Slušali smo pjesme Panji and the World, to pjesmu koja popravlja atmosferu na prvu, iako se njezin autor John Lydon u trenutku nastanka nosio sa ličnom tragedijom, gubitkom supruge. U emisiji album Sedmice radija Bosne i Hercegovine predstavljamo End of World 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Album ukupnog trajanja 50 minuta i 42 sekunde sniman u periodu 2018. do 2022. godine. Stihove za sveukupno 13 plus jednu bonus numeru napisao je John Lydon, dok su potpisnici muzike svi članovi benda. To su prije svih ključna figura benda, malo prije spomenuti John Lydon, lead vokal, Lou Edmonds, gitara i produkcija, Scott Firth, bas gitara i Bruce Smith, bubnjevi. Slijedi Car Chase, odabrana za treći single, Being Stupid Again.

Objava albuma End of World grupe Peel, kojeg danas predstavljamo, u nekoliko je navrata bila prolongirana. Naime, u jesen 2018. Lidonovoj supruzi Nori dijagnosticirana je Alzheimerova bolest i stanje se iz dana u dan pogoršavalo. U intervju za magazin Mojo, John Lidon je kazao: "Bilo je to vrlo teško vrijeme, čak i prije lockdowna, a naročito kad je Nora oboljela. Bili smo usred snimanja albuma i ona je odjednom izgubila razum. Toliko sam se skoncentrisao na nju da sam shvatio da je sve što sam snimio bilo besmisleno, jer nikako nisam mogao da se usmjerim na muziku. Žao mi je što nismo mogli biti više zajedno tada. Ja sam kriv." Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo pjesme Walls i Pretty Awful.

Grupa Public Image Limited je promotivnu turneju novog albuma započela u septembru ove godine. Ocjene i kritike novog albuma grupe Peel su najvećim dijelom pozitivne. Andrew Perry iz Daily Telegrapha ga je ocijenio sa 4 od 5 zvjezdica, nazivajući ga definitivno Lydonovim najpristupačnijim albumom ikada. Ben Cadieu, koji piše za Pitchfork, smatra kako je glas Johna Lydona zadivljujući i povremeno iznenađujuće dirljiv. U nastavku preslušavanja novog albuma grupe Peel slijede pjesme Strangey Down on the Clown.

0: Kao što se i sami možete uvjeriti, u današnjoj emisiji Album sedmice predstavljamo novi album sastava Public Image Limited, kojeg predvodi John Lydon, koji u istoriju muzike 20. vijeka ušao pod imenom Johnny Rotten. Stoga se vratimo malo u bolju prošlost. John Lydon je Peel osnovao 1978. nakon što je propao pokušaj Richarda Bransona, vlasnika Virgin Recordsa, da ga instalira kao pjevača američke skupine Devo. Lydonov prateći bend do danas je ostao nespojiva kombinacija muzičara koju je u njujorški studio davne 1978. doveo producent albuma i glavni operativac Bill Laswell, ugledni jazz rock basist. Bila je to grupa duboko uronjena u dub reggae s reskim zvukom gitare kojeg je kasnije bez imalo kamufliranja maznuo The Edge i tako stvorio ju tu zvuk s prepoznatljivim nervozno-paranoidnim Lydonovim vokalom. Peel su vrlo brzo odbacili teret prošlosti Sex Pistolsa, njihova pod navodnicima nova karijera je službeno otpočela 1984. hitom This Is Not A Love Song.
1: She's not all there. But that's what you deserve. And so fair is fair.

Jednom punker, uvijek antiprotivan. Nekadašnji vođa Sex Pistolsa, Johnny Rotten, se osvrnuo na predstojeće izbore u Americi, pa je poručio: glasat ću za Trumpa jer neću da svijet vode političari. Album zatvara balada Hawaii, odabrana za prvi najavni singl, kojem je Johnny Lydon namjeravao nastupiti

na ovogodišnjem Eurosongu, ali nije prošao kvalifikacije. Hawaii je jedna od rijetkih pjesama Pila koja je nastala od trenutka njihovog ponovnog okupljanja 2009. gdje melodija graniči sa genijalnošću, a krasi je toliko prepoznatljiv vokal Johna Lydona. Ovom prilikom sam se sjetio jedne anegdote iz svog života. Daleke 1980. dao sam roditeljima ceduljicu sa imenom albuma The Great Rock'n'Roll Swindle grupe Sex Pistols da mi ga kupe tokom putovanja u Beč. Čim su oni predali ceduljicu, oko pulta su se počeli okupljati prodavači, gledajući ih kao budale jer su mislili da su oni neki stari punkeri. U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo End of World, 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Današnje izdanje tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: RTH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. U jeku su brojni poljoprivredni radovi. Ratari u ovo doba godine zaista imaju mnogo posla, o čemu ćemo govoriti u prvom dijelu današnjeg Dobrog sela, ali i o nekim dobrim, afirmativnim pričama. U uvodu emisije izdvajamo. I ovogodišnju žetvu ratari su dočekali bez utvrđene otkupne cijene pšenice.
2: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, svake godine ista situacija u toku žetve.
1: Pileće meso iz Bosne i Hercegovine ponovo se može naći na tržištu Evropske unije. Domaći živinari zbrajaju štetu nastalu uslijed četveromjesečne zabrane izvoza.
3: Pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, od 2-3 hiljade pa do 70 hiljada je išli smo u minus.
1: Vinarije iz Bosne i Hercegovine osvojile su nedavno 5 zlatnih medalja na najprestižnijem vinskom takmičenju na svijetu, londonskom Dekanteru. Tim povodom ugostili smo jednog od laureata, Zdenka Milasa, iz istoimene vinarije.
4: Smatram da smo sposobni proizvoditi velika vina koja će biti priznata na svjetskoj sceni.
1: Pred kraj emisije govorimo o preradi ljekovitog bilja i divljeg voća na planini Grmeč.
5: Treba da se polako vraćamo prirodi, a to je upravo ta zdrava hrana, da kažem, i ekološki čista.

0: Žetva pšenice u Bosni i Hercegovini je u toku ili ulazi u završnicu u zavisnosti od mikrolokacije. Bilježe se solidni prinosi i dobar kvalitet zrna, ali ratari nisu zadovoljni. Glavna nepoznanica i ove godine je otkupna cijena hljebnog žita, što stvara nezadovoljstvo među poljoprivrednicima. Iz Sembirije, naše najveće žitnice, javlja se Ivana Trbić.
1: Kombajni ovih dana na njivama širom Sembirije. Žetva pšenice je u punom jeku, a ratari su zadovoljni prinosom koji je od 5 do 7 tona po hektaru, kaže Mehmed Šanović, kombajnir.
2: Kombaj upalim u 8 sati, ugasim ga u 8 na večer, pola 9. Ove godine gdje su išle prilike u proljetnom periodu i temperature i kiša i sve to išlo na ruku.
1: Prinos iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare i ove godine muči ista boljka. Koliko će za svoj rad naplatiti, još niko im ne govori, kaže Mustafa Gradaščević, poljoprivredni proizvođač.
3: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, da kažemo, evo, ne znam da je to ovoliko, onoliko, tako da, apsolutno, i prošle godine ista, zapravo svake godine ista situacija u toku žetve, mi pšenicu požanjemo, predavamo, pa sad ono kad se ko nam smiluje i koliko se smiluje da nam dadne, ja to zovem sadakom, tako da onaj, isto i ove godine, nikakva razlika nije.
1: Zbog pojedinih najava da bi kilogram pšenice mogao biti jeftiniji od kifle u pekari, ratari su zaprijetili protestima. Ne pristajemo na cijenu ispod 45 feninga, kaže Savo Bahajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembirje. Branko Rikić, poljoprivredni proizvođač, dodaje da će odustati od proizvodnje pšenice.
4: Realna bi bila cijena da bude, znači, 45 feningi, a ako ima neko ekstra kvalitet koji je bolji, on može ići više. Da, što se tiče zemalja u okruženju, vidim da se mnogi hvate za tu priču. Sad je trenutno u Hrvatskoj 16 evra, u Srbiji je isto tako, znači nekih 20 dinara, to je znači 30 i nešto konvertibilnih maraka. Znači mislim plus dovoz plus PDV, da to izlazi blizu 40. Mi bi možda bili zadovoljni, sve ispod 50 feningi je, mi nemamo zarade, ali na 45 feningi ako prinos posluži da bude ovakvog kvalitete, ovakav prinos i gdje je kvalitet dosta bitan, mislim da bi to bila realna priča da se to da.
5: Ja kao mladi poljoprivrednik još ove godine ću se baviti poljoprivredom i riješio sam da napuštam sve. Nemam čega bi žao. A što ću ja raditi žabe? Znači lomim leđa, lomim prvu sebi. I zašto ja da radim kad nikad, svake godine se po njivama ganjamo na ulicama, nikad cijen da odrede jednu predvršao i da se zna na šta se radi.
1: Na potezu su sada mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju. Poređenja radi, cijena pšenice prošle godine iznosila je 35 feninga po kilogramu, a cijena nafte bila je 2 marke i 10. Poljoprivrednici ističu da su troškovi povećani za preko 40%.
6: BH Radio 1.
7: 1 za sve.
0: Žetva pšenice počela je i u Lijevču na području Gradiške, Laktaša i Srpca.

0: Nakon četvoromjesečnog zastoja od 1. jula, piletina iz Bosne i Hercegovine ponovo se može naći na tržištu Evropske unije. Odmah nakon suspenzije izvoza, prvi kamioni krenuli su put trgovinskih lanaca u Evropskoj uniji, što je obradovalo peradare koji su svakim danom zabrane bili na većim gubicima. Farmer sa višedecenijskim iskustvom u peradarstvu Đuro Cvić iz Kladara kod Srpca, na čijoj se farmi godišnje utovi do 400.000 pilića, objašnjava kako je zabrana izvoza uticala na živinare.
1: Došlo je do poskupljenja hranjenja pilića, hoću reći, pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, tako na račun nas je to palo, pa je svako od 2, 3 do 6, 7, 8 tona probio hrane. Jedan manji proizvođač koji ima 12-13 hiljada, njemu je došlo u minus od 1000 do 3000, a kao ja ili još ako ima veći, tu je dolazilo do 10-12 hiljada smo išli u minus, odnosno nismo dobili ono što smo trebali dobiti.
0: Za 4 mjeseca, koliko je trajala zabrana izvoza, kompanija Perutnina Ptuj S iz Srpca, koja je u kooperantskom odnosu sa svim većim peradarima u Republici Srpskoj, trebalo je da u Evropsku uniju izveze čak 1863 tone piletine. Rješenje se je moralo hitno pronaći. Veći dio mesa izvezen je u Crnu Goru, dio u Srbiju, a ostatak oko 2000 tona je zamrznut i adekvatno uskladišten. Ova kompanija, uprkos suspenziji, nije smanjivala proizvodnju, ističe Velibor Popović, direktor Perutnine Ptuj S i predsjednik Upravnog odbora Udruženja peradara živinara Bosne i Hercegovine.
2: Naravno, imat ćemo mi konkretne brojke vrlo brzo, kolika je ta direktna šteta koja je nastala. Mislim, šteta je nastala samim procesom zamrzavanja koji nije bio planiran, dalje čuvanjem tog zamrznutog mesa. Recimo, mi smo sve komore koje imamo napunili i angažujemo komore, recimo u Goraždu, znate, koji su to samo transportni troškovi da to zbrinete, da to čuvate dalje adekvatno. To je jedna stvar. Druga stvar je udarac i pritisak na cijene. Znači, definitivno i cijene svježe piletine, ako ćemo realno uraditi jednu analizu tržišta, su niže nego u prošloj godini. Znači, mi smo na nekih skoro 20 eurocenti po kilogramu ispod prošlogodišnjeg prosjeka prodaje. Ovo što je zamrznuto i što je još uvijek u komorama i što se već prodaje jedan dio u komorama, to će sigurno biti prodano po nižim cijenama, jer to je neka praksa da je zamrznuto meso uvijek po nižim cijenama.
0: U kompaniji Perutnina Ptuj S šteta izazvana zabranom

0: izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju bit će više milionska. Iako su to očekivali, nisu smanjivali proizvodnju, kaže Popović.
1: Mi smo iz više razloga se odlučili da to nije dobro. Prvo, naravno da će fiksni troškovi porasti ako to uradimo, pored problema koje već imamo. Druga stvar, između ostalog su i kooperanti, jer ako je neko napravio novu farmu, on računa na nekakve svoje redovne prihode na godišnjem nivou. Da, nama je sad najlakše reći mi vas nećemo sljedeći mjesec useljavati, ostaćete prazni i šta onda pravimo? Onda treba pravimo nekakvu još dodatnu krizu koja će onda se prenijeti, vidimo šta se u nekim drugim sektorima dolazi, pa onda svi napadamo vladu, napadamo državu, ono, ja mi jednostavno želimo da nekako držimo svoju igru u svojim rukama i da ne zavisimo puno od nekog drugog.
0: Izvoz je srećom krenuo, a prema ocjeni pomoćnika ministra poljoprivrede Republike Srpske za veterinarstvo Negoslava Lukića, ovo je novo poglavlje u živinarskom sektoru cijele zemlje.
2: Predstavlja dodatni podstrek našem živinarskom sektoru da nastavi da se razvija, a mi kao institucije, ministarstvo poljoprivrede ćemo se činiti da i dalje nastavimo maksimalno podržavamo živinarski sektor kako kroz kapitalna ulaganja, tako kroz poticajne mjere. A opet sa druge strane i kada je riječ o biosigurnosti mjerama na farmama, značajno sredstvo Ministarstvo poljoprivrede izdvaja kako bi pomoglo našim proizvođačima da uspostave najviše standarde biosigurnosnih mjera kako bi spriječili unos patogena na svoje farme.
0: I da rezimiramo, 1. jula ukinuta je zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Zabrana je bila na snazi od februara nakon pojave ptičjeg gripa na jednoj farmi u opštini Petrovo. Peradari nisu uspjeli da izvezu nekoliko hiljada tona mesa namijenjenog evropskom tržištu. Velike količine mesa morale su biti zamrznute, što je donijelo troškove veće od 100.000 konvertibilnih maraka samo za skladištenje. Proizvođači procjenjuju da su zbog zabrane pretrpjeli milionske gubitke. Povratak na tržište Evropske unije trebalo bi da doprinese stabilizaciji proizvodnje i izvoza. Potrošači u Bosni i Hercegovini su tokom zabrane kupovali pileće meso po nižim cijenama nego ranije.
3: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Kada se spomene vino, prve zemlje s vrhunskim vinima na koje pomislimo su Francuska ili Italija, no hercegovačka vinska regija ozbiljno im može parirati. Iako su proizvodne površine neusporedive, kvalitet vina je vrhunski, a to je dokazano i na najprestižnijem vinskom takmičenju Decanter u Londonu, koji se smatra apsolutnim mjerilom globalnog vinskog kvaliteta, a na kojem je ove godine ocijenjeno gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja. Vinarije iz naše zemlje osvojile su ukupno 45 medalja, od čega 5 zlatnih, a malo je falilo i do platinastog priznanja. Potvrđeno je definitivno da hercegovačka vina ne samo da mogu stati u bok svjetskim uzorima, nego ih i nadmašiti. Zlatne medalje ove godine osvojila su žilavke vinarije vina Milas, vinograda Nujić i Vilinke, te blatine vinarije Puntar i vina Milas. Nakon ovako značajnih priznanja za proizvodnju vrhunskih vina, o vinima, razvoju enoturizma, ali i njegovanju domaćih autohtonih vrsta, s predsjednikom Udruge vinogradara i vinara Ljubuški Zdenkom Milasom razgovarala je Tereza Šušnjara.
4: Na prestižnom svjetskom vinskom natjecanju, na kojem je ove godine skoro 250 vodećih svjetskih stručnjaka naslijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka, vinarima iz Bosne i Hercegovine pripalo je 5 zlatnih i skoro 20 srebrnih medalja. O proizvodnji, promociji i turističkom značaju vina razgovaram s vinarom i predsjednikom Udruge vinogradara i vinara Ljubuški Zdenkom Milasom. Dobar vam dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
5: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
4: Među nagrađenim vinima nalaze se i vaše dvije sorte, na čemu se mora čestitati. I evo, koliko je teško ili u čemu je tajna proizvodnje vina svjetske klase?
5: Pa u svakom slučaju ovaj rezultat je naš veliki uspjeh, barem ga mi tako doživljavamo, ipak je to najcjenjenije svjetsko natjecanje i evo uspjeli smo dva poslana uzorka da nam za oba budu dodijeljene zlatne medalje, tim da su samo jedan bod bili daleko od platinaste medalje, jedan bod za žilavku, a dva boda za platinu, dakle blizu platine, tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh. A kako do njega doći? Pa evo, mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može i kad se tako naše nastojanje sljubi, rekao bih, sa dobrom godinom, desi se i takav rezultat.
4: Dakle, više je tu nekih faktora koji se moraju spojiti, izuzetno visoko rangirano, ali priznanje doprinose ovoj promociji, ali postavlja se pitanje promocije vina i van stručnih grupa. Evo, kako ocjenjujete trenutni razvoj enoturizma u Bosni i Hercegovini? Je li dovoljno dobro iskorišten taj potencijal?
5: Pa naravno da nije. Mi smo u svakom slučaju jedna vinska regija koju svijet tek pomalo otkriva i ovo je jako dobar put da se to desi što prije, jer smatram da smo sposobni proizvoditi velika vina koja će biti priznata na svjetskoj sceni. Samo treba se u tom pravcu usmjeriti, a ne u onom drugom traženju neke prosječnosti i nekakvih prostora za niske cijene, jer naše proizvodno područje ima potencijal za velika vina i onda se moramo u tom pravcu okrenuti i samo tim putem ići naprijed. Troškovi proizvodnje su veliki, vjerojatno puno veći nego u drugim područjima svijeta. Nemamo toliko ni podrške kroz državne institucije koliko ima naša konkurencija, tako da se mi jedinom kvalitetom možemo izboriti na vinskoj svjetskoj sceni.
4: Do ovih izazova ćemo doći nešto malo kasnije, ali mene sad zanima, vjerujem i naše slušatelje, evo brojne su manifestacije, brojni su događaji koji su posvećeni vinima i to su događaji već sa nekom dužom tradicijom, pratili smo, izvještavali, a čini se da je Trnjak Fest u Ljubuškom najmlađa od ovih manifestacija. Hoće li i Trnjak uspjeti postati tradicija?
5: Pa ja se nadam da hoće. Evo, Udruga vinogradara vinara Ljubuški u suradnji sa Udrugama vinogradara i vinara grada Vrgorca i grada Imotskog je bila suorganizator na 4 gospodarskih festivala. Mi smo to nazvali Međunarodnim festivalom Trnka. To je jedno područje u kojem je Trnjak najviše zastupljena, naravno ne pripada samo tim gradovima i tim mjestima i dobro je da se on širi i mi primjećujemo da većina vinara koja se sad odlučuju na sadnju vinograda respektira postignute rezultate i uvrštava Trnjak kao jednu sortu na koju se računa u dobivanju monosortnog vina, obzirom na to da je on ovdje autohton i sva dosadašnja istraživanja ukazuju da nema genetske sličnosti ni sa bilo kojom drugom sortom svijeta. Dakle, ima tu pozitivnu karakteristiku da je autohton i da upravo ovdje na ovim područjima daje odlične rezultate.
4: Pa evo, uz sve te elemente koje ima, pa plus i promocije kroz festival, Trnjak se vraća na velika vrata, može se tako reći, i izgleda da će uspjeti parirati žilavki i blatini koje su evo već svjetski poznate.
5: Da, ja bih naglasio da uspjeh Trnjaka nije na štetu bilo koje druge sorte koju mi imamo, jer kao što sam malo prije i naglasio, on ima svoju specifičnost i zahvaljujući tome ima i svoje zasebno mjesto Dakle, mi ćemo samo strinkom kompletirati našu ponudu, što je vrlo značajno, obzir na to da se u svijetu sve više ljudi okreću, i vinski znalci i oni koji to žele biti, tim autohtonim sortama koje se proizvode na samo određenom području.
4: Pa evo, domaće autohtone sorte vina i lokalna gastronomska ponuda su izgleda ona dva najvažnija elementa za stvaranje enoturizma, za stvaranje tog autentičnog doživljaja i ono što je i glavna karakteristika ovog vinskog područja. Prema vašim evo iskustvima, kakva su iskustva sa gostima koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu zbog vina? Primjećujete li veći interes turista u obilasku vinarija, vinskih cesta? Koja dominira, domaći ili vanjski turisti?
5: U većem broju su domaći turisti. Zaista se u ovih nekoliko godina taj glas o hercegovačkim, odnosno bosansko-hercegovačkim vinarijama, vinima pronosi, i sve više i više ljudi koji posjećuju vinarije dolaze. Šteta je možda da nemamo toliko tih turističkih kapaciteta pri vinarijama da bi to moglo biti i više, ali u svakom slučaju iz godine u godinu to se povećaje.
4: I evo sad se moramo dotaknuti onoga dijela sa izazovima. S kojim se to izazovima najviše susreću vinari kada žele razvijati turističku ponudu, ali i kada žele jednostavno zaći u proizvodnju vina, jer dug je taj lanac za uspješnu promociju od vinara, turističkih zajednica, ugostitelja. Evo, izvolite.
5: Pa nekako najveći zahtjev i najveći interes se pojavljuje upravo u onom što bi trebalo biti finalno. Dakle, mi smo, kako ste i sami rekli, u jednom dugom procesu stvaranja i vinograda i dobivanja vina i pokušaja da to bude na najvećoj mogućoj visini. Kod nas je borba od početka, dakle, mnogi su morali lomiti krš i nije samo posaditi, nije samo prirediti zemljište pa posaditi. Jednostavno treba stvoriti uvjete da ta biljka može normalno funkcionirati, jer bez svih pogodnosti neće ni dati onaj rezultat koji treba. Poslije vinograda slijede naravno proizvodni kapaciteti u vinarijama, pa tek onda u ovom turističkom dijelu to se sve skupa proteže na godine i godine. Ali evo, važno je da idemo naprijed.
4: Malim koracima put jeste dug, ali važno je da je se krenulo. Evo, nadamo se da će se rad i rast u proizvodnji i u enoturizmu nastaviti kako bi Bosna i Hercegovina postala jedna od nezaobilaznih destinacija za ljubitelje dobre kapljice vina. Mi ćemo to svakako nastaviti pratiti, taj rad i daljnji razvoj. Gospodine Milas, hvala vam na izdvojenom vremenu.
5: Hvala vama što ste se zainteresirali za ovo što radimo. To nam isto puno znači.

0: U narednim minutama vodimo vas na obronke grmeča planine prebogate ljekovitim biljem. Kako to izgleda kada se ljubav prema ovoj planini i njenim darovima spoje sa porodičnom tradicijom, saznaćete iz priloga Šejle Kulenović.
1: U srcu planine Grmeč, koja obiluje ljekovitim biljem i bogatim biljnim svijetom, Sanja Stojanović spojila je porodičnu tradiciju i ljubav prema prirodi. Znanje o ljekovitom bilju naslijedila je od oca, a dugogodišnje iskustvo u planinarenju, pčelarstvu i boravku u prirodi pretočila je u proizvodnju domaćih proizvoda.
2: Počela je kroz dugogodišnju ljubav prema prirodi i stalnim boravkom u prirodi. Najprije to bio hobi, proizvodnja likera i sokova, poslije toga je to prešlo već u komercijalnu, da kažem, proizvodnju. Kad kažem komercijalnu, mislim plasiranje na tržište. Odnedavno sam i svoje osnovala stari zanat, obrt, tradicionalni stari zanati. S obzirom da se bavim pčelarstvom, dugogodišnji sam planinar i stalno sam u prirodi, krećem se među ljekovitim biljem, samim tim sam i iskoristila ujedno sve blagodeti prirode da pretvorim u, da kažem, zdravu čašicu, zdrav tanjir i zdravu kašiku.
1: Od berbe ljekovitog bilja do gotovog proizvoda prolaze sedmice, a često i mjeseci. Svaka biljka bere se u svoje vrijeme i prolazi poseban proces pripreme kako bi sačuvala svoje prirodna svojstva. Upravo zbog toga, kaže Sanja, u ovom poslu nema prečica.
2: Priprema traje cijelu godinu. Kada su u pitanju sezonsko, da kažem, bilje ili divlje voće, ono je uglavnom bazirano na određen period. Kad su u pitanju melemi, oni odležavaju u maslinovom ulju, zavisi koja se biljka koristi, a nakon toga odležavanja u maslinovom ulju, neke biljke odležavaju u tamnim prostorijama, neke u svjetlim, kasnije se rade sa voskom. Tako da taj proces nekada traje, zavisi opet kažem u kom periodu se koje bilje bere.
1: Najtraženiji su likeri od divljih plodova, med, propolis, melemi i čajne mješavine. Ipak, Sanji prodaja nije jedini cilj. Kroz svoje proizvode želi podsjetiti ljude na značaj zdrave ishrane i povratka prirodi. Posebno danas kada je tržište preplavljeno industrijski prerađenom hranom, aditivima i konzervansima.
2: Jer svi smo mi potekli iz prirode i u suštini treba da se polako vraćamo prirodi, a to je upravo ta

0: Hrana potiče baš direktno iz prirode.
1: Spoj tradicije, znanje, ljubavi prema prirodi Sanja danas prenosi kroz svaki svoj proizvod. Iz Grmeča, planine bogate ljekovitim biljem, šalje jednostavnu poruku da se zdravi način života gradi upravo povratkom prirodi i onome što ona nudi.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Nakon ove lijepe priče sa Grmeča slijedi poljoprivredni kalendar za juli.
5: U polju. Žetvu treba obaviti u što kraćem roku zbog količine i kakvoće priroda, kao i ekonomičnosti glavnog posla godine. Obrada, gnojidba i uređenje tla obavlja se dok je još kombajn na njivi, radi očuvanja dragocene vlage i razgradnje žetvenih ostataka, klijanja, nicanja i uništavanja korova navedenom obradom. U isto vrijeme siju se postrne kulture kraće vegetacije za zrno, silažu ili zelenu gnojidbu kao kukuruz, pao grupe, stotinu, sirak, suncokret, soja, teljda, stočna repa i rauola. Jul je mjesec izvođenja kanalske i putne mreže, drenaže, ravnanja, podrivanja, krtičenja, kalcizacije, lumizacije i drugih hidrotehničkih i agromelioracijskih zahvata na uređenju tla na oslobođenim površinama. Nakon žetve uzimaju se uzorci tla za hemijsku analizu za potrebe jesenje sjetve. Obavljaju se prve pripreme za sjetvu uljene repice. U staji. Sada već planiramo koliko stoke ostavljamo tokom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode. U vinogradu. Uz stalnu zaštitu prema uputama antiperonosporne službe, u vinogradu se vežu mladice, a potkraj mjeseca obavlja se i zelena rezidba. Tlo se prekopa uglavnom plitko da se spriječi isparavanje i sačuva vlaga. Njeguju se posađeni cijepovi, a posebno se pazi na uklanjanje brandusa. U voćnjaku beru se ljetne vrste voća, provodi se malčiranje. Neke pak voćne vrste mogu se okulirati i dalje se provodi zelena rezidba. U povrtnjaku povrće je žedno pa ga treba što više zalijevati ako to kiša kod nas dopusti. Priprema se tlo za sjetvu i sadnju povrća. Povrće se zaštićuje prema stanju i napadima nametnika. Prekopava se tlo nakon obranih kultura. Okopava se, plijevi i prihranjuje povrće što se čini redovno poslije zalijevanja ili kiše. Sije se cvekla, grah mahunar, mrkva, peršun, kupus, kelj, cvjetača, salata, poriluk, podzemna koraba, rotkva, korabica, a sadi se kelj, kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula, salata, korabica, poriluk. U podrumu, kao i prethodni mjesec, vino se samo povremeno pregledava i po potrebi nadolijeva. U podrumima gdje dolazi do zagrijevanja treba nastojati da se drže što je moguće hladnijim. Prozore otvarati samo noću. U primorskim krajevima iskoristiti burno vrijeme za zračenje podruma. Cijevi kojima se uzimaju probe treba prije i nakon upotrebe oprati da ne postanu izvor zaraze podstikavošću. U vrtu. Najvažniji je posao razbijanje pokorice tla. Ruže se gnoje i okuliraju. Lukovičasto bilje je sazrelo pa se lukovice vade iz zemlje. U skladištu. Suho žito spremiti u suhu, hladnu i zračnu prostoriju. U priobalju. Bere se povrće koje dozrijeva u ovom mjesecu, ostalo se zalijeva i njeguje. Priprema se tlo za sadnju, a potkraj mjeseca počinje sadnja. U vinogradu se nastavlja zaštita od pepelnice i plemenjače i ostali poslovi prema potrebi. S maslinama se uklanjaju izdanci i prskaju se prije napada muhe. Sjetva povrća. Brokula, celer, cvekla, cvjetača, grah mahunar, kelj, kineski kupus, kupus zimski, mrkva, peršun, poriluk salata, sadnja povrća, cvjetača, kelj pupčar, kelj zimski, krompir jesenski, mladi, kupus zimski, salata jesenska.
3: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
4: Dođo smo do kraja još jednog dobrog sela, to znači da je vrijeme za agroprognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
6: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, u prvih par dana naredne sedmice i dalje je izražena mogućnost za poslijepodnevne pljuskove u dijelu sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i jugozapadne Bosne i zapadne Hercegovine. Od srijede 8. jula izgledno je prolazno

nešto intenzivnije pogoršanje koje će zahvatiti veći dio centralne i sjeverne Bosne, dok će u Hercegovini ova promjena biti slabije izražena, uz manje količine padavina. Potom, sa približavanjem vikenda stabilnije, uz porast vjerovatnoće za kišu u centralnim područjima na izmaku sedmice pred nama. Temperaturni režim neće se bitnije mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 16 u unutrašnjosti zemlje, na jugu do 20 stepeni. Danju postepeno toplije, do srijede 8. jula sa maksimalnim temperaturama od 26 do 29 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu do 32 stepena Celzijusa. Sredinom sedmice, uz kratkotrajno osvježenje danju i potom do nedelje toplije iz dana u dan, na vikend maksimalne dnevne vrijednosti u unutrašnjosti do 30, u Posavini i Hercegovini od 33 do 35 stepeni. Prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji i ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura zraka i broja sunčanih sati pogodovat će provođenju žetve pšenice. Jari usjevi će i dalje biti izloženi nedostatku vode u tlu, s obzirom da se ne očekuju značajnije količine padavina koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori. Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani Bosne i Hercegovine koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Samo dan pred isticanje roka, predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da PSS će podržati kandidate SDS-a i za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže SDS-ove kandidate. Nogometna reprezentacija Engleske pobijedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i tako izborila četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Meksika, iako su sa igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna ekipa Norveške pobijedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala. Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o negiranju jedne utakmice nakon o neigranju jedne utakmice, pardon, nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku. Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar, te ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Temperatura u Gacku 11 stepeni, Livnu i Sarajevu 14, Bihaću 16, Banja Luci 17, u Mostaru 22 stepena. Danas pretežno sunčano prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Na fonografskim pločama prilikom projekcije okretanje ploča bilo je mehanički sinhronizovano sa filmskim projektorom. Njegova produkcija je koštala 23.000 dolara, a zarada je iznosila preko milion dolara, što je bio golem uspjeh. Zbog popularnosti zvučne tehnologije, uskoro su i ostale kompanije morale slijediti Warner Bros., pa je već krajem sljedeće godine Hollywood proizvodio praktički isključivo zvučne filmove. Na današnji dan 1935. godine rođen je tibetanski duhovni i svjetovni vođa Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. godine. Prema tibetanskom vjerovanju, on je reinkarnacija Bude čiji duh nakon smrti ulazi u tijelo novorođenog dječaka kojeg identificiraju tradicionalnim metodama. Svoj život posvetio nastojanju da upozna svijet sa budizmom i promociji koncepta univerzalne odgovornosti, etike i međureligijske komunikacije. 6. jula 1971. godine umro je američki muzičar afričkog porijekla Louis Armstrong, najveći trubač u povijesti džeza. Tokom karijere duge više od pola stoljeća, proslavio se i kao pjevač neponovljivog, hrapavog i toplog glasa, a mnogobrojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. Snimio je i više filmova, u kojima je također iskazao raskošni talenat izuzetnog zabavljača. Istaknuti bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Ljubović umro je na današnji dan 1995. godine. Rođen je 1938. u Sarajevu. Nakon završetka škole za primijenjenu umjetnost postao je jednom od okosnica vrlo samosvjesne generacije sarajevskih i bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika iz 60-ih. One skupine koja je, iako kroz međusobne stilske i tehničke različitosti, bitno inaugurirala prepoznatljivost Bosne kao njihovog jasnog umjetničkog izvorišta.

0: 1999. izdavačka kuća je raskinula saradnju sa grupom East 17 nakon što je njihov posljednji album prodat u manje od 20.000 primjera. 2001. par sandala Sir Eltona Johna postaju najskuplje cipele u istoriji kada su prodate u dobrotvorne svrhe u korist Eltonovog fonda za pomoć, Elton's Aid Trust. Za sandale Salvatore Ferragamo ponuđeno je preko 20.000 funti. Muzički kalendar. 6. jula 2010. na 53. godišnicu prvog susreta Johna Lennona s Paulom McCartneyem, firma Apple Records je najavila reizdanje 15 naslova iz zadnjeg kataloga izdavačke kuće. Svih 15 naslova objavljeno je 14. septembra 2010. 2017. grupa Novembar koncertno vrlo aktivna pozvana je da nastupi na Exit Festivalu u Novom Sadu na Future Shock Bean. Nažalost, srce je 7 dana ranije u Nišu 30. juna izdalo gitaristu Gorana Kostića. 6. jula 78. pod velikim uticajem engleskog punka i Sex Pistolsa zvanično je formirana novosadska punk grupa Pekinška patka. Osnovana je od strane profesora elektrotehničkog školskog centra Nebojše Čonkića Čonte kao pjevača bez ranijeg iskustva i gitariste Sretena Kovačevića Sreleta koji je već svirao u lokalnim sastavima.
1: Eleten.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: RTH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
2: Šest sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji. Pokret Sigurna Srpska podržat će SDS-ove kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojne aktivnosti širom svijeta povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Požar na Ruištu djelimično pod kontrolom. Požari se šire i južnim dijelovima Francuske, Portugala i Grčke. Norveška i Engleska u četvrtfinalu mundijala. Suspenzija crvenog kartona Balogunu izazvala skandal. Belgija najavila pravnu bitku. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro vam jutro. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
0: Pokret Sigurna Srpska podržat će SDS-ove kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Brojne aktivnosti širom svijeta povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
0: Požar na Ruištu djelimično pod kontrolom. Požari se šire i južnim dijelovima Francuske, Portugale i Grčke.
1: Norveška i Engleska u četvrtfinalu mundijala. Suspenzija crvenog kartona Balogunu izazvala skandal. Belgija najavila pravnu bitku.
0: Vrijeme prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom mjestimično.
1: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori.
0: Na predstojićim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
1: A samo dan pred isticanje roka predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da PSS će podržati kandidate SDS-a i za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića da podrže SDS-ove kandidate.
2: Mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića podržati potpuno iskreno i posvećeno. Mi donosimo tu odluku svjesni da jedino ovako moguće da postignemo konsenzus, da postignemo jedinstvo i mi vjerujemo da to je jedino ispravno. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo to. Imamo dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavamo kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine. Ako su mi to spremni, kao stranka koja ima najveći rejting u opoziciji i kao neko koji ima političku podršku naroda kako ima Banja Luka, onda ja smatram da i drugi treba to da urade. Ja pozivam Nebojšu Vukanovića, Listu za pravdu i red, da svi podredimo neke lične poglede ili bilo koje poglede i da stanemo iza dva kandidata, Branka Blanuša i Marinka Božovića. I mi ne tražimo sporazum, ne tražimo potpis, ništa, nikakvu garanciju, ni za što. Opšti cilj i promjene. Kad se dese promjene, dalje ćemo gledati. Ne tražimo ovo mjesto, ni ministarsko, ni premijersko, ni dve osmine, ni četiri petine, ništa. Promjene podređeni smo opštem cilju.
0: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša poručio je da odluka Draška Stanivukovića i pokreta Sigurna Srpska da podrže njegovu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske predstavlja važan korak ka ujedinjavanju opozicije i stvaranju snažnog fronta za promjene. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić pozdravila je odluku PSS-a. Trivić je istakla da nije zadovoljna samostalnom kandidaturom Nebojše Vukanovića za člana predsjedništva, ali je naglasila da do danas u 16 sati postoji mogućnost da on povuče tu kandidaturu.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Požar na planini Ruište nadomak Mostara stavljen je pod kontrolu, kažu iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Međutim, zahvatio je i dio miniranog terena.

0: terena, pa su se čule detonacije te vatrogasci nisu smjeli približavati se.
1: U drvarskom selu Kamenica požar je aktivan već četvrti dan. Oprostite. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je načelnica opštine Dušica Runić. S obzirom na to da gori nisko rastinje, vatra se brzo širi, kažu vatrogasci, ali ohrabruje to što meteorolozi najavljuju kišu za danas.
0: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 jutros će kolektivno predati otkaze o radu. Kako je kazao predsjednik sindikata dr. Ivica Jozić, situacija u kojoj se nalaze doktori medicine i stomatologije u Livnu i ostatku tog kantona prešla je prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost čitavog zdravstvenog sistema.
1: Prema riječima doktora Jozića, od oktobra prošle godine sindikat pokušava uspostaviti dijalog s kantonalnom vladom i resornim ministarstvom. Plate u zdravstvu i za doktore i za sestre preniske su u odnosu na ostale kantone, dodao je Jozić, te naveo da su plate ljekara i medicinskih radnika u kantonu 10 u prosjeku niže za 30% nego kolega u Sarajevu i Tuzli. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH ambasador Luigi Soreka danas će posjetiti Brčko distrikt. Tokom posjete bit će obilježen završetak projekta obnove Luke Brčko, za koji je Evropska unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. Ambasador Soreka će se sastati sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta, kao i predstavnicima nevladinih organizacija, te razgovarati o procesu pristupanja Uniji, podršci Unije i prilikama koje nudi. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Ovogodišnja ljetna škola traje do 12. jula, a polaznici će tokom boravka prisustvovati i komemoraciji, kao i međunarodnoj konferenciji u Potočarima, koja je ove godine simbolično posvećena upravo obrazovanju. Brojne aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održavaju se širom svijeta. U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji u Beču je održan marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila blizu 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Komemoracija je održana i kod spomenika žrtvama genocida u Parizu. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Ultramaraton se organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovogodišnjem maratonu, prema riječima organizatora, pridružit će se i službenici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutrašnjih poslova te Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Dolazak ultramaratonaca u Memorijalni centar Potočari očekuje se u popodnevnim satima 10. jula.
0: A Srebrenica je mjesto u kojem se svakog jula vraćaju ista sjećanja. Iza brojki, presuda i historijskih činjenica stoje ljudi koji i danas nose posljedice genocida. Jedan od njih je i 47-godišnji Senad Đozić. Kao 16-godišnjak izgubio je oca i brata. Preživio je juli 95. godine, a godinama kasnije odlučio se i vratiti u Srebrenicu, gdje danas radi kao kustos muzejske zbirke. njegovu

0: priču zabilježila je Emina Mujezinović.
1: Početkom jula 1995. godine njegov život zauvijek se promijenio. Odvojen je od oca i brata. Glad i iscrpljenost učinili su da izgleda mlađe nego što jeste, a danas vjeruje da mu je upravo to spasilo život. Sjećanja na dane provedene u Potočarima i odlazak autobusom ostala su neizbrisiva.
2: To je strah, da će biti sa vas, ta neizvjesnost. To je možda detalj koji trebaju, recimo, slušalost da pokušaju shvatiti, da se prvo zamislite u toj situaciji. Vidite, recimo, da oni hodaju kroz narod, uzmaju te, recimo, neko ostalo od vojnih sposobnih muškaraca, pa ga odvode 11. jula, kada smo dobili informaciju da pripadnici vojske i policije RS-a ulaze u Srebrenicu. Došlo je do negdje na području gdje je današnja benzinska pumpa u Srebrenici, gdje je bio veliki broj naroda i u jednom momentu par granata je palo dole u blizini baze holandskog bataljona koja se nalazila nekih stotinjak metara niži od te lokacije. I kada su ti par granata, kada je palo tu negdje u blizini baze, počelo neko spontano razvajanje, onaj posljednji muškarcu počeli da idu u pravcu kazana i da se povlači prema šumi, a mi, dakle, djeca i žene i starci smo se povukli pješke prema bazi holandskog bataljona u Potočarima. Dakle, to je bio 11. jul, jeste negdje u kasnim podnevnim satima smo stigli dole u Potočare. Negdje na tom podzitu nekih stotinjak metara, tu smo se dakle pozdravili i razvojili. I otac mi je samo stigao reći da budem uz majku i sestru, da se ne odvajam od njih, pa ako bude sudbina vidjet ćemo sve. Međutim, to bi bio naš posljednji susret, nikad se vidjeli nismo više.
1: Nakon rata uslijedile su godine traganja. Bratovi posmrtni ostaci su identifikovani, ali njegov otac još nije pronađen. Ipak, Senad je odlučio vratiti se u Srebrenicu.
2: I posle 2000. godine, nakon mog prvog dolaska, svake godine sam dolazio više puta, dakle, gore kući čistio imanje, pripremao za tu donaciju. Ovdje sam dakle upoznao ljude koji se vratili, neki su bili moji kolegi sa fakulteta. I onda kad se mi, recimo, kada ja sa sela dođem ovdje u grad, vidim njih, sjedimo negdje na kafu i tu, jednostavno meni u tom periodu nešto vuklo, osjećavam se tu kao nekako najkomotniji i to je bio razlog, znači jedan, i osim toga, znači jedan od razloga da se vratim ovdje. Tu provodim dakle radno vrijeme ovdje u muzejskoj zbirci. Inače, opisu postane glavnom, znači prijem posjeta i vođenje grupa kroz muzejsku zbirku. Mislim da je ovdje za život potrebna samo neka izvor neke egzistencije i svako ima neki izvor egzistencije, mislim da ovdje može sasvim normalno živjeti.
1: Kaže i da među običnim ljudima danas nema sukoba i da želi da posjetioci upoznaju i drugu stranu Srebrenice, grad u kojem ljudi žive, rade i odgajaju djecu.
2: Samo da kažem da ja kao osoba koja živi ovdje, koja je preživjela sve to, da o Srebrenici ne slušaju samo one negativne priče, da ljudi dođu ovdje da vide malo, da ovdje ipak ima života i da zahvaljujući nama koji smo ovdje, mislim da će ga biti u budući.
1: Priča Senada Đozića jedna je od priča povratka u Srebrenicu. Svaka od njih nosi drugačiji teret, ali i istu odluku – ostati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili sjever Venezuele porastao je na gotovo 3000. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez odbacila je kritike da vlasti nisu učinile dovoljno, a stanovnici Venezuele i dalje smatraju da su mehanizacija i pomoć stizali presporo. Međunarodni spasilački timovi polako napuštaju zemlju. Više Dženana Dević.
3: Hiljade stanovnika La Guaire i dalje su bez krova nad glavom. Parkovi i trgovi pretvoreni su u privremena skloništa, dok među stanovnicima raste nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, sporog odgovora vlasti. Pomoć preživjelima uglavnom stiže od humanitarnih organizacija.
4: Iskreno, nismo dobili ništa od onog što smo tražili. Vlada nam nije pomogla, niti nas podržala. Ljudi iz drugih mjesta došli su ovdje da nam pomognu. I to možete i sami vidjeti. Čak su nam postavili prijenosne toalete. Postavili su nam prostor za ručanje, kako se ne bismo osjećali neugodno.
3: Nedostatak mehanizacije prisilio je spasilačke timove, volontere, ali i civile da formiraju ljudske lance, te u nekim slučajevima koristi improvizirane alate za uklanjanje ruševina. Prema navodima CNN-a, u mrtvačnicu u La Guairi svakodnevno u prosjeku stiže gotovo 400 tijela, dok UN procjenjuje da se gotovo 50.000 osoba vodi kao nestalo. Venecuelanske vlasti odlikovale su spasilačke timove iz nekoliko zemalja, ali i pse tragače. Jedan od njih je i Hali, pas meksičkog crkva.

0: Crvenog križa, koja je nakon 8 dana uspjela pronaći preživjelog. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka, više od 58.000 zgrada je oštećeno ili uništeno, a vlasti upozoravaju stanovnike da se za sad ne vraćaju svojim domovima. Osim rizika od urušavanja, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na moguće epidemije bolesti poput ospica, difterije, žute groznice i malarije.
1: Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu, uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba s posebnim potrebama.
2: Rijetki su, ali postoje glasovi kritike koji sve snažnije upućuju na deformitete koji dolaze sa sve masovnijom upotrebom umjetne inteligencije. Ali dok postaje imperija energetski proždrljiva koja reorganizuje svijet prema interesima moći, umjetnu inteligenciju sada prepoznajemo i kao softver koji se sprema, pazite sad, na učenje bosančice, autentičnog pisma srednjovjekovne Bosne. Zato se pitamo, možemo li u jednom trenutku umjetnu inteligenciju označiti ne kao sredstvo porobljavanja, već kao alat emancipacije? Više u prilogu Ines Baždarić.
3: Spašena je iz vatre. Kad je Vijećnica u ratu zapaljena, specijalna zbirka Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine svjedočila je tome, kaže Amra Rešidbegović. Iako je u penziji više od 10 godina, sa žarom nam priča o rukopisima iz ove zbirke. Ispisani su bosančicom i svjedoče o zajedničkom duhu kojeg današnja politička stvarnost nastoji zatrijeti.
4: Njena vrijednost je ogromna, samo zbog činjenice da su se njome dopisivali bosanci, katolici, pretežno franjevci, zatim bosanski muslimanski begovi, pa se stoga nekad naziva i begovica, koja ima nekih 300 svojih varijanata, i naravno pravoslavni sveštenici koji su i voljeli tu ćirilicu.
3: Bosanska varijanta ćirilice ili pismo srednjovjekovne Bosne, kaže nam Amra, jednom je u ovoj zbirci pronašla recept kako liječiti bol u koljenima. Problem je što je najvećim dijelom sadržajem ova zbirka nedostupna, ispisana drevnim pismom kojeg ne čita savremeni čovjek. Direktorica biblioteke Adisa Žero.
5: Imate tu prepiske vladara gdje smo mi oduševljeni bili kada nam je profesor na radionci čitao jedan tekst gdje kaže: šaljem vam ove poklone, oprostite mom pisaru koji je neuk mladje, ali vi ste jedna divna osoba i sve to. I u to vrijeme je tako malo ljudi pismeni bilo, da je poklon bio kada vam neko napiše lijepu riječ o vama. Da smo vidjeli da u svim pismima između prepiski vladara šaljem poklone, čitaj u nastavcima šta kažemo o tebi, pokloni.
3: Poklon dolazi i za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Grupa mladih ljudi okupljena oko Asocijacije za napredak nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini rade na osmišljavanju modela umjetne inteligencije, koji bi radio transliteraciju ili doslovni prevod sa bosančice. Na čelu asocijacije je Suad Krilašević.
6: Ideja nam je došla da napravimo softver, odnosno algoritam, koji bi stare dokumente napisane na bosančici prebacio, u stvari uradio transliteraciju na latincu i ubrzao taj proces, ajmo reći, analize dokumenata. Saznao sam da mi imamo dosta tih dokumenata na bosančici u raznim arhivama, ali da većina nije nikad ni analizirana. Taj proces transliteracije treba vremena. Profesor mi je rekao, za jednu stranicu treba mu 5 sati vremena otprilike. Razvijali smo par ideja, sad otprilike imamo, hajmo reći, neka dva smjera u kojima bismo mogli da idemo. Najvjerojatnije ćemo početi na tome projektu da radimo.
3: Specijalna zbirka Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine najvećim dijelom sačinjena je od dokumenata pisanih na bosančici. Rukopisa koji svjedoče o postojanju Poljičke republike, ali i o pismenosti naših predaka. Ili sada, kada se otvara polje za propitivanje, umjetna inteligencija kao alat emancipacije ili destrukcije, odgovornost je u nama. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i tako izborila četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Meksika, iako su s igračem više igrali preko pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna ekipa Norveške pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1. I tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala.
2: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
1: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar, te ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u 20 sati u Beogradu igra meč 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Srbije. Naša selekcija je u dosadašnjih 5 susreta zabilježila 2 pobjede uz 3 poraza i osigurala nastup u narednoj fazi takmičenja, gdje će joj suparnici biti Litvanija, Italija i Island.
2: Temperatura u Gacku 11 stepeni, Livnu i Sarajevu 14, Bihaću 16, Banja Luci 17, u Mostaru 22 stepena.
1: Danas pretežno sunčano prije podne uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: Pokret Sigurna Srpska podržat će SDS-ove kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Brojne aktivnosti širom svijeta povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Požar na Ruištu djelimično pod kontrolom, požari se šire i južnim dijelovima Francuske, Portugala i Grčke.
2: Norveška i Engleska u četvrtfinalu mundijala, suspenzija crvenog kartona Balogunu izazvala skandal, Belgija najavila pravnu bitku.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
8: Nakon tjesnog poraza u Zenici od Turske, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija gostuje u Beogradu, gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih reprezentacija Evrope, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72 i u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija otputovala je pod dobar rezultat jer se bodovi i pobjede prenose u narednu rundu kvalifikacija. U oči meča sa Srbijom govorio je reprezentativac Alen Pjanić.
9: Pripremamo se protiv Srbije, neće nam biti lako protivnik. Srbija je jedna od najjače teams postoji u Evropi i mi ćemo 100% dati sve od sebe i pokušamo da dobijemo pobjedu.
8: Utakmica Srbija-Bosna i Hercegovina igra se od 20 časova, a meč možete pratiti kroz emisiju Ritam Sporta. Dva sata ranije u Istanbulu počinje drugi meč iz naše grupe, a sastaju se Turska i Švajcarska. U oči posljednjeg kola, Turska je prva na tabeli sa maksimalnim učinkom, Srbija je druga sa 3 pobjede i 2 poraza, Bosna i Hercegovina je treća sa 2 pobjede i 3 poraza, dok je Švajcarska posljednja sa svih 5 poraza. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale plasirale su se selekcije Norveške i Engleske. Norvežani su priredili iznenađenje eliminisavši Brazil, iako je višestruki svjetski prvak bio bolji protivnik u ovom meču, promašio penal i mnogo prilika, Norvežani su to iskoristili i uspjeli triumfovati. Dva gola postigao je Erling Haaland, dok je poraz Brazila ublažio Neymar u sudijskoj nadoknadi. Englezi su pobjedom 3-2 nad Meksikom ostvarili plasman među 8 najboljih. Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti najavio pobjedu Gordog Albiona, ali je u 42. Quinones smanjio rezultat. U nastavku Harry Kane postiže treći pogodak za Englesku, a sve što su domaći uradili u nastavku bio je pogodak Raula Jimeneza u 70. minuti. Engleska i Norveška će tako u četvrtfinalu međusobno odmjeriti snage. Večeras su na programu nove dvije utakmice osmine finala. Sve kreće od 21 sat duelom u Ellingtonu, a sastaju se Portugal i Španija. U 2 sata iza ponoći, novi duel osmine finala odigraće Sjedinjene Države i Belgija. Podsjetimo, u četvrtfinale već su se plasirali Francuska i Maroko. A na teniskom Grand Slamu Wimbledonu danas nas očekuje novi takmičarski dan i preostali dueli osmine finala sastaju se Deminaur Koboli, Dimitrov Feri, Fritz Bublik i Lehečka Zverev. U četvrtfinale juče su se plasirali Novak Đoković, Ožer Eliasim, Jan Lennard Struff i Jannik Sinner. Za kraj recimo da je vozač Ferrarija Charles Leclerc triumfovao na trci za veliku nagradu Velike Britanije 9. rundi ovogodišnjeg šampionata Formule 1 na Silverstoneu. Vozač iz Monaka stigao je do 9. pobjede u karijeri, prve nakon 623 dana kada je posljednji put slavio na velikoj nagradi Sjedinjenih Država u Austinu, a ekipi Ferrarija donio je jubilarnu 250. pobjedu u Formuli 1. Drugo mjesto pripalo je Georgeu Russellu iz Mercedesa, dok je na trećem mjestu završio Leclercov timski kolega i sedmostruki šampion Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 na programu je za dvije nedelje, od 17. do 19. jula, na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne. 7 je sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I ovog šestog dana jula sedmica nam počinje pretežno sunčano. Dnevne temperature danas do 30, no poslje podne su mogući pljuskovi i grmljavina širom Bosne i Hercegovine. Skupa smo sve do 11 sati, ovo su neke od tema o kojima govorimo. Danas počinje primjena zakona o privremenom izdržavanju djece u RS-u kojim se uvodi mehanizam zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. To znači da će pod određenim uslovima fond privremeno isplaćivati izdržavanje djece, a potom će potraživati taj novac od dužnika. Centar za postkonfliktna istraživanja organizuje sedmo izdanje škole za mlade Srebrenica od danas do 12. jula. Bolesti zavisnosti jedan od glavnih izazova današnjice, kao i štetnost upotrebe alkohola i duhanskih proizvoda. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 15 miliona tinejdžera u svijetu uzrasta od 13 do 15 godina koriste cigarete, dok prema podacima u Bosni i Hercegovini svaki peti tinejdžer koristi duhan, a svaki sedmi alkohol. Posebno alarmantno je to da oni dolaze u kontakt sa ovim supstancama i prije 13. godine života. Zabrinjavaju podaci da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu. To je tema naše radio ordinacije i izvijesti u 9 sati. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje sedmu zvučnu izložbu koja će biti otvorena koncertom žive elektronične muzike večeras u 18.30. Ovo prije podne dijele sa vama Tom Realizator i sa Avdić. Ja sam Irvana Stočanin, a dobro jutro nam želi muzički urednik Sada Šeherče Hajić.

0: Banja Lučki je vrtić Neven koji je privremeno zatvoren nakon što je određeni broj djece bio pozitivan na salmonelu, spreman je za prijem mališana danas, rekao je Srni direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Petar Jokanović. On je naveo da je salmonelom zaraženo 15 djece i jedan vaspitač koji se oporavljaju te da nije bilo prijava novih slučajeva. Vrtić je dezinfikovan, mašinski očišćen i spreman za prijem djece. Jokanović je rekao da je u vrtiću upisano 172 djece. Načelnik službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir kazala je da je salmonela jedna od najčešćih bakterijskih infekcija koja izaziva gastrointestinalne tegobe kod ljudi. Salmonela se u velikoj mjeri može spriječiti jednostavnim mjerama, pravilnom termičkom obradom hrane, higijenom ruku i odgovornim rukovanjem namirnicama, podsjetila je Vukmir. A Gorska služba spašavanja Jablanica ovoga jutra u saradnji sa posadom Eufora i njihovim helikopterom vrši transport i montiranje novog planinarskog bivka na lokalitetu Greda na planini Prenj. Ovaj bivak ima posebnu emotivnu vrijednost, on je poklon porodice Brkanović u spomen na njihovu kćerku i sestru Maidu koja je tragično stradala augusta 2020. godine. Bivak se predaje na upravljanje GSS-u Jablanica, a bit će otvoren 24 sata u sedmici kao sklonište za sve planinare i ljubitelje prirode. S obzirom na to da se kompletno sklopljen bivak težine oko 4 tone transportuje u metalnom kavezu sa platoa muzeja u Jablanici, ovaj izuzetno je vizuelno atraktivan ovoga jutra. A ono što slijedi svakako jeste naša redovna rubrika Mlade BH Nade.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka,
1: sport,
3: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Bakir Imširović je Tuzlak koji je ponosan na svoj grad. Voli da čita, istražuje i na taj način produbljuje svoju radoznalost. Također voli da šeta šumom i baš tu se pojavila ideja za naučni projekat s kojim je na naučnoj olimpijadi osvojio zlatnu medalju. No to je samo početak njegovog naučnog rasta i razvoja. Čeka ga za nekoliko dana takmičenje u Kini, čemu se posebno raduje, ne samo radi takmičenja, već što će konačno da upozna kulturna blaga ove zemlje o kojima je puno čitao.
5: Dobro jutro, ja sam Bakir Imširović, dolazim iz Richmond Park srednje škole. Rođen i živim u Tuzli. Tuzlu ne bi dao za dobar dio para.
4: Šta bi izdvojio u ovoj školi što te posebno usrećuje?
5: Iskustva, sva ova takmičenja na koje sam išao će definitivno ostaviti kao utisak na meni, kao i inspiracija od strane profesora da pratim svoja zanimanja. Eto, to je dva razloga zašto volim ići u školu. Kad sam bio mali, imao sam privilegiju, može se tako reći, da istražujem kompjutere, kako funkcionišu komponente, igranje igrica na njima. Iako to ne zvuči baš toliko važno, znat baratat sa kompjuterom je meni definitivno otvorilo oči na koliko su oni dobri, koliko su oni zanimljivi.
4: I na koji način su te roditelji podržavali i pobuđivali tu tvoju znatiželju?
5: Pa, stalno kada bi imao nešto zanimljivo da kažem, nešto zanimljivo da objasnim, oni bi saslušali me, što ne zvuči impresivno ponovo, ali to je bilo dovoljno da malog mene ubaci u taj svijet razmišljanja, korištenja mozga.
4: I kako je došlo do ideje za ovaj projekat koji

popunjenost mozga. Jer kada vam je mozak popunjen svim informacijama, dobivate novu informaciju svakih 30 sekundi, mozak nema vremena da se opusti. I zato kad nekad dugo budete na telefonu, osjećate se još gore. Jer mozak pokuša da procesuira jedan video, vidi drugi video i tako nikad u stvari ništa ne procesuje. Pa moji planovi za budućnost su relativno jednostavni. Hoću da nastavim sa svojim putem u ovom području zanimanja, to je cyber security, kibersigurnost. Samo zaštita u našem digitalnom eri u kojoj smo sad našli. Sigurnost na internetu i sigurnost kompjutera i servera i svega je prioritet. A mislim da definitivno ću ići na fakultet. Nakon toga, nakon što odem na fakultet, nisam siguran, možda odem da radim posao u Ljubosni, možda odem da radim posao da dobijem iskustva van države, možda napravim svoju kompaniju, to već ne znam. A za poruke mladima koji slušaju, najbolja stvar kada se ne osjećate dobro jeste otići na spavanje. Ovo govorim i polu šaljivo, ali i polu sam ozbiljan. Bilo je klikao situacija kada nakon 10 sati i nakon 2 sata potrošena na Instagramu, ja se osjećam kada sam svoje vrijeme potratio i da nisam vrijedan onih nagrada koje sam zaslužio. Ali morate skontati, to je, mozak je već na kraju svojih granica, mozak je već istrošen. Zadnja 2 sata je bio prepunjen random informacijama koje je algoritam koji je namijenjen da vas prepuni informacijama dao, a prije toga ste išli u školu ili radili posao ili šta već. Najbolja stvar da kad ste nesigurni ili ne možete nešto da uradite, jeste da kažete sebi, stani na kućice, spakuj kablove, id na spavanje. Ujutro se probudi u 8 sati, lijepo, telefon u dugu sobu, popi vode i zapiši problem. I tek onda ćeš naći rješenje, jer mozak koji ne zna šta radi je mozak koji može da nauči, ali mozak koji je umoran i ne zna šta radi, on ne može ništa.

Uvele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

dosta mi je uspomena. Razbojle sve kose postane, nekad moćne,

0: Ne.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica koji će biti održan od danas do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Cilj ultramaratona je odavanje počasti žrtvama, razvijanje kulture sjećanja te podizanje svijesti o važnosti suočavanja sa prošlošću i konačnog rješavanja pitanja nestalih osoba kao jednog od temeljnih humanitarnih pitanja za brojne porodice koji još uvijek tragaju za sudbinom svojih najmilijih. Ultramaraton se neprekidno održava od 2012. godine, a tokom pet etapa sudionici prelaze ukupno 227 km na relaciji Vukovar-Vinkovci-Brčko-Janja-Zvornik-Srebrenica. Tokom proteklih godina projekat je okupljao brojne sudionike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te drugih zemalja koji su svojim sudjelovanjem dali doprinos očuvanju sjećanja na žrtve. Ovogodišnjoj prvoj etapi na dionici od Vukovara do Vinkovaca pridružit će se i djelatnici i službenici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutrašnjih poslova te Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Polazak ultramaratona je u ovim trenucima sa spomen područja Ovčara, dok se dolazak u Memorijalni centar Potočari očekuje 10. jula. Poziv svakako da ostanete uz otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 8 sati govorimo o zakonu o privremenom izdržavanju djece, čija primjena treba početi danas u Republici Srpskoj.

0: BH Radio 1. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori. Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 4 dana. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, izjavila je za RTRS načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Od oružanih snaga BiH zatražili su pomoć, ali su odbijeni jer, kako su kazali, ne smiju gasiti požar iznad minskog područja. Runić je navela da su očekivali i kišu, ali ih je ona, nažalost, zaobišla.
1: Očekujemo jutros od civilne zaštite naše kantonalne, pošto je vlada kantona 10 prošle godine usvojila, potpisala sporazum o korištenju kanadera, imamo obećanje da će jutros u prije podnevnim časovima njihov kanader doći da da pokuša da ugasi. Znači, vatra se širi nekontrolisano, prešla i na područje kantona 1, obzirom da je to granica između opštine Drvar i grada Bihaća. Građani su proveli noć čuvajući kuće. Jedan dio u stvari nije toliko blizu kuća, ali obzirom da je vjetar, pripravnost mora biti na visokom nivou.
0: Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Tkačenko je rekao da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku, kao i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada, prenio je Ukrinform. Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u duhu ruskog predsjednika Vladimira Putina da takav napad izvede odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i prije samita NATO-a u Ankari. Temperatura u Gacku je 11 stepeni, Livnu i Sarajevu 14, Bihaću 16, Banja Luci 17 i u Mostaru 22 stepena. Danas pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radije 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Od danas u Republici Srpskoj počinje primjena zakona o privremenom izdržavanju djece kojim se uvodi mehanizam zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. O svemu razgovaramo sa načelnicom Odjeljenja za informisanje Javnog fonda za zaštitu djece, sa Sonjom Todorović. Dobar vam dan i dobro nam došli na talase BH Radija 1.
2: Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Šta u praksi znači početak ove primjene zakona o privremenom izdržavanju djece?
2: Početak primjene zakona o privremenom izdržavanju djece predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u unapređenju sistema zaštite prava djeteta u Republici Srpskoj. Cilj ovog zakona je financijska podrška Republike Srpske djece čiji roditelj obaveznih izdržavanja ne daje, djelimično daje utvrđen iznos izdržavanja ili neredovno daje izdržavanje. I Republika Srpska privremeno staje u zaštitu djeteta isplatom sredstava, a zatim preuzima potraživanje prema roditelju koji nije izvršio svoju obavezu i od njega potražuje isplaćena sredstva u skladu sa zakonom.
1: Imate li eventualno neke procjene koliko ima djece koja ne primaju alimentaciju?
2: Pa u ovom trenutku nije moguće iznijeti preciznu procjenu broja djece u Republici Srpskoj koja će ostvariti pravo na privremeno izdržavanje, niti rađena zvanična procjena potencijalnog broja korisnika. Razlog tome je činjenica da ne postoji jedinstvena evidencija djece koja ne prima izdržavanje od roditelja koji je na to obavezan. Također nije svaka situacija neplaćanja izdržavanja rezultat pravosnažno okončanog postupka razvoda braka. Značajan broj djece potiče iz vanbračnih zajednica, dok postoje slučajevi

0: kojima roditelji ne žive zajedno, a njihov bračni status nije razriješen ili postupci još uvijek nisu okončani. Realni pokazatelji o broju korisnika bit će dostupni tek nakon početka primjene zakona i podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, kada će javna ustanova Javni fond za dječju zaštitu raspolagati relevantnim podacima iz prakse.
1: Sada dolazimo do onoga podatka kako će izgledati postupak podnošenja zahtjeva, koju dokumentaciju, gdje treba dostaviti, ko može ostvariti pravo na privremeno izdržavanje.
0: Ovako, postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće se na zahtjev djeteta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na zahtjev organa starateljstva. Zakonski zastupnik djeteta je roditelj s kojim dijete živi, drugo lice kome je dijete povjereno, odnosno staratelj djeteta, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Pravo na privremeno izdržavanje od strane fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje, djelimično daje utvrđeni iznos izdržavanja ili dakle neredovno daje izdržavanje pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju. Također važno pomenuti da pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom ima dijete državljanin Republike sa prebivalištem i boravištem od najmanje godinu dana u Republici kojem je pravo na izdržavanje utvrđeno izvršnom ispravom.
1: Kako se u biti određuje visina privremenog izdržavanja? Postoji li neki maksimalni iznos koji fond može isplatiti? Mogu li pravo ostvariti samohrani roditelji koji godinama unazad ne uspijevaju naplatiti alimentaciju?
0: Iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini od 15% od prosječne mjesečne neto plate u Republici isplaćenoj u prethodnoj godini i ne može biti veći od iznosa izdržavanja utvrđenog izvršnom ispravom.
1: Uh-huh. I šta ako dužnik nema prihode ili je zaposlen u inostranstvu, jesu li obezbjeđena dovoljna sredstva, koliko dugo može fond raditi isplaćivanje?
0: Pa ovako, važno je pomenuti da ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje ne zavisi od toga da li roditelj dužnik u trenutku podnošenja zahtjeva ima prihode ili imovinu. Mm-hmm. Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani zakonom o privremenom izdržavanju, dijete će ostvariti pravo na privremeno izdržavanje bez obzira na trenutnu financijsku situaciju roditelja koji je obavezan da plaća izdržavanje. Ako dužnik trenutno nema prihode ili nema imovinu koja može biti predmet izvršenja, to ne znači da njegova obaveza prestaje. Potraživanje i dalje postoji i može biti predmet naplate kada se za to steknu uslovi, odnosno kada dužnik ostvari prihode ili stekne imovinu na koju se izvršenje može provesti.
1: Kada smo ranije razgovarali sa samohranim roditeljima, odnosno razvedenim roditeljima koji imaju potrebu za alimentacijom, to su najčešće majke i najčešće kažu da je problem taj što otac, odnosno bivši partner, smatra da taj novac ide majci, a ne djetetu za izdržavanje i onda vrlo često prebacuju imovinu i slično. Na koji način će se potraživati sredstva roditelja koji izbjegavaju plaćanje alimentacije? Koje mjere su vama na raspolaganju za naplatu?
0: Što se tiče mjera, mjera će se, dakle, jedna od najvažnijih novina zakona o privremenom izdržavanju djece je da se isplatom ne gasi, ne zastarijeva obaveza uh-huh. roditelja da i izdržava svoje dijete. A ukoliko je riječ o roditeljima koji su zaposleni ili borave u inostranstvu i ta okolnost sama po sebi ne oslobađa ih zakonske obaveze izdržavanja djeteta, u tim slučajevima naplata može biti složenija i zavisi od međunarodnih ugovora, međunarodne pravne pomoći i propisa države u kojoj dužnik živi i radi.
1: Roditelji su vrlo često do sada bili obeshrabreni. Šta poručiti onima koji godinama bezuspješno pokušavaju naplatiti alimentaciju, ali i onima koji izbjegavaju plaćanje ove svoje zakonske obaveze izdržavanja vlastitog djeteta?
0: Pa prije svega ovim zakonom poručujemo roditeljima koji godinama vode iscrpljujuće sudske izvršne postupke kako bi ostvarili pravo svog djeteta na izdržavanje da nisu sami. Republika Srpska je prepoznala da je neplaćanje i izdržavanje ozbiljan društveni problem koji ne pogađa samo roditelja s kojim dijete živi, već prije svega dijete koje ne smije snositi posljedice neodgovornog ponašanja drugog roditelja. Time Republika Srpska još jednom potvrđuje da su zaštita djece njihov najbolji interes među njenim najvažnijim prioritetima. Istovremeno želimo poslati jasnu poruku roditeljima koji izbjegavaju izvršavanje svoje zakonske obaveze izdržavanja, da roditeljska obaveza nije stvar ličnog izbora niti odnosa između bivših partnera. To je zakonska, prije svega moralna odgovornost prema vlastitom djetetu. A naša zajednička odgovornost je da obezbijedimo da nijedno dijete ne bude uskraćeno za sredstva neophodna za njegov pravilan rast i odrastanje.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije. Nadam se da će biti korisne onima koji zaista željno iščekuju početak primjene ovoga zakona.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Sonja Todorović, načelnik odjeljenja za informisanje Javnog fonda za zaštitu djece. Povod našeg razgovora je jer danas počinje primjena zakona o privremenom izdržavanju djece u Republici Srpskoj.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Centar za postkonfliktna istraživanja organizuje sedmo izdanje Škole za mlade Srebrenica i to od danas do 12. jula. Program je namijenjen mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine, zemalja Zapadnog Balkana i drugih država koje žele da uče o tranzicijskoj pravdi, ljudskim pravima, memorializaciji i izgradnji mira. O tome razgovaramo sa osnivačicom Centra za postkonfliktna istraživanja. Sa nama je Velma Šarić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i hvala vam puno na poziv.
0: Evo, kakav je interes mladih za učešće ove godine, iz kojih zemalja dolaze, kako je koncipiran program?
1: Interes je ove godine, što nas je zaista jako obradovalo, bio veliki i mi nažalost imamo samo 40 mjesta po mogućnosti finansiranja i zaista ove godine imali smo preko 120 aplikacija, zaista kvalitetnih. Što se tiče samog programa, on je koncipiran zaista u pet različitih oblasti. Mladi ljudi naravno imaju prije svega priliku u dva dana u Sarajevu učiti teorijski koncept studija genocida i pored toga će imati priliku i da od stručnjaka iz Haškog tribunala prođu kroz sudsko nasljeđe, od eksperata u oblasti tranzicione pravde govore i o reparacijama i pravima žrtava i memorializaciji. Nakon toga se mi prebacujemo u Tuzlu. U Tuzli svake godine smo dio programa koji organizuje za nas Međunarodna komisija za traženje nestalih. To jeste taj antropološki aspekt koji je jako bitan našim studentima. Jednostavno uče o identifikaciji, uče o problemu nestalih osoba. Nakon toga putujemo za Srebrenicu. U Srebrenici ćemo se pridružiti prije svega dočeku tabuta koji dolazi u Srebrenicu taj dan. Obići ćemo memorialni centar, sresti sa preživjelim, razgovarati sa njima. 10. jula naši učesnici će se pridružiti Maršu mira. Hodat će zajedno sa učesnicima Marša mira i na taj način imati jednu priliku da interaktivno sa učesnicima mira nauči nešto i o samoj svrsi Marša mira i šta znači osobama koji su dio istoga. Pored toga mi u Srebrenici učimo i od lokalnih organizacija poput Kuće dobrih tonova, Emausa. I zaista jedan bogat program i ove godine, trudili smo se da to bude baš multidisciplinarno.
0: Evo, škola se održava u sedmici obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Koliko je i da li je usvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici promijenio odnos prema kulturi sjećanja?
1: Pa to je zaista vrlo važan čin i nekako stavlja u jedan drugačiji okvir samo učenje o genocidu, Srebrenici i sjećanju. A što se tiče zaista interesa mladih ljudi, ja ne mogu reći da je nešto veći nakon usvajanja rezolucije, ali sa stanovišta naših edukacijskih programa zaista je mnogo lakše, zato što postoji jedan okvir koji sada, pored sudskog nasljeđa koji je postojao, koji je i dio UN mehanizma, ima jednu sasvim drugu svrhu, jer se osvrće dosta i na ulogu preživjelih, na memorializaciju koja je potrebna u budućim godinama. I naravno, ako govorimo o rezolucijskom dijelu koji se odnosi striktno na obrazovanje, zaista svima nama koji ovo godinama radimo, ovo je sedma škola, kako ste rekli, ali Centar za postkonfliktna istraživanja je imao jako puno drugih aktivnosti. Bili smo i partneri u obilježavanju komemoracija nekoliko godina, donosili smo i neke naše umjetničke instalacije poput spomenika Što te nema, kada je bio COVID, kada je bilo najteže, pa onda jedne velike umjetničke instalacije Majčina marama. Nama zaista znači mnogo. Možda će pomoći još više u podizanju svijesti u svijetu, o tome da mladi ljudi u cijelom svijetu znaju mnogo više, a eto, mene raduje da postoji interes i mladih ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, evo da kažem, da se jednostavno mladi ljudi zanimaju, žele naučiti i nekako doprinijeti prevenciji, što jeste cilj naše škole.
0: Sigurno da je veoma važno da se činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima prenose novim generacijama i kroz obrazovne programe poput ovoga.

0: Da, naravno, nama su sudski utvrđene činjenice osnova zaista i taj cijeli jedan dan koji provodimo u informativnom centru u vijećnici Haškog tribunala, jedinom centru i koji postoji regionalno, zajedno sa ekspertima iz mehanizma, razgovaramo o sudskom nasljeđu i da zaista ne postoje presude, ne samo pred Haškim tribunalom, trebamo se podsjetiti da je i sud BiH zaista donio nekolicinu i presuda, mislim da je 13 presuda za genocid izrečeno na sudu BiH i to je isto jedan dio važan i nekako u godinama koje dolaze nadamo se da će se i procesuiranje nastaviti i da ćemo jednostavno održati jednu važnu poruku među mladim ljudima, to je da bi se Srebrenica i zaista bilo koji genocid ne bi trebao nikada više ponoviti bilo gdje.
1: Ono što jeste prisutno, to je negiranje genocida i dalje izraženo, iako zakonom zabranjeno. Kako odgovoriti na taj problem širenje dezinformacija, pogotovo među mladima? Može li upravo obrazovanje biti efikasniji odgovor na podjele od ovih političkih poruka?
0: Jeste, to je jedini način. Obrazovanje zaista može da bude i treba da bude ključni alat. Naravno, kako sam pomenula, to treba zaista biti disciplinarno u ovom slučaju, multidisciplinarno u ovom slučaju. Trebamo govoriti o ulozi medija koji bi trebali biti glavni alat također u promicanju mira. A sami ste rekli da poricanje, pogotovo u online prostorima i govor mržnje je jako zabrinjavajući. Međutim, pored obrazovnih programa mi trebala da gledamo i ovaj alate koje bi, ili izgradnju tih nekih counter narativa ili suprotnih narativa koji mlade ljude edukuju, jer zaista online prostor jeste jedan veliki, veliki izazov i mi u Centru za postkonfliktna istraživanja imamo i programe koji su striktno bazirani na razbijanju dezinformacija i educiranju mladih ljudi o medijskoj pismenosti i kako potražiti i odgovoriti na ovu vrstu izazova. I zaista u godinama koje dolaze morat ćemo mnogo više razmišljati i mnogo više raditi u ovom polju kako bismo ponovo, ja se uvijek vraćam i misija Centra za postkonfliktna istraživanja i prevencija, kako se zaista ovim mladim ljudima ponudila neka druga perspektiva, u ovom slučaju nadamo se evropska perspektiva, i način da mogu potražiti informacije i nekako razmišljati izvan ovoga što im je nažalost ponuđeno i kroz obrazovne programe u školama i kroz posttraumatsku traumu koju prenosimo nažalost generacijama, ne samo o prethodnom ratu nego nekada i o Drugom svjetskom ratu. I ovi mladi ljudi zaista imaju i susreću se sa jako puno izazova. Ova neka prilika da se sretnu sa svojim vršnjacima iz regiona, iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore je vrlo isto tako značajna, jer znamo da Bosna i Hercegovina, kada govorimo o ovom procesu suočavanja s prošlošću, a i kako je definisano kroz prioritet 5 Evropske unije, ka nekom pomirenju ne može sama, nego nam je potrebna sinergija sa zemljama regiona. A evo, ovi studenti koji dođu iz cijelog svijeta nekako donesu jednu novu notu globalnu i zaista mnogo smo zahvalni, evo, ako mogu pomenuti, Nacionalnom demokratskom institutu, NED-u i ICMP u nekom cini donatora. Nije jednostavno zaista, u godinama koje dolaze ne postoji puno ni fondova koji razumiju zašto proces izgradnje mira traje ovako dugo. Tako da, eto, nadamo se da ovo nije zadnja, sedma škola, da ćemo nastaviti u godinama koje dolazi.
1: Nadam se da hoćete uspjeti izgraditi mrežu mladih koji će se boriti za ljudska prava i educirati ih na pravilan način. Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Svakako sretno i dalje u radu.
0: Hvala vama, vi svake godine pratite zaista naš program. Ja sam zahvalni, kako sam rekla, mediji bi trebali biti naš glavni partner u izgradnji mira i zaista smo zahvalni što se svake godine osvrnete i na našu aktivnost. Hvala vam.
1: Hvala i vama, eto, i naša je obaveza educirati i izvještavati. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Velma Šarić, osnivačica i predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja, a ovaj centar organizuje, kako ste mogli čuti u prethodnim minutama, sedmo izdanje Škole za mlade Srebrenica, koje počinje danas i trajeće do kraja sedmice, do 12. jula.

0: 8:33, vrijeme za prvi blok servisnih informacija. Idemo do Bihmka saznati kako je stanje na putevima. Dobar dan, želim Biseri Hašimbegović.
1: Dobar dan, Irvana, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo, vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćaju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ipak, apel i ovoga jutra ide vozačima da budu oprezni, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Moram izdvojiti granični prijelaz Doljani gdje nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na graničnom prijelazu Metković na ulazku u Republiku Hrvatsku. Naravno, više informacije vozači uvijek mogu doznati pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba gdje su vam dostupne sve naše kamere. Mi se opet čujemo nešto kasnije. Toliko za ovo javljanje.
0: Hvala lijepo, Bisera. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Ovo prije podne u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperaturi mjerene u 8 sati, Srebrenica 14, Bugojno, Drvar i Zvornik 16, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 17, Bihać, Doboj i Tuzla 18, Banja Luka, Bijeljina i Zenica.

0: a ovdje imamo jedan povratak onome što je zapravo i pripovedanje.
1: Komad Tebe ljubi duša moja dobio je nagradu za najbolju predstavu na festivalu. Harisu Pašoviću dodijeljena je nagrada za režiju, Vedranu Fajkoviću za dramaturgiju, a najbolje su i glumice iz ove predstave, Gordana Boban i Vanessa Glođo, kao i mladi glumac Alen Konjicija, kojeg slušamo u nastavku uz Vanessu Glođo.
2: Ogromni je vjetar u leđa, ali ja nekako volim da to skinem pritisak sa sebe i da kažem da to nije zahvaljujući meni, nego kolegama svim koji su radili na ovoj predstavi, naročito kolegici Anđeli, koja ima fenomenalnu partnersku igru, bez čije partnerske igre se ništa ne bi moglo da ostvari.
3: Naravno da znače nagrade, nekako ne može čovjek, ono što kažu, obradujeti se, brk se nasmije, normalno, mislim, jasno je da se ne radi ovaj posao zbog nagrada, ali već kad postoji mogućnost da ih dobiješ i kad ih još i dobiješ, golema je, pogotovo što ja nisam iskreno očekivala, jer nisam mislila da je moja uloga konkurentna za nagradu, jer ipak je to jedan manjeg obima zadatak, ali ja eto, ipak na kraju svega, pozorište je kolektivni čin i nema tu da se može neko izdvojiti i zato mi je drago što smo najviše nagrada dobili kao cjelokupna predstava, kao predstava u cjelini, nagrada publike i to mi je drago.
1: Osim Vanese Glođo i Gordane Boban, ravnopravne nagrade za glumu dobili su i Džana Pinjo za ulogu u predstavi Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo i Zudin Bajrović za naslovnu ulogu u komadu Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, te Dana Poletan za ulogu u predstavi Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke.
4: Baš mi je čast. Baš sam i srećna i uzbuđena i vrlo, vrlo zahvalna. Nekako, ne znam, osjećam se veliko, s druge strane je to samo podstrek za dalje.
1: Najbolji dramski tekst je Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi i Komadini Adnana Lugonića.
5: Ja sam za Jajce i za pozorišne igre u Jajcu vezan još od studentskih dana. Prvo smo tu dolazili kao studenti dramaturgije tamo još 2011. godine, onda sam bio u žiriju 2018. godine. Evo sad sam konačno došao sa nekom predstavom u takmičarski dio i eto, dobio i nagradu, zbog čega sam jako sretan. Stalno pričam o tome koliko nagrade znači ili ne znači, ali to bude neka vrsta potvrde rada, kvalitetu u tom trenutku tim ljudima, sad to tako već sve ide. A jako sam sretan najviše zbog toga što kad pogledate domaći dramski tekst, sve manje prostora, odnosno sve manje festivala koji su posvećeni upravo domaćem dramskom tekstu. Ja sam najsretniji bio kad sam vidio selekciju i da su tu i kolega Benjamin Hasić i Neira Babić-Halvađa koja je sa mnom bila na klasi. To mi je nekako sam bio sretan da vidim da smo sve troje tu i da je domaći dramski tekst nekako snažno prisutan. Tako da je to već samo po sebi onako bila i neka vrsta i nagrade svima nama.
1: Nagradu za scenografiju dobila je Adisa Vatreš Selimović za predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, dok su ovom pozorištu, ali za predstavu Tri boje cvekle, otišle i nagrade za kostim Arminu Ćosiću i muziku Ireni Popović-Dragović. Stručni žiri dodijelio je i tri specijalne nagrade i to Nedimu Pejdahu za svjetlosni dizajn predstave Za život cijeli, Fuadu Šetiću za maestralno orkestralno vođenje u predstavi Tri boje cvekle i Tari Manić za inovativan pristup literarnom predlošku i rediteljski koncept u predstavi Smrtni ishod atletskih povreda.
6: Kućnom redu i odvoju, ti znaš za manire, ti se bari za siromašne, tako se nije sramota. Teodora nema mnogo, ono malo što ima, htjela je s nama da podijeli.
1: Dodjelom nagrada završene su 45. pozorišne igre u Jajcu, koje su u takmičarskoj selekciji donijele 6 predstava, kao i bogate prateće sadržaje. Tokom festivala Ključ grada bio je u rukama glumice Emine Minke Muftić. Direktor festivala Fikret

0: Čančar.
1: Vjerujem da je naša dobra publika uživala u takmičarskom i pratećem programu koji je ove godine sadržavao izložbu, promocije teatarskih dijela, dječju predstavu i predstavu u čast nagrađenih, radionice i predavanja za djecu i nastavnike. Vrelina sunca, upijena u jajački kamen, možda nas je malo i pomela, ali isto tako sam siguran da smo bez obzira na to imali svi razloga da uživamo. Mi Jajčani u ljepoti umjetnosti, koja je pohodila naš grad, a umjetnici, naši gosti, u našoj srdačnosti i ljepotama prirode i kulturno-historijskih spomenika koje ovaj grad ima.
0: Nagrade su podijeljene, izabrano je najbolje od predstavljenog, jer svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima, a koncipira se po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila i skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samoj selekciji.
2: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama na bilo koji način, od nasilja, posljedica rata, PTSD-a i tako dalje. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora. Ali mi se čini da smo nekako, gledajući kroz ovu selekciju, upali u jedan umjetnički ćorsokak. I to mi je jako žao, jer činjenica je da imamo izuzetno odane i podane ansamble, da su glumačke izvedbe svih predstava bile zaista nevjerovatno na visokom izvedbenom nivou. Mislim da je problem ne toliko u tekstovima i materijalima kojima bi se mogli baviti, nego i u konceptima, ali jednako tako igranja na sigurnu kartu naših teatara, što mislim da nije dobro generalno za teatar, ali ni za svaki teatar ponaosob.
0: Književniku Nedžadu Ibrahimoviću, kako kaže, s jedne strane interesantna je koncepcija cijelog festivala, a sa druge izbor predstava koje smo gledali.
3: Vidjeli smo da su to predstave koje neki način nemaju ono što je najčešće i najvidljivije u svaku dramsku komadu, to je klasični dramski sukob. Nema neku klasičnu dramsku tenziju, otprilike ono o čemu se u predstavama radi jeste sukob protagonista sa vremenom, sa istorijom, poviješću, sa transcendentalnim bićima, sa mnogim stvarima koje zapravo na neki način ne spadaju u klasične antagoniste, u klasičnu strukturu dramskog sukoba, i to je interesantno. Očito je to bila namjera selektora da napravi takav izbor za ovu godinu.
0: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni, jer važnost ovog festivala je ogromna, ističe glumica Hasija Borić, koja je učestvovala i nakon rata u obnovi igara.
4: On je najstariji bosansko-hercegovački festival i to je mogućnost da se ljudi iz različitih sredina u Bosni i Hercegovini, različitih gradova, susretnu, da vide izmjene iskustva i da se takmiče u onome što su najbolja ostvarenja pozorišta u protekloj godini. Sad, da li su to baš najbolja ostvarenja, to ne znamo, to zna selektor. Jednostavno, svake godine je drugi selektor i on prema svom nahođenju pravi svoj festival. Uđer je važno bilo što sam ja obnovila igre, zato što ja se zalažem za kontinuitet postojanja kulturnih institucija.
0: Da publika sa radošću dočekuje festival, potvrdila nam je i sama.
5: Meni pozorišne igre predstavljaju mnogo toga, jer mi kroz teatar imamo priliku da izrazimo, da isplacimo zapravo sve ono što mi nosimo u sebi, da osjetimo emociju, da se osjećamo jedni s drugima, a najviše od svega zapravo teatar je mjesto katarzičnog iskustva. Mislim da grad Jajce znači čak i više nego meni. To je grad koji nosi veoma veliku historiju.
6: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno svake godine. To mi je nekako pod, što se kaže, pod obavezno. Uzmem čak godišnji odmor da to ispratim.

0: to mi je nekako vrhunac godine. Tako da, meni lično znači mnogo festival, stvarno, baš je onaj bitan sadržaj za kulturu grada.
1: Pa neprocjenjiv je značaj, neprocjenjiv. Mislim da je i sad na jednoj lijepoj razini, mislim da je dobro organiziran, ali mislim da, evo, da možda možemo imati još više pomoći. Recimo u smislu onog, pre 20 godina su ovdje tijekom igara dolazili i mladi glumci koji studiraju dramaturgiju, ne znam nija. Tako da mislim da treba veći proračun za sve ovo što se događa, a što se tiče značaja, za mene je neprocjenjiv. Ja stvarno uživam.
2: Ove godine sa festivala je krenula i inicijativa da se pozorišnim igrama u Jajcu vrati značaj kakav su imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava i kruna teatarske sezone u zemlji. Glumac Mirza Ćatibušić.
3: Radoslav Zoranović, jedan od osnivača pozorišnih igara, imao je ideju da pozorišne igre na neutralnom terenu u Kraljevskom gradu Jajcu budu mjesto susreta. Nažalost, iz objektivnih i opravdanih okolnosti danas to nije tako i mi smo svjesni da je jako teško da to bude onako kako je to treba da bude prostor gdje će se ljudi susretati, više razgovarati, ali niko nam ne brani da postavimo sebi cilj da to jednog dana tako bude. Mislim da je ključ da sve pozorišne kuće u Bosni i Hercegovini ovo ne posmatraju kao gostovanje, nego kao jednu od svojih obaveza. Obaveza svih profesionalnih pozorišta u Bosni i Hercegovini jeste da vode računa o ovim igrama, da ljudi koji organizuju igre ne budu sami, da im pozorišne kuće budu partneri. Mislim da možemo svjedočiti tome da se to posljednjih godina mijenja, ali opet kažem, imamo pravo tražiti, sanjati i očekivati više.
2: Predstavom teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja je odigrana u čast laureata, završena je teatarska čarolija u Jajcu.
4: Znači njega zovneš da se on malo šlifuje, ne treba tebi puno
5: materijala. Vidio, ti kažeš da mi ne treba puno, da mi ne treba puno.
2: 45. pozorišne igre, iako jako uspješne, dali su putokaz kojim putem treba ići, te kako ih unaprijediti kako bi bile još bolje, na radost publike, učesnika i organizatora. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.

0: 31 liječnik kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno jutros u 8 sati podnijeli su otkaz nezadovoljni odnosom vlade kantonalne i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanjski ljekari nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako tvrde, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povećanje plate od 3% koje je ponudila kantonalna vlada ocijenili su neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra, zbog čega su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. 8 sati 55 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 9 sati. Tema o kojoj govorimo jeste alkoholizam među maloljetnicima.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Pozdrav slušaocima BH Radija, ja sam Dejana Hršum, a u Muzici dana slušate moju novu pjesmu Zagrli me.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losjoni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, či Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
6: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Vijesti. Jedan ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja podnio je jutros otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. U Teheranu je počela pogrebna

0: Na povorka za iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog rata i velikog interesa građana za prisustvo ceremoniji. Na mjestu vrhovnog vođe naslijedio ga je njegov sin Mojtaba Hameneji, kojeg je izabrala Iranska skupština eksperata. Prema snimcima iz Teherana, hiljade ljudi okupile su se na ulicama glavnog grada, a uvedene su stroge mjere sigurnosti. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je novinska agencija Konga pozivajući se na izvještaj kongoanske vlade. U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi. Prema nezvaničnim podacima do sada je hospitalizovano 628 osoba. Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Zmajevi su svjesni uloge autsajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, ali također poručuju kako neće na parket istrčati sa bijelom zastavom. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi. Temperature u Bugojnu i Zvorniku 16 stepeni, Sarajevu 17, Tuzli 18, Banja Luci 20, u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas pretežno sunčano, prije podne u drugoj polovini dana, razvoj oblačnosti širom zemlje, te su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Bolesti zavisnosti jedan su od glavnih izazova današnjice i govorit ćemo o štetnosti upotrebe alkohola i duhanskih proizvoda. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 15 miliona tinejdžera u svijetu uzrasta od 13 do 15 godina koristi cigarete, dok prema podacima u Bosni i Hercegovini svaki peti tinejdžer koristi duhan, a svaki sedmi alkohol. Posebno alarmantno je to da dolaze u kontakt sa ovim supstancama i prije 13. godine. Zabrinjavaju nekako podaci da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu i to je tema o kojoj govorimo ovog ponedjeljka u Radio Ordinaciji. Naša gošća je psihijatar Dejana Cocić Hadži Ibrahimović, rukovodila Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Doboju. Doktorice, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za vas i za vaše slušalce.
0: Alkohol je nekako i duhan su najčešće i prvo sredstvo ovisnosti sa kojim djeca i maloljetnici dolaze u dodir i to već u vlastitoj porodici. Koliko je ovaj problem konzumiranja alkohola izražen među maloljetnicima kod nas?
1: Pa evo, vi ste pomenuli neki podatak, ja sam pripremajući negdje gledala novije podatke, rađeno je neko istraživanje u skorije vrijeme na uzrastu, na grupi djece uzrasta 13 do 17 godina, koje je pokazalo poprilično alarmantne podatke u tom smislu da ipak svaki peti, znači tinejdžer uzima alkohol, a da je svaki, da je polovina njih koji trenutno uzimaju aktualno alkohol probala alkohol čak i prije 13. godine života. Ono što zabrinjava prema nekim istraživanjima koje je rađeno recimo 2009. i 2010. u URS, rađeno istraživanje od strane ombudsmana, ti podaci su posebno alarmantni. Rađeno istraživanje na srednjoškolcima, treća godina srednje škole bilo u pitanju, koje je pokazalo na uzorku od oko 700 učenika, obuhvaćeno je bilo 25 škola, da je 78% čak srednjoškolaca ovih konzumiralo alkohol, 87% od njih su bili dječaci, 72% djevojčice. Tako da negdje ni prema zemljama u okruženju, ni prema ostalim evropskim zemljama što se tiče konzumacije alkohola kod adolescenata uopšte ne zaostajemo. Čak i ovaj omjer približavanja, nekad su dječaci više uzimali alkohol, sad se to izjednačava, negdje su vrlo blizu, pa na tom uzrastu od oko 15-16 godina čak se izjednačilo uzimanje, djevojčice uzimaju jednako i kao i dječaci.
0: Čini se da je kultura konzumacije alkohola socijalno prihvatljiva u našem društvu. Evo, ljeto je vrijeme raspusta, vikendom se većina pa i mladi odlučuju za izlazak i ljeti možda i više imaju slobodnog vremena. Izlasci su češći, roditeljska kontrola možda slabija. Koji su razlozi iz kojih mladi posežu za prekomjernim alkoholom?
1: Različiti su razlozi svakako, a ljeto je jedan od faktora rizika, višak slobodnog vremena, manja kontrola, više izlazaka, više festivala, koncerata i generalno više druženja. Što se tiče ovih faktora rizika koji negdje uvode tinejdžere u razlogi da potežu za alkoholom, jesu negdje i pritisak vršnjaka, radoznalost, eksperimentisanje, potraga za zabavom, želja da se bore protiv autoriteta, želja da djeluje odraslo, ali postoji i ovi neki individualni rizikofaktori, postoje adolescenti, odnosno tinejdžeri koji se suočavaju sa stresom ili svojim problemima na ovaj način, ali postoji i porodična problematika, prosto postoje porodice gdje uzimanje alkohola minimizirano, u našoj sredini i u našoj kulturi se sve nekako zaliva alkoholom od rođenja pa do groba, tako da se ovaj alkohol u kući toleriše i onda ovi tinejdžeri koji negdje gledaju roditelje kako na oboj kućini popiju jedno, dva, tri piva, pa čak im roditelji i daju to pivo, vrlo lako postižu za alkoholom. Ono što jeste negdje i društveni faktori rizika, to je nedostatak kvalitetnih aktivnosti koje mi nudimo ovim mladim, odnosno ne nudimo mi sad nešto specijalno ljeti, nudimo im izlaske, kafiće, provode, tako da postoje različiti definitivno razlozi zbog kojih oni posežu za alkoholom.
0: Ja sam, doktorice, čitajući neke tekstove i pripremajući se za ovaj naš razgovor, pročitala neki podatak da mladi u biti kada piju, u pravilu su to veće količine alkohola i piju svjesno kako bi se napili. Da li roditelji dovoljno prepoznaju prve znakove ovog problematičnog konzumiranja alkohola?
1: Pa jeste, sad je nekako i ono sa čim se mi susrećemo, jeste to ekscesivno pijenje. Piju velike količine alkohola u vrlo kratkom vremenu da bi sebe doveli u fazu opijanja. Ono što nama predstavlja problem je zapravo to ekscesivno pijanje, ali nekontrolirano u tom smislu da se miješaju različite vrste pića, razumijete? I onda nam je to popriličan problem. Hajde što se miješaju različite vrste pića, nego imamo definitivno i situaciju gdje u sosilno piće imamo i zloupotrebu psihoaktivnih substanci. A što se tiče roditelja, rekoh, mislim da roditelji ne postavljaju jasne granice. Mislim da tolerišu neko ponašanje, znate kako je to kod nas, svi piju pa što i onda ne popije. I mislim da roditelji negdje ne prepoznaju da je to problem upravo zbog toga što je kod nas kulturološki, odnosno socijalno je prihvatljivo da se sve nekako obilježava sa tim alkoholom.
0: Zašto je važno odgoditi to prvo pijenje? Koje su to štetne posljedice alkohola na mladi organizam?
1: Znate šta, alkoholizam, odnosno nauka koja se bavi bolestima zavisnosti, odnosno adiktologija, ima neke standarde, pa sad ti standardi kažu postoji neko dozvoljeno, jel, dozvoljena količina alkoholnih pića koja je niskorizična ili nije rizična. U osnovi, kad se radi o niskorizičnoj količini pića za adolescente, odnosno za maloljetnike, ona ne postoji. Svaki unos alkohola prije 18. godine je vrlo štetan. I zašto je važno odgoditi početak pijenja? Sva istraživanja govori u prilog tome da mlada osoba koja je počela da uzima alkohol pre 15. godine života ima duplo veći rizik da ima problem u adolescenciji, u mladosti sa alkoholom, a kasnije i sa alkoholom u odrasloj dobi. Tako da je to neki razlog zašto bi bilo dobro odložiti početak uopšte konzumacije ili eksperimentanja sa alkoholom.
0: Da li alkohol kod tinejdžera predstavlja neki simptom dubljeg problema, je li to čisto radoznalost ili evo sve češće se govori o mentalnim pritiscima na djecu, na mlade ljude, koliko anksioznost, depresija, neki drugi psihološki problemi mogu biti povezani sa konzumiranjem alkohola kod mladih ljudi?
1: Vrlo često tinejdžeri, adolescenti postižu za alkoholom zapravo kao koristeći jedan obrazac ponašanja koji negdje u njihovim, rekla bi, još uvijek nezrelim glavama vodi u misao da će alkohol da im pomogne sa određenim emocionalnim problemima. Mi imamo jedan određeni broj mladih ljudi koji postižu sa alkoholom kako bi sebi pomogli pri simptomima anksioznosti ili depresivnosti, a suštinski ta upotreba alkohola ih vodi samo dublje u začarani krug, jer alkohol definitivno pojačava i simptome anksioznosti, a i pogoršava simptome depresivnosti. S druge strane, postoje ličnosti koje su negdje skloni impulsivnom reagovanju, odnosno adolescenti koji su skloni impulsivnijem i nekritičnom

0: fizičkom reagovanju i onda takvi adolescenti konzumiraju, kako bi rekla, lakše ili manje razmišljaju, konzumiraju alkohol što ih uvodi u neku vrstu dodatno rizičnog ponašanja, te odatle ide sad ogroman broj saobraćajnih nezgoda koji se dešavaju kod mladih ljudi, jel, koji se vrlo često završavaju smrtnim ishodom. Tako da različiti uzroci i emocionalni i vrlo često alkohol uzima kako bi se kupirali, odnosno kako bi adolescent sam sebi pomogao da prevaziđe neke psihičke smetnje koje prepoznaje.
1: Kazali ste da alkohol pogoršava simptome depresivnosti. Sa kakvim se slučajevima najčešće susreću stručnjaci u Centru za mentalno zdravlje u Doboju? Da li mladi sami traže pomoć ili ih dovode roditelji ili neko drugi preporučuje?
0: Znači što se tiče Centra za mentalno zdravlje u Doboju, mi se ovdje u ambulantnom radu ne susrećemo sa tim nekim akutnim intoksikacijama, odnosno životno ugrožavajućim situacijama i slučajevima. To rješavaju kolege iz službe hitne medicinske pomoći i takvi pacijenti, odnosno mladi, se automatski transportuju na detoks na psihijatrijsko odjeljenje gdje moraju da se prate. Ono što mi ovdje dobijemo jesu upravo ti mladi kod kojih je završen detoks na psihijatrijskom odjeljenju, pa onda ide nastavak tretmana i onda se bavimo procenom o čemu se tu radi. Ono što mi često dobijamo jeste negdje zloupotreba alkohola, jer da bi se alkoholizam razvio treba da prođe određeni niz godina, pa tako kod djece i mladih mi zapravo govorimo ili o eksperimentu najčešće ili o zloupotrebi alkohola. I negdje ono sa čime se mi susrećimo jeste kombinacija zloupotreba alkohola sa poremećajima ponašanja, sa emocionalnim problemima, pa negdje i sa jednim određenim brojem psihotičnih poremećaja koji ostaju neprepoznati kao takvi, a bivaju prikriveni tim simptomatskim alkoholizmom.
1: Koliko je teško, doktorice, motivisati tinejdžera ili mladu osobu uopšte da prihvati savjetovanje? Na koji način izgleda taj proces pomoći mladima koji imaju nekih problema, pa ne mora to biti ustanovljen alkoholizam?
0: Malo čas ste i pitali zapravo kako oni dolaze kod nas. Mislim da se nadovezuju pitanje jedno na drugo. Prosto, djeca, znate, do 25. godine određeni dijelovi mozga sazrijevaju, ajmo reći, među 25. i 30. individualno, i djeca zapravo konzumaciju alkohola ne prepoznaju kao problematičnu ni kao problem. I najčešće ih dovode roditelji koji prepoznaju problem ili pod pritiskom, ukoliko su napravili neki problem, dolaze, znači, na nalog Centra za socijalni rad. Što se tiče motivacije mlade osobe za liječenje ili za bilo kakvu vrstu liječenja psihijatrijskog, znači, prvo se radi jedna procjena koja obuhvata inicijalnu procjenu. Kad se radi o alkoholizmu, moramo da ustanovimo koje su to situacije u kojoj mlada osoba uzima alkohol, da li se opija, koliko pije, postoje li neki problemi u porodici, u školi. Vrlo često problemi u školi, socijalna izoliranost, izloženost vršnjačkom nasilju vodi ovakve probleme, ne samo alkohol, nego i druge psihičke probleme. Zatim se uključuje psiholog, po potrebi dječji adolescentni psihijatar, obavezno se uključuje porodica u tretman, jer bez podrške porodice nema ničega, i pravi se eventualna procjena o potrebi za hospitalnim zbrinjavanjem. Postoje neke visokorizične situacije kad su mlade osobe sklone samopovređivanju, suicidu i tako dalje, onda moramo da upućemo u bolnicu. Što se tiče motivacije sa mladim ljudima, znate, je lako raditi, mladi ljudi hoće da slušaju, ali ono o čemu se opet zapravo nekako griješimo, mladi ljudi hoće i aktivno da učestvuju u procesu svog liječenja. Isto i sa prevencijom. Mislim da i tu pravimo neke, kako bi rekla, mogli bi da budemo malo i tu bolji. Mlad čovjek traži aktivno da učestvuje u svom životu. Tako da je tu bitno ih jako uključiti.
1: Već ste mi kazali da ne postoje razlike neke značajne između dječaka i djevojčica kada je riječ o konzumiranju alkohola. Kada govorimo o prevenciji, evo, koliki utjecaj imaju društvene mreže, internet, popularna kultura na normalizaciji pijenja alkohola među mladim ljudima?
0: Mislim da društvene mreže, a i mediji, negdje doprinose, kako bi rekla, normalizovanju situacije pijenja. Mislim da je negdje to jedan sastavni dio njihovog života. Sastavni dio njihovog života su i coping mehanizmi na tom uzrastu, negdje

0: vrlo značajna vršnjačka grupa, otpor prema autoritetu i naravno da ćete da se takmičite, da gledate šta drugi rade, da se upoređujete, ali mislim da i ti preventivni programi treba da budu kontinuirani, da te vršnjačke edukacije nije isto kao da ja pričam adolescentu po školama šta nije u redu i šta je u redu. Mislim da negdje treba da se okrenemo ka tim vršnjačkim edukacijama, posebno kad se radi o bolestima zavisnosti, gdje spada i alkoholizam pa i unos nikotinskih proizvoda. I mislim da negdje sve te škole i sve ustanove koje se negdje bave djecom treba da imaju jako kontinuirane i razrađene preventivne aktivnosti gdje bi djeca bila aktivno uključena, ali bi i nastavno osoblje bilo ojačano. Mislim da moraju da postoji određene radionice koje bi se odnosile na rad sa djecom. Djeca moraju da, mislim, trebalo bi da nauče na drugačiji način da komuniciraju, radionice na kojim bi se djeca na adekvatniji način nosila sa stresom. Djeca danas žive onako u poprilično visokoj razini stresa, a nisko su tolerantni na frustraciju i nekako čini se da su osjetljiviji nego pređašnje generacije. Prosto im treba razviti mehanizme koje bi ih ojačali i onda bi to negdje možda i drugačije izgledalo. I tako mislim da treba raditi na negdje, mi imamo dobre zakone i što se tiče upotrebe i zloupotrebe alkohola kod djece.
1: Evo, kada ste pomenuli zakone, postoji zabrana prodaje i duhana i alkohola maloljetnicima, međutim svjesni smo da se baš ne poštuju te zakonske zabrane. Da li bi zaista to smanjilo upotrebu alkohola kod mladih ljudi?
0: Ja smatram kroz ovaj svoj posao da bi itekako smanjilo zloupotrebu, odnosno upotrebu alkohola kod mladih ljudi. Prvo, smanjenje dostupnosti. Drugo, mi imamo zakon koji kaže kada vidite maloljetnika na ulici od 23 časa do 6 ujutru bez pristupa staratelja i roditelja, kažnjava se roditelj. Ja ne znam da li je to neko nekad uradio. Znači, prvo, ta represija je značajna, zaista što se tiče ovakvih stvari. Drugo, mislim da je povećanje cijene alkohola moglo onako poprilično da riješi tu situaciju. Ajde što je lako dostupan, nego i poprilično je, ako se poredimo sa nekim evropskim zemljama, možete ga nabaviti bilo gdje, možete ga nabaviti u bilo koje doba. Isto je tako i sa duvanskim proizvodima, tako da mislim da bi ovo donekle riješilo situaciju.
1: Doktorice, neizbježno nekako pitanje jeste iz sociološkog domena, ali čini mi se da je bitno iz prevencije radi svim mladim ljudima koji nas slušaju kazati koje su dugoročne posljedice ranog konzumiranja alkohola u smislu koliko može ostaviti štetnih posljedica na obrazovanje, na zdravlje, na budući život.
0: Ja sam već spomenula da se nekako razvoj mozga je individualan, ali ajmo reći 30 godine da se razvija mozak i da zapravo najkasnije sazrijevaju upravo ovi centri ili sistemi u mozgu koji se odnose na procese pamćenja, učenja, donošenja odluka, planiranje, impulsivnost. Tako da rana konzumacija alkohola utiče na te centre, pa onda imate kao posljedicu nemogućnost koncentracije, pažnje, loša školska postignuća, impulsivno odlučivanje, upravo zbog nesazrijevanja ovih struktura u mozgu, što sve može negdje da ostavi vrlo ozbiljne posljedice na budućnost ovakve djece. Ono što se rijetko spominje, ja treba da napomenem kao neko ko se bavi tim, je razvoj jednog ozbiljnog sindroma kod djece koja rano počnu sa konzumacijom alkohola. Ovaj sindrom se najčešće povezuje sa zloupotrebom marihuane, ali je izražen i kod alkoholizma, odnosno kod upotrebe alkohola, a to je amotivacioni sindrom. To znači da kod te povremene konzumacije alkohola kod mladog djeteta imate jednu potpunu promjenu u ponašanju, jednu nezainteresovanost ne samo za školske aktivnosti, nego i za vanškolske aktivnosti, jedan pad motivacije, potpuno jedno nedonošenje odluka, nemogućnost da planirate, neimanje želje da izađete napolje itd. itd. Tako da posljedice koje može da ostavi alkohol zaista su onako ogromne, ali onaj rizik kad se alkohol počne konzumirati prije 15 godine života pa i kasnije u nekim adolescentnim godinama, rizik je zaista za razvoj alkoholizma, pa i nekih posljedičnih stvari zaista visok.
1: I još samo ću vas zamoliti za kraj našeg razgovora, poruka neke mladim ljudima koji nas slušaju, a koji osjećaju pritisak vršnjaka da piju alkohol čisto onako kako bi pripadali grupi ili da koriste, evo pomenuli ste marihuanu.
0: Jeste, nekako je teško, znate, davati savjete mladim ljudima, oni nekako misli da znaju sve i u većini situacija ja smatram da su mladi ljudi pametniji od mene, tako da oni meni mogu dijeliti savjeti, ali ja sam uvijek zato ako se već izlazi, ako se ide u grad, ako se dobro provodite, ja sam uvijek za tu opciju da prosto bi bilo dobro da se sjećate tog provoda, a ne da kroz maglu tumarate i radite neke stvari. Što se tiče pritiska vršnjaka, to je sad ova stvar o kojoj sam pričala. Ja znam da je lako pametovati, da se uvijek može reći ne, ali vršnjačka grupa je nešto što je na tom uzrastu vrlo značajno. Ono što sam već rekla je da se takvi ljudi moraju osnaživati, takvi ljudi moraju da razgovaraju sa nekim koji je autoritet, svaki dan moraju da imaju podršku roditelja i mislim da mlade ljude u kakvoj god situaciji da se nalaze, mislim da treba da naprave dogovor sa svojim roditeljima, bolje da ne sjedaju u neko auto, jel, pod dejstvom alkohola, nego da nazovu svoje roditelje i kažu im, a što se tiče roditelja, bez osuđivanja i negdje roditelji ne treba nikad da zaborave da su im oni, znači roditelji su negdje model i uzor svoje djece, tako da što se tiče roditelja, mislim da roditelji prvo treba da paze šta rade, a da bi onda mogli nešto da očekuju od svoje djece.
1: Mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila psihijatrica Dejana Cocić Hadži Ibrahimović, rukovodila Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Doboju. Govorili smo o problemu mladenačkog pijenja alkohola ili alkoholizmu među maloljetnicima. Postoji jedna narodna mudrost, kaže, koja opisuje razloge mladalačkog pijenja kada govorimo o ovome razumijevanju. Pijanstvo ima tri dobre osobine, naravno, čini nas bogatima bez novca, jakima bez snage i pametnima bez razuma. Promisliti treba o ovome.
2: Nakon oluje, nađe te sunce, kada te grije, sakriješ srce, svu sreću spremiš u džep kaputa.

0: Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Tamo nas čeka Sanja Tomić. Lijep pozdrav, Sanja.
1: Lijep pozdrav i vama i naravno da pozdravljam slušalce BH Radija 1. Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama usisima i vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na više putnih pravaca i dalje su na snazi izmjene režima vožnje zbog izvođenja radova, posebno izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se zavozila do 3,5 tone, odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je zavozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obrska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra. Vozačima i naravno svima koji putuju u Automoto Savez Republike Srpske želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
0: Hvala lijepo Sanja i vama ugodan ostatak radnog dana. Svim slušateljima koji trenutno putuju sretan put i sigurnu vožnju želi ekipa Otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima Jajce, Livno, Prijedor i Sarajevo 17, Bihać i Doboj 18, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 20, Mostar i Trebinje 22 stepena. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Kiši se sigurno raduju svi oni gdje trenutno ima požara, a aktivni šumski požar i dalje stvaraju probleme na području Mostara i Konjica, objavio je Operativni centar civilne zaštite HNK. Na području Rujišta aktivan je šumski požar u kojem gori šuma nisko i visoko raslinje na strmom, a djelomično i minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta spriječeno je širenje vatre prema samom izletištu. Jutros nema većih promjena, no požar se širi prema Velikom Rujištu. Veliki šumski požar aktivan je na području Konjica u kanjonu rijeke Rakitnice. Teren je izrazito strm i nepristupačan, a požar se proširio u pravcu sela Dubočani te se širi prema Borovoj šumi. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici i šumarstva Prenj djeluju na dostupnim mjestima. Požar su gasili air traktori sa oko 10 preleta, kao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Sport je vrlo često neodvojiv od politike, kažu jutros komentari na mrežama, čitamo ovu FIFA-inu odluku da izvan zakona stavi vlastita pravila i crveni karton Balogunu koji je preformulisan u uvjetnu kaznu, da kažu što ti je svjetska politika. Jednim potezom Donalda Trumpa milioni ljudi iznenada počinju navijati za Belgiju.

0: Belgiju, vjerujem da će i o ovom spornom crvenom kartonu govoriti moj kolega Marko Tešanović koji mi se pridružio u studiju. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, Irvana, naravno, to je sasvim sigurno nekako zaokupilo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Mogu reći, naišlo na velike osude, jedan telefonski poziv je dosta tih stvari promijenio i ona dosadašnja pravila su jednostavno poništena, napravili se neki presedani, govorit ćemo svakako o tome, no krenut ćemo naravno od košarke, obzirom da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon onog tjesnog poraza od Turske u Zenici, naša selekcija gostuje u beogradskom Pioniru gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih selekcija Evrope, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72. I u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija otputovala je po dobar rezultat, govori selektor Dario Đerđa.
2: Zato šta, da li je ta Srbija bolja od Turske, ne mogu to, ne želim komentirati. Ono što sam momci Araki pripremit se za korektnu utakmicu u Srbiju. Znamo što nas čeka, čeka nas protivnik koji će sigurno želiti reći, dajmo tako pod navodnike reći, osvetiti se za nešto, neke stvari. Mi moramo otići tamo odigrati mušku utakmicu i pokazati da sve ovo nije slučajno, da moramo ići normalnim putem. Samo to želim odgovarati.
1: Srbija je prije nekoliko dana kao gost savladala Švajcarsku rezultatom 97-73, te do sada ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza. Srbiju će u duelu sa Bosnom i Hercegovinom predvoditi kapiten Nikola Jokić.
3: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, iste gabarita, no, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo potencirali od završetka utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu tam i da nas novi zanade, pošto videli smo kako su odigli pred Turaka, tako da ne smemo da dopustimo tako da su oni energetski bolji od nas.
1: Meč Srbija-Bosna i Hercegovina igra se sa početkom u 20 časova uz prenos na BH Radio 1. Od 18 časova igra se drugi duel iz naše grupe. Turska će ugostiti Švajcarsku. Turci su do sada maksimalni, dok je Švajcarska upisala sve poraze. A nakon košarke govorimo o svjetskom fudbalskom prvenstvu i poslije Francuske i Maroka reprezentacije Norveške i Engleske plasirale su se u četvrtfinale svjetskog fudbalskog prvenstva. Norvežani su priredili iznenađenje, eliminisavši favorizovani Brazil, bilo je 2-1. Brazilci su bili bolji rival, promašili penal u prvom poluvremenu i nekoliko izglednih šansi, a sve je to kaznio Erling Haaland sa 2 pogotka da bi u sudijskoj nadoknadi poraz ublažio Neymar sa penala. Tako se petostruki svjetski prvak već u osmini finala oprostio od daljeg takmičenja. Sjajan meč viđen je i na Azteca stadionu. Engleska je sa 3-2 bila bolja od domaćina Meksika. Jude Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti donio prednost 2-0 da bi Quinones u finišu prvog dijela smanjio rezultat i vratio nadu domaćinu. Ipak u 60. minuti Harry Kane sa bijele tačke postiže svoj 6. gol na prvenstvu te opet vodi svoj tim do plus 2. U nastavku je Raul Jimenez postigao gol također sa penala za konačnih Meksiko-Engleska 2-3. Engleska i Norveška će u četvrtfinalu odmjeriti snage, a taj meč igra se 11. jula. Večera su na programu dvije nove utakmice osmine finala. Od 21 sat u Erlingtonu evropski klasik između Portugala i Francuske, dok od 2 sata iza ponoći igraju domaćin Sjedinjene Države i Belgija. A ovaj meč ima zanimljivu uvertiru o čemu smo govorili malo prije. Naime, napadač Sjedinjenih Država Folarin Balogun je u 16. finala u onoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine zaradio direktan crveni karton nakon oštrog starta nad Muharemovićem, te je prvobitno bio suspendovan za ovu utakmicu kako su i dosadašnja fudbalska pravila nalagala. Međutim, FIFA je sinoć objavila da mu se crveni karton poništava, te da će moći konkurisati za večerašnji meč, što svakako predstavlja presedan u svijetu fudbala i naišlo je na velike osude fudbalske javnosti. Belgijanci su najavili i neke tužbe, pa vidjet ćemo kako će sve završiti. Sve u svemu, dakle, ovaj meč na rasporedu je u 2 sata iza ponoći. Osmina finala bit će kompletirana sutra utakmicama Argentina-Egipat te Švajcarska-Kolumbija. Naravno, ono što je svakako u fokusu ovih dana jeste teniski Grand Slam Wimbledona. Pred nama novi takmičarski dan i preostali mečevi osmine finala sastaju

0: Seminaur Koboli, Dimitrov Fer, Fritz Bublik te Lehečka Zverev. Podsjetimo, u četvrtfinale već su se plasirali Ožer Eliasim, zatim Njemac Štruf. Novak Đoković je sa 3-1 bio bolji od Rusa sa Fiulina, dok je Italijan Jannik Sinner lako sa 3-0 riješio Japanca Mohizukija. Kod dama također je preostali mečovi osmine finala, danas na rasporedu Kruger Kosiuk, Buzkova Mertens, Paulini Eala i Case Noskova. Juče su plasman u četvrtfinale osigurali Jessica Pegula, Karolina Muhova, Naomi Osaka i Coco Gauff. A za kraj ovog sport presa naravno govorimo i o Formuli 1. Vozač Ferrarija Charles Leclerc triumfovao je na trci za veliku nagradu Velike Britanije, devetoj rundi ovogodišnjeg šampionata na Silverstonu. Vozač iz Monaka stigao je do devete pobjede u karijeri, a ekipi Ferrarija donio jubilaru 250. pobjedu u Formuli 1. Drugo mjesto pripalo je Georgeu Russellu iz Mercedesa, dok je sedmostruki šampion Lewis Hamilton zauzeo treće mjesto. Naredna trka Formule 1 na programu je za dvije nedelje od 17. do 19. jula na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Eto Irvana, toliko za ovaj Sport Press.
1: Hvala ti lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ranije smo govorili o požarima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a na području drvarskog sela Kamenica već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini požarišta. Pripadnici vatrogasne jedinice civilne zaštite općine Drvar nalaze se na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi lokalizovali vatrenu stihiju i odbranili stambene objekte. Najveći problem sa kojim se suočavaju na terenu je činjenica da požar guta nisko rastinje na izuzetno nepristupačnom i miniranom terenu. Ističu kako je zbog direktne opasnosti po živote vatrogasaca i šumara gašenje vatre sa zemlje na samom žarištu praktički nemoguće. Općina Drvar uputila je zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažovanje helikoptera, no naveli su kako je njihov zahtjev odbijen jer se zračne snage prema sigurnosnim protokolima ne mogu upuštati u operacije iznad minskih polja. Iz općine Drvar apelovali su na mještane sela Kamenica na oprez i smirenost, te ih pozvali da striktno prate upute mjerodavnih službi na terenu. Poziv svakako da ostanete u Talase BH Radija 1 nakon vijesti u 10 sati. Donosimo zanimljivu priču o aplikaciji koja je omogućila jednostavno i brzo pronalaženje obližnjih automehaničarskih radionica. Poziv svakako da ostanete na istim frekvencijama. Sa vama su ton realizator Isa Avdić, muziku bira Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin.

Mi smo radijski javni Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
5: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti.

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, SIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Trideset jedan ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja podnijeli su jutros otkaze nezadovoljnim odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku nadam se jedna zanimljiva poduzetnička priča koja se tiče digitalne transformacije, priča o razvoju inovacije. Naime, Autofix je aplikacija koja omogućava jednostavno i brzo pronalaženje obližnjih automehaničarskih radionica. O svemu razgovaramo sa vlasnikom i pokretačem aplikacije Autofix. Afan Čehajić je naš gost. Dobar vam dan, dobro došli na talase Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Ideja za razvoj aplikacije Autofix jeste proizašla nekako iz ličnog iskustva. Koji problem ste željeli riješiti?
1: U vašoj najavi rekli ste da mi tražimo autoservise, ali ne, mi tražimo autodijelove.
0: Uh-huh.
1: Dakle, jednom imao sam neko auto i padale su poznate mostarske kiše i nažalost na tom autu je guma oko šofršajbe zadnje malo bila pukla, auto se napunilo vodom i kompletna elektronika automobila je otišla. Dakle, auto nisam mogao koristiti. I to je trajalo mjesecima dok se napravilo i na kraju je falio jedan mali čip koji je kvadratni centimetar veliki, koji je bio strašno skup. 550 maraka je ovako koštao kao nov. Međutim, prije toga ja sam strašno puno tih čipova i svega ostalo morao plaćati, što je bilo strašno skupo. I onda sam onaj htio jednostavno polovan da kupim, što je bilo veoma teško. Na otpadima obližnjim u Mostaru nisam mogao da nađem, jer je to poseban neki broj bio. I na kraju, za jedno mjesec dana vremena, sam negdje iz Zenice dobio taj dio.
0: Koliko...
1: Uh-huh. Ja, izvolite.
0: Na koji način u praksi funkcioniše aplikacija?
1: Pa evo, da vam kažem. I onda je nastala ta ideja zašto ja moram ovoliko da tražim, kako bi bilo dobro da ja pristavim samo jedno dugme i da svi dobavljači autodijelova dobiju informaciju da ja tražim određeni dio. Eto, to je ta ideja. Dakle, upravo smo mi napravili jednu platformu koja je... Ona je vođena potražnjom, dakle, platforma koja je vođena potražnjom, neko želi dio, pošalje poruku preko naše platforme, svi distributeri autodijelova koji su u našoj bazi podataka, sada je 50-ak, dobiju tu poruku, dakle, i novi i polovni autodijelovi dobiju poruku da određena osoba traži određeni dio i oni putem Vibera, na Viber dobiju poruku, a putem Vibera odgovaraju dalje toj osobi ukoliko imaju dio i dogovaraju dalje cijene. Dakle, mi nemamo apsolutno ništa sa prodajem autodijelova, mi samo spajamo kupce i prodavce autodijelova.
0: I na dobar način štedite vrijeme, svakako fizički odlaženje od auto otpada do auto otpada. Koliko je vremena prošlo od prve ideje do samog lansiranja aplikacije?
1: Pa preko 2 godine.
0: Aha. Šta je bilo preko najteže objasniti ljudima kada ste im predstavljali ovu aplikaciju?
1: Pa upravo preko 2 godine mi pravimo ovu aplikaciju. Mm-hmm. Dakle, vi morate okupiti tim inženjera i svega što je potrebno da bi se ovako nešto napravilo. I onda s vremenom i na licu mjesta učite, vidite šta je dobro, šta nije i tako dalje. Ali ova aplikacija jednostavno je 2 godine rađena i prije par mjeseci, 2-3 mjeseca smo izašli zvanično na tržište. Dakle, danas ljudi mogu putem Autofixa za samo recimo 2 marke poslati poruku i tu poruku vidi, ajde kažem, 50-ak distributera autodijelova u Bosni i Hercegovini, mogu birati između novi i polovni autodijelova. Dakle, ukoliko ljudi nisu stanje da nađu blizu, do prvog distributera vam treba da upalite auto, da platite benzin i tako dalje, to je skuplje nego da platite 2 marke.
0: Mm-hmm. Koliko su građani spremni koristiti digitalne alate za servisiranje automobila, za traženje, za autodijelovima? Primjećujete li vi, evo kroz ovih nekoliko mjeseci, koliko je aplikacija aktivna, razliku između mlađih i starijih korisnika kada je riječ o korištenju aplikacije, o digitalnim alatima?
1: A mi imamo malo veći problem.
0: Mm-hmm.
1: Prvo, naši ljudi koriste digitalne alate, to je moje iskustvo. Međutim, naš problem je što su naši ljudi navikli na klasične platforme koje su vođene ponudom. Dakle, neko da ponudu poput poznati platformi koje su u Bosni i Hercegovini, da neku ponudu na internet, pa ukoliko se nekom sviđa, jeli, on kupi to. Međutim, ovo je sasvim obrnuta priča. Dakle, ukoliko neko želi kupiti dio, on kaže ja želim takav dio i tu poruku dobiju ti distributeri koji onda oni reaguju ukoliko imaju taj dio. Dakle, treba promijeniti kompletnu svijest kupca, jel? Da može ovako. Dakle, oni moraju prvo to razumjeti. I prvo, evo, mi smo imali jednu i akciju, čak smo džaba bili dok je Bosna i Hercegovina igrala na svjetskom prvenstvu, znači donedavno su gratis ljudi mogli isprobati. Imamo dobre reakcije, jeli, sad mi ovisimo o to, da li će se distributer javiti ili neće, jeli. Oni ako nemaju dio, ne javljaju se i tako dalje, onda imate često i slučaj da ljudi koji imaju neka auta koja nisu, hajde kažem, često zastupljena u Bosni i Hercegovini, da oni traže neki dio i da često ne mogu ni dobiti od distributera takve dijelove, pa im možda neko i ne odgovori. Međutim, u prosjeku dobivaju neki 4-5 ponuda za autodijelu, što je okej po meni. Onda oni mogu uporediti cijenu, mogu uporediti šta im najbolje, jeli, s kim se mogu najbolje dogovoriti, kupi sebi najpovoljniji dio.
0: Eto, dobro je čuti da su neke prve povratne reakcije dobre. Nadamo se da će ova priča o razvoju inovacije na našem tržištu dobiti na zamahu. Hvala vam lijepo i sretno u radu.
1: Hvala vam. Prijatno.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Afan Čehajić, vlasnik i pokretač aplikacije AutoFix. Kako ste mogli čuti u prethodnim minutama, to je aplikacija koja omogućava brzo, jednostavno pronalaženje obližnjih autodijelova za vaše limene ljubimce. Ovo je bila priča o poduzetnička priča o razvoju inovacije, ali ticala se svakako i digitalne pismenosti građana, toga koliko smo spremni koristiti ovakve alate.

0: iz perspektive fizike, odnosno grane fizike akustike, i elektroničkim principima kojima se služimo u okvirima različitih muzičkih sinteza, zvuka, kao i potencijalnih elemenata muzičke produkcije koji se koriste unutar softvera koji su u kapacitetu na kojima se može to sve snimiti, dalje obrađivati, to se već u inostranstvu zovu DAW software ili Digital Audio Workstation.
1: Neko ko želi upisati akademiju, koga zanima elektronička muzika, nadam se da je stekao neke uvodne informacije. A da se mi vratimo ovoj sedmoj izložbi koja je predmet ovog našeg razgovora i nadam se velike posjete što studenata, što onih zainteresovanih izvan akademije. Dakle, u ponedjeljak 6. jula u 18.30 na Muzičkoj akademiji, dakle prvo treba doći da se posluša koncert, a da se poslije toga vidi i izložba. Profesor dr. Dino Rešetbegović, od čega se sastoji izložba ili ćemo prvo koncert?
0: Evo, prije svega jako sam ponosan da najavim učesnike ovih elemenata koji čine zvučnu izložbu, a to su zapravo autori eksponata koji će se moći čuti na laptopima uz slušalice, a to su sljedeće kolege i kolegice: Hana Guska, smjer za udaraljke, Asija Avdić, klavirski odsjek, Hidajeta Hasanspahić, također klavirski odsjek, Muhamed Bajraktarević, koji je student odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, zatim Tarik Maglić, student na klavirskom odsjeku, i moje kolege, profesor magistar Omer Blentić, koji predaje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na klavirskom odsjeku, i moj kolega magistar Rijad Kalniža, koji je asistent na muzikologiji. A na koncertu učestvuju isti ljudi u okvirima žive elektronike. Tu su dvije kompozicije koje izvode skupno studenti: Tarik Maglić, Muhamed Bajraktarević, Asija Avdić, Hidajeta Hasanspahić. Jedna se zove Utopija, druga se zove Vice. Treća kompozicija izvodi je viši asistent magistara Zlatan Božita. Ona se zove Delay. Kompozicija je elektroakustičkog karaktera za klavir i delay. Zatim kompoziciju koja se zove Artificial Intelligence, Echoes, izvodi profesor magistar Omer Blentić. Zanimljivo za ovu kompoziciju je to što se koristi vještačka inteligencija u realnom vremenu u konjukciji sa djelovanjem na različitim elektroničkim instrumentima kojima upravlja profesor Omer Blentić. Ja izvodim kompoziciju koja se zove Synth Ethnic na jednom semimodularnom sintetizatoru zvuka, hajde da kažem na ritam kompjuteru, analognom ritam kompjuteru, što će biti zanimljivo. Zatim kompozicija This Never Happened in Bristol izvodi asistent magistar Rijad Kaniža uz upotrebu savremenih pristupa preko DAV-a ili Digital Audio Workstation kompjutera i još jednog softvera, uključujući i kontrolore. I konačno, kompozicija na koju sam jako ponosan, zove se Between Frequencies, izvodi je Hana Guska na udaraljkama koje su ozvučene i povezane sa efekt procesorima kojima ja upravljam. To je njeno prvo autorsko djelo i to će biti izvedeno kao zadnje djelo na ovom programu. A nakon toga svi mogu da čuju eksponate i tako zapravo je napravljen raspored između ova dva važna aspekta u kojima zvučne izložbe su u prošlosti i predstavljene.
1: I još na kraju, ovakva vrsta prezentacije, da li postoje u svijetu, da li je originalna, da li se može napraviti neka vrsta saradnje s obzirom na to da naša muzička akademija ima preko Erasmusa saradnju sa drugim akademijama, dakle o tom našem uključivanju u ostatak svijeta?
0: Na što sam jako ponosan, ova ideja i princip kako se zapravo rade ti zvučni eksponati je originalna i tipična je za Sarajevo. Druge institucije imaju puno bolje zapravo i uvjete za realizaciju ovakvih projekata, oni koriste uistinu druge platforme kao što su MaxMSP, to su specijalizirani softveri za elektroničku muziku, i to rade uglavnom studenti koji studiraju smjer kompjuterska muzika ili elektronička muzika. Ovakav pristup putem DAV-a i ovih modulacija meni barem nije poznat, ja sam to inovirao u 2018. godine, to je ta ideja, jer zapravo iz nemogućnosti realizacije ostala nam je samo opcija koju smo koristili na ovaj način. Tako da je ta zapravo izvučna izložba postala brend naše Akademije Univerziteta u Sarajevu, na što sam jako ponosan, i naši studenti iz godine u godinu su u kapacitetu da predstave nove ideje, da djeluju u okvirima 21. stoljeća, da su slobodni da rade i čine ipak ovaj kreativni dio posla pored predmeta studija,

0: što čini i specifikum eto naše institucije i ovog predmeta u okviru te neke, hajde da nazovem, savremene edukacije na postsekundarnim institucijama diljem svijeta.
1: Profesor dr. Dino Rešetbegović, hvala na pozivu. Radujemo se da smo u toku sa svim onim što se pozitivno događa, što ide naprijed. I vidimo se na izložbi, ja se nadam da će biti naših slušalaca ili mladih koji će jednog dana biti možda vaši studenti. Hvala lijepo i puno sreće. Još jednom ponavljamo, ponedjeljak 6. juli, 18.30, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, dovoljno da se popnu na posljednji sprat i dalje će biti upućeni gdje treba da rođu.

0: 10 je sati i 31 minuta, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Idemo put Bihamka saznati kako je stanje na cestama. Lijep pozdrav, želim Biseri Hašimbegović.
1: Dobar dan, još jedna Mirvana iz informativnog centra Bihamka, naravno vama i vašim slušateljima. Pa evo, prema ovim prikupljenim podacima, uglavnom nema nekih vanrednih ograničenja. Na svu sreću, u većem dijelu naše zemlje saobraća se bez vanrednih ograničenja, frekvencija vozila je umjereno od intenziteta. Povremeno u gradskim zonama se formiraju nešto duže kolone vozila, a do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje su u toku radovi, pa je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Stojeći radove na autocesti A1 na dionicama Kakanj Laša, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Da još uvijek dosta poziva tiče se magistralne ceste Trnovo-Foča, podsjećamo, ona i dalje otvorena samo za vozila do 3,5 tone, a isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Trenutno su nešto duža čekanja putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Dupci, na ostalim graničnim prelazima uglavnom su to zadržavanja od 15 do 30 minuta. Za sve detaljne informacije uvijek dostupan naš broj 1325 ili web stranica bihamk.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Bisera. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović, ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. Želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 21, Tuzla i Banja Luka 22, Zenica 23, Mostar i Trebinje 27, u Neumu izmjereno 29 stepeni. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom Bosne i Hercegovine mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Stiže promjena vremena u Bosnu i Hercegovinu. Narednih dana bit će nestabilno sa pljuskovima, kažu meteorolozi, sve do narednog ponedjeljka, i vjerujem da se kiši raduju svi ljudi koji su u blizini požarišta. Naime, na području drvarskog sela Kamenica već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kuća smještenih u neposrednoj blizini požarišta. Pripadnici vatrogasne jedinice civilne zaštite općine Drvar ulažu maksimalne napore kako bi lokalizovali vatrenu stihiju i odbranili stambene objekte. Problem im predstavlja što je požar na nepristupačnom i miniranom terenu. Tražili su pomoć oružanih snaga za angažovanje helikoptera, no naveli su da je njihov zahtjev odbijen jer se zračne snage prema sigurnosnim protokolima ne mogu upuštati u operacije iznad minskih polja. Iz općine Drvar apelovali su na mještane sela Kamenica na oprez i smirenost, te ih pozvali da striktno prate upute mjerodavnih službi na terenu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ponedjeljak je, pa ponedjeljkom u ovom terminu uobičajeno donosimo najavu dešavanja iz svijeta kulture koje možete posjetiti, događaje koje možete posjetiti širom Bosne i Hercegovine. Ovog ponedjeljka naš kulturni vodič je Sanela Habeš.
0: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Dvanaesti Worm festival, događaj posvećen ratnom izvještavanju, umjetnosti, istoriji i kulturi sjećanja, otvara se danas u Sarajevu i trajeće do 12. jula. Predstavlja jedinstvenu platformu koja okuplja novinare, fotografe, istraživače i aktiviste iz cijeloga svijeta, a donosi filmske projekcije, izložbe, promocije knjiga, panel diskusije, radionice. O programu govori direktor festivala Damir Šagolj.
3: Počinjemo u ponedjeljak sa premijernom izložbom Nusreta Pašića, Svjedoci. Onda imamo izložbu koja se zove Shedding the Whales, egipatske fotografkinje Nariman El Mofti. U srijedu imamo otvaranje u Evropsku kući za kulturu i manjine. Jednu izložbu, grupnu izložbu učesnika Worm Akademije, koja ne govori samo o nekim najvećim i najznačajnijim ratovima, nego prikuplja ljude i sadržaje o nekim sukobima koji su izuzetno bitni i bolni, a nekako nam nisu u fokusu. U petak imamo dvije izložbe u Zemaljskom muzeju, grupnu izložbu koja zove Iran 2026, a posle toga u vrtu Zemaljskog muzeja imamo izložbu koja zove Ožiljci i koja govori o utjecaju rata u Ukrajini na prirodu. A u subotu imamo vjerovatno najznačajniju izložbu u zgradi Crvenog krsta. Će biti postavljena izložba Hronika jednog genocida palestinskog fotografa Ali Džadalaha iz Gaze. Slike koje ne definišu samo istoriju, nego definišu nas kao ljudski rod. Pored toga imamo filmove, imamo nekoliko promocija knjiga od koju bi izvojio promociju knjige Borisa Dežulovića, koja je taj čovjek izvještaj o jednoj mogućnosti, to je nova knjiga Borisa Dežulovića koju ćemo držati u showroomu zanata u četvrtak 9. jule. Imamo nekoliko vrlo interesantnih debata koje će govoriti o problema izvještavanja sa Bliskog istoka, o mogućnostima nekog sveopšteg ustanka po svijetu, o karikaturama i tako dalje.
2: I ove sedmice u okviru kulturno-umjetničke manifestacije Mostarsko ljeto planiran je raznovrstan i bogat programa, počinje večerašnjom izložbom Eho u Mostarskom centru za kulturu, na kojoj će se radovima predstaviti umjetnička porodica Jakirović, Džani, Anel i Alica Jakirović, koji i najavljuje izložbu.
4: Na ovoj samostalnoj našoj izložbi, ovo je treća izložba koja se odvija u zadnjih 10-12 godina. Tako da imamo razne tehnike. Ja radim ovog puta u akrilu, tema je kamen naš hercegovački i oblikujem ga likovno, uzimam neke fragmente pa to rješajem. Džani radi na bakru, znači reljef iz kuca je u bakru, ali radi nešto abstraktnije, nije ništa klasično. Dok Anel radi moderno i bavi se slikarstvom i crtežom. Ima radova će da bude, ja mislim, oko 40-45, toliko može prostor da podnese. Evo je sve, kore smuđanog eho kucanje, u Anela je opet u crtežu se osjeti ta eho u mene, tom kamenu, tako da smo to našli neki naziv zajednički i može se to i osjetiti prilikom posjete radovima.
2: U okviru ovogodišnjih 30. bašaršijskih noći, koje traju do kraja jula u Sarajevu, u galeriji Bosanskog kulturnog centra 8. jula bit će premijerno izvedena monodrama Zgode i nezgode djevojke Nure, Hasije Borić. Ona je napisala, režirala i igra u ovom komadu. Riječ je o svojevrsnom nastavku monodrame Majka Nuru počesto izruži, koju je ova glumica godinama uspješno igrala.
5: Majka Nuru počesto izruži, to sam igrala oko 2000. godine. Nura nastavlja svoj život, ja sam napisala nekih novih etida

0: oni će se biti kombinirani sa starim etidama, a možda će ova biti malo više gorka, tu sam uključila više ličnosti sa političke scene. Nekom će biti pravo, nekom neće, ali Bože moj, to je teatar i to je kabare. Iskušenja pred Nurom su iskušenja koja su iskušenja pred svakim stanovnikom Bosne i Hercegovine.
1: Nakon što su predstavljeni u Sarajevu i Jajcu, radovi nastali na prvom sazivu likovne kolonije Srebrenica Potočari, koja je održana prošle godine na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici, bit će predstavljeni i Bišćanima. Postavka će biti otvorena 11. jula u Gradskoj galeriji Bihać, kaže Adnan Dupanović, direktor galerije, koji je i sam bio učesnik te kolonije.
2: Bilo je 13 učesnika različiti i profila i dobi i umjetničkog izražaja. Svi su radili po jedan rad i kad sam bio pozvan na ovu koloniju, nekako imao sam strah na koji način i kako odgovoriti na tako jednu važnu tematiku, a da se izbjegne i patetika i šablon i kliše, pa sam se odlučio za jedan klikarski konceptualni rad. Naime, uradio sam rad koji zove Islamofobija, u stvari i to je možda jedan razlog zašto se sve to izdešavalo, zašto je svijet čutao na sva ta dešavanja 95. godine u Srebrenici. Rad je koncipiran tako da je slikarski rad koji treba da ponaša i da imitira kaligrafiju, ali kaligrafski tekst koji je na arapskom jeziku, koji se nalazi na radu, je u stvari uputstvo za upotrebu frižidera. Htio sam znači na jedan ironičan i sarkastičan način da napišem tekst koji nema veze niti sa religijom, niti sa bilo čim što se može vezati za islam, ali da vizuelno i načinom radnje ili načinom radnje kompozicije asocira na islamsku kaligrafiju, znači iskoristen je arapski jezik, ali jednim banalnim tekstom. Izložba tih radova je prvo otvorena ove godine u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, nakon čega je izložba prenešena u Jajce, u Gradsku galeriju. Poslije toga, tako 11.7. će izložba biti otvorena u Bihaću, a poslije Bihaća da izložba ide u Tešak. Mi smo u Bihaću jako ponosni i što ćemo biti domaćini baš na samu godišnicu, to je na 11.7. ove godine, da se otvori ta izložba u Gradskoj galeriji Bihać.
1: Dvije velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umjetnosti iz Beograda bit će otvorene u četvrtak 9. jula u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Lazar Vujaklija, Protest prema sebi i Svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić. Kroz izložene radove, njih više od 150, otvorit će se pitanja imaginacije unutrašnjih svjetova, marginalizovanih pozicija i novih tumačenja umjetnosti 20. stoljeća. Slušamo Enu Mitrovski iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
3: Ovaj projekat sam po sebi, uključujući znači ova tri umjetnika, nastaju kao nastavak programske orijentacije Muzeja naivne i marginalne umjetnosti ka savremenom čitanju umjetnosti Ilije Bosilja i Save Sekulića i nakon predstavljanja u Kulturnom centru Srbije u Parizu našao je svoj put za dolazak kod nas. Na izložbi je Svjesno napuštanje realnosti dvojice autora Ilije Bosilja i Save Sekulića je predstavljeno 70 radova iz muzejskih i privatnih kolekcija, uključujući zbirku Muzeja naivne i marginalne umjetnosti, kao i zbirku salona Oto Bihalje Merin i Muzeja Ilijanu Mušizu. Također treba napomenuti da izložbu prati dva dokumentarna filma. Što se tiče izložbe Lazara Vujaklije Protest prema sebi, to zapravo predstavlja sve obuhvatni retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika, realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 30 godina od smrti. Izložbe i pratiće monografija otvaraju zapravo prostor za nova čitanja ovog umjetnika i njegov nekako jedinstveni stvaralački jezik u svijetu savremene istorije umjetnosti. Postavka predstavlja umjetnikov opus kroz različite medije u kojima je stvarao, to su slikarstvo, grafika, crtež, tapiserija, mural, plakat, ilustracija knjiga kao i skulpture i dizajn tepiha. Izložba je realizovana u saradnji sa 10 muzeja i institucija kulture, a prati je bogato ilustrovana monografija sa kritičkim tekstovima dr. Ivane Bašićević-Antić, dr. Branislava Kvitijevića i Danice Đorđević-Janković. Uz monografiju izložba donosi audiovizual materijal kojim se predstavljaju umjetnikovi manji poznati, teže dostupni radovi u javnim prostorima i interijerima.
1: I za kraj ovo sedmičnog izdanja Kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da Francuski institut u Bosni i Hercegovini predstavlja izložbu Duh Marloa u Sarajevu, koja prikazuje istoriju prvog francuskog kulturnog centra u Bosni i Hercegovini, centra André Malraux, osnovanog 1994. godine, kao i njegovog osnivača Francuza Francisa Bueba, kojem je 2010. godine dodijeljeno priznanje počasnog građanina grada Sarajeva. Izložba će biti otvorena u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu utorak 7. jula, a moći će se pogledati fotografska arhiva, dokumentarni materijali, plakati i originalni predmeti. Izložbu prati zbirka svjedočanstava koja okuplja tekstove napisane za ovu priliku, a potpisuje ih 40 osoba koje su na neki način bile povezane sa centrom. Izložba je organizirana povodom obilježavanja 50. godišnjice smrti André Malraux, prvog ministra kulture Francuske, koji je učestvovao u pokretu otpora, a bio je autor i nekoliko romana, među kojima se izdvajaju Ljudska sudbina i Nada.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

10:52, vjerujem da ste već čuli vijest da je 31 ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno ovoga ponedjeljka jutros u 8 podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava, povećanje plate od 3% kojim je ponudila kantonalna vlada, ocjenjeno je neprihvatljivim. Oni ističu, livanjski ljekari, da su nezadovoljni svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10:53, tek dovoljno vremena da se na kraju otvorenog studija podsjetimo na neke od tema o kojima smo govorili. Prva od njih počinje danas primjena zakona o privremenom izdržavanju djece u Republici Srpskoj, kojim se uvodi mehanizam zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. To znači da će pod određenim uslovima fond privremeno isplaćivati izdržavanje djece, a potom će potraživati taj novac od dužnika. Osim toga, govorili smo o sedmom izdanju škole za mlade Srebrenica, koje počinje danas, traje do 12. jula, a u organizaciji Centra za postkonfliktna istraživanja. Ljeto je, mladi ljudi češće izlaze i imaju više izazova, odnosno više mogućnosti prvi put konzumirati alkohol. Prema podacima koje smo mogli čuti, alkoholizam među maloljetnicima je u porastu. Svaki peti tinejdžeri prije 13. godine proba alkohol i to može biti zabrinjavajuće i veoma problematično. Ukoliko vas ova tema zanima, a propustili ste poslušati razgovor sa našom gošćom, psihijatricom iz Doboja, onda taj snimak možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo prijepodne se vama podijelili ton realizator Isa Avdić, muziku je birao Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin, hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
5: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Vijesti. Jedan ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja podnio je jutros otkaz nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma, govori predsjednik kantonalnog sindikata ljekara i stomatologa Ivica Jozić.
6: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Znači, mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Tako da već nekih možda 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom, ministarstvom. Međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće.
5: Međunarodni dan sjećanja na genocidu u Srebrenici bit će obilježen 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Domaćin događaja bit će Čaloka Bejani, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za sprečavanje genocida. Obilježavanje uključuje svjedočenja preživjelih, obraćanje predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, saopšteno je na web stranici UN-a. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima.

0: Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. U okrugu Darnica oštećeno je nekoliko višespratnica i vjeruje se da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Temperatura u Bugojnu je 19 stepeni, Sarajevu 21, Banja Luci 23, Tuzli 24, Bijeljini 25 i u Mostaru 28 stepeni. Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti širom zemlje, te su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 30, na jugu 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radio 1. Današnje putovanje posvećujemo čovjeku koji je za sebe skromno govorio da samo radi svoj zanat, a zapravo je bio mnogo više od toga. Pjesnik, kompozitor i umjetnik nježnog srca. Njegovo ime je Arsen Dedić.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše,

dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne

očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Zanimljivo je da se Arsen na početku karijere stidio pisanja tekstova za zabavnu muziku. Smatrao je to epizodom i želio je sačuvati svoje pravo ime za, kako je govorio, pravu poeziju. Zato je svoje rane radove potpisivao pseudonimom Igor Krimov. Međutim, uskoro shvata da pjesma ne mora biti samo festivalski šlager. Ona može biti ispovijest, emocija i čista poezija. 1969. godine objavljuje album Čovjek kao ja i postaje muzička i umjetnička institucija.

ne zna se ko je čovjek i ne zna se ko je pseto. Zajedno laju na mjesec, samoća, jad i bijeda.

jedno drugom sam život svoj, jer ono sve

0: Kada govorimo o Arsenu, nemoguće je ne spomenuti ženu koja je bila njegova muza, kritičar i životna saputnica, Gabi Novak. Njihova ljubavna i umjetnička priča trajala je decenijama. Arsen je često u svom prepoznatljivom i ciničnom stilu znao reći: Gabi i ja smo proveli zajednički život, ali smo uspjeli ostati svako na svojoj strani. Pisao je za nju, za sebe, ali i za mnogo drugih umjetnika. Od Bijelog dugmeta i Zdravka Čolića, preko Josipe Lisac, pa sve do muzike za legendarne filmove poput Glembajevih i serije Prosjaci i sinovi.
1: Učini da si srce moje, što nisu znale druge žene, od prvog dana prve smjene, ti si ko vojnik stala uz mene.

Nama je uvijek bilo sve jedno, da li smo na dnu ili na vrhuncu, dok moje lice mjesec gleda, tvoje je okren.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Arsen Dedić je bio majstor i u prepoznavanju tuđe poezije. Kada je napisao muziku na tekstove Šerbedžije ili stihove Tina Ujevića, te pjesme su postale prava remek-djela. Poslušajmo kako Arsen u svom neponovljivom recitatorskom stilu donosi pjesmu Ne daj se Ines.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve.

prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Arsen Dedić nas je napustio 2015. godine, ali riječ napustio u slučaju ovakvog umjetnika zvuči neistinito. Iza sebe je ostavio više od 40 albuma, desetine zbirki pjesama i opus koji se ne može izmjeriti brojevima, već uzdasima i sjećanjima onih koji su uz njegove pjesme bolovali, voljeli i starili.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

U nastavku emisije uživat ćemo uz zvuke kultnog sastava Orthodox Celts, koji su pioniri irskog folk rock zvuka na našim prostorima. Iako nemaju irsko porijeklo, uspjeli su stvoriti tako autentičan izraz da su stekli veliko poštovanje kako na Balkanu, tako i u samoj Irskoj.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljni statusom i primanjima. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji. I dalje aktivni požari u Hercegovini. Požari se šire i južnim dijelom Francuske, Portugala i Grčke. 10 mrtvih, gotovo 50 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev. Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom mjestimično. 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosno vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Uz podršku strukovnog sindikata federacije na ovaj korak odlučili su se specijalisti tražeći povećanje plata. Kantonalna vlada tvrdi da je riječ o ultimatumu i da novih pregovora nema do oktobra. U Livnu je Dragana Radovanović Čalija.
2: Jutro su u 8 časova 32 ljekara Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice. Doktori upozoravaju da su njihove plate najniže u federaciji i zato su se odlučili na ovaj korak. Doktori su ranije od vlade kantona 10 zatražili pregovore o povećanju satnice ili koeficijenta, odnosno potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora. Međutim, iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Ovaj potez okarakterisali su kao pritiske u predizbornoj godini. Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. U suprotnom će se zdravstveni sistem već opterećen nedovoljnim brojem ljekara naći pred problemom, ali resorni ministar Dijana Novković-Pećanac poručuje da će angažovati specijaliste, da će organizovati zdravstveni sistem i da građani nemaju razloga za brigu. Iz Livna za sada toliko.
1: Bila je to naša reporterka Dragana Radovanović-Čalija. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica i dalje su aktivni. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol civilne zaštite Pero Pavlović istakao je da gašenje požara otežavaju nepristupačni tereni i minsko polje na području Rujišta kod Mostara.
3: Kada je u pitanju požar na Rujištu, jutro sam u razgovor s kolegama koji su na terenu doznao kako je onaj krak požara koji je pristupačan za gašenje sa zemlje zaustavljen u svom širenju, dok se drugi krak požara, dakle, odvija prema prostoru za kojeg se pretpostavlja da je kontaminiran minsko-eksplozivnim sredstvima, stoga ljudi na zemlji ne smiju, dakle, se približiti njemu, nego se očekuje pomoć za gašenje iz zraka. Prema riječima koordinatora koji vodi računa o tome gdje, kada i kako da polete naši traktori, tijekom jutra svakako će priskočiti u pomoć kolegama na požarištu na Rujištu. Kad je u pitanju ovaj požar, valja kazati kako nema do sada niti opasnosti za obiteljska, niti za gospodarske objekte na prostoru kojeg je požar zahvatio. Kad je u pitanju požar na širem području Praga Konjica, on se događa negdje uz korito rijeke Rakitnice na iznimno nepristupačnom terenu. Tamo je skoro nemoguće gasiti taj požar sa zemlje, zbog toga su jučer i dva traktora i helikopter oružanih snaga preskočili u pomoć u gašenju ovog požara. Napravili su prema riječima ljudi na terenu dobar posao, ali nažalost požar se i dalje širi i ono šuje nije njegovo širenje zaustavljeno. Kazali su mi da tijekom dana očekuju da će im u pomoć preskočiti ponovno helikopter oružanih snaga.
0: U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 4 dana. Vatrogasci i šumarski radnici su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, potvrdila je za RTRS načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Od oružanih snaga BiH zatražili su pomoć, ali su odbijeni jer, kako je pojašnjeno, ne smiju gasiti požar iznad minskog područja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opšte izbore.
0: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
1: Umro je penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade, nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Ismet Hadžić Mutevelija.
0: Bio je jedan od najistaknutijih ratnih komandanata. Pred Haškim tužilaštvom u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića svjedočio je o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.
1: Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim raketama i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 10 ljudi nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Ranjeno je najmanje 46 osoba. Napad su osim ukrajinskih odmah osudili i evropski zvaničnici. Mustafa Karahmet.
4: Stotine raketa i dronova ruske snage lansirale su noćas na ukrajinske gradove. Samo u Kijevu prijavljeno je 10 poginulih u centralnim stambenim kvartovima. Spasilačke službe uspjele su izvući 46 ranjenih osoba. Na snimku ispred jedne od pogođenih zgrada prepoznaje se sav užas dalekometnog ratovanja protiv civila.
0: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah, ostavila sam djecu samu. O Bože, spasi je i zaštiti. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore, a oni nas opet udaraju i direktno po centru. Ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati?
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na još jedan veliki ruski napad na grad. Zelenski je ponovio pozive zapadnim partnerima da ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu, posebno isporukom više raketa Patriot, rekavši da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima samo ohrabruje Rusiju da produži svoj četverogodišnji rat. Najnoviji ruski napad na civile u Kijevu osudila je i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajini treba više protivzračne odbrane i da će se o tome raspravljati na samitu NATO-a koji počinje sutra u Ankari. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba s posebnim potrebama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Zmajevi su svjesni uloge autsajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, ali poručuju kako neće na parket istrčati s bijelom zastavom. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi.
1: Nakon što je FIFA potvrdila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
0: Izvori tvrde kako je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom FIFA Gianijom Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačnu odluku jer, kako kažu, član 27 nezavisnom disciplinskom odboru daje pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA i poručio da je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu.
1: U Banja Luci su 22 stepena, Bihaću 23, Sarajevu i Zenici 24, Livnu 26, Trebinju 29 i Mostaru 31 stepen.
0: Nakon sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana razvoj oblačnosti širom zemlje. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu do 33 stepena.
1: Kilometarske kolone bilježe se na ulazu u Konjic zbog semafora u tom gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 kilometara, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Nakon tjesnog poraza u Zenici od Turske, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija gostuje u Beogradu, gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih reprezentacija Evrope, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72 i u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija otputovala je pod dobar rezultat jer se bodovi i pobjede prenose u narednu rundu kvalifikacija. U oči meča sa Srbijom govorio je reprezentativac Alen Pjanić.
7: Pripremamo se protiv Srbije, neće nam biti lako protivnik, Srbija je jedna od najjače tim što postoji u Europi i mi ćemo 100% dati sve od sebe i pokušamo da dobijemo pobjedu.
6: Utakmica Srbija-Bosna i Hercegovina igra se od 20 časova, a meč možete pratiti

0: Kroz emisiju Ritam Sporta. Dva sata ranije u Istanbulu počinje drugi meč iz naše grupe, a sastaju se Turska i Švajcarska. U oči posljednjeg kola, Turska je prva na tabeli sa maksimalnim učinkom, Srbija je druga sa tri pobjede i dva poraza, Bosna i Hercegovina je treća sa dvije pobjede i tri poraza, dok je Švajcarska posljednja sa svih pet poraza. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale plasirale su se selekcije Norveške i Engleske. Norvežani su priredili iznenađenje eliminisavši Brazil, iako je višestruki svjetski prvak bio bolji protivnik u ovom meču, promašio penal i mnogo prilika, Norvežani su to iskoristili i uspjeli triumfovati. Dva gola postigao je Erling Haaland, dok je poraz Brazila ublažio Neymar u sudijskoj nadoknadi. Englezi su pobjedom 3-2 nad Meksikom ostvarili plasman među osam najboljih. Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti najavio pobjedu Gordog Albiona, ali je u 42. Quinones smanjio rezultat. U nastavku Harry Kane postiže treći pogodak za Englesku, a sve što su domaći uradili u nastavku bio je pogodak Raula Jimeneza u 70. minuti. Engleska i Norveška će tako u četvrtfinalu međusobno odmjeriti snage. Večeras su na programu nove dvije utakmice osmine finala. Sve kreće od 21 sat duelom u Erlingtonu, a sastaju se Portugal i Španija. U dva sata iza ponoći, novi duel osmine finala odigraće Sjedinjene Države i Belgija. Podsjetimo, u četvrtfinale već su se plasirali Francuska i Maroko. A na teniskom Grand Slamu Wimbledonu danas nas očekuje novi takmičarski dan i preostali dueli osmine finala sastaju se Deminaur Koboli, Dimitrov Feri, Fritz Bublik i Lehečka Zverev. U četvrtfinale juče su se plasirali Novak Đoković, Ožer Eliasim, Jan Lennard Struff i Jannik Sinner. Za kraj recimo da je vozač Ferrarija Charles Leclerc triumfovao na trci za veliku nagradu Velike Britanije 9. rundi ovogodišnjeg šampionata Formule 1 na Silverstoneu. Vozač iz Monaka stigao je do 9. pobjede u karijeri, prve nakon 623 dana kada je posljednji put slavio na velikoj nagradi Sjedinjenih Država u Austinu, a ekipi Ferrarija donio je jubilarnu 250. pobjedu u Formuli 1. Drugo mjesto pripalo je Georgeu Russellu iz Mercedesa, dok je na trećem mjestu završio Leclercov timski kolega i sedmostruki šampion Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 na programu je za dvije nedelje, od 17. do 19. jula, na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
2: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Savez općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine je samostalna organizacija dobrovoljno udruženih općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine, osnovana u cilju razvoja lokalne samouprave i unapređenja zaštite njihovih zajedničkih interesa. Poštovani slušaoci, gost ovosedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 je načelnik opštine Travnik i aktuelni predsjednik predsjedništva Saveza općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin profesor dr. Kenan Dautović. Savez općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je dakle udruživanjem općina i gradova Federacije BiH na osnivačkoj skupštini 29. maja već sada daleke 2002. godine i to u Mostaru. Dakle, evo za skoro četvrt vijeka, je li po vašem mišljenju Savez opravdao misiju postojanja i jedan osvrt na evo protekle godine rada Saveza u čijem ste radu i vi, profesore Dautović, vrlo aktivni?
3: Kako rekoste, 2002. godine, davne 2002. godine, ja tad nisam bio u ovim vodama i teško mi je suditi, ali za ovih proteklih 5 godina koliko učestvujem u radu kao član predsjedništva, a evo sada i aktualni predsjednik, ja moram kazati da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jedna institucija koja je više nego korisna i više nego opravdala svoje postojanje. Mnogo je toga urađeno u proteklom periodu, ali ono što je najvažnije jeste da je ona startala sa 54 članice, došla na 79, popela se na 80 i stabilna je na 80 članica. Znači, i to je jedan indikator da lokalne zajednice nisu zadovoljne njegovim radom, odnosno njenim radom, vjerovatno ne bi

0: imati zajedničke interese. I ono što smo predložili dva saveza i jednima i drugima jeste da pronađemo partnere u Evropi koji će htjeti raditi neke trilateralne projekte, gdje smo već delegirali, recimo sa ambasadom Španije, smo delegirali određene konkretne gradove i konkretne projekte koje bi ovaj mogli realizirati, a na ovim svim događajima koje sam ranije pomenuo, ova dva kongresa, mi učestvujemo kao dva ravnopravna saveza i redovno smo zajedno prisutni.
1: Ukoliko evo građanin određene lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini smatra da ne može da ostvari ili pak grupa građana svoje neko elementarno pravo preko prvog čovjeka te lokalne zajednice, na koji način dakle može poslati svoj upit, molbu ili pak eto da vidi vaše mišljenje?
0: Apsolutno je otvoreno. Treba znati da zaista u Bosni i Hercegovini su razvijeni najsavremeniji instrumenti zaštite ljudskih prava po tom pitanju, od sudova koji rješavaju pitanja do ombudsmana, onda tu je USC koji se vrlo često da kažem legitimira kao strana od interesa. Ne znam da smo u mom periodu imali zahtjeve tog tipa prema Savezu općina i gradova, ali ukoliko bi došli, sasvim sigurno bi mi se pozicionirali tu da pomognemo sve što možemo.
1: Da se osvrnemo na zabranu raspolaganja državnom imovinom. Trenutno vam to u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kako javnost informisana, predstavlja najveći problem, odnosno jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Je li ova zabrana blokirala proračune i stopirala brojne projekte, uključujući i one od strateškog značaja za kantone, ali evo i samu Federaciju Bosne i Hercegovine?
0: Apsolutno je to pitanje svih pitanja kad je u pitanju lokalna zajednica, kojim se zbog različitog tumačenja i različitih pristupa ne nazire rješenje, i to je ono što mene najviše brine. U konkretnom slučaju općine Travnik, od juna 22. godine, kad je faktički donesen zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, ova nova intervencija, naš budžet trpi značajna sredstva. Ja sam kazao da 31% budžeta se puni iz naših neporeznih prihoda, od kojih najveći dio ide na rente, odnosno prodaju imovine koja je gradsko građevinsko zemljište. U dijelu da smo mi naše građane uvodili određena prava i prodavali im zemljište i prije te zabrane. I sad kad su ljudi došli da riješe te probleme, oni to sad ne mogu zato što se tu grunt, odnosno državni pravobranioc postavljaju na način da obaraju i osporavaju takva rješenja. Dakle, ne može se jedan pravni standard primjenjivati na nešto što je, ne može retroaktivno. Dakle, to ne morate biti pravnik da znate da je to nemoguće. Drugi problem koji je meni razumljiv jeste da postoji strah da se faktički pitanje državne imovine rješava na način proširivanja gradskog građevinskog zemljišta puzajući, kazao bih, i da faktički se onda i sve to što je, da kažem, upitno, i šume i vode i tako dalje, faktički vremenom postanu gradsko građevinsko zemljište i na neki način da se prodaju. A treći problem je da mi imamo i nejednaku praksu, dakle nisam siguran da se u oba entiteta taj zakon jednako primjenjuje, a nisam siguran ni u svim lokalnim zajednicama da se jednako primjenjuje. Tamo u zakonu ne stoji nigdje da taj zakon obuhvata gradsko građevinsko zemljište, a imamo praksu da se ona primjenjuje na terenu, i gospodin bi trebao bar da se udostoji da kaže jest ili nije, jer iza ovoga što ja govorim stoji 80 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Trpe li značajnu financijsku štetu jedinice lokalne samouprave zbog umanjenih prihoda i da li to direktno utiče na kvalitet usluga građanima?
0: Apsolutno, mi funkcioniramo od budžeta. I evo, ako vam ja sada kažem da je 30% manje budžeta zato što nemamo rentu, ako sam vam već kazao da imamo manji priliv sredstava sa višeg nivoa, ako tome je dodamo i ove odluke u Federaciji o neradnoj nedelji, o minimalnoj plati i tako dalje, koje su direktno rezultirale gubitkom 753 radna mjesta u općini Travnik, za što imam apsolutne dokaze, i ako odbacimo retoriku kojom se trenutna vlada Federacije pokušava zaštititi da proizvodi više novca, naravno da proizvodi više novca, ali je zato kupovna moć građana dramatično manja

jer se za sadašnji novac ne može kupiti ni blizu isto kao što se je moglo kupiti prije 4 ili 5 godina. Prema tome mi u principu uplovljavamo u jedan period neizvjesnosti, pogotovo što je vlada federacije napravila enormna zaduženja za koja ja uopće ne znam, jer i u distribuciji sredstava koja idu u lokalnim zajednicama mi nismo zadovoljni kako se taj proces odvija, i tek onda ne znamo kako ćemo proći.

0: sa zakonskim okvirom svoj posao sa te pozicije, je mnogo bitno da ima dobar tim saradnika.
1: U suštini, pojedinac bez tima, neću reći da je ništa, ali to je taj simbiotički odnos. Ako je čovjek pravi lider, on mora imati dobar tim sa sobom i iza sebe. U suprotnom, to se negdje mora izgubiti i odlazi prema nečemu što ima neka druga imena, a ne demokratski karakter. Građani traže odgovore i postavljaju pitanje, imaju zakon o pristupu informacijama kojima također na neki način opterećuju lokalnu samoupravu, ali su u pravu, imaju pravo da znaju, treba da znaju, a onda oni koji sjede na mom mjestu moraju znati da ne mogu biti iznad zakona. I još jedna onako lična observacija jeste da je pozicija ili u prijevodu stolica nešto što je prolazno i ne treba se za nju previše vezati.
0: Spomenimo i to da je Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine nakon katastrofalnih poplava u Jablanici i Konjicu i drugim lokalnim zajednicama pružio hitnu podršku ugroženim članicama i pomagao u sanaciji štete.
1: Apsolutno, dakle taj nivo solidarnosti je uvijek bio prisutan, s tim da Savez općina i gradova nema svoja sredstva kojima ona to pomaže, nego ona koordinira i poziva svoje članice da to urade, na što onda članice apsolutno reagiraju. Još jedna, da kažem, solidarna stvar je da smo mi, vlada federacije, imala jednu stavku za slabije razvijene općine, koju je ova vlada, kada je došla, ukinula. I na neki način mi smo se borili i tražili da se ona vrati, ona se je vratila i mi smo posljednje dvije godine utjecali, nedovoljno su to sredstva, radi se o nekih 2 miliona maraka, ali smo kroz našu inicijativu insistirali da se to ostavi u budžetu i da se to podijeli ovim lokalnim zajednicama koje su, kako bi rekao, ekonomski nisu održive i kojima ti novci koji dođu sa višeg nivoa su potrebni da podijeli plate, a kamoli da nešto rade po pitanju infrastrukture.
0: Kako gledate na sve prisutni AI trend, odnosno vještačku inteligenciju u primjeni i kod lokalnih zajednica i kako se zadovoljni evo sa vašim informacijama, koliko se ona primjenjuje u lokalnim zajednicama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine?
1: Što se tiče umjetne inteligencije i digitalizacije, to je naprosto nešto što je neizbježno. Dakle, mi to ne možemo ignorirati. Možda još samo da kažem da umjetna inteligencija nije rješenje za sve, ali je jedan dobar alat. Mislim, na tu temu smo više puta ovdje imali određene događaje i to je jedan univerzalni zaključak. Ona čovjeka ne može zamijeniti, ali može značajno pomoći. Što se tiče digitalizacije, Travnik važi za lidera digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Ne kažem to ja, nego kažu rezultati. Mi smo u tom smislu, moj tim za digitalizaciju koji sam formirao na nivou općine zapravo neprekidno proizvodi nove aplikacije i nove proizvode, a posljednji koji smo lansirali na zadnjem IT Reboot sajmu koji radimo svake godine je e-travnik.ba. To je aplikacija koja je zapravo zamišljena da bude jedan pravi servis građanima, da imaju svu moguću informaciju koja sa novih dešavanja za njih važni, da li će biti nestanak vode, da li je bio udes, odnosno ne daj Bože zemljotresa ili poplave, da možemo kroz notifikacije upravljati tim procesima do toga da prijavljuju kvarove, odnosno da mogu aplicirati na ove sve programe koje smo mi digitalizirali sa jednog mjesta i to je jedan proces koji ja ću biti zadovoljan onoga momenta kada moj centar za pružanje usluga građanima zapravo bude radio online i kada do njih budu dolazili samo ovi stariji ljudi koji još uvijek se nisu digitalizirali do mjere da koriste savremenu tehnologiju.
0: Je li važan segment rada lokalnih parlamenta u Federaciji Bosne i Hercegovine da drže budžet stabilnim, a kako bi samim tim građane zaštitili od rasta cijena i potencijalnih ekonomskih kriza u našem društvu?
1: Pa ovdje se malo radi o nadležnostima. Dakle, nije nadležnost općinskog vijeća da štiti cijene ili da utječe na taj segment i na taj dio, izuzev inicijativama prema višim nivoima vlasti. To je ono što je nadležnost prije svega vlade federacije u konkretnom slučaju, a dijelom i kantona. Ali je jako važno da općinska vijeća, odnosno gradska vijeća, rade sinhronizirano sa načelnikom, odnosno gradom,

0: gradonačelnikom, jer svaki sukob na toj relaciji usporava donošenje važnih odluka, pravilnika koji trebaju olakšati život građanima, a s druge strane omogućiti i redovan priliv i prihod sredstava u budžet, jer nemaju općine svoje novce. To su novci građana koje općina i grad uzimaju od građana i onda im kroz vrstu usluge vraćaju taj novac. I to je ta neka transakcija koju mi u Travniku nastojimo stalno da forsiramo, da građani zaista znaju da su to njihovi novci. Dakle, kad nešto općina uradi, možda je naša ideja, možda smo mi to realizirali, to smo radili njihovim novcima, nismo iz svojih džepova.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka javnosti i donosiocima odluka. Smatrate li da se glas lokalnih zajednica mora jače čuti u procesima donošenja odluka na višim nivoima vlasti, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i na nivou vlasti Bosne i Hercegovine?
0: Ja mislim da u jednom složenom političkom sistemu, kakav je bosansko-hercegovački, a još više kad je u pitanju društvena struktura, pogotovo etnička struktura bosansko-hercegovačkog društva, mislim da je lokalna zajednica prostor koji, kako se život odvija na tom dijelu, daje velike mogućnosti za relaksiranje ovih zategnutih odnosa koji se iz različitih politikanskih razloga na višim nivoima, kako se ide više, zapravo zatežu i kompliciraju donošenje odluka, a u principu život se dešava i sve to trpe građani koji su na lokalnom nivou, i jedni i drugi i treći, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi i svi ostali. Ja mislim da s te strane i raspodjela ukupna sredstava i budžeta treba otići malo više u korist lokalne zajednice, kako bi lokalna zajednica mogla što je moguće više svojih usluga isporučiti građanima.
1: I evo, slažete se da je javnost rada svih institucija na nivou Bosne i Hercegovine od ključnog značaja za razvoj demokratije, kako i samog društva, a samim tim, evo, Savez općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine je zaista bio transparentan i u smislu da smo vi i ja dogovorili ekspeditivno ovaj naš susret i razgovor, a i mnogi evo načelnici u ovom serijalu koji traje na BH Radio već unazad 3 godine, dali su priliku da ih posjetimo i sa njima razgovaramo.
0: Ja mislim da uloga medija u savremenom demokratskom društvu je krucijalno važna. Ono što mene brine jeste poplava neprofesionalnih medija koji na neki način, koji na skandalima i na jeli, pričama koje su poluistinite, neistinite ili na lažima, pravi svoju popularnost, svoju gledanost, i utoliko je važnije da imamo medije koji su profesionalni, a sasvim sigurno je BHRT jedan takav medij koji treba svim građanima Bosne i Hercegovine, koji je apolitičan i koji zaista nastoji da donese informaciju građanima bez da im tumači šta oni da misle. Što i jeste zapravo uloga novinarstva. Dakle, ne trebaju nama novinari da meni kažu kako da mislim, nego da mi donese informaciju pa da ja procijenim šta jeste ili nije. Ja u tom smislu se želim zahvaliti Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji koja je neprekidno sa nama i koja daje zaista potrebit značaj lokalnoj zajednici, jer nema mnogo medija kojima je taj nivo vlasti pretjerano interesantan.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama ovog sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1, naš sagovornik bio je načelnik opštine Travnik i aktualni predsjednik predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin profesor dr. Kenan Dautović.
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
5: Marketing BH Radio 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
4: prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dva ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Vlada Livanjskog kantona poručila je kako su ostavke ljekara ultimatum i da nema pregovora do oktobra. Iz vlade su odbacili tvrdnje da su ignorisali zahtjeve sindikata i da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, zbog čega pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće biti. Iz memorijalnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni projekat promoviše kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Fabijan.
3: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
4: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice, ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajaće do četvrtka, kada će 86-godišnji Hamneji biti ukopan u rodnom gradu Mašhadu. Kilometarske kolone vozila su na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 km, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga zemlje. Najkritičnija situacija ponovo je na dionici puta od Bradine do Konjica. Saobraćaj se odvija izuzetno usporeno, a vozačima je za prolazak dionice duge svega 3,3 km potrebno i do pola sata.

0: Banja Luci su 24 stepena, Sarajevu i Bihaću 25, Zenici 26, Trebinju 31 i u Mostaru 32 stepena. Nakon sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana, razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene temama koje se tiču svakodnevnog života, porodice i odrastanja. A danas govorimo o kompleksima i samopouzdanju kod tinejdžera. Adolescencija je jedno od najuzbudljivijih, ali i najzahtjevnijih razdoblja u životu. To je vrijeme velikih promjena, novih iskustava, prvih ozbiljnih prijateljstava, prvih ljubavi, ali i brojnih nesigurnosti. Upravo tada mladi počinju intenzivnije razmišljati o sebi, o tome kako izgledaju, kako ih drugi vide i koliko vrijede. Mnogi odrasli će reći, ma proći će ih to. Međutim, za tinejdžera osjećaji nisu ni mali ni prolazni. Ono što odrasloj osobi može izgledati beznačajno, mladom čovjeku može predstavljati najveći problem na svijetu. Jedna bubuljica na licu može pokvariti cijeli dan. Loša ocjena može biti razlog da neko pomisli kako nije dovoljno pametan. Jedan ružan komentar na društvenim mrežama može ostaviti posljedice koje traju mjesecima. Zato je važno razumjeti šta su zapravo kompleksi, kako nastaju i na koji način utiču na razvoj samopouzdanja. Prije svega treba naglasiti da riječ kompleks nije medicinska dijagnoza. U svakodnevnom govoru njome opisujemo osjećaj da nam nešto nedostaje ili da smo zbog neke svoje osobine manje vrijedni od drugih. Svako od nas je barem jednom u životu bio nesiguran zbog svog izgleda, sposobnosti ili uspjeha. To je sasvim normalno. Problem nastaje onda kada takve misli postanu svakodnevne i kada osoba počne vjerovati da zbog njih ne zaslužuje poštovanje, prijateljstvo ili ljubav. Kod tinejdžera su ovakva osjećanja posebno izražena jer se njihov mozak, tijelo i emocije još razvijaju. Tokom puberteta dolazi do naglog rasta hormonalnih promjena i sazrijevanja. Mijenja se glas, visina, tjelesna građa, pojavljuju se akne, mijenja se kosa i sl. Sve to može izazvati osjećaj nelagode. Važno je znati da se svi mladi razvijaju različitim tempom. Neko će u 15. godini izgledati kao odrasla osoba, dok će neko drugi tek nakon nekoliko godina kasnije proći iste promjene. To ne znači da s nekim nešto nije u redu. Ljudski razvoj nije takmičenje. Ipak, mnogi tinejdžeri upravo sebe upoređuju s drugima. Poređenje je danas postalo gotovo neizbježno. Nekada su se mladi upoređivali sa svojim razredom ili komšilukom. Danas se porede sa hiljadama ljudi koje svakodnevno gledaju na društvenim mrežama. Na internetu često vidimo samo najljepše fotografije, najbolje trenutke i pažljivo uređene snimke. Mnogi koriste filtere, profesionalnu rasvjetu ili programe za uređivanje fotografija. Ono što gledamo često nije stvar slika života. Međutim, mladi to ponekad zaborave. Umjesto da pomisle kako fotografija nije realna, oni često zaključe da s njima nešto nije u redu. Tako nastaje začarani krug, što se više porede s drugima, osjećaju se manje vrijednima. Što se manje vrijednima osjećaju, još više traže potvrdu na internetu. A što više traže potvrdu, sve su osjetljiviji na tuđa mišljenja. Psiholozi već godinama upozoravaju da samopouzdanje ne može zavisiti od broja lajkova, komentara ili pratilaca. Pravo samopouzdanje razvija se mnogo dublje. Ono nastaje kada mlada osoba zna da vrijedi kao ljudsko biće, bez obzira na to da li je danas dobila peticu ili trojku, da li je pobijedila na takmičenju ili nije, da li joj je neko udijelio kompliment ili kritiku. Samopouzdanje nije uvijek

uvjerenje da smo najbolji. Samopouzdanje znači vjerovati da možemo učiti, napredovati, praviti greške i razvijati se. To je velika razlika. Osoba koja ima zdravo samopouzdanje neće misliti da sve zna, naprotiv. Ona će biti svjesna svojih vrlina, ali i svojih mana. Neće odustati nakon prvog neuspjeha. Neće misliti da jedna greška određuje cijeli njen život. Nažalost, mnogi tinejdžeri danas odrastaju pod velikim pritiskom. Pritisak da budu odlični učenici, da budu lijepi, popularni, uspješni sportisti, da uvijek izgledaju sretno. Sve to može biti veoma iscrpljujuće. Kada mlada osoba povjeruje da mora biti savršena kako bi bila prihvaćena, gotovo je nemoguće da se osjeća zadovoljno sobom. Savršenstvo ne postoji. Postoje ljudi koji svakodnevno uče, napreduju i ponekad griješe. I upravo je to sasvim normalan dio odrastanja.

Sada ćemo govoriti o kompleksima s kojima tinejdžeri najčešće žive i sa kojima se bore, često mnogo više nego što odrasli mogu primijetiti. Prvi i vjerovatno najčešći kompleks odnosi se na fizički izgled. Većina mladih barem jednom pomisli da nije dovoljno lijepa, zgodna, visoka, mršava ili mišićava. Takve misli nisu neobične. Problem nastaje kada postanu svakodnevne i počnu određivati način na koji mlada osoba vidi sebe. Kod djevojaka se često javlja nezadovoljstvo težinom, oblikom tijela ili licem. Mnoge smatraju da moraju izgledati poput osoba koje prate na društvenim mrežama ili poznatih ličnosti. Međutim, fotografije koje svakodnevno gledamo često su rezultat pažljivo odabranih uglova, profesionalnog osvjetljenja, šminke i digitalne obrade. Zbog toga, poređenje sa takvim slikama nije realno. Kod mladića su najčešće prisutne brige zbog visine, tjelesne građe ili razvijenosti mišića. Neki osjećaju da nisu dovoljno snažni ili da izgledaju mlađe od svojih vršnjaka. Međutim, razvoj svakog organizma odvija se različitim tempom. Neko će naglo izrasti sa 14 godina, a neko tek sa 17 ili 18. Takve razlike su sasvim prirodne.

Jedan od čestih razloga za nesigurnost jesu i akne. Gotovo 8 od 10 mladih tokom puberteta ima neki oblik akni. One nastaju zbog hormonalnih promjena i povećanog lučenja masnoće u koži. Iako su u većini slučajeva privremene, kod mnogih izazivaju osjećaj stida. Neki tinejdžeri izbjegavaju fotografisanje, druženje ili gledanje ljudi u oči upravo zbog promjena na licu. Važno je naglasiti da akne nisu znak loše higijene, niti razlog da se neko ismijava. Ako su izražene ili dugo traju, potrebno je razgovarati s ljekarom ili dermatologom, jer danas postoje različiti načini liječenja. Pored izgleda, veliki broj mladih razvija komplekse vezane za školski uspjeh. U društvu se često stvara utisak da su dobre ocjene jedino mjerilo vrijednosti. Naravno da je obrazovanje veoma važno i da trud treba cijeniti. Međutim, jedna loša ocjena ne govori ništa o tome kakva je osoba, koliko vrijedi ili šta će postići u životu. Postoje učenici koji odlično rješavaju matematičke zadatke, ali teško izražavaju osjećanja. Ima onih koji nisu najbolji u fizici, ali su izuzetni muzičari, sportisti ili umjetnici. Neko ima dar za jezike, neko za programiranje, neko za pomaganje drugima. Ljudi nisu isti i upravo u tome leži bogatstvo društva.

Još jedan čest kompleks odnosi se na materijalni status porodice. Neki mladi osjećaju nelagodu jer nemaju najnoviji mobilni telefon, markiranu odjeću ili mogućnost da putuju kao njihovi vršnjaci. U vremenu kada se na internetu često prikazuje luksuzan način života, lako je steći utisak da svi drugi imaju više. Međutim, ono što se vidi na društvenim mrežama rijetko predstavlja potpunu sliku stvarnosti. Mnogi dijele samo lijepe trenutke, dok izazove, brige i probleme zadržavaju za sebe. Vrijednost čovjeka nikada ne zavisi od marke patika koje nosi ili telefona koji koristi. Pravi prijatelji neće birati društvo prema cijeni odjeće ili automobila roditelja. Nažalost, nisu svi komentari koje mladi čuju dobronamjerni. Ponekad jedna nepromišljena rečenica može ostaviti dubok trag. Rečenice poput predebeo si ili premršava si, nikad nećeš uspjeti, pogledaj kako ona izgleda, zašto nisi kao tvoj brat, mogu se dugo pamtiti. Kada takve poruke dolaze od vršnjaka, a ponekad čak i od odraslih, mlada osoba može početi vjerovati da su one istinite. Zbog toga je veoma važno da pazimo kako razgovaramo s djecom i mladima. Kritika može biti korisna kada je usmjerena na ponašanje, ali ne i kada vrijeđa ličnost. Mnogo je bolje reći, mislim da možeš bolje da se pripremiš za kontrolni, nego lijen si. Isto tako, umjesto baš si nespretan, korisnije je reći greške se dešavaju, pokušaj ponovo. Način na koji razgovaramo s mladima postaje dio njihovog unutrašnjeg glasa. Ako godinama slušaju da nisu dovoljno dobri, postoji opasnost da će i sami početi tako misliti. Ali ako odrastaju s podrškom, razumijevanje i ohrabrenje, mnogo će lakše razviti osjećaj vlastite vrijednosti. Naravno, to ne znači da djecu treba stalno hvaliti bez razloga. Iskrena pohvala ima najveću vrijednost kada je vezana za trud, upornost i zalaganje. Kada mladoj osobi kažemo primijetio sam koliko si se trudio, svaka čast što nisi odustao ili ponosan sam na tvoju upornost, tada gradimo zdravo samopouzdanje. Takve poruke uče mlade da vrijednost ne proizilazi iz savršenstva, već iz spremnosti da uče i napreduju.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Sada ćemo se posvetiti jednom veoma važnom pitanju koji kako utiče na razvoj samopouzdanja kod tinejdžera. Prvo mjesto bez sumnje zauzima porodica. Dom je mjesto gdje dijete prvi put uči kako da doživljava sebe. Način na koji roditelji razgovaraju s djecom, kako ih ohrabruju, kritikuju ili pohvaljuju, ostavlja trag koji može trajati cijeli život. Naravno, nijedan roditelj nije savršen. Svi ponekad pogriješe, izgube strpljenje ili kažu nešto zbog čega se kasnije pokaju. Međutim, ono što je važno jeste da u porodici postoji osjećaj sigurnosti, da dijete zna da je voljeno, prihvaćeno i saslušano. Nažalost, ponekad odrasli i ne razmišljajući koriste rečenice koje mogu povrijediti. Nikad ništa od tebe, pogledaj kako je tvoja sestra bolja, ti uvijek se pokvariš, kako možeš biti tako nespretan. Takve riječi mogu ostati u sjećanju mnogo duže nego što odrasli pretpostavljaju. Kada ih dijete ili tinejdžer sluša često, može ih početi prihvatati kao istinu o sebi. S druge strane, ni pretjerano hvaljenje nije najbolje rješenje. Ako mladima stalno govorimo da su najbolji u svemu, bez obzira na stvarni trud ili rezultat, mogu razviti nerealna očekivanja. Kada se prvi put suoče s neuspjehom, teško će ga prihvatiti. Zato stručnjaci preporučuju da pohvala bude iskrena i usmjerena na trud, zalaganje i napredak. Naprimjer, vidim koliko si radio da popraviš ocjene. Drago mi je što nisi odustao, iako nije bilo lako. Primjećujem da postaješ sve odgovorniji. Takve poruke pomažu mladima da shvate da vrijednost nije u savršenstvu, već u učenju i razvoju.

Veliki utjecaj ima i škola. Škola nije samo mjesto gdje se stiče znanje, ona je prostor u kojem mladi grade prijateljstva, uče saradnje, razvijaju osjećaj pripadnosti i upoznaju različite ljude. Jedan nastavnik može ostaviti dubok trag u životu učenika. Ponekad je dovoljna jedna rečenica poput "vjerujem da možeš", "odlično razmišljaš", "nemoj odustajati". Takve riječi učenik može pamtiti godinama. Nažalost, vrijedi i suprotno. Ako se dijete često ismijava pred razredom ili se njegove greške javno ponižavaju, posljedice mogu biti ozbiljne. Strah od neuspjeha tada postaje veći od želje za učenjem. Posebnu ulogu imaju vršnjaci. U adolescenciji mišljenje prijatelja često postaje jednako važno, a ponekad i važnije od mišljenja roditelja. Prihvatanje u društvu mladima mnogo znači, zato odbacivanje, ismijavanje ili isključivanje iz grupe može izazvati osjećaj usamljenosti i tuge. Jedan od najozbiljnijih problema današnjice jeste vršnjačko nasilje. Ono nije uvijek fizičko, može biti verbalno kroz vrijeđanje, ruganje i ponižavanje. Može biti socijalno kada se neko namjerno isključuje iz društva ili šire glasine o njemu. A sve češće se javlja i elektronsko nasilje poznato kao cyberbullying. To podrazumijeva vrijeđanje, prijetnje, objavljivanje ponižavajućih fotografija ili poruka putem interneta i društvenih mreža. Za razliku od nekadašnjeg zadirkivanja koje je prestajalo nakon škole, elektronsko nasilje može trajati cijeli dan. Telefon, koji bi trebao biti sredstvo komunikacije, tada postaje izvor straha. Mladi često kriju da su žrtve nasilja jer se boje da ih drugi neće razumjeti ili da će problem postati još veći. Zato roditelji i nastavnici trebaju obratiti pažnju na promjene u ponašanju. Ako se tinejdžer iznenada povlači iz društva, izbjegava školu, postaje izrazito tužan, razdražljiv ili ne želi koristiti telefon koji je ranije stalno bio uz njega, to može biti znak da prolazi kroz težak period. Najvažnije je saslušati ga bez osuđivanja. Ponekad odrasli iz najbolje namjere kažu: "Ma nije to ništa, nemoj obraćati pažnju, proći će." Međutim, ono što je odrasloj osobi sitnica, mladom čovjeku može biti veoma ozbiljno. Mnogo korisnije je reći: "Vidim da te to boli, hvala ti što si mi rekao, zajedno ćemo pronaći rješenje." Takve riječi šalju poruku da nije sam, a osjećaj da nas neko razumije često je prvi korak ka rješavanju problema. Samopouzdanje se ne gradi preko noći. Ono se razvija iz dana u dan kroz male uspjehe, podršku ljudi kojima vjerujemo i iskustvo da možemo savladati prepreke. Mladi koji znaju da imaju nekoga kome se mogu obratiti, mnogo lakše prolaze kroz izazove odrastanja.

Do sada smo govorili o uzrocima nesigurnosti, ulozi porodice, škole i vršnjaka. Sada ćemo pokušati odgovoriti na možda najvažnije pitanje kako mladi mogu razvijati zdravo samopouzdanje. Prije svega, važno je razumjeti da samopouzdanje nije osobina s kojom se neko jednostavno rodi. Ono nije rezervisano za najljepše, najuspješnije ili najpopularnije. Samopouzdanje se gradi baš kao što se uči vožnja bicikla ili strani jezik. Potrebni su vrijeme, iskustvo i upornost. Prvi korak jeste prihvatiti činjenicu da niko nije savršen. To zvuči jednostavno, ali je često teško prihvatiti. Mladi danas odrastaju u svijetu u kojem se uspjeh, ljepota i popularnost često predstavljaju kao nešto što se podrazumijeva. Na društvenim mrežama rijetko vidimo neuspjehe, razočarenja ili dane kada se neko ne osjeća dobro. Zbog toga mnogi stiču utisak da samo oni imaju probleme. Istina je potpuno drugačija. Svaka osoba, bez obzira na godine, zanimanje ili uspjeh, ima svoje nesigurnosti. Čak i ljudi kojima se drugi dive, ponekad sumnjaju u sebe, osjećaju tremu ili se boje da neće ispuniti očekivanja. Razlika je u tome što su naučili da ih te emocije ne zaustavljaju.

Drugi važan korak jeste promijeniti način na koji razgovaramo sami sa sobom. Zastanimo na trenutak i razmislimo koliko puta smo sebi rekli nisam dovoljno dobar, nikad mi ništa ne uspije, svi su bolji od mene. Takve rečenice postaju naš unutrašnji glas, ako ih stalno ponavljamo, počinjemo vjerovati da su istinite. Mnogo je korisnije reći ovo im sada ne ide, ali mogu naučiti. Napravio sam grešku, ali greška nije isto što i neuspjeh. Ne moram biti najbolji da bih vrijedio. To nisu prazne pozitivne fraze, to je realan način razmišljanja koji pomaže da se izazovi posmatraju kao prilika za učenje, a ne kao dokaz vlastite bezvrijednosti. Treći korak odnosi se na postavljanje dostižnih ciljeva. Kada se postavljamo prevelike zahtjeve, lako se razočaramo. Ako, na primjer, učenik koji ima prosjek dovoljan, očekuje da će za mjesec postati odličan bez dodatnog rada, vjerovatno će se obeshrabriti. Mnogo je bolje postaviti manje ciljeve, naučiti jednu lekciju više nego juče, pročitati jednu knjigu tokom mjeseca, početi trenirati, savladati neku novu vještinu. Svaki ostvareni cilj povećava osjećaj uspjeha i jača vjeru u vlastitu te sposobnosti. Veliku ulogu imaju i hobiji. Sport, muzika, ples, gluma, crtanje, fotografija, planinarenje, volontiranje ili bilo koja aktivnost u kojoj mlada osoba uživa mogu značajno doprinijeti razvoju samopouzdanja. Zašto? Zato što uspjeh nije moguć samo u školi. Neko će se najbolje izražavati kroz umjetnost, neko kroz sport, neko kroz pomaganje drugima. Kada mladi otkriju ono u čemu uživaju i u čemu napreduju, lakše razvijaju osjećaj vlastite vrijednosti. Važno je govoriti i o fizičkoj aktivnosti. Brojna istraživanja pokazuju da redovno kretanje pozitivno utiče ne samo na zdravlje tijela, nego i na raspoloženje. Tokom fizičke aktivnosti organizam oslobađa supstance koje doprinose osjećaju zadovoljstva i smanjuju napetost. Ne mora to biti profesionalni sport, šetnja, vožnja bicikla, plivanje, ples, rekreativni fudbal ili košarka s prijateljima, svaki oblik kretanja može biti koristan. Jednako važan je i kvalitetan san. Tinejdžerima je potrebno više sna nego odraslima. Kada su hronično neispavani, teže se koncentrišu, brže se umaraju i osjetljiviji su na stres. Zato je korisno ograničiti korištenje mobitela neposredno prije spavanja i pokušati održavati redovan ritam odlaska na spavanje. Posebnu pažnju treba posvetiti vremenu provedenom na društvenim mrežama. One same po sebi nisu loše, omogućavaju komunikaciju, učenje i razmjenu iskustava. Problem nastaje kada postanu jedino mjesto na kojem mladi traže potvrdu svoje vrijednosti. Ako raspoloženje zavisi od broja lajkova ili komentara, lako dolazi do razočarenja. Zato je korisno s vremena na vrijeme napraviti pauzu od društvenih mreža i više vremena provoditi u stvarnim razgovorima, druženjima i aktivnostima. Pravo prijateljstvo ne mjeri se brojem pratilaca. Prijatelj je osoba koja će saslušati, pružiti podršku i ostati uz nas kada nam je

teško. Možda najvažnija poruka današnje emisije jeste da vrijednost čovjeka ne određuje njegov izgled, broj odličnih ocjena, popularnost ili materijalno stanje. Vrijednost svakog čovjeka nalazi se u njegovom karakteru, poštenju, dobroti, spremnosti da uči, da poštuje druge i da se razvija. Zdravo samopouzdanje ne znači da mislimo kako smo bolji od drugih, naprotiv. To znači da znamo da vrijedimo jednako kao i drugi ljudi sa svim svojim vrlinama, ali i manama.

0: odrastanje.
1: Poštovani slušaoci, tokom proteklih minuta govorili smo o izazovima odrastanja, pritiscima koje mladi osjećaju, ulozi porodice, škole, vršnjaka i društvenih mreža. Međutim, ostaje još jedno važno pitanje, kako prepoznati da obična nesigurnost više nije samo prolazna faza odrastanja. Svaki tinejdžer ponekad će biti nezadovoljan svojim izgledom, osjećati tremu ili sumnjati u vlastite sposobnosti. To je prirodan dio razvoja, ali ako

Ako takva osjećanja traju sedmicama ili mjesecima, ako postanu toliko snažna da mlada osoba prestaje izlaziti iz kuće, izbjegava školu, povlači se od prijatelja ili gubi interes za aktivnosti koje je ranije voljela, tada je važno obratiti pažnju. Posebno zabrinjavaju znakovi kao što su dugotrajna tuga, stalni osjećaj bezvrijednosti, nagle promjene u ponašanju, problemi sa spavanjem ili apetitom, veliki pad uspjeha u školi ili potpuno povlačenje iz društvenog života. Neki mladi tada počinju vjerovati da nikome nisu važni ili da ih niko ne razumije. Upravo zato razgovor može biti od presudnog značaja. Tražiti pomoć nije znak slabosti, naprotiv. Potrebna je hrabrost da neko kaže nije mi dobro, teško mi je, treba mi razgovor. Roditelji, nastavnici, školski pedagozi, psiholozi i druge stručne osobe postoje upravo zato da pomognu kada mlada osoba prolazi kroz težak period. Razgovor često predstavlja prvi korak ka rješenju. Važno je naglasiti da se problemi mentalnog zdravlja mogu liječiti i da mnogi mladi uz odgovarajuću podršku uspješno prevaziđu teške periode i nastave razvijati svoje potencijale. Potrebno je često razgovarati sa svojom djecom, ne samo o ocjenama, obavezama, već i o tome kako se osjećaju. Ponekad pitanje kako si danas ili ima li nešto što te brine vrijedi više od 10 savjeta, a još je važnije pažljivo saslušati odgovor bez prekidanja, osuđivanja i bez umanjivanja problema. Mladi ne očekuju da odrasli riješe svaki njihov problem, mnogo češće žele da ih neko sasluša i shvati ozbiljno. Ne treba vjerovati da vrijednost zavisi od toga kako izgledamo. Ne određuje nas broj lajkova na fotografiji. Ne određuje nas jedna loša ocjena, mišljenje koje nas vrijeđa. Ne određuju nas ni trenutni neuspjeh. Svaki čovjek ima svoje vrline i svoje slabosti. Svako uči svojim tempom, ponekad pogriješi i to je sasvim u redu. Možda danas nismo zadovoljni sobom, možda mislimo drugačije od drugih, možda nas niko ne razumije, ali život ne završava u srednjoj školi. Mnoga prijateljstva tek dolaze, mnoge prilike tek čekaju, mnogi ljudi će tek prepoznati vaše kvalitete. Zato nemojte donositi trajne zaključke na osnovu privremenih problema. Dajte sebi vrijeme da rastete, učite i sazrijevate. Jedan psiholog rekao je da se hrabrost ne ogleda u tome da se nikada ne bojimo, već da nastavimo i onda kada osjećamo strah. I upravo je to suština zdravog samopouzdanja. Ne vjerovati da smo savršeni, već vjerovati da možemo učiti, mijenjati se i napredovati. Kada bismo svakog jutra pred ogledalom manje tražili svoje mane, a više primjećivali ono što nas čini dobrim ljudima, osmijeh koji možemo nekome pokloniti, riječ podrške koju možemo izgovoriti, znanje koje možemo steći ili pomoć koju možemo pružiti, vjerovatno bismo tada bili zadovoljniji sobom. Jer istinska ljepota nije ono što prvo primijetimo na čovjeku. Istinska ljepota vidi se u načinu na koji razgovara sa drugima, u poštovanju koje pokazuje u dobroti, iskrenosti i spremnosti da bude oslonac ljudima oko sebe. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Hvala što ste bili uz nas i nadamo se da je ova emisija otvorila neka važna pitanja, ponudila odgovore i možda nekoga ohrabrila da drugačije pogleda sebe ili pruži podršku mladima u svom okruženju. Do sljedećeg druženja, srdačan pozdrav i ostanite uz naš program. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli,

0: od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedeljak, 6. juli, od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Požar u selu Kamenica koji gori već 4 dana na području općine Drvar trenutačno je stabiliziran, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona, potvrđeno je iz civilne zaštite kantona 10. Zbog miniranog terena helikopteri oružanih snaga nisu djelovali, dok su danas na raspolaganju air traktori, no za njihovim angažmanom nema potrebe, izjavio je za BHRT načelnik sektora za civilnu zaštitu i vatrogastvo kantona 10 Marino Vidović.
4: Prema podacima iz operativnog centra naše županije koje dobivamo konstantno sa terena, trenutno u općini Drvar, znači ne gori, mjesto Donja Kamenica prema Trubaru, požar je prešao na područje Unsko-sanske županije. O tome obaviješte njihov operativni centar, tako da upravo se susreli djelatnici Šumarije Drvar sa snagama profesionalnih vatrogasaca iz Unsko-sanskog kantona, pa ćemo pratimo dalje stanje.
3: Požar na sanitarnoj deponiji Uborak je ugašen te su stvoreni preduvjeti za početak sanacije štete, potvrđeno je nakon sjednice Stožera civilne zaštite grada Mostara. Prioritetne aktivnosti sada su raščišćavanje požarišta i uklanjanje posljedica požara na postrojenju za sortiranje otpada koje je u potpunosti izgorjelo. Stožer civilne zaštite grada Mostara zatražio je održavanje izvanredne sjednice gradskog vijeća najkasnije do četvrtka 9. srpnja kako bi se razmotrili problemi nastali zbog požara na deponiji Uborak i prekida odvoza komunalnog otpada. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će sutra biti održana posebna sjednica entitetskog parlamenta na kojoj će se zastupnici izjasniti o vetu članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedatelja predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Narodna skupština sutra će održati još jednu ranije planiranu posebnu sjednicu o prijedlozima seta zakona kojim je predviđeno povećanje plaća zaposlenima u javnim ustanovama i upravi od 1. kolovoza. Odlukom skupštinskog kolegija dnevni red dopunjen je prijedlogom dopuna Kaznenog zakona Republike Srpske kojim se uvode zatvorske kazne za javno isticanje i promoviranje simbola i zastava Armije Republike BiH, kao i za veličanje ustaške ideologije i nezavisne države Hrvatske. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da se umjetna inteligencija razvija brže nego što je zakonodavstvo može pratiti, naglasivši potrebu za globalno usklađenim pravilima kako bi se smanjili potencijalni rizici, osobito za djecu. Ako umjetna inteligencija želi biti moćna, njome se mora upravljati, poručio je Guterres delegatima na prvom međuvladinom globalnom dijalogu o umjetnoj inteligenciji u Ženevi. Na skupu se razgovara o pravilima za ublažavanje potencijalnih šteta od umjetne inteligencije te maksimalnom iskorištavanju njezinih prilika.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stupnja, Banjoj Luci 25, Tuzli 26, Zenici 28, Trebinju 29 i u Mostaru 34 stupnja. Nakon sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana razvojna oblake diljem zemlje. Mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: sati i 6 minuta, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. 6. je julski dan, ponedjeljak. Evo, počeli smo novu radnu sedmicu, neka nam bude mirna i uspješna. Mi u Epicentru s vama od ovih trenutaka pa sve do 16. Pratimo situaciju na požarištima u Hercegovini i u Drvaru. Da li je situacija nešto stabilnija, slušajte u prvom dijelu emisije. Također bavit ćemo se i problemima radnika u zdravstvu u kantonu 10. 31 ljekar u Livnu danas je dao otkaz. Hoće li biti adekvatnog odgovora kantonalne vlade? Vidjet ćemo. Osim toga, u onom drugom dijelu emisije savjetovat ćemo vas, odnosno podsjetiti što vam je najpametnije da ponesete od ljetne putne apoteke kada idete na odmor. A osim toga, najavit ćemo jedan zanimljiv događaj u Sarajevu, naime Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje 7. zvučnu izložbu na kojoj će svoje radove predstaviti studenti i nastavnici ove ustanove. Danas muziku za Epicentar bira Fadil Hamzić, za mikspultom je Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Da, ovi ljetni mjeseci uvijek donesu nove brige i probleme kada govorimo o požarima. Hercegovina je sigurno jedno od područja u kojima su oni, nažalost, najzastupljeniji. Tako i ovih dana, već danima, požar gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica. Problema i dalje ima, sve je daleko od rješenog. Kakva je trenutna situacija, mi u narednim minutama govorimo. Sa nama je Pero Pavlović iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, poštovanje, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, gospodine Pavloviću, problema ima. Na Rujištu se nekako uspjelo zaustaviti širenje požara na onom dijelu terena kojem se može sigurno pristupiti. Međutim, vatra se širi prema onom području za koje se sumnja da je minirano, je li tako?
1: Da, nažalost, nije stanje dobro niti na širem području grada Mostara, ovom lokalitetu poznatom kao Rujište, a nije nešto bog zna dobra situacija ni na području grada Konjica i u koritu ili u kanjonu rijeke Rakitnice, kako ste i vi sami kazali u vašem uvodu. Zapravo, dobro ste kazali, ljudi koji su na terenu, pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara, njihove kolege iz dragovoljnih vatrogasnih društava, Bijelo polje, Rujište, mještani, dakle, svi su oni dali doprinos i napor da se na jedan krak ovog požara zaustavi, da se njegovo širenje uspori, da tako kažem. Pomogli su tu svakako značajno i air traktori koji su jutros intenzivno djelovali na ovom području, ali činjenica je, kako kažu ljudi sa terena, da se ovaj požar širi prema naseljima Livači, Kuti, čini mi se, i da tamo u tom pravcu ima moguće i kontaminiranog zemljišta u smislu niskoeksplozivnih naprava i vrlo je teško uputiti ljude na taj prostor. Mm-hmm. Zapravo je u ovom trenutku intencija da helikopter oružanih snaga dođe na ovaj prostor ako bude moguće. Zapravo su
0: danas, ukoliko bude moguće. Mm-hmm.
1: Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AS traktori i helikopter oružanih snaga. Njihova je pretpostavka da u ovom jednom dijelu puno efikasnije može djelovati sam helikopter oružanih snaga, dok u drugom dijelu efikasnije mogu djelovati AS traktori, i to je ono što je nakana ljudi koji su na terenu, da na takav način priječe širenje ovog požara. Vidjet ćemo što će donijeti rasplet situacije do kraja dana. U svakom slučaju, ono što je dobro u ovom trenutku, ako se nešto može reći da je dobro, to je da u onom izravnom smislu riječi nisu ugroženi još uvijek niti obiteljski domovi, niti gospodarski objekti na ovom području, a ljudi koji su, kao što rekoh, na terenu, mi kažu da su oni pripravni da mogu uspostaviti crtu obrane i braniti, dakle, naseljena područja, ali bi im pomoć, kao što rekoh, i helikoptera oružanih snaga i nastavak pomoći air traktora sigurno dobro došao.
0: Da, to je nešto što je faktički jedino moguće, ali kada govorimo o terenu koje je potencijalno minirano. Kada govorimo, gospodine Pavloviću, o požaru u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica, tu se također vatra proširila na vrlo nepristupačan teren.
1: Pa zapravo, tu je još gora situacija u smislu nepristupačnosti. Zapravo, kolega Hožić iz Konjica, s kojim sam razgovarao više navrata, mi je potvrdio da je tamo gdje se dešava najintenzivnija vatra sada u ovom trenutku, da je tamo skoro pa nemoguće zemaljskim snagama doći. Ono što oni mogu učiniti, to je da, jeli, na jednostavan način pokušaju, na jednostavan način kazano, pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara. Ono što je sretna okolnost u cijeloj toj priči je zapravo to da helikopter oružanih snaga može tu negdje nadomak samog ovog kanjona uzimati vodu i nositi ju na odredište, tako da je njegov let od uzimanja vode do ispuštanja te količine vode na požar u vremenskom smislu vrlo kratak, i to je neka...
0: Što jako puno znači u toj situaciji.
1: U toj situaciji je to vrlo, vrlo, vrlo vrlo dobra pomoć, da tako kažem, ljudima koji se na zemlji bore sa ovim požarima.
0: Evo, gospodine Pavloviću, da rezimiramo, znači ljudi nisu ugroženi, njihovi objekti za sad nisu ugroženi, nadamo se da do toga neće ni doći i da će oružane snage i traktori biti angažovani i danas u toku dana i sutra, pretpostavljam, ukoliko bude potrebe. Međutim, stalno se vraćamo na isto pitanje, stalno upozoravamo uoči ove sezone požara, nažalost, tako se to zove već uveliko kod nas. Taj ljudski nemar je najčešći zapravo faktor koji dovodi do požara. Kada govorimo o onim nenamjernim greškama koje dovode često do vatre, jeli, pa onda i do požara, koji su zapravo najčešće, na što bi ljudi trebali da obrate pažnju?
1: Pa na puno toga. No, evo, dopustite mi samo prije nego što izravno odgovorim na vaš upit, još samo jednu rečenicu. Zapravo ja sa vama razgovaram na temelju informacija koje dobijem od kolega iz operativnog centra ili u mom izravnom kontaktu s ljudima na terenu. Uh-huh. Moguće da mi nismo do kraja aktualni, moguće dok mi ovo razgovaramo,
0: situacija se mijenja, da.
1: Drastično drugačija. Tako da ja molim slušatelje da s rezervom ponekad uzmu sve to što ću ja kazati, jer ne daj Bože, može se dogoditi dok mi razgovaramo da nekome se zapali, dogodi pijeli u blizini obiteljske kuće ili gospodarskog objekta, a onda dođemo u situaciju u kojoj jeli mi koji komuniciramo s javnostima pričamo jedno, a na terenu je nešto drugo. Ali evo kažem, ja uvijek kažem, prema zadnjim informacijama koje ja imam, stanje je bilo tako na terenu kako je ono sada u zadnji, ne znam, pola sata, ne mogu svjedočiti jer nisam izravno na licu mjesta. A sada se vratim na ovo što ste vi kazali. Ne znam jesam li to vama ili nekom drugom ispričao, ako jesam vama ispričavam se i vama i vašim slušateljima. Sinoć sam putovao iz prozora mjesta Mostar. Svjedočio sam osobno, ispred mene je bio neki auto puno bolji od moga i neki momci koji su bili u tom autu u jednom trenutku su kroz dva prozora, dakle, izbacili opuške od cigareta koji nisu bili ugašeni. Mm-hmm. Dakle, ja sam to svjedočio sinoć negdje oko 21 sat, nisam uspio zapisati broj registarskih pločica tog vozila, sigurno bi ga bio prijavio nekome ako bi bilo tko htio nešto počiniti. To je jedan od čestih razloga. Drugi česti razlog je da mi vikendom osobito značajan broj naših sugrađana i svi mi recimo vrlo često boravimo u prirodi, u prirodi se često naloži roštiljace i to je sve logično i to ništa nije sporno. Sporno je to što vrlo često mislimo da je cijeli taj požar koji smo taj dan imali kako bi roštiljali ugašen, a u biti ne provjerimo do kraja je li sve ugašeno, a onda dođe malo vjetra kako dođu večernji sati i tamo se vrlo često dogodi da se ponovno
0: rasplamsa
1: i evo požar. Imate recimo, svjedočimo i tomu da je moguće, bacili smo

0: staklenu bocu kroz prozor ili nam je slučajno ispala staklo na ovim velikim temperaturama,
1: kad se zagrije, da.
0: Proceso može, kada se zagrije, dovesti do toga da izazove požar. Dakle, sve su to ljudski faktori, i ako tomu dodamo da je u proteklih desetak dana na ovom našem području, a vjerujem širem području Bosne i Hercegovine, bilo određeno grljavinskog nevremena, pa su munje i dromovi na nekoliko mjesta doveli do požara, i kad imamo kombinaciju naše ljudske neodgovornosti, našeg neodgovornog ponašanja, a onda, ne znam, čudi prirode i klimatskih poremećaja, kad su to stavimo u kontekst, onda nažalost dobijemo rezultat i epilog brojne požare, osobito u ovim dijelovima gdje su temperature već od 6. mjeseca negdje iznad 30 i više stupnjeva.
1: Jasno. Evo, ja se nadam da svi koji nas slušaju, nekako da smo ih malo potakli da razmišljaju više kada borave u prirodi, posebno šta ostavljaju iza sebe i kako, jer vrlo toplo ljeto nas očekuje, ovo još nije ništa, jeli, kako su meteorolozi najavili, valja biti oprezan i minimizirati sve moguće štete koje bi mogle nastati. Gospodine Pavlović, vam se zahvaljujem za ove informacije za naše slušalce.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
1: Sa nama je bio Pero Pavlović iz Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Sati i 28 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1, pratimo situaciju na nekoliko požarišta u našoj zemlji. Čuli ste kakva je situacija u Hercegovini, a sada idemo do Drvara, na području drvarskog sela Kamenica. Treći dan već je požar prisutan, jeli ozbiljno je prijetio da ugrozi oko 200 domaćinstava koja su bila smještena u neposrednoj blizini požarišta. Kakva je trenutna situacija? Razgovaramo sa načelnicom općine Dušicom Runić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i pozdrav svim slušalcima BH Radija.
1: Evo, ne znam da li imam ispravne informacije da je nešto bolja situacija danas.
2: Tako je, upravo se ekipe vraćaju sa terena. Imali smo jutros najavu i evo dima već manje ima na području opštine. Jutro smo imali najavu da ćemo imati intervenciju iz vazduha, međutim ekipe na terenu su ustanovile da nema potrebe. Naime, požar je došao do puta i nije prešao put, tako da se, da kažem, prirodnim putem počeo povlačiti i stanje se stabilizuje. Evo, četvrti dan i nadam se, očekivali smo i kišu danas, međutim, evo, još uvijek je nema, ali stanje je dosta bolje nego što je to bilo sad tokom vikenda.
1: Također, mediji su javili da se vatra sada proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Znate li je li to tako?
2: Pa to jeste tako, zato što to je taman u blizini je granični pojas između opštine Drvar i grada Bihaća. Šumsko je područje u pitanju, međutim radi se o minskim poljima, tako da je nepristupačno za gašenje i sa drvarske, ali i sa bihaćke strane. Jednostavno to su minska polja, jer opština Drvar još uvijek ima oko 15 kvadratnih kilometara pod minskim poljima.
1: I veliki je rizik u svakom slučaju.
2: Tako je.
1: Evo, gospođo Runić, i sa vašim prethodnikom sam razgovarala o tim zapravo uzročnicima požara. Jeli, kada su ove vrlo visoke temperature u pitanju, nekako taj oprez dodatni je potreban kod svakog od nas. Postoje li ikakve indicije, naznake kako je došlo do ovog požara na području sela Kamenica?
2: Pa ja ću vam sad reći o usmenim saznanjima koje imam od mještana i od ljudi koji su bili na terenu, da je nažalost uzročnik ljudski faktor, međutim prepustila bih policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova da oni urade svoj dio i svakako ih pozvala da kazne počinioce, jer mislim da u većini slučajeva uzročnici su ljudski faktor u ovom periodu kad su vrućine. I oni svakako treba da budu kažnjeni za to što su učinili.
1: Da, evo, drago mi je da se situacija danas stabilizovala. Nekako tri dana je ta vatra bila prisutna i bilo je prilično neizvjesno i nadati se da će se u Unsko-sanskom kantonu na adekvatan način uspjeti izboriti sa ovom vatrom. Ja vam se zahvaljujem što ste nam se uključili u program.
2: Hvala vama na interesovanju za Drvar, svako dobro.
1: Također, sa nama je bila načelnica općine Drvar, Dušica Runić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 sati i 36 minuta. 31 ljekar u kantonu 10 jutros je podnio ostavku, odnosno najavio prekid rada uz otkazni rok od 8 dana. Dakle, riječ je o ljekarima iz kantonalne bolnice Livno i doma zdravlja Livno, nezadovoljni su komunikacijom zapravo sa vladom ovog kantona i traže veće plate. Tim povodom naš sagovornik danas u Epicentru Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara kantona 10. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar vam vama i slušateljima.
1: Evo, gospodine Joziću, 7 dana otkaznog roka, dotad, odnosno 8 dana, je li, dotad svi ljekari rade, nakon toga završavate s poslom, ukoliko jedino, je li, neko vam se iz vlade ne obrati. U kakvom, zapravo, u kakvim problemima se nalaze zdravstveni radnici u kantonu 10? Šta su vaše osnovne zamjerke?
2: Ma da, ima tu puno problema, ali ono zbog čega mi to se poduzimamo je nenalaženje nekog zajedničkog dogovora, odnosno nekog konstruktivnog dijaloga sa vladom i ministarstvom u vezi naših satnica i plaća, odnosno koeficijenata, koji su ono 30 do 40% niži od ostatka federacije.
1: Da, o toj neujednačenosti generalno vrlo često smo govorili u programu BH Radio 1. Šta to zapravo, gospodine Joziću, znači? Koliku platu otprilike ima jedan specijalista?
2: Ovako, to vam znači, možda ćete preko satnice najlakše, znači to radi se, u stvari treba naglasiti da se radi o satnici u zdravstvu. Znači, tu satnicu imaju medicinske sestre i nezdravstveni djelatnici, nisu ni oni zadovoljni, ali oni vjerojatno nemaju, ne znam kako bi definirao, ali vjerojatno nemaju snage ili nemaju volje ili se boje nešto drastično poduzeti, jer ovi nastojanja za nekakvim pregovorima oko dodatka kolektivnom ugovorom koji je još točno na snazi do kraja godine nismo uspjeli. Znači, radila se o tome da je naša statuta 2 marke i 84 feniga, a da ja mislim najmanja sljedeća u federaciji je 3 marke i 10, pa ide do 3,74. Pomoćini mi se u Sarajevo.
1: Danas se u javnosti oglasila ministrica zdravstva kantona 10 Nijana Novković-Pećanac, Dijana, i premijer Ivana Vukadin. Rekli su dakle da je riječ o ultimatumu i da neće pregovarati sa vama do oktobra. Parafraziram, ministrica je rekla da je 2024. potpisan kolektivni ugovor kojem su tada, kako ona kaže, ispunjeni zahtjevi.

0: pekara koji su danas podnijeli ostavke.
1: Ma da, i kolektivni, ali to je bilo prije 2 godine, ona je zaboravila reći da se u 2 godine mnogo stvari dogodilo. Vidite i sami da se na globalnoj razini događaju stvari, da cijene rastu u nebu, pogotovo energenata, da se u međuvremenu federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći koja je kod nas totalno poremetila koeficijente, tako da imate sad najniže ove plaće što imaju spremačice, se izravnale praktično.

0: Znači, evo, sad sam malo gledao statistiku. Mi imamo u županijskoj bolnici i u domu zdravlja 39 specijalista. Već tad nam radi 10 umirovljenika i bez njih mi ne bi mogli funkcionirati. A zašto gospoda nisu našla za njih zamjene pa da ljudi mogu uživati u mirovini? Kad već mogu u tjedan dana naći 30 zamjenu za 30 liječ.
1: Znači, dakle, imamo... toliki je deficit zapravo u kadru da ste morali angažovati
0: znači,
1: ljudi.
0: Znači, mi imamo sad 25% ljudi, specijalista, govorimo o specijalistima koji nose posao, 25% koji rade, a u mirovinu su. Znači, imamo, recimo, na obiteljskoj ovdje u domu zdravlja doktoricu koja ima 75 godina i radi. Imamo dvoje liječnika u mirovini koji radi na hitnoj, možete misliti, na hitnoj medicinskoj pomoći. U bolnici također i svaka čast ljudima da oni hoće i da uopće mogu raditi u tim godinama. A ako je tako lako riješiti problem o kojem mi govorimo, zašto oni nisu do sada našli zamjene za te liječnike? Recimo imamo u županijskoj bolnici odjel za radiologiju i dijagnostiku gdje ima ni jedan liječnik, nego imamo vanjske suradnike koji rade, dolaze povremeno i tako se nekako to već godinama događa. Tako da mislim, to je čista politička demagogija. A što se tiče ucjene, upravo obrnuto. Znači, oni ucjenjuju veliki broj liječnika upravo držeći ovakvu situaciju i dopuštajući da budemo daleko najmanje plaćeni u cijeloj federaciji. Mm-hmm. Govorim opet ne samo liječnici, nego i medicinske sestre i nezdravstveni djelatnici.
1: Ostali zdravstveni, da. Evo, gospodine Joziću, zapravo kažete da puno penzionera radi trenutno. Da li to znači da su zapravo vaše kolege odlazile u druge kantone da radi, u druge zemlje? Možda je li se to zapravo događalo umeđu vremenu?
0: Znači, imate tu kombinaciju više tih faktora. Mm-hmm. Jedan od njih je i odlazak i u inozemstvo i u susjednu Republiku Hrvatsku i u privatnike. I to je nekakva pojava koja se već dugo godina događa.
1: U svim sredinama se to događa, samo u manjim sredinama to više dođe do izražaja.
0: Pa naravno, dolazi više do izražaja. I problem je što i zdravstvena politika, evo, tih istih svih do sada ministara i vlada kod nas, nije odle račune o politici kadrova, koga imaju, koji ide u mirovinu, koliko im treba ljudi i što nisu te ljude našli načina da ih zadrže, odnosno ponude im nešto, nego upravo suprotno, evo vidite na kakve stvari smo morali biti spremni. Pazite, ja imam 4 godine do mirovine, meni zaista nije sad potrebno davati otkaz. Mm-hmm. Ali imamo mladih kolega koji bi imali volje možda i ostati i raditi, ali ova situacija ih uopće ne ohrabruje. Evo.
1: Jasno, najblaže rečeno. S obzirom na ove izjave premijera i resorne ministrice koje zvuče onako prilično kategorično, šta su zapravo izgledi za dalje? Ukoliko se budu držali ovoga da nema pregovora ove godine, dakle dok važi ovaj kolektivni ugovor?
0: Ma, mislim, zaista ne znam. To su njihove izjave. Nismo ni jednostavno ni lako se odlučili. Pazite, u konačnici i mi smo svi pacijenti i mi imamo obitelji i djecu i roditelje i svi možemo imati potrebu za zdravstvenu zaštitu. Znači, nije to ni jednostavan ni lagan korak. Mm-hmm. I nismo to iz obijesti napravili, već iz nemogućnosti da nađemo sugovornika na drugoj strani.
1: Jasno.
0: A mi osobno znamo bolje probleme, odnosno mi liječnici pa i ostali zdravstveni djelatnici, probleme u sustavu. Nažalost, naša ministrica, a ni predsjednik vlade, čini mi se da nemaju pojma šta se događa u zdravstvenom sustavu.
1: Gospodine Joziću, mi ćemo pratiti šta se dalje zbiva na ovom planu, nadati se da će vas pozvati iz vlade na razgovore i da će se riješiti ova situacija.
0: A ja se također nadam.
1: I zbog pacijenata, i zbog zdravstvenih radnika, ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom uključenju u naš današnji program.
0: Hvala vam puno.
1: Sa nama je danas u epicentru BH Radija 1 bio Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara kantona 10.

Došli smo do onog servisnog bloka informacije, evo trenutnih temperatura u Sarajevu i Livnu je 25 stepeni Celzijusa, u Tuzli 26, Banja Luci, Bihaću, Drvaru, Jajcu i Savskom mostu 28, Zenici i Bileći 29, Gradačicu 30, u Mostaru 33 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnje temperature sutra između 11 i 16, a one dnevne između 28 i 32, na jugu do 34. Iz Bihamka kažu zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, ali i strpljenje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, riječ je o kratkoj dionici, vozi se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prilazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta. Eto, toliko u ovom prvom dijelu Epicentra, tačno u 15 trominutne vijesti, a onda se vraćamo sadržajima emisije.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Građani Livanjskog kantona s velikom zabrinutošću iščekuju rasplet nakon što su 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno jutros podnijeli otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Kantonalna vlada poručila je da su ostavke ljekara ultimatum i odbacila tvrdnje da su ignorisali zahtjeve sindikata, te da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, zbog čega pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće ni biti. Povodom potpisivanja memoranduma između MUP-a Republike Srpske i Moskovske policije, Evropska komisija je upozorila da se u ovom trenutku odnosi s Rusijom ne mogu posmatrati kao uobičajeni diplomatski poslovi. Entiteti moraju poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, a vanjska politika, kako je navedeno, spada u isključivu nadležnost države. Evropska unija odbacuje destabilizujuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu, navedeno je u saopštenju. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je kako je tokom današnjeg sastanka sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja. Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća saopšteno je kako su partneri pokazali maksimalno razumijevanje i da je cilj aktivnosti da radnici imaju veća primanja i da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice. Kilometarske kolone vozila su na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 kilometara, što znatno usporava saobraćanje vozila u pravcu juga, a vozačima je za prolazak dionice duge svega 3 kilometra potrebno i do pola sata. Odluka FIFA da poništi kaznu od jedne utakmice neigranja američkom napadaču Folerinu Balogunu nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom izazvala je erupciju negodovanja širom svijeta. Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku. Odluku su kritikovale i brojne ugledne svjetske fudbalske ličnosti, a Evropska fudbalska federacija upozorila je kako je ta odluka rušenje kredibiliteta mundijala. Izvori iz FIFA tvrde da je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom Gianijem Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačan rasplet. U Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci 26, Bihaću, Trebinju, Bijeljini, Drvaru 28, Zenici 29, Gradačicu 30, u Mostaru 33 stepena. Do kraja dana razvoj oblačnosti uz mogućnost kiše i grmljavine mjestimično, sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: 15 sati i 5 minuta, da, nastavak Epicentra u drugom smo dijelu emisije sa vama sve do 16 sati. Od danas u Republici Srpskoj počinje primjena zakona o privremenom izdržavanju djece kojom se uvodi mehanizam zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Detalje donosim u ovom dijelu emisije. Osim toga, podsjećamo vas i savjetujemo što je to potrebno ponijeti u sklopu ljetne putne apoteke kada idete na odmor, a donosimo i najavu zanimljivog događaja u Sarajevu. Ostanite s nama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako je rekao u najavi ovog dijela emisije, od danas u Republici Srpskoj počinje primjena zakona o privremenom izdržavanju djece kojim se uvodi mehanizam zaštite djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Više detalja čućete u izjavi načelnice Odjeljenja za informisanje Javnog fonda za zaštitu djece, Sonje Todorović.

0: Ovog zakona je financijska podrška djeci čiji roditelj obaveznik izdržavanja ne daje, djelimično daje utvrđen iznos izdržavanja ili neredovno daje izdržavanje. I Republika Srpska privremeno staje u zaštitu djeteta isplatom sredstava, a zatim preuzima potraživanje prema roditelju koji nije izvršio svoju obavezu i od njega potražuje isplaćena sredstva u skladu sa zakonom. Pa u ovom trenutku nije moguće iznijeti preciznu procjenu broja djece u Republici Srpskoj koja će ostvariti pravo na privremeno izdržavanje, niti je rađena zvanična procjena potencijalnog broja korisnika. Razlog tome je činjenica da ne postoji jedinstvena evidencija djece koja ne prima izdržavanje od roditelja koji je na to obavezan. Također nije svaka situacija neplaćanja izdržavanja rezultat pravosnažno okončanog postupka razvoda braka. Značajan broj djece potiče iz vanbračnih zajednica, dok postoje slučajevi u kojima roditelji ne žive zajedno, a njihov bračni status nije razriješen ili postupci još uvijek nisu okončani. Realni pokazatelji o broju korisnika bit će dostupni tek nakon početka primjene zakona i podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, kada će javna ustanova Javni fond za dječju zaštitu raspolagati relevantnim podacima iz prakse. Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće se na zahtjev djeteta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na zahtjev organa starateljstva. Zakonski zastupnik djeteta je roditelj s kojim dijete živi, drugo lice kome je dijete povjereno, odnosno staratelj djeteta, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Pravo na privremeno izdržavanje od strane fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje, djelimično daje utvrđeni iznos izdržavanja, ili dakle neredovno daje izdržavanje pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju. Iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini od 15% od prosječne mjesečne neto plate isplaćenoj u prethodnoj godini i ne može biti veći od iznosa izdržavanja utvrđenog izvršnom ispravom.
1: Bila je to načelnica Odjeljenja za informisanje Javnog fonda za zaštitu djece Sonja Todorović.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Sezona je putovanja, godišnjih odmora u različitim dijelovima svijeta i vrlo važan aspekat tih putovanja je zapravo priprema za eventualne zdravstvene tegobe koje se nažalost nerijetko dešavaju svima. Mi u narednim minutama Epicentra pričamo zapravo o onome što biste trebali ponijeti sa sobom od lijekova, zavisno naravno i od vašeg stanja, eventualno nekih bolesti koje već ima. Imate li, ukoliko ste sasvim zdravi, ali morate prevenirati, trebali biste prevenirati određene poteškoće i neugodnosti tamo gdje idete da se odmarate, zapravo kako bi vam odmor bio što ugodniji. To je tema kojom se bavimo u narednih nekoliko minuta. Naša sagovornica je magistrica farmacije Lejla Baručija, inače rukovoditeljica odjeljenja za lijekove i medicinska sredstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
1: Da, evo, tema je aktuelna, godišnji odmori su aktuelni i bit će sigurno još ova dva mjeseca posebno. Pretpostavljam da i vi iz vašeg ličnog iskustva, iskustva vaše okoline, ali generalno od pacijenata, imate različite priče o tome zapravo šta se sve ljudima događa na putovanjima kada nemaju adekvatne lijekove pri sebi. Evo, šta su najčešće neugodnosti koje se ljudima dešavaju prema nekom vašem iskustvu?
2: Pa da, kao što ste naglasili u samom uvodnom dijelu, svako putovanje sa sobom nosi rizik od blažih zdravstvenih problema usred promjene klime, nadmorske visine, ukoliko putujete na planinu, vremenske zone ili vrste vode i hrane. Svakako da je jako korisno razmišljati o najčešćim zdravstvenim tegobama koji mogu da se zadese tokom putovanja, koji mogu dakle da dožive ne samo osobe sa hroničnim bolestima. Među njima su najčešće putnička dijareja i probavne smetnje gdje se javlja mučnina, nadutost, zatvor. Zatim visoke temperature doprinose dakle lakšem kvarenju hrane, ali sama promjena mjesta boravka, recimo loši higijenski uslovi, čini organizam osjetljivijim i sklonijim stomačnim infekcijama praćenih dijarejom. Pored toga mogu da se jave i želučane tegobe usred promjene ishrane, konzumacije začinjene masne hrane. Također može da se javi dehidracija zbog visokih temperatura, pojačanog gnojenja ili dijareje, opekotine od sunca, uvodi od insekata, alergijske reakcije, manje povrede poput ogrebotina, posekotina, žuljeva ili uganuća, zatim glavobolja, bolovi u mišićima, te povišena telesna temperatura. Također može da se javi mučnina i bolest kretanja tokom vožnje automobilom, autobusom, brodom ili avionom i zbog promjene klime ili boravka u klimatiziranom prostoru može da se također javi i prehlada, grlobolja ili začepljen nos, zatim iritacija očiju, suhoća očiju zbog vjetra, sunca ili klima uređaja, problemi sa cirkulacijom, otisanjem nogu tokom dugotrajnog sjedenja u prijevozu. I dakle, tu je jako bitna dobra priprema budne apoteke prije samog putovanja, što može da spriječi ili ublaži većinu mogućih zdravstvenih tegoba.
1: Da, ovo je posebno važno, čini mi se, reći za one koji su naročito opušteni kada idu na putovanje, nekako ne razmišljaju o tim scenarijima, ali zaista veliki broj ljudi, čini mi se, ipak vodi računa o tome, pogotovo ljudi sa manjom djecom koji nekako ne žele rizikovati i dovesti se u neke neugodne situacije, a da nemaju uz sebe sve ono zapravo što im je potrebno. Kada govorimo o samoj bolesti kretanja, o mučninama tokom vožnje, šta je zapravo najbolje konzumirati, koliko prije polaska na put, šta važi za djecu, a šta za odrasle?
2: Pa, svakako da lijekovi koji se koriste za pacijente, odnosno putnike koji pati od bolesti kretanja, mučnine tokom vožnje, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu da koriste i djeca, ali naravno u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci. Lijekovo je potrebno primjenjivati najmanje pola sata prije samog polaska na put.
1: Mm-hmm. Kada govorimo o ubodima insekata, šta je zapravo tu najbolje aplicirati? Da li nešto preventivno već staviti na kožu kako se to ne bi dešavalo, kako bi se odbili insekti, jeli, od nas? I šta je zapravo najadekvatnija reakcija u slučaju da se tako nešto i dogodi?
2: Pa postoje određeni lijekovi, određena sredstva, repelenti koji mogu da se koriste pri samoj zaštiti od insekata, ali tu bih naglasila da je jako bitna preventivna mjera, znači određeni preparati i dijelovi koji se također mogu koristiti i nanositi na kožu kako bi se u stvari djelovalo preventivno u slučaju uboda insekata, ali i u slučaju da se sami ubod desi, određeni preparati mogu svakako da doprinesu poboljšanju stanja.
1: Pominjali ste u onom nekako uvodnom dijelu vrlo često probavne smetnje, dijareju, želučene tegobe, to jesu vrlo česte, rekla bih, neugodne situacije koje ljude znaju zadesiti na putovanjima, pogotovo u nešto toplijim krajevima nego jeli, na one na koje smo mi zapravo navikli. S tim u vezi, probiotici su naši saveznici, pretpostavljam da ih treba početi uzimati ranije, to se odnosi i na djecu i na odrasle, je li tako?
2: Pa tako je, crijevne infekcije, kao što sam pomenula, su česte na putovanjima, te je poželjno na put ponijeti probiotik koji će olakšati u stvari obnavljanje crijevne flore. Spomenula sam u uvodnom dijelu da visoke temperature doprinose lakšem kvarenju hrane i promjena mjesta boravka čine organizam osjetljivijim i sklonim stomačnim infekcijama koji su praćene dijarejom. Zato je dakle potrebno djelovati preventivno, ojačati probavni sistem i imunitet unosom dakle dobrih probiotskih bakterija. Preporuka je upotreba probiotika i prije samog putovanja, otprilike nekako 5 dana prije planiranog puta i svo vrijeme putovanja da bi se dakle spriječila putna dijareja, a naročito se preporučuje putnicima koji putuju u neke egzotične zemlje. Na taj način će organizam biti sposoban da se izbori sa različitim infekcijama. Tu bih naglasila da je potrebno voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca.
1: Da, higijena ruku je nekako nešto što stalno mora biti na umu svima nama u svakom slučaju. Također su vrlo važne sredstva za nadoknadu tečnosti i elektrolita s obzirom vrlo često prekomjerno znojenje uslijed visokih temperatura. Potrebno je nadoknaditi i sve ono dobro što se izgubi tim znojenjem.
2: Pa svakako da sredstva na nadoknadu tečnosti i elektrolita su jako bitan segment putne apoteke, pogotovo u slučaju nekih komplikacija kao što su dijareja, povraćanje, a sama visoka telesna temperatura i znojenje dodatno poboljšavaju gubljenje elektrolita iz organizma, tako da u svakom slučaju sredstva za nadoknadu tečnosti su neizostavni dio putne apoteke koji bi trebali svakako da imamo na svome putovanju.
1: Ovdje svakako trebamo pomenuti i osobe koje su sklone alergijama. Trebamo pomenuti neki od preparata za tretiranje određenih povreda na koži.

0: čišćenje rana i slično, to je nešto što bismo trebali imati u sebe uvijek, je li tako?
1: Tako je. Za osobe sklone alergijama preporuka je pripremiti tablete i kreme sa antihistaminicima. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije, ovdje bih posebno naglasila da trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao ljekar i držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja. U slučaju da dođe do blažih povreda, savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju ranije kao što su antiseptik za čišćenje ranije, sterilne gaze, komprese, zavoj ili plasteri. To su dakle neki osnovni preparati koji bi trebali također da budu neizostavni dio putne apoteke ukoliko dođe do pomenutih komplikacija.
0: Moramo pomenuti povišenu tjelesnu temperaturu ili generalnu pojavu boli. Je li analgetici, antipiretici, najčešće su to paracetamol ili ibuprofen, koje nekako većina nas ima stalno u sebe, trebalo bi svakako to imati u sebe i u onoj putnoj apoteci.
1: Tako je, ono što dakle čini sastavni dio putne apoteke su dakle i analgetici i antipiretici, lijekovi koji se koriste dakle za ublažavanje bolova ili u slučaju da dođe do povišene tjelesne temperature, a također u slučaju blaže prehlade. Kao što ste pomenuli, dakle to je najčešće paracetamol ili ibuprofen, naravno u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle, to svakako uvijek moramo da vodimo računa da je terapija za djecu prilagođena njihovom uzrastu i tjelesnoj težini.
0: Da, svakako prije odlaska na samo putovanje ljudi bi trebali da se informišu o propisima zemlje u koju putuju kada je nošenje lijekova u pitanju. Tako. Zapravo i to značajno utiče, to je jedan element koji ljudi recimo često zaborave, jel?
1: Tako je. Dakle, prilikom pripreme same putne apoteke jako je važno voditi računa o propisima zemlje u koju putujete. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno one koji sadrže kontrolisane substance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. U slučaju da pacijent koristi neku određenu svoju hroničnu terapiju, ne bi bilo zgorega da pacijent ima određenu medicinsku dokumentaciju kako bi mogao na neki način pravdati tu količinu lijekova koju spakuje u svojoj putnoj apoteci za određeni period svoga ljetovanja.
0: I evo za kraj važno je napomenuti ona zaštita kože, je li krema za sunčanje kako ih mi zovemo sa visokim zaštitnim faktorom po mogućnosti, jer kako kažu koža pamti apsolutno svaki put kada je bila izložena pretjeranom UV zračenju.
1: Pa, svakako da korištenje zaštitnih faktora omogućava koži da zapravo bude duže izložena suncu. Preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa što većim faktorom zaštite. Zaštitne kreme potrebno nanositi najmanje pola sata prije samog izlaganja suncu. Ja bih naglasila da i tokom izlaganja suncu kožu je neophodno hidrirati. I što je jako bitno, također je potrebno obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
0: Mm-hmm. Dakle, koristiti određene kreme sa umirujućim efektom i slično.
1: Tako je.
0: Ja vam se zahvaljujem što ste bili gošće Epicentra BH Radija 1. Evo, nadam se da smo dali korisne informacije, odnosno podsjetili naše slušalce na ono što je zapravo važno da ponesu sa sobom kada idu na odmor, a svakako da im svi skupa želimo da im ništa od toga ne zatreba i da odmori prođu u najboljem mogućem redu. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama za poziv, lijep pozdrav.
0: Sa nama je bila Leila Baručija, rukovoditeljica Odjeljenja za lijekove i medicinska sredstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Epicentar.

0: Poznate, ja sam to inovirao u 2018. godine, to je ta ideja, jer zapravo iz nemogućnosti realizacije ostala nam je samo opcija koju smo koristili na ovaj način. Tako da je ta zapravo izvučna izložba postala brend naše Akademije Univerziteta u Sarajevu, na što sam jako ponosan i naši studenti iz godine u godinu su u kapacitetu da predstave nove ideje, da djeluju u okvirima 21. stoljeća, da su slobodni da rade i čine ipak ovaj kreativni dio posla pored predmeta studija, što čini i specifikum eto naše institucije i ovog predmeta u okviru te neke, hajde da nazovem, savremene edukacije na postsekundarnim institucijama diljem svijeta.
1: Profesor dr. Dino Rešetbegović, hvala na pozivu. Radujemo se da smo u toku sa svim onim što se pozitivno događa, što ide naprijed. I vidimo se na izložbi, ja se nadam da će biti naših slušalaca ili mladih koji će jednog dana biti možda vaši studenti. Hvala lijepo i puno sreće. Još jednom ponavljamo, ponedjeljak 6. juli, 18.30, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Dovoljno da se popnu na posljednji sprat i dalje će biti upućeni gdje treba da dođu.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Bugojnu trenutno 23 stepena Celzijusa, u Srebrenici 26, Sarajevo i Livnu 27, Tuzle 28, Banja Luci, Bihaću, Bileći 29, Bijeljini i Neumu 30, u Mostaru 31 stepen Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnje temperature između 11 i 16, a dnevne između 28 i 32, na jugu do 34. Iz Bihamka kažu, zbog povećane frekvencija vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjic moguće su kraći zastoj i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, ali i strpljenje. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ljubuto-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila voze neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, riječ je o kratkoj dionici 20 metara, a vozi se usporeno jednom trakom. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo, duža zadržavanja su očekivana, pa iz Bihamka vozačima savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici kamere Bihamka Bosansko-Hercegovački automoto klub. Inače, trenutno pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na prilazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalima se ne čeka duže od pola sata. Tako smo došli do kraja ovog izdanja Epicentra BH Radija 1, tačno u 16. Poslušajte našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Pozdrave vam šalju muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Mirza Omanović. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i moru.
1: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revolt u fudbalskim krugovima širom planete.
0: Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom mjestimično.
1: 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da počnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade odbijaju pregovore do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizovati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Dragana Radovanović Čalija.
2: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
3: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije.
4: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što sasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000-1500 maraka odnosu na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
2: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10, Ivan Vukadin.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
2: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest. Opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio. I mislim da su doktori svaka im čast i ljubazni i rade.
8: I ja sam za. Što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivate u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego juče. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren, posebno na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica, gdje je angažovana i letjelica oružanih snaga. Požar u selu Kamenica na području opštine Drvar trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. I u slučaju ovog požara, teren zagađen minama otežava gašenje. Marko Vuković.
10: Požar u selu Kamenica koji gori već 4 dana na području opštine Drvar trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Rečeno je iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situaciju na požarištu je razmatrala i kantonalna vlada, a istaknuto je da intervencije na terenu otežavaju mine. Govore načelnik sektora za zaštitu, spašavanje i vatrogastvo uprave civilne zaštite kantona 10 Marino Vidović i kantonalni premijer Ivan Vukadin.
11: Taj prostor Donje Kamenice, on je minski sumnjiv, od općine Drvar, znači zatražen je angažman zračnih snaga, oružanih helikoptera. On nije odobren jer to je jednostavno standardna operativna procedura. Ljudi su nam uvijek na prvom mjestu. A juče je bio nepovoljan vjetar, ali od jutra su nam i naši air traktori koji su nam oni su nam na raspolaganju, ali evo, nemamo potrebe za djelovanjem njih.
5: Nažalost, situacija je takva da je to minirano područje. U komunikaciji sa ravnateljem civilne zaštite Herceg-Bosanske županije i gradonačelnicom općine Drvar radi se o miniranom području. Oružane snage ne mogu pristupiti istome.
10: Načelnik opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je situacija na području opštine stabilna, a potvrdila je i da je opština tražila pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
12: Jutro smo imali najavu da ćemo imati intervenciju iz vazduha, međutim ekipe na terenu su ustanovile da nema potrebe, naime požar je došao do puta i nije prešao put, tako da se, da kažem, prirodnim putem počeo povlačiti i stanje se stabilizuje.
10: Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice, na području Konjica i dalje su aktivni. Kada je u pitanju požar na Rujištu, krak požara koji je bio dostupan za gašenje sa zemlje je zaustavljen u širenju, dok drugi krak stvara problem, naveo je portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
13: Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AIS traktori i helikopter oružanih snaga.
10: Još teža situacija u smislu nepristupačnosti je u kanjonu rijeke Rakitnice, ističe Pavlović.
13: Što oni mogu učiniti, to je da na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
10: I štab civilne zaštite grada Mostara održao je sastanak gdje je naglašeno kako je požar na deponiji Uborak praktično ugašen. Zatražena je vanredna sjednica gradskog vijeća gdje bi se diskutovalo o izazovima uzrokovanih požarom i prekidom usluge odvoza komunalnog otpada na deponiju. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
14: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U 16 sati istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opšte izbore. Brojne stranke predale su kandidatske liste tokom dana pred istek roka.
0: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
1: Nakon što je lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković povukao svoju kandidaturu u korist kandidata SDS-a Branka Blanoše, završena je priča oko kandidata opozicije za jednu od ključnih funkcija predsjednika Republike Srpske. Ipak, izostao je dogovor za jednog opozicionog kandidata kad je riječ o članu državnog predsjedništva iz Republike Srpske, pa će, kako sada stvari stoje, opozicija imati dva kandidata. Ključno pitanje je kakve su šanse opozicionih kandidata. Miroslav Nicović.
15: Iako je ranije tvrdio da je gotovo 99% siguran da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, iznenada je promijenio stav. U fotofinišu za predaju lista odlučio je da se povuče i podrži Branka Blanušu, kandidata SDS-a za ovu funkciju. Njegov PSS podržat će i Marinka Božovića, koji je kandidat SDS-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
16: Duboko vjerujemo da je to put pobjede i mi kao pokret Sigurna Srpska idemo u tom pravcu. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo to. i svi mislimo to. Imamo dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavam kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine.
15: Očekivano, Branko Blanuša, koji je i predsjednik SDS-a, pozdravio je ovaj potez. Smatra da je Stanivuković na prvo mjesto stavio jedinstven nastup, a ne lične i partijske želje.
17: Ono što je nama jako važno, a vidjeli ste da to nije bio ni jednostavan proces, ni kratak proces, neki su uočili da je to bila prvenstveno moja, ali možda i slabost SDS-a, neodlučno, što zapravo nije bilo tako, to je bilo samo nešto što je vezano za demokratiju, za jedne normalne razgovore, dogovore. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka.
15: Ipak jedinstvenog stava opozicije iz ovog entiteta nema kada je u pitanju kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer se lider Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović ranije sam kandidovao. Nezadovoljstvo potezom Vukanovića izrazila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je inače pozdravila postignuti dogovor ostalih stranaka za kandidata za entitetskog predsjednika. Sa druge strane, Nebojša Vukanović potvrdio je da ne povlači svoju kandidaturu za člana predsjedništva. U objavi na društvenim mrežama naveo je da je Stanivuković kasno povukao kandidaturu prethodno uništavajući rejting Blanuše.
18: Vidjet ćemo kakav će biti epilog. Dosta sam ja vas sve podržavao. Apsolutno ne postoji nikakvo opravdanje, niti razuman odgovor da manja polovina ćaci SDS-a predvođena Vapaljem, Blanušom i Božovićem, da oni daju oba kandidata za inokosne funkcije.
15: Sada je pitanje može li dogovor postignut u posljednji tren značiti i pobjedu opozicije kada su u pitanju inokosne funkcije. Analitičar Mladen Bubonjić kaže da se broj apstinenata na izborima ne mijenja, da čak i raste, a da opozicione partije nisu uspjele da prošire svoje baze apstinentima.
19: Koliko u obzir uzmemo dosadašnju situaciju, pogotovo na terenu kada riječi o bazi i o postojećim odnosima, uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinenata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene.
15: Istovremeno, politički analitičar Drago Vuković mišljenja je da je odustajanjem Stanivukovića nanesena šteta opoziciji.
20: Kada se završe izbori, vjerovatno će Drago Stanivuković izaći i reći ostalim akterima opozicije: tražili ste, gledajte, niste me poslušali, sada vam ne mogu pomoći.
15: Podsjetimo, imena kandidata vladajuće koalicije za inokosne funkcije objavljena su prošle sedmice. To su Savo Minić, koji je kandidat za predsjednika Republike Srpske, i Željka Cvijanović, koja je u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njihove kandidature objavio je SNSD, a njih dvoje dobili su podršku ostalih šest partija ove koalicije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Povodom potpisivanja memoranduma između MUP-a Republike Srpske i Moskovske policije, Evropska komisija je upozorila da se u ovom trenutku odnosi s Rusijom ne mogu posmatrati kao uobičajeni diplomatski poslovi. Entiteti moraju poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, a vanjska politika, kako je navedeno, spada u isključivu nadležnost države. Evropska unija odbacuje destabilizujuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu, navedeno je u saopštenju.
1: Iz memorialnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton je već 15 godina u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj memorialni projekat promoviše kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, govore organizatori ultramaratona Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
21: Cilj ovog ultramaratona je spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
22: Da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
1: Srebrenica je mjesto u kojem se svakog jula vraćaju ista sjećanja. Iza brojki, presuda i istorijskih činjenica stoje ljudi koji i danas nose posljedice genocida. Jedan od njih je 47-godišnji Senad Đozić. Kao 16-godišnjak izgubio je oca i brata, preživio je juli 1995. godine, a godinama kasnije odlučio se vratiti u Srebrenicu gdje danas radi kao kustos muzejske zbirke. Njegovu priču zabilježila je Emina Mujezinović.
3: Početkom jula 1995. godine njegov život zauvijek se promijenio. Odvojen je od oca i brata. Glad i iscrpljenost učinili su da izgleda mlađe nego što jeste, a danas vjeruje da mu je upravo to spasilo život. Sjećanja na dane provedene u Potočarima i odlazak autobusom ostala su neizbrisiva.
4: To je strah da će biti sa vas, ta neizvjesnost. To je možda detalj koji trebaju, recimo, slušalost da pokušaju shvatiti, da se prvo je zamisliti u toj situaciji. I vidite, recimo, da oni hodaju kroz narod, uzmaju te, recimo, neko osnovo od vojno sposobnih muškaraca, pa ga odvode 11. jula, kada smo dobili informaciju da pripadnici vojske i policije RS-a ulaze u Srebrenicu. Došlo je do negdje na području gdje je današnja benzinska pumpa u Srebrenici. Je bio veliki broj naroda i u jednom momentu par granata je palo dole u blizini baze holandskog bataljona koja se nalazila nekih stotinjak metara niži od te lokacije. I kada su ti par granata, kada je palo tu negdje u blizini baze, počelo neko spontano razvajanje, onaj posljednji muškarci počeli da idu u pravcu kazana i da se povlače prema šumi. A mi, dakle, djeca i žene i starci smo se povukli pješke prema bazi holandskog bataljona u Potočarima. Dakle, to je bio 11. jul, jeste negdje u kasnim podnevnim satima smo stigli dole u Potočare. Negdje na tom podzidu, neki stotinjak metara, tu smo se dakle pozdravili i razvojili. I otac mi je samo stigao reći da budem uz majku i sestru, da se ne odvajam od njih, pa ako bude sudbina vidjet ćemo se. Međutim, to bi bio naš posljednji susretnik, se vidjeli nismo više.
3: Nakon rata uslijedile su godine traganja. Bratovi posmrtni ostaci su identifikovani, ali njegov otac još nije pronađen. Ipak, Senad je odlučio vratiti se u Srebrenicu.
4: I posle 2000. godine, nakon mog prvog dolaska, svake godine sam dolazio više puta, dakle, gore kući čistio imanje, pripremao za tu donaciju. Ovdje sam dakle upoznao ljude koji se vratili, neki su bili moji kolege sa fakulteta. I onda kad se mi, recimo, kada ja sa sela dođem ovdje u grad, vidim njih, sjedimo negdje na kafu i tu, jednostavno meni u tom periodu nešto vuklo, osjećavam se tu kao nekako najkomotniji i to je bio razlog, znači jedan, i osim toga, znači jedan od razloga da se vratim ovdje. Tu provodim dakle radno vrijeme ovdje u muzejskoj zbirci, inače opisu posla mi glavno znači prijem posjeta i vođenje grupa kroz muzejsku zbirku. Mislim da je ovdje za život potrebna samo neka izvor neke egzistencije i svako ima neki izvor egzistencije, mislim da ovdje može sasvim normalno živjeti.
3: Kaže i da među običnim ljudima danas nema sukoba i da želi da posjetioci upoznaju i drugu stranu Srebrenice, grad u kojem ljudi žive, rade i odgajaju djecu.
4: Samo da kažem da ja kao osoba koja živi ovdje, koja je preživjela sve to, da o Srebrenici ne slušaju samo one negativne priče, da ljudi dođu ovdje da vide malo, da ovdje ipak ima života i da zahvaljujući nama koji smo ovdje, mislim da će ga biti u budući.
3: Priča Senada Đozića jedna je od priča povratka u Srebrenicu. Svaka od njih nosi drugačiji teret, ali i istu odluku – ostati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Umro je penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade, nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Ismet Hadžić Mutevelija.
0: Bio je jedan od najpoznatijih ratnih komandanata u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića. Pred Haškim tribunalom Hadžić je svjedočio o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku, pored vijesti svijeta, govorimo i o završetku obnove Luke Brčko i dodjeli sredstava za upravljanje otpadom u Tuzlanskom kantonu. Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim projektilima i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 11, ranjeno oko 60 osoba, nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Napad su, osim ukrajinskih, odmah osudili i evropski zvaničnici. Mustafa Karamet.
6: Najmanje 68 raketa i 351 dron lansirale su ruske snage na ukrajinske gradove tokom prošle noći. Samo u Kijevu prijavljeno je 11 poginulih u centralnim stambenim kvartovima. Spasilačke službe uspjele su izvući 60 ranjenih osoba. Na snimcima ispred jedne od pogođenih zgrada prepoznaje se sav užas dalekometnog ratovanja protiv civila.
7: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah, ostavila sam djecu samu. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore, ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati?
6: Pavel Holžev protjeran je iz Donbasa gdje mu je spaljena kuća, ali sigurnost za sebe i porodicu nije našao ni u Kijevu, gdje se skrasio kao raseljena osoba.
7: Izvukli smo moju ženu, podvezali ranu i ubacili je u policijski auto. Policajci su je odveli na operaciju. Zatim smo pomagali mom sinu i njemu su prignječena stopala i ja sam povrijeđen.
6: Ruska strana, kao i obično, tvrdi da je gađala isključivo vojne ciljeve. Navode da je meta njihovih napada bio kompleks Vizar u kojem se proizvode navođene rakete i skladište Patriot protivzračni raketni sistemi. Ukrajinski, kao i nezavisni izvori, nisu potvrdili da je pogođena tvornica Vizar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski samo nekoliko sati ranije pozvao je zapadne partnere da ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu, posebno isporukom više raketa Patriot, rekavši da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima samo ohrabruje Rusiju da produži svoj četverogodišnji rat. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Palestinski pokret Hamas raspustio je svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Time je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom enklavom. Ovaj potez predstavlja značajan politički zaokret za Hamas koji upravlja Gazom od 2007. godine. Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajaće do četvrtka kada će 86-godišnji Hamneji biti ukopan u njegovom rodnom gradu Mašadu. Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u koje je smješteno 150 osoba sa posebnim potrebama.
1: U Brčkom je obilježen završetak radova na obnovi luke Brčko. Riječ je o projektu u koji je Evropska unija uložila oko 3 miliona eura bespovratnih sredstava putem investicionog okvira za Zapadni Balkan i za koji je Evropska banka za obnovu i razvoj osigurala kredit od 10 miliona eura. Događaju je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sureka koji se sastao sa predstavnicima vlasti distrikta Ivana Trbić.
8: Revitalizacija luke Brčko, jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini, ključni je korak ka unapređenju ukupne transportne infrastrukture u cijeloj zemlji, istakao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić na svečanosti povodom završetka ovog projekta. Kako je istakao Perica Josić, direktor javnog preduzeća Luka Brčko, riječ je o projektu teškom više od 13 miliona evra.
23: Predugo je trajao, ali važno je da smo završili ovaj važan posao. Kapaciteti luke su uvećani. Uređena infrastruktura sama unutar luke.
24: 10 miliona eura je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj plus 3 miliona eura granta. Možda i najvažnije za samo poslovanje luke je čišćenje plovnog puta rijeke Save i ja se nadam da će taj projekat u nekom narednom periodu dobiti zeleno svjetlo i da će se početi realizati.
8: U Bačkom je tim povodom boravio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se nakon obilaska luke sastao sa vlastima u distriktu. Završetak projekta revitalizacije luke Brčko upravo pokazuje da kada svi udruže snage imamo konkretne rezultate, a Brčko je pozitivan primjer koji treba preslikati i u ostatku zemlje, poručuje Soreka.
2: Završetak projekta upravo pokazuje šta je to što je moguće kada lokalne vlasti, Evropska unija, međunarodna zajednica, kada svi udruže snage, potud upravo i onaj značaj sredstava koja su osigurana u okviru reformske agende, odnosno značaj potrebe njihove što skorije aktivacije bezdanih odlaganja.
8: Tokom sastanka sagovornici su govorili i o reformskoj agendi, ali i putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nadležni u distriktu ističu da se saradnja nastavlja te da su u toku intenzivni pregovori oko novog projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže i prečistača otpadnih voda. Za BH Radio iz Brčkog, Ivana Trbić.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je kako je tokom današnjeg

0: sastanka sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja. Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća saopšteno je kako su partneri pokazali maksimalno razumijevanje i da je cilj aktivnosti da radnici imaju veća primanja i da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.
1: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona dodijelilo je ove godine značajan iznos sredstava svim gradovima i opštinama u tom kantonu za namjene upravljanja otpadom. Riječ je o 650.000 maraka koje će biti raspoređene na 14 javnih preduzeća ovlaštenih za upravljanje otpadom. Svakom preduzeću pripašće jednak iznos od 50.000 maraka, a bit će upotrijebljene namjenski za financiranje nabavki vozila, kontejnera i kanti za selekciju otpada. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona Ane Lajšić.
2: Do sada je to bilo putem javnog poziva. Ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da upravo dobiju sa, evo, podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstva uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom i upravo na takav način smo pitali jedinice lokalne samouprave koja su to javna preduzeća nadležna za ovu vrstu komunalne djelatnosti i upravo danas sa njima i sklapamo ugovore, to jeste da smo odlučili u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima koji će itekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo, evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što je na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa zbog povrede ne može računati na Edina Atića. BH Radio 1 direktno će prenositi utakmicu od 20 sati.
1: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu u neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
0: Odluka je izazvala erupciju negodovanja širom svijeta. Pored brojnih uglednih fudbalskih ličnosti, poništavanje crvenog kartona oštro je kritikovala i Evropska fudbalska federacija UEFA. Poništavanje suspenzije je prelazak granice i predstavlja neprihvatljivo rušenje kredibiliteta mundijala. Izvori iz Svjetske fudbalske federacije tvrde kako je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačan rasplet. Odluka je dobila političku dimenziju jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA i poručio da je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Mostaru 26, Tuzli 27, Trebinju i Zenici 28, Bihaću, Banja Luci i Neumu 30 stepeni.
0: Do kraja dana razvoj oblačnosti uz mogućnost kiše i grmljavine mjestimično. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Duge kolone vozila su na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 km, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga zemlje.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i moru.
1: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revoltu fudbalskim krugovima širom.

0: planete.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejekić, urednici emisije Davor Stipić i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Nakon tjesnog poraza od Turske u Zenici, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija gostuje u beogradskom Pioniru, gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih reprezentacija Europe, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72 i u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija je otputovala po dobar rezultat. Selektor Dario Đerđa.
5: Znate šta, da li je ta Srbija bolja od Turske? Ne mogu to, ne želim komentirati. Ono što sam momci rekao, pripremiti se za korektnu utakmicu u Srbiji. Znamo što nas čeka. Čeka nas protivnik koji će sigurno željeti reći, dajmo tako pod navodnikom reći, osvetiti se za nešto, neke stvari. Mi moramo otići tamo odigrati mušku utakmicu i pokazati da sve ovo nije slučajno, da moramo ići normalnim putem. Samo to želim od momaka.
4: Srbija je prije nekoliko dana kao gost savladala Švajcarsku 97-73, te do sada ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza. Srbiju će u duelu sa Bosnom i Hercegovinom predvoditi kapiten Nikola Jokić.
6: Mislim su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih krbarita, istog gabarita, no, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo potencirali po završetku utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost, našu temu, da nas ne iznenade oni, pošto videli smo kako su odigli pred Turaka, tako da ne samo da dopustimo tako da su oni energetski bolji od nas.
4: Meč Srbija, Bosna i Hercegovina igra se sa početkom u 20 časova uz prijenos na BH Radiju 1. Od 18 časova igra se drugi duel iz naše grupe. Turska će ugostiti Švajcarsku. Turci su do sada maksimalni, dok je Švajcarska upisala sve poraze. A nakon Francuske i Maroka, reprezentacije Norveške i Engleske plasirale su se u četvrtfinale svjetskog fudbalskog prvenstva. Norvežani su priredili iznenađenje, eliminisavši favorizovani Brazil. Bilo je 2-1. Brazilci su bili bolji rival, promašili penal u prvom poluvremenu i nekoliko izglednih šansi, a sve je to kaznio Erling Haaland sa 2 pogotka, da bi u sudijskoj nadoknadi poraz ublažio Neymar sa penala. Tako se petostruki svjetski prvak već u osmini finala oprostio od daljeg takmičenja. Sjajan meč viđen je i na Azteca stadionu, a Engleska je sa 3-2 bila bolja od domaćina Meksika. Jude Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti donio prednost 2-0, da bi Quinones u finišu prvog dijela smanjio rezultat i vratio nadu domaćinu. Ipak u 60. minuti Harry Kane sa bijele tačke postiže svoj 6. gol na prvenstvu te opet vodi svoj tim do +2. U nastavku je Raul Jimenez postigao gol sa penala za konačnih Meksiko-Engleska 2-3. Engleska i Norveška će u četvrtfinalu odmjeriti snage, a taj meč igra se 11. jula. Večeras su na programu dvije nove utakmice osmine finala. Od 21 sat u Ellingtonu evropski klasik između Portugala i Francuske, dok od 2 sata iza ponoći igraju domaćin Sjedinjene Države i Belgija. Ovaj meč ima zanimljivu uvertiru. Naime, napadač Sjedinjenih Država, Folarin Balogun, je u 16. finala protiv Bosne i Hercegovine zaradio direktan crveni karton, te je prvobitno bio suspendovan za ovu utakmicu, ali je FIFA sinoć objavila da mu se crveni karton poništava, te da će moći konkurisati za večerašnji meč, što predstavlja presedan u svijetu fudbala i naišlo je na velike osude svjetske fudbalske javnosti. Osmina finala bit će kompletirana sutra utakmicama Argentina-Egipat te Švajcarska-Kolumbija. Na teniskom Grand Slamu Wimbledonu pred nama je novi takmičarski dan i preostali mečevi osmine finala. Izdvajamo duele Fritz Bublik te Lehečka Zverev. Podsjetimo, u četvrtfinale već su se plasirali Kanađanin Ožer Eliasim, Njemac Štruf. Novak Đoković je sa 3-1 bio bolji od Rusa Safiulina, dok je Italijan Jannik Sinner lako sa 3-0 riješio Japanca Mohizukija. Kod dama također su na rasporedu preostali mečevi osmine finala, a već su plasman u četvrtfinalu.

0: 30% kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. jul. 61. godine Bill Harry, student Liverpoolskog koleđa umjetnosti, objavio je prvo izdanje časopisa Mercy Beat. Dvonedeljni časopis brzo postaje nezaobilazno štivo za ljubitelje liverpoolske muzičke scene. 1985. na prvo mjesto albuma u SAD-u je No Jacket Required Phila Collinsa, a na prvo mjesto singlova pjesma s istog albuma Susudio. 1999. izdavačka kuća je raskinula saradnju sa grupom East 17 nakon što je njihov posljednji album prodat u manje od 20.000 primjera. 2001. par sandala Sir Eltona Johna postaju najskuplje cipele u istoriji kada su prodate u dobrotvorne svrhe u korist Eltonovog fonda za pomoć, Elton's Aid Trust. Za sandale Salvatore Ferragamo ponuđeno je preko 20.000 funti. Muzički kalendar. 6. jula 2010. na 53. godišnicu prvog susreta Johna Lennona s Paulom McCartneyem, firma Apple Records je najavila reizdanje 15 naslova iz zadnjeg kataloga izdavačke kuće. Svih 15 naslova objavljeno je 14. septembra 2010. 2017. grupa Novembar koncertno vrlo aktivna pozvana je da nastupi na Exit Festivalu u Novom Sadu na Future Shock Bean. Nažalost, srce je 7 dana ranije u Nišu 30. juna izdalo gitaristu Gorana Kostića. 6. jula 78. pod velikim utjecajem engleskog panka i Sex Pistolsa zvanično je formirana novosadska punk grupa Pekinška patka. Osnovana je od strane profesora elektrotehničkog školskog centra Nebojše Čonkića Čonte kao pjevača bez ranijeg iskustva i gitariste Sretena Kovačevića Sreleta koji je već svirao u lokalnim sastavima.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Zvuk na štiklama.

Dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sa vama Sanja Srdić u narednih pa nešto malo manje od sat vremena. Žena koju slušamo danas je možda dama za koju nikad niste čuli. Niste vidjeli njene štikle, međutim vrijeme je da se to ispravi i to pod hitno. U pitanju je Maria Dolores Pradera, a jedna jako, jako bitna dama kada je u pitanju muzička scena. A što se tiče prve pjesme koju smo čuli, La Flor de la Canela je njena najpoznatija interpretacija. U pitanju je peruanski valcer, a autorke Čebuka Grande, a nježna, elegantna i vjerovatno pjesma po kojoj je Dolores i najpopularnija, a danas je među njenim najslušanijim snimcima. Sa tim smo počeli, on ima još zaista nekih hitova koje je ova žena otpjevala davnih nekih godina i koji zaista zaslužuju našu pažnju. Tako da ćemo u narednih nešto manje od sat vremena da se družimo sa Marijom Dolores Pradera, a što se tiče ove divne dame, ona je rođena 29. avgusta 1924. godine u Madridu, naravno u Španiji. Napustila nas je 28. maja 2018. u Madridu u 93. godini života. Pored pjevanja bila je poznata i po filmu i po pozorištu. Bavila se glumom prije nego što se potpuno posvetila muzici. Jedna od najvećih španskih interpretatorki 20. vijeka, njen duboki alt, besprekorna dikcija i elegantan scenski nastup donijeli su između ostalog nadimak La Gran Señora de la Canción. Ako ćemo to da prevodimo, to je velika dama pjesme. E pa u ovom izdanju emisije Zvuk na štiklama družimo se sa velikom damom pjesme Marijom Dolores Pradera.

0: lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.
1: Žena koju danas slušamo u emisiji Zvuk na štiklama, Marija Dolores Pradera, a ona je uglavnom radila interpretacije nekih tuđih pjesama, tako da evo čini mi se da joj je Čabuka Granda i bila jedna od nevjerovatnih inspiracija, tako da evo i prva pjesma koju smo čuli u ovom bloku, Fina estampa, zapravo još jedno remek djelo upravo Čabuke Grande, a posveta gospodinu Starkova, puna topline i nostalgije ako niste uspjeli da pohvatate o čemu se radi u ovoj pjesmi. A Amara Ditos je ona naredna koju smo čuli. U pitanju je romantični peruanski valcer u ljubavi koja traje cijeli život, svakako jedna od najemotivnijih pjesama u njenom repertuaru, snimila je još davne 1965. godine. Na kraju čuli smo i El Rosario de mi madre, priča je to o majci i uspomenama, također jedna stara peruanska pjesma i opet 65. godina. Kao što rekoh, danas se bavimo diskografijom i bavimo se sjajnim pjesmama kao i životom žene pod imenom Marija Dolores Pradera. Ona je imala definitivno rijetak i dopao kontraalt koji ste imali priliku da čujete, dubok smiren glas koji je ostao prepoznatljiv u njenim poznim godinama, a doživjela je pozne godine. Kritičari su posebno isticali njenu savršenu dikciju, kao i sposobnost da tu neku emociju prenese bez pretjerane dramatike. A što se tiče njene glumačke karijere, počelo je još početkom 40. godina prošlog vijeka, nastupila u više od 20 filmova, igrala glavne uloge u pozorištu, sarađivala s najznačajnijim španskim režiserima i glumcima tog vremena, a tek negdje 60. i početkom 70. godina odlučila da se potpuno posveti muzičkoj karijeri. Naravno, slušamo u nastavku još njene sjajne pjesme. Toda una vida je prva od njih, u pitanju je klasični bolero o vjernosti i ljubavi koja traje cijeli život.

Kavađav je pjesmu starija od ove 83. godine kada ju je interpretirala Maria Dolores Pradera. A originalno, jedan jako zanimljiv lik, Simon Narciso Diaz Marquez, poznat kao Tio Simon, odnosno Ujka Simon ili Strika Simon, kako god hoćete, venecuelanski pjevač, glumac, TV voditelj, komičar, dobitnik Grammy nagrade i naravno kompozitor venecuelanske muzike. Tako da je jedna sjajna pjesma koja je dobila nekako drugačiju interpretaciju kada ju je interpretirala Maria Dolores, tako da tu zvuči tako nekako nježno i dostojanstveno, a čini mi se da je i sva bila takva, baš sa tim svojim rijetkim kontraltom. Sarađivala je tokom karijere ili nastupala sa brojnim velikanima, Joaquin Sabina, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Alberto Cortez, Miguel Bosse, kao i već pomenuti Tio Simon. A što se tiče njenog privatnog života, bila udata za Fernanda Ferran Gomesa, imali su dvoje djece i ako su se razdvojili, ostali u korektnim odnosima do kraja života. Kada su u pitanju nagrade, ima ona njih poprilično, a tu su brojna i državna i umjetnička priznanja, zlatna medalja za zasluge u radu Španije, pa tu je veliki krst reda Alfonsa, a zlatna medalja za zasluge u likovnoj umjetnosti, priznanja za životno djelo i veliki doprinos kako španskoj, tako i latinoameričkoj muzici. Uglavnom, jedna dama koju definitivno nismo smjeli zaobići u emisiji Zvuk na štiklama. U nastavku je jedna simpatična pjesma i poruka da vrijeme treba poklanjati onima koje volimo, el tiempo que te quede libre, odnosno vrijeme koje ti ostane za sebe i za baš te ljude koje volite. Tako da to ćemo slušati u nastavku. Eto, žena koja je jednostavno jako, jako rijetko pjevala vlastite pjesme i proslavila se vrhunskim interpretacijama dijela velikih autora iz Perua, Meksika, Argentine, Venezuele, Čilea i Kube, zapravo kompletne Latinoamerike, pa je tako je o mnogim slušalcima upravo njena verzija i njena interpretacija tih poznatih pjesama postala ona prava.

Evo, ne morate da znate jezik da biste uživali u sjajnoj emociji ovih pjesama. Nekako žena je uspjela to da iznese na fenomenalan način. A o kome se radi ako ste propustili neki dio naše današnje emisije Zvuk na štiklama, u pitanju je Maria Dolores Pradera. A žena koja je pjevala uglavnom tuđe pjesme, interpretirala ih na svoj način, mnogima postale omiljene baš te njene verzije. A također imala je i dosta saradnji u životu. Dvije od njih smo već i čuli. Pjesma iz 1970. godine El Tiempo que te quede libre, a u pitanju je saradnja sa Carmen Paris, pa ste čuli ta dva glasa koje se savršeno nadopunjavaju. Nakon toga U ćošku duše, odnosno En rincón de tu alma, a u pitanju je saradnja sa Albertom Cortezom i još jedan zaista sjajan duet. A nakon toga čuli smo i jednu pjesmu, Pa todo el año. Ona je onako baš posebna u opusu Marije Dolores Pradera. U pitanju je pjesma koju je ona otpjevala, isto tako nije njena, a legendarni meksički kantautor José Alfredo Jiménez je zapravo autor ove pjesme i jedan od najvećih autora rančera muzike sa kojom ste se možda sreli, a možda i niste. Evo, pjesma govori o osobi koja nakon bolnog rastanka pokušava da utopi tugu u piću, a inače za cijelu godinu, kako znači ovaj naslov, Pa todo el año, a stih u kom traži da mu natoče dovoljno pića baš za cijelu godinu kako bi zaboravio tu svoju izgubljenu ljubav, duboka tuga, čežnja i osjećaj da se od tog ljubavnog udarca neće lako oporaviti. Sad, što se tiče ove verzije Marije Dolores Pradera, ona se ističe jer je izvodi mirno i bez neke pretjerane dramatike, kao što je to inače radila sa većinom pjesama. Slušamo još nekoliko njenih stvari, pa ćemo polako da privodimo i ovo druženje kraju.

Gracias a la vida, a Violeta Parra originalno, naravno Maria Dolores Pradera u toj verziji smo čuli i ovu zaista, zaista sjajnu pjesmu. Nakon toga i Kete Vađa Bonito, u pitanju je meksički klasik koju je pa ona nekako logično otpjevala sa zaista mnogo elegancije, mogli ste da uživate i u nekoliko minuta i ove pjesme. A kada su u pitanju neki njeni albumi i nagrade i koješta, nastupala gotovo 70 godina, snimila više od 35 albuma, prva Španjolka koja je pjevala u Royal Albert Hall,

Stupalo takođe u Madison Square Gardenu. Zaštitni znak, elegantni pončo, miran nastup i gotovo potpuno odsustvo scenskih efekata uz njen glas je to zaista nekako nije ni trebalo. A 2024. godine, prije tačno dvije godine, obilježena 100. godišnjica njenog rođenja brojnim koncertima i izložbama u Španiji.

sjajna i snažna emocija. Zbog toga je smatraju jednom od najvećih dama španske i latinoameričke muzike. Vjerujem da se niste pokajali ukoliko ste ostali uz emisiju Zvuk na štiklama. Ostalo nam još vremena za nekoliko njenih pjesama, ali Limeña je jedna od njih, a posveta je to gradu Limi i peruanskoj tradiciji. Jedna od pjesama koja je posebno značajna za Peru i nekako je kupila publiku u Peru, pogotovo u Limi, kada je u pitanju Maria Dolores Pradera. Nakon toga prokuror Vidarte, pokušaj da se zaboravi jedna velika, velika ljubav. Još malo romantike ovdje na talasima našeg radija.

0: glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
4: Marketing BH Radio 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka na obilježavanju završetka renoviranja Brčanske luke rekao je da imenovanje Luisa Krišoka za vršitelja dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji predstavlja privremeno rješenje. Uoči sjednice PIK-a koja je zakazana za 14. juli očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin, kazao je Soreka. Istakao je da Evropska unija nije promijenila stav o mandatu OHR-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli ove godine, dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloženo je da je odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike uoči okupljanja lidera na samitu u Ankari da povećana izdvajanja za odbranu pretvore u konkretne vojne kapacitete i svoje finansijske resurse usmjere na rakete i presretače. Šefovi država i vlada NATO-a sastaće se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska. Dvodnevni samit bit će fokusiran na provedbu obaveza o izdvajanjima za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje u sektoru odbrane. U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji u prvoj polovini juna usmjerenoj na borbu protiv trgovine ljudima uhapšene su 1024 osobe, dok je identificirano 2070 žrtava različitih oblika eksploatacije. Akcija je provedena u 59 država širom svijeta, a koordinirali su je Europol, Interpol, Frontex i Ameripol uz vodstvo policijskih službi Austrije i Rumunije. Među identificiranim žrtvama su žene, muškarci i djeca koji su bili izloženi seksualnoj eksploataciji, prisilnom radu, prisilnom prosjačenju i prisilnom vršenju krivičnih djela. Europol navodi da najveći broj žrtava potiče iz Kolumbije, Argentine, Venezuele, Nepala i Moldavije. Temperatura zraka prema posljednjim mjerenjima: Gacko 21 stepen, Mostar 24, Sarajevo 25, Zenica 27, Višegrad 28, Tuzla i Bihać 29, Neum 30, Banja Luka 31 stepen. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 28. do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.

Dr. Himzo Polovina često je snimao za naš arhiv. U oktobru 1975. godine snimio je i vrlo dopadljivu pjesmu Mjesec Kara Danicu Zvijezdicu u aranžmanu Ismeta Alajbegovića Šerbe. Istog dana, također u Šerbinom aranžmanu, rijetku varijantu pjesme Mene majka jednu ima snimila je Mira Torbica. Ove snimke slušamo u nastavku naše emisije.

Sredina 70. godina prošlog vijeka donijela je nove snimke solista prvih generacija Radio Sarajeva. Uz Lelu Karlović, koju smo već čuli u našoj emisiji, ponovo je do studija navratio Slobodan Lukić. On je 1976. godine snimio banjalučku sevdalinku Čudila se po hazbašči trava, te mostarsku sevdalinku na tekst pjesnika Alekse Šantića Ko pokida sa grla đerdane. Slobodan Lukić.

U emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine slušali smo rijetko emitovane snimke snimljene 70. godina prošlog vijeka uz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Ovo druženje završavamo Idinim kolom autora Ismeta Alajbegovića Šerbe. Naše druženje kroz ovu emisiju nastavit ćemo od jesenje šeme BH Radija 1. Ugodne ljetne dane želi vam urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost. Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti.

0: U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
1: Dobro veče, iz sadržaja izdvajamo. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljni statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u našoj zemlji.
1: 14 mrtvih i oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Srbije u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Sutra sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje i pljuskovi. 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građani su poručili da će organizirati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Dragana Radovanović, Čalija.
2: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
3: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedinu satnicu ispod 3 marke.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije federacije.
4: Oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze da su te razlike u plaći veće od 1000 i po maraka odnosu na druge kantone.
2: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10, Ivan Vukadin.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
2: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čas ljubazni i rade.
8: I ja sam za što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego jučer. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren. Požar u selu Kamenica na području općine Drvar je stabilizovan, ali se vatra širi prema području Unsko-sanskog kantona gdje gašenje otežava minski teren. Teža situacija je na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica gdje je angažirani helikopter oružanih snaga. O stanju na ovim područjima govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
10: Činjenica je, kako kažu ljudi sa terena, da se ovaj požar širi prema naseljima Livač i Kuzi, čini mi se, i da tamo u tom pravcu ima moguće i kontaminiranog zemljišta u smislu minsko-eksplozivnih naprava i vrlo je teško uputiti ljude na taj prostor. Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka i to na način da združenim snagama djeluju i AIS traktori i helikopter oružanih snaga. Ono što oni mogu učiniti to je da djeli na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
1: U 16 sati istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opće izbore. Veliki broj stranaka predao je kandidatske liste tokom dana pred istek roka.
0: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloženo je da je odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Iz Memorijalnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni projekat promovira kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopćilo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habjan.
11: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana.

0: Na kako se kaže, svi nacije, vjera i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
1: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim raketama i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 14, a ranjeno oko 60 osoba nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Napad su, osim ukrajinskih, odmah osudili i europski zvaničnici, govore stanovnica Kijeva i izbjeglica iz Donbasa.
3: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah, ostavila sam djecu samu. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore, ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati? Izvukli smo moju ženu, podvezali rano i ubacili je u policijski auto. Policajci su je odveli na operaciju. Zatim smo pomagali mom sinu i njemu su prignječena stopala i ja sam povrijeđen.
4: Palestinski pokret Hamas raspustio je svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Time je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom teritorijom. Ovaj potez predstavlja značajan politički zaokret za Hamas, koji upravlja Gazom od 2007. godine. Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajeće do četvrtka kada će 86-godišnji Hamnej biti ukopan u njegovom rodnom gradu Mašhadu.
2: U Brčkom je obilježen završetak radova na obnovi Luke Brčko. Riječ je o projektu u koji je Europska unija uložila oko 3 miliona eura bespovratnih sredstava putem investicionog okvira za Zapadni Balkan i za koji je Europska banka za obnovu i razvoj osigurala kredit od 10 miliona eura. Događaju je prisustvovao šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se sastao i sa vlastima distrikta. Ivana Trbić.
5: Revitalizacija Luke Brčko, jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini, ključni je korak ka unapređenju ukupne transportne infrastrukture u cijeloj zemlji, istakao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić na svečanosti povodom završetka ovog projekta. Kako je istakao Perica Josić, direktor javnog preduzeća Luka Brčko, riječ je o projektu teškom više od 13 miliona evra.
6: Predugo je trajao, ali važno je da smo završili ovaj važan posao. Kapaciteti luke su uvećani, uređena infrastruktura sama unutar luke.
7: 10 miliona eura je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj plus 3 miliona eura granta. Možda i najvažnije za samo poslovanje luke je čišćenje plovnog puta rijeke Save i ja se nadam da će taj projekat u nekom narednom periodu dobiti zeleno svjetlo i da će se početi realizati.
5: U Brčkom je tim povodom boravio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se nakon obilaska luke sastao sa vlastima u distriktu. Završetak projekta revitalizacije Luke Brčko upravo pokazuje da kada svi udruže snage imamo konkretne rezultate, a Brčko je pozitivan primjer koji treba preslikati i u ostatku zemlje, poručuje Soreka.
8: Završetak projekta upravo pokazuje šta je to što je moguće kada lokalne vlasti, Evropska unija, međunarodna zajednica, kada svi udruže snage, potud upravo i onaj značaj sredstava koja su osigurana u okviru reformske agende, odnosno značaj potrebe njihove što skorije aktivacije bezdanih odlaganja.
5: Tokom sastanka sagovornici su govorili i o reformskoj agendi, ali i putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nadležni u distriktu ističu da se saradnja nastavlja te da su u toku intenzivni pregovori oko novog projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže i prečistača otpadnih voda. Za BH Radio iz Brčkog, Ivana Trbić.
4: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je kako je tokom današnjeg sastanka sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja. Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća saopćeno je kako su partneri pokazali maksimalno razumijevanje i da je cilj aktivnosti

0: da radnici imaju veća primanja i da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.
1: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona dodijelilo je ove godine značajan iznos sredstava svim gradovima i općinama u tom kantonu za namjene upravljanja otpadom. Riječ je od 650.000 maraka koje će biti raspoređene na 14 javnih preduzeća ovlaštenih za upravljanje otpadom. Svakom preduzeću pripast će jednak iznos od 50.000 maraka, a bit će upotrijebljen namjenski za finansiranje nabavki vozila, kontejnera i kanti za selekciju otpada. Ministrica prostornog uređenja i zaštite Tuzlanskog kantona Anela Ajšić.
2: Do sada je to bilo putem javnog poziva, ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave da upravo dobiju sa, evo, podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstva uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom i upravo na takav način smo pitali jedinice lokalne samouprave koja su to javna preduzeća nadležna za ovu vrstu komunalne djelatnosti i upravo danas sa njima i sklapamo ugovore, to jeste da smo odlučili po vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima koji će i tekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo, evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa zbog povrede ne može računati na Edina Apića. BH Radio 1 direktno će prenositi utakmicu od 20 sati.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Mostaru 28, Neumu 29, u Banja Luci i Bihaću 30.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 21, dnevna do 34 stepena. Zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Vitez-Ham-Bila saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja i potvrde stepena povreda učesnika nezgode. Alternativni pravac za vrijeme obustave je lokalni put Rudnik-Pokrajčići. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, no stanje je promjenjivo zbog godišnjih odmora.
1: Pred krajem emisije ponavljamo važne vijesti. 32 ljekara u Livnu uručilo otkaze nezadovoljni statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u našoj zemlji.
1: 14 mrtvih i oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Srbije u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hođić.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: Doajen sevdaha Zaim Imamović bio je i izuzetan autor muzike. Evo nekoliko njegovih pjesama koje je narod prihvatio kao svoje.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Doajen Sevdaha Zaim Imamović bio je i izuzetan autor muzike. Evo nekoliko njegovih pjesama koje je narod prihvatio

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Cijenjeni slušatelji BK Radija 1, prijatelji sporta, posebno poklonici košarke, dobro večer iz Sarajevskog studija. Pred nama je još jedno vanredno druženje u još jednoj vanrednoj emisiji Ritam sporta BK Radija 1, a povod našeg večerašnjeg susreta je košarkaška utakmica, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će naredne godine organizovati Katar, meč koji će za par trenutaka početi u Beogradu između košarkaških selekcija Srbije i Bosne i Hercegovine. Riječ je o zadnjem kolu kvalifikacija, tačnije zadnjem kolu ovog prvog kruga kvalifikacija, gdje reprezentacije još uvijek imaju šansu prenijeti neke bodove, stoga je ova utakmica bitna i za Srbiju i za našu reprezentaciju, kako bi se u drugi krug kvalifikacija unijelo što više bodova, tako da kažem, i povećale šanse za plasmana na svjetsko prvenstvo. Biće dosta riječi tokom ovog prijenosa o samom sistemu takmičenja. Za početak da kažem, za mix pultom je Jasenko Beramović, ja sam Darko Đerić, ja sam u studiju moj kolega Adnan Ljubović.
5: Upravo u ovom trenutku počela je utakmica u Beogradskom pioniru, dueli između Srbije i Bosne i Hercegovine, dakle šesto kolo kvalifikacija, već završen meč između Turske i Švicarske, 95-77 očekivana pobjeda Turske i nebitan rezultat po konačan plasman, evo i prve trojke za reprezentaciju Srbije. Jović je, čini mi se, bio taj koji je bio precizan tamo iz kornera i pogodio koš naše reprezentacije, koja je u ovom susretu dodatno oslabljena. Znamo, već ranije nije ih bilo, evo ga Lazić za trojku pokušava vratiti, nije uspio od tablu, defanzivni skok reprezentacije Srbije, Avramović predvodi napad domaće selekcije, ponovo pokušaj za tri poena, ovaj put nije uspjelo i Kamenjaš je bio tu najviši pod košem naše reprezentacije, a Momirov, momak koji je praktično odlučio onu utakmicu u Skenderiji, je napravio prekršaj nad našim reprezentativcem. Kažem, nije ih bilo u Zenici protiv Turske, nema ih ni večeras, naravno, u Beogradu protiv Srbije. Muse i naših ostalih reprezentativaca, Nurkića, Sulejmanovića, Penave, a njima je dodan na listi onih koji će izostati i Edi Natić, koji je odigrao odličnu utakmicu u Zenici. Talić je pokušao, ni on nije uspio, dakle dva neuspješna napada naše reprezentacije. Ostaje 3-0 rezultat, druga minuta ovog susreta, početne petorke, Avramović, Jokić, Jović, Lakić i Momirov je petorka koju je na parket pionira izveo selektor domaćih Dušan Alimpijević, a u našoj reprezentaciji Alibegović, Gegić, Kamenjaš, Lazić i Talić. Eto, to je možda malo iznenađenje da je Talić tu na poziciji pleja, no s obzirom da nema Atića koji je igrao u većem dijelu pleja u Zenici protiv Turske, naravno tu se i Talić pridodavao u toj utakmici, logično rješenje, rekao bih, selektora Darija Đerđe, ali ono što je možda pomalo neobično je da je na klupi ostavio najboljeg igrača u toj utakmici protiv Turske, Jokić, finta pa šut za tri poena, nije uspio, još jedan dobar defanzivni skok naše reprezentacije Kenana Kamenjaša. Kažem, Luka Garza nije u petorci, možda ga malo i čuva Darija Đerđa, evo Gegić u svom karakterističnom prodoru i prvi poeni Amara Gegića, 3-2 za reprezentaciju Srbije.
4: Evo, da zaključimo s ovim tehnikalijama, što biste rekli, Vojček Liška, Poljska, Gati Salins, Latvija, Lorenzo Baldini, Italija, arbitri na ovoj utakmici. Nadamo se da će obaviti bolji posao nego je to bio slučaj prije par dana u Zeničkoj areni Husein Ismailović kada su imali kriminalno suđenje u drugom poluvremenu protiv reprezentacije Turske, suđenje koje je direktno uticalo na konačan ishod utakmice, tom dojmu se ne mogu oteti. 6-2 za reprezentaciju Srbije nakon novih poena koje je postigao Aleksa Avramović, košarkaš koji je nosio dres Dubaja u prošloj sezoni. Sa druge strane, Amar Gegić ponovo izborio prekršaj, ima priliku sa linije za slobodna bacanja da smanji ovu prednost domaće reprezentacije. 6-2 je trenutno, Gegić prvo slobodno bacanje, vrlo siguran, imao je odličan ulaz u utakmicu i protiv Turske u Zenici prije par dana u prvoj četvrtini ubacio 8 do kraja poluvremena, 15 poena, praktično bio naš najbolji igrač u prvom poluvremenu. U nastavku utakmice mu se košgeterski pridodao Luka Garza, fenomenalni Luka, imao 27 poena na kraju te utakmice, praktično do zadnje minute držali smo evropske vice prvake, što bi se reklo, na konopcima u toj utakmici. Šteta zaista da arbitraža u jednoj utakmici koja nije imala veći značaj za Tursku nije bila bolja, korektnija, možda bi naš tim upisao neke bodove u toj utakmici, no što se kaže, za prolivenim ne treba žaliti, možda se večeras može napraviti nešto više, mada reprezentacija Srbije u vrlo, vrlo jakom sastavu, kažemo da su tu Jokić i Jović, onda je to jasno, dvojac NBA lige Miami Denver na parketu, startnoj petorci reprezentacije koju sa klupe odlično vodi mladi stručnjak Alim Pijević, znači čovjek koji predvodi turski Bešiktaš. Nismo uspjeli završiti jednu akciju, sa druge strane otvara se dosta prostora za reprezentaciju Srbije. Na ovoga puta Avramović ne pogađa šut za 3 poena, skok Gjegića i još jedan izboren faul, i to faul za Nikolu Jovića. Odazvao se naravno i on pozivu Alimpijevića za ovaj prozor kvalifikacija. Reprezentacija Srbije praktično u jednom sastavu koji bi u ovom trenutku mogao nastupiti na svjetskom prvenstvu prema kvalitetu ove barem startne petorke. Jasno, ima tu još igrača iz, prije svega iz Eurolige, poput, ne znam, Milutinova, ko mi prvi pada na pamet, ali vjerovatno bi ovo bila otprilike okosnica te reprezentacije.

0: reprezentacije i da ovog trenutka počne svjetsko prvenstvo u Kataru. 6 minuta 30 sekundi prije isteka prve četvrtine Srbija vodi 6-3, utakmica sa malim brojem poena za sada. Evo sada lijepe saradnje u reketu, dobro je ukao loptu Talić, uposlio Aleksandra Lazića, ovaj lagan posao samo završio, pojenio tablu za našu reprezentaciju, rezultat 6-5.
1: 6-5, pomalo konfuzan početak i sa jedne i sa druge strane, nekoliko tehničkih grešaka, nekoliko promašaja, ali evo sada, znači mi se Jović ponovo iz kornera, ali sa druge strane, tako je još jedna sjajna trojka Nikole Jovića i tri puta tri poena za reprezentaciju Srbije. Sada loš pas Gegića tamo za Lazića, jaka lopta koju nije mogao dohvatiti Aleksandar Lazić i još jedna izgubljena lopta i još jedan neuspješan napad naše reprezentacije. 9-5 za reprezentaciju Srbije, 3-5 za tri poena Srbije, 0-2 naše reprezentacije. Za sada taj vanjski šut mnogo bolje služi reprezentaciju Srbije koja sada evo prvi put pogađa i unutar linije 6.75, novi poeni 11.5, mislim da je to bio Mumirov koji je ubacio ove poene i najveća prednost za sada i za jedan i za drugi tim 11.5 plus 6 za reprezentaciju Srbije, 5.35 do kraja ove prve četvrtine. Napad naše reprezentacije, naravno još uvijek ne mijenjaju ništa u petorkama, ni Alimpijević, ni Dario Đerđa, koji, podsjetimo, je isključen na onoj utakmici protiv selekcije Turske, jedan košarkaški stručnjak koji apsolutno nije poznat po nekoj agresivnosti pored terena. Naprotiv, još jedan pokušaj za tri poena, sad veliki promašaj Jovića i bit će lopta za našu reprezentaciju. Eto, to dovoljno govori kako je to bilo suđenje, ono što je Darko spomenuo na utakmici protiv Turske, kada je Đerđa dobio dvije tehničke greške isključene i to je u mnogome prelomilo tu utakmicu u korist Turske, uz još nekoliko vrlo diskutabilnih sudijskih odluka. Ali što je bilo, bilo je. Đerđa je sada pored klupe naše reprezentacije i mora se priznati ovo što vidimo od naše reprezentacije nakon Eurobasketa i nakon što je Đerđa preuzeo selekciju od Adisa Bečragića je vrlo dobro s obzirom na sve te probleme sa igračkim kadrom, tako da ćemo vidjeti odlična akcija naše reprezentacije koju završava Amar Alibegović zakucavanjem. Kažem, onaj drugi krug ili praktično treći krug bile su one predkvalifikacije, pa onda ovaj prvi krug, pa drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Vidjet ćemo kako će izgledati naša reprezentacija, bit će to vrlo izazovno, tamo nas čekaju Litvanija,
0: Italija
1: i Island. Da, Italija, Island, velike košarkaške sile, Italija, Litvanija, velike košarkaške sile, Island zna biti vrlo neugodan, ali imamo i mi tu svoju računicu, svoju šansu. Nažalost, vjerovatno ćemo krenuti hendikepirani sa brojem bodova u taj krug takmičenja, ali nema veze, treba se boriti i vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Đurišić je ušao u petorku Srbije, Kamenjaš izašao, a mislim da je Luka Garza, bar bi tako trebalo biti, ušao u petorku naše reprezentacije. 13-7 za Srbiju, 4 minute do kraja prve četvrtine.
0: Amar Gegić malo će preseliti na klupu, kao i Kenan Kamenjaš, dakle, novi igrači na parketu, Luka Garza i Adin Vrabac za našu reprezentaciju. 13-7, ovo je lijepo izvedeno, ima li prekršaj, ako ima, bit će slobodnih bacanja i bit će, čini mi se, lopta za našu reprezentaciju, tačnije prekršaj, budući da je Srbija već u bonusu, slobodna bacanja, ali svakako je bilo na šutu, tako da bi i da nije bilo bonusa, ovdje je bilo slobodnih bacanja za Aleksandra Lazića. Žali se tamo Nikola Jović kod sudaca.
1: Drugi prekršaj
0: za ovu ličnu grešku, očigledno i on se pokušava malo prilagoditi sada ovom evropskom stilu igre i suđenja nakon dolaska sa NBA parketa. Inače, tim igračima je potrebno par nedjelja, da tako kažem, i nekoliko takmičarskih mečeva da u potpunosti uđu u taj evropski mod košarke. Evo, vjerovatna žrtva ove utakmice

0: utakmice Nikola Jović. Odbijena lopta, ipak će biti napad za reprezentaciju Srbije, jedan od dva šut sa linije za slobodna bacanja, 13:8, Nikola Tanasković u igri, a Nikola Jović nakon ovih slobodnih bacanja odlazi na zasluženi odmor, vezao one dvije trojke košarkaš Majamija, ali zaradio i dvije lične greške, pa vidjet ćemo kako će njegovu minutažu Olimpijević dozirati u nastavku ove utakmice. Inače, Tanasković je odigrao sjajnu utakmicu, bio match winner u onom duelu u Skenderiji, 74-72 je pobijedila Srbija, zavisno u jednoj ludoj završnici, a Tanasković sa 24 poena bio najefikasniji pojedinac u dresu reprezentacije Srbije. Sa druge strane, još jedan u nizu igrača kojih nema u našem timu, Javier Castaneda, bio je najefikasniji u redovima naše reprezentacije sa 19 ubačaja u moru ovih izostanaka i Muse i Nurkića i Sulejmanovića i Penave, evo sada i Atića, nekako smo zaboravili i Castanedu, ali svakako je...
1: Dobro, tu je Garza, ne bi mogli obojica biti.
0: Zauzeo, kaže, mjesto naturalizovanog košarkaša, ali uvijek je dobro da je tu, pa može se, što bi se reklo, kemijati, da, za jednu utakmicu, jedan za drugu utakmicu, drugi, no u svakom slučaju sa Garzom smo dobili veliko, ogromno pojačanje u oba smjera, vrlo korektno je Adan igrao odbranu protiv reprezentacije Turske, to se baš i ne očekuje od igrača iz NBA lige koji dolaze, sva ta preuzimanja evropske zone obrane, sve je to ispoštovao Garza, a u napadu naravno nikad nije ni bio sporan njegov kvalitet, posebno u tim situacijama na mismeču, lako je završavao akcije, u ostalom i broj poena 27 imao je na koncu te utakmice, jasno govori kako je u napadu odigrao jedan od dvojice naših NBA košarkaša. 15:8 šut za 3 poena, previše Srbija pokušava iza linije 6:75, za sada ne pati rezultat zbog ovih silnih promašaja, ali vidjet ćemo u nastavku hoće li se više možda lopta spuštati u reket. Novi poeni za Ali Begovića, on je možda malo podbacio protiv Turske, ako gledamo samo fazu napada, u odbrani je odigrao vrlo, vrlo dobar meč Ali Begović, u napadu se možda nešto više poena od njega očekivalo, posebno jer se igralo protiv Turske, gdje je recimo u prvoj utakmici u Istanbulu bio naš najefikasniji košarkaš, ovdje se ipak posvetio nešto više defanzivnim zadacima, nije ga išlo na početku, u prvoj četvrtini odprobao 2-3 šuta, promašio, na koncu se, kažem, više orijentisao na odbranu u toj utakmici. 15:10, još 2,5 minute do isteka prve četvrtine, još jedna netipična greška za reprezentaciju Srbije, izgubljena lopta i ovo će biti, što bi se reklo, lagan posao za Ali Begovića, koristi svaki milimetar slobodnog prostora. Ali Begović i ovdje sjajno vidio između dvojice, trojice igrača Srbije, očekivao je tu pas neko od naših košarkaša, Garza, ipak Ali Begović je vidio da ima potpuno slobodan put ka obruču i naravno jedino logično rješenje zakucati ovu loptu. Evo nas na posjedu minusa, 15:12.
1: Da, dva sjajna poteza Amera Ali Begovića, dva puta, kako se to u NBA ligi kaže, coast to coast, prvo odbrambeni skok, onda poentiranje na drugoj strani bez da je dodao jednom sa igraču loptu, onda sada ukradena lopta, pa ponovo sam do koša za zakucavanje, drugo zakucavanje za Amara Alibegovića i naravno odmah signal za Dušana Olimpijevića da zatraži minutu odmora. Za dva poena, 40% Srbija, 50% naša reprezentacija, 5-10, solidan učinak u tom segmentu, ali za tri poena naša reprezentacija do sada nije ubacila niti jedan pokušaj, a dva puta su probavali, tako da čekamo da se i taj segment popravi. U odbrani sasvim solidno zatvore Nikola Jokić, iako ga domaći igrači pomalo i forsiraju, ali ne dolazi lopte pod koš ili u reket naše reprezentacije Nikoli Jokiću, a tu je on najopasniji, naravno opasan je sa svih pozicija, to nema dileme, ali nekako kada se pozicionira u reketu, njega je praktično nemoguće zaustaviti. Malo čas je Luka Garza na Jokiću napravio prvi prekršaj. Za sada Nikola Jokić nije u onom svom elementu i nadamo se da će tako i ostati. Završen je minut odmora, napad Srbije, novi poeni za domaću reprezentaciju. partiju sa brojem 41, čini mi se Novak je postigao prve poene, jedan rizičan pas vrapca, Talić vrlo lijepo dobio blokadu, ali tu se našao Garza, odlično Garza čita igru, odličan osjećaj ima pod oba koša, sada je uhvatio tu loptu i poentirao, sada pokušaj iz kornera, neće uspjeti, da li će biti prekršaj u napadu, neće, ni uspio Talić da dođe do te lopte i sada Đurišić za 3 poena pogađa 20-14 za reprezentaciju Srbije, sada malo izmiksana petorka Srbije, nema tu ni Jokića, ni Jovića, ni Avramovića, tu su uglavnom oni rezervisti, Talić, Garza i lopta će biti za našu reprezentaciju jer je prekinut ovaj napad našeg tima kod rezultata 20-14 minut i 7 sekundi do kraja prve četvrtine, a Darije Đerđe je zatražio minutu odmora. Danas se, tačnije večeras, se završava ovaj ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Neke utakmice su već završene, neke su u toku. Evo rezultata, Češka, Estonija 75-73, Mađarska, Belgija 85-70, Poljska, Nizozemska 92-84, sve očekivano, rekao bih, već sam rekao u našoj grupi, Turska, Švicarska 95-72, Latvija, Austrija 112-66, Njemačka, Kipar 81-48, to je taj meč u toku, još 2 minuta do kraja trećeg perioda, prva četvrtina utakmice Hrvatska, Izrael 19-10, Slovenija, Švedska također prva četvrtina 8 minut 18-24 i u 20 sati 30 minuta počinje možda osim ove naše nama naravno najinteresantniji meč večerašnjeg programa, sastoji se Francuska i Finska iz grupe A, dalje idu Španjolska, Ukrajina i Gruzija, iz grupe B Crna Gora, Portugal i Grčka, iz grupe C ove naše Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, iz grupe D, sa kojom se križa naša grupa, to smo već govorili, Italija, Litvanija i Island, iz grupe E, Hrvatska, Njemačka, Izrael, iz grupe F, Poljska, Latvija i Nizozemska, iz grupe G, Francuska, Finska i Mađarska i iz grupe H, Češka, Estonija, sada da li Slovenija i Švedska, to će ili to već odlučuju u međusobnom duelu. Počela je posljednja minuta prve četvrtine duela šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina 20-14, 6 poena prednosti za domaći sastav koji je u posjedu lopte, još nekih 5 sekundi do kraja, pokušaj za 3 poena, neće to proći i bit će prekršaj za reprezentaciju Srbije i slobodna bacanja. Davidovac je tu bio pod našim košem i nije dobro branjen ovaj defanzivni skok, ne, nije to bio Davidovac sasvim sigurno, igrač koji je fauliran, da li je to Đurišić ili da. Novak Đurišić, tako je, on će biti taj koji će izvesti slobodna bacanja, dakle Nikola Đurišić imao je onaj precizan šut za 3 poena i sada je također bio precizan sa linije slobodnih bacanja, 21-14, još 37 sekundi do kraja prve četvrtine, dakle imaće naša reprezentacija puni napad i vjerojatno i Srbija još jedan napad. Đurišić, novi poen, njegovih 5 poena, lopta će biti ispod našeg koša za Amara Gegića, čini mi se, on je taj vrabac, izlazi iz igre, Alen Pjanić, mislim da su mu to prve minute večeras, ili tačnije sekunde, na parketu Beogradskog Pionira, imao je i priliku da zaigra u Zenici protiv Turske, sada prekršaj, tamo pod košem je bio jedan duel kome je suđen prekršaj, vidjet ćemo mislim da ostaje lopta za našu reprezentaciju. Tu je Lazić malo sa leđa gurno, čini se, Đurišić, ali ne znam šta su sudili sudci. Uglavnom, lopta je u posjedu naše reprezentacije, osudili su prekršaj za našu reprezentaciju Lazića. Drugi put Lazić na liniji slobodnih bacanja, ali u prvom pokušaju nije uspio i to je drugi promašaj. Evo sada pogodak Lazića, njegov četvrti pogodak, 2-4 sa linije slobodnih bacanja. Ovih zadnjih 25 sekundi ponovo će na parket Nikola Jokić umjesto Nikole Tanaskovića, dakle 25 sekundi do kraja. On vraća se u petorku i Momirov Dangubić sjeda na klupu i reprezentacija Srbije izvodi loptu ispod koša, puni napad, dakle, za domaće. Vjerojatno će potrošiti svo vrijeme i evo ga sada jedna diskutabilna odluka sudaca, jer su u duelu bili Jokić i Gegić. Gegić sa obje noge na parketu.
2: Ako
1: Jokić
2: su u duelu Jokić i Gegić, znamo ko će izvući.
1: Ko će biti na parketu. Ko će pasti u tom duelu Gegić, ali što je najgore, sviran mu je i prekršaj, dakle prvi poen, ako se ne varam, Nikole Jokića večeras, i to sa linije slobodnih bacanja. Još malo manje od 16 sekundi do kraja prve četvrtine, dva puta siguran Nikola Jokić, 24-15, 9 poena prednosti za reprezentaciju Srbije i to je najveće preimućstvo u ovoj prvoj četvrtini. Talić ponovo u petorci naše reprezentacije, prva je loptu Darko Talić, Garza mu pravi tu blok i sudi se prekršaj Luki Garze. Sada malo sudci oštrije sankcioniraju neke duele našim reprezentativcima. Postavlja se tu Luka Garza ispred Momirova u blok i suđen mu je prekršaj, 6,4 sekunde do kraja, lopta sa strane za reprezentaciju Srbije kod rezultata 25-14 i da nezadovolja naravno Dario Đerđa ovakvim razvojem situacije na parketu. Izdali su domaći loptu, još 2 sekunde, Jokić za 3 poena i uči će to naravno Nikola Jokić, njegovih 5 poena, prva četvrtina završena rezultatom 27-15.
0: Evo, čuli ste reprezentacije Srbije, već nakon prvih 10 minuta košarke u dvorani Aleksandar Nikolić ima dvocifrenu prednost plus 12, moglo je biti i bolje iz naše reprezentacije, budući da je ovo najveća moguća razlika u prvih 10 minuta košarke. Ono što je dodatna otežavajuća okolnost su lične greške, po dvije lične i Vrabac i Garza i Amar Gegić u našoj reprezentaciji. Sa druge strane, u reprezentaciji Srbije dva prekršaja ima samo Nikola Jović. Gledajući učinak u napadu, Nikola Jović, iako je na terenu proveo tek nešto više od 6 minuta, najefikasniji u domaćem dresu sa 8 ubačenih poena, u našoj reprezentaciji u prvoj četvrtini za sada Amar Alibegović najefikasniji sa 6 poena. On je tek pred kraj prve četvrtine izašao, odigrao gotovo punih 10 minuta. Utakmica bitna i za nas i za Srbiju, posebno za reprezentaciju Srbije koja cilja naravno nastup na svjetskom prvenstvu. Pitanje ko će se u onom narednom kvalifikacionom prozoru odazvati. Stoga ne smiju gubiti ove bodove, što bi se reklo, unaprijed uračunate. Malo sam jučer, što bi se ploškicnuo ovu utakmicu između Italije i Litvanije, riječ je o vrlo, vrlo kvalitetnim sastavima. Italijani su dobili taj meč sa 87-84 u jednoj utakmici gdje je Litvanija u posljednjoj četvrtini imala 13 razlike i sve su to domaći košarkaši uspjeli izbrisati u zadnjih 3-4 minuta i doći do važne pobjede, važnih bodova za nastavak kvalifikacija. Ako se u obzir uzme da iz naše grupe Turska ima maksimalan učinak i da su gotovo sigurni na svjetskom prvenstvu, jer bukvalno im treba jedna pobjeda u ovom nastavku kvalifikacija za jedno od prva tri mjesta, onda će se od ta preostala dva mjesta na svjetskom prvenstvu iz ove grupe, vjerovatna borba voditi uz naravno čast našoj islandskoj reprezentaciji između Italije, Litvanije i reprezentacije Srbije. Mi, ako bi nekim čudom ovdje uspjeli nešto napraviti do kraja utakmice i prenijeli neke bodove, to bi naravno živilo naše šanse. Međutim, ako Srbija prenese sve bodove u duelu sa našom reprezentacijom, usto Turska ima praktično sve bodove i sa našom i sa reprezentacijom Srbije, biće jako teško i sa tri pobjede čak proći na svjetsko prvenstvo. No, o tom potom, treba igrati utakmicu po utakmicu, pa vidjet ćemo dokle će nas sve to dovesti. 27-15, napad prvi za našu reprezentaciju u drugoj četvrtini, šut za tri poena i evo pogotka za našu reprezentaciju, evo trojke, Darko Talić, sjajan skok, šut, iskoristio je trenutak nepažnje u odbrani reprezentacije Srbije i smanjio prednost domaće reprezentacije, ponovo spustio ispod 10, 27 naprema 18, brz odgovor reprezentacije Srbije, evo prvih poena za Nikolu Tanaskovića, već sam govorio o ovom krilnom centru podgoričke budućnosti, na toj utakmici u dvorani Mirza Delibašić briljirao je u oba pravca, posebno dobru utakmicu odigrao u napadu i sa 24 poena praktično vodio reprezentaciju Srbije do pobjede. Kažem 24 poena kada se onako pogleda i nije neki baš pretjerano učinak za više puta spominjati, ali ako se zna da je utakmica išla na mali broj koševa, da je Srbija na tom duelu postigla ukupno 74 poena, onda to jasno govori koliko je značajan faktor u toj pobjedi bio ovaj košarkaš podgoričke budućnosti. Povezivali su ga ove sezone u više navrata sa beogradskim velikanima, beogradskim euroligašima, no vidjet ćemo kako će se ta cijela priča oko Tanaskovića raspasti do početka nove sezone. 29-18 radit će se izmjene sa klupe Srbije, Nikola Đurišić izlazi iz igre, Stefan Momirov je ponovo na parketu u dresu reprezentacije Srbije, napad za igrače u plavim dresovima, napad za naše momke, evo Alibegović, ali tačnije nije to Alibegović, nego je, čini mi se, Talić tu malo gnjavio loptu na perimetru, a onda lijepo spušteno dole za Kamenjaša, koji se također upisuje u listu strijelaca na ovoj utakmici. Evo, poena i za Kenana Kamenjaša, 29-20. Dobro bi bilo sad ući u neku dobru defanzivni period, pa iz te dobre odbrane doći do nekih poena, barem dok su ove glavne zvijezde reprezentacije Srbije na klupi. Ponovo šut za tri poena, ovoga puta promašeno sve iz dodatnog pokušaja, ponovo nema koševa, no čini mi se da je već istekao napad, da i ovo i pospremio Momirov da ne bi bilo ništa od ovih poena. Ipak je još tu, evo, za trenutak sam mislio da je na klupi, on je sada onako poprilično izgestikulirao, što bi se reklo, nakon svega ovoga što se desilo u ovom zadnjem napadu Srbije, poprilično je to amaterski ispjedelovalo i ovaj šut i ovaj skok u defanzivni, pa ponovi pokušaj, promašeno sve praktično iz dva šuta prema košu, nisu obruč pogodili, ostalo je 29-20, sa druge strane, evo pojena, evo prekršaj, tačnije za Talića, bit će slobodnih bacanja za našu reprezentaciju, 29-20, Talić za sada izvanredno koristi visoku minutažu, prije svega zbog izostanka Edina Atića, on je, čini se, dobio najozbiljniju ulogu u organizaciji napada i kako stvari stoje, mogao bi ići na 30 plus minuta u ovoj utakmici.
1: Da, Darko, eto, dosta je priče bilo nakon ove utakmice u Zenici, briljantne partije Luke Garze, da on definitivno, iako apsolutno je naturalizovani igrač u našoj reprezentaciji, da on definitivno treba biti dio ovog tima, da treba tražiti neka domaća rješenja na poziciji playa, i mislim da se Talić sve više i više nameće kao rješenje na toj poziciji. U tom kontekstu, ako se Dario Đerđa odluči za takvu konstrukciju tima, odigrao solidno sve ove utakmice kvalifikacije, evo i večeras pokazuje da može i prenijeti loptu i organizovati napad i asistirati i pogoditi, evo, siguran je sa linije slobodnih bacanja, već 5 poena Darka Talića i minus 7 na kontu naše reprezentacije, 29-22, još 7-35 do kraja prvog poluvremena. Loš napad reprezentacije Srbije, loša komunikacija Avramovića i Davidovca i lopta u autu. Bilo je nekoliko ovakvih grešaka u igri reprezentacije Srbije u prvoj četvrtini. Očito je to posljedica neuigranosti, jer evo, ovaj prozor je omogućio selektorima da računaju i na one euroligaški NBA igrače, ne svim našem, ne u svakom slučaju, ali ovim koji imaju takve igrače i koji su se odazvali, a koji nisu u sastavu reprezentacija u onim prethodnim mečevima. Jokić postiže nove poene, 7 poena. Dakle, potpuno nove reprezentacije u odnosu na neke ranije mečeve se nalaze u rosterima, tako da je to je posljedica neuigranosti ovakve greške. A Kenan Kamenjaš u svom stilu odlično se okrenuo i lako spustio loptu kroz obruč, njegov četvrti poen. Sada nešto bolja i tečnija igra u napadu, a vrlo dobra u odbrani. Kenan Kamenjaš u kontri sam zakucava njegov šesti poen, šest poena u nizu Kenana Kamenjaša. Evo, već minus pet, jedna mini serija naše reprezentacije, 31-26, 6-20 do kraja prvog povremena.
2: Bilo je 12 razlike na kraju prve četvrtine, 27-15 vodila je reprezentacija Srbije. Evo, lijepog niza naše reprezentacije u napadu. Sve je stiglo naravno iz dobre odbrane, ali evo, Nikola Jokić prekida u miniseriju naše reprezentacije, jedan šut u njegovom stilu, ono što bi se reklo, bez skoka, preko ruke. Nikola Jokić pogađa za 2 poena, 33-26, ima li novog ulaska za Alibegovića, ima li nema poena za našu reprezentaciju. Lopta je pogodila skoro vrh table, ali nije završila tamo gdje je on naumio. Sve je to presječeno jednom ličnom greškom. Odmah je ovu akciju sjekao Alen Pjanić, košarkaš Würzburga njemačkog. Dobija on svoju šansu u ovim kvalifikacijama, da mu je neko jučer rekao da će igrati protiv Jokića i Jovića jednu utakmicu takmičarsku, vjerovatno i sam ne bi vjerovao, no kaže, život piše romane, pa je tako i večeras ovdje. Neki naši igrači su izostali, vjerovatno da su tu Pjaničem bio u rosteru opšte za ovaj prozor kvalifikacija, ali kažem, treba koristiti svoju šansu. Evo, čak je dobio i minutažu u Beogradu protiv reprezentacije Srbije. 33-26, još jedan u nizu ovih dalekometnih promašaja domaće reprezentacije. Lijepo zagrađen skok u odbrani, onda lopta pokušaj da se to spusti za Kamenjaša, malo jači, neprecizni pas od strane Alibegovića, nije uspio obraditi ovu loptu Kamenjaša, ona je iskliznula iz ruku, otvorio se napad sa druge strane. Ovo je već sračunati rizik, što bi se reklo. Ostavljaju se ovi visoki igrači reprezentacije Srbije dosta nečuvani na šutu za tri poena. Pokuša se koliko toliko skupljati u reketu i braniti tu, jer bi tu Jović i Jokić trebali biti glavna prevaga, glavna prednost reprezentacije Srbije, ali riječ je naravno i o dobrim šuterima. Da bi igrao na visokom nivou u NBA ligi, moraš imati jednostavno sve, a šut je također jedan od bitnih segmenata u igri ovih košarkaša. Jović pokazuje, ovo je njegova treća trojka na ovoj utakmici, da i tekako ima taj segment. 36-26, ponovo 10 razlike za reprezentaciju Srbije, koju u napadu predvodi upravo Nikola Jović sa 11 ubačaja. Jokić je imao 9 i u zadnjoj utakmici reprezentacije Srbije na gostovanju u Švicarskoj njih dvojica su predvodila napad reprezentacije Srbije. U našem timu Amar Alibegović ubacio 6, isto toliko ima i Kenan Kamenjaš nakon ovog zadnjeg ulaska i pogotka. Talić njegovih 5 poena. Još jednom ću reći ono što bi mogao biti problem potencijalni za našu reprezentaciju: Luka Garza 2 lične, Adin Brabas također 2 lične, Amar Gegić 2 lične igrači, posebno tu mislim na Gegića i Vrabca, koji trebaju i moraju dati svoj doprinos u odbrani. No eto, već na početku poprilično hendikepirani sa ovim ličnim greškama. Završena minuta odmora, tačno otprilike na sredini druge četvrtine. Srbija vodi sa 36-26.
1: 5 minuta i 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Alibegović, Gegić, Alibegović, Gegić, Lazić, Talić, Kamenjaš, to je petorka naše reprezentacije, ali brzi poeni tamo. Jokića ponovo greška naše reprezentacije, to Jokić koristi, njegov 11. poen, ponovo plus 12, ona najveća razlika koju su domaći imali i na kraju prve četvrtine. Lazić sa 3 poena, teška pozicija, nije uspio, ofanzivni skok Alibegovića, ali suđen mu je prekršaj prilikom borbe za poziciju nakon ovog promašaja Lazića i bit će to tek prva timska lična greška za našu reprezentaciju u drugoj četvrtini, a Srbija ima dvije, dakle daleko su obje reprezentacije još od ispunjavanja bonusa i onih slobodnih bacanja. Jokić sada forsira, međutim ispada lopta Lakiću tu na vrhu reketa i Lakić odmah pravi taj taktički prekršaj, spriječuje našu reprezentaciju da istrči neku kontru i bit će to puni napad za našu reprezentaciju kod rezultata 38-26, treći timski prekršaj za reprezentaciju Srbije. Garza ponovo u petorci, vjerojatno će on završiti ovo prvo poluvrijeme, a Kenan Kamenjaš je sjeo na klupu. Odlična rola Kenana Kamenjaša, njegovih 6 uzastopnih poena. Sada Gegić, Lazić ponovo za 3 poena, ponovo malo jako, sada Talić, zaista nevjerovatno kako je Darko Talić promašio, čisto polaganje i sada napad reprezentacije Srbije, nekako je došao do te lopte Nikola Jokić, ima mismatch sa, čini mi se, Lazićem, ostao je tamo na vrhu reketa Garza i sada Pjanić pravi novu ličnu grešku, druga lična greška za Alena Pjanića i on izlazi, čini mi se, na klupu. Adin Vrabac ulazi u našu petorku, ipak ostao je Pjanić tu, a Lazić je izašao i Pjanić je i dalje na parketu, a sada lijepo spuštena lopta tu ispod našeg koša. Nikola Jović se odlično pozicionirao i tu nije bilo odbrane, nije ga trebalo ni dirati praktično. 11 poena za Nikolu Jovića. Pjanić, treća lična greška, je bila baš potpuno bespotrebna. Pokušao je nekako sa leđa blokirati ovaj šut Jovića, ali to je bilo vrlo rizično. Napravio Pjanić tu ličnu grešku i omogućilo Joviću da stane na liniju slobodnih bacanja, on tu ne greši. 12. poen Nikola Jovića, 41-26, 5-0 serija reprezentacije Srbije i 15 poena razlike za domaću selekciju. Lakić sada pravi novi prekršaj u reprezentaciji Srbije, udario je po ruci Adina Vrapca koji je onako u karakterističnom prodoru sam protiv svih i uspio je nekako dobiti ovu ličnu grešku i dva slobodna bacanja. U reprezentaciji Srbije izlazi Nikola Đurišić, ulazi Nikola Đurišić u petorku, Momirov je izašao, Vrabac je pogodio prvo slobodno bacanje, Erman Šertović je dobio svoju priliku da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Alen Pjanić je izašao, Šertović ušao u petorku, a Adin Vrabac pogodio oba slobodna bacanja, kapiten naše reprezentacije, naravno odsustvu kapiten naše reprezentacije od kako je Đerđa preuzeo selekciju, Adin Vrabac je dobio tu čast. 41-28, 3-13 do kraja prvog poluvremena.
2: Dobro je da je Vrabac sa ovih penala, sa naslobnih bacanja, prekinuo ovu seriju 10-0 u jednom trenutku za reprezentaciju Srbije. Bilo je, podsjetimo, 31-26, a nakon toga 41-26 za reprezentaciju Srbije, onda dva poena Vrabca, ali vrlo brzo Srbija se poentarski vraća u utakmici. Nikola Jović pogađa novi šut za 3 poena i to je sada najveća prednost, plus 16, gubimo loptu napadu, sa druge strane Jović će ovo lako realizovati. 44-28 rezultat i bit će, čini mi se, i tehnička nekome, da vidimo. Vraćeno je to sve, bio prekršaj.
1: Bio prekršaj.
2: Imao je tu previše zamjerki Gegić na, ovo je po rukama bilo onako ispred sudaca, međutim ništa nisu arbitri pokazali, osim ono te što bi se reklo, a usmjereno prema Gegiću, dakle Amar Gegić, tehnička greška zbog prigovora sucima i ponovo lice Đerđe koje smo gledali u drugom poluvremenu prečesto protiv reprezentacije Turske. Sad

0: Paša, jedno, vidjeli smo šta se dešavalo u Zenici, vidimo i večeras da to uglavnom sve ode na stranu domaćina i ne znam zašto im je to potrebno uopće.
1: Pa ja mislim da ovo već, za razliku od onoga u Zenici, nije stvar namjere da je ovo jednostavno previd sudaca, nisu vidjeli šta se desilo.
0: Nemoguće, pred njegovim očima otima loptu Gegiću iz ruku, ne da je otima, nego udara Gegića po rukama i jednostavno uzima tu loptu, mislim da je to bio Nikola Jović, tako da mislim to se uvijek sudi faul odbrane i tu nema nikakve dileme.
1: Kaženi smo za ovu tešku grešku jednim slobodnim bacanjem, pa je sve to porastalo na plus 17, 45-28, usto Srbija ima i dodatni napad nakon svega ovoga i naravno ide trojka ovoga puta, Nikola Jokić pogađa za 3 poena i sada je već plus 20, 48-28, kako smo brzo sa onih minus 5 stigli do ovih minus 20, podsjećam do prije par trenutaka je praktično bilo 31-26, a onda da su u brzinu više ubacili domaći košarkaši, očas posla napravili još 15 poena razlike, 48-28, rezultat na semaforu trenutan. Još jednom ćemo pogledati, tačno iskomentarisati ovo što se desilo u zadnjem trenutku, lopta pas za Nikolu Jovića, ovoga puta nije se odlučio za spuštanje lopte u reket, nego samo pogledao kao obruču, šutirao i pogodio ovu trojku. Košarkaški reprezentativac Srbije, jedna od najvećih evropskih košarkaških zvijezda, oduzvao se Alimpijević u ovom prozoru kvalifikacija, rekao mnogo toga ovisi o njegovoj igri, raspoloženju i dostupnosti, i to moramo dodati, neke stvari ipak još uvijek FIBA ne drži čvrsto u svojim rukama, neke stvari su i u rukama klubova i takmičenja u kojima nastupaju ovi igrači i pod okriljem Uleba, posebno pod okriljem NBA-a, tako da možda malo pravo čudo da u ovom već prozoru kvalifikacija za recimo duele proti Švicarske i naša reprezentacija, Alimpijević može računati na igrače s takvim ugovorima kakvi su Jović i posebno Nikola Jokić. Pogodio je Garza za 2 poena, tačnije 2 slobodna bacanja, pa je to ponovo ispod minus 20, 48-30 rezultat. Još 2 minute ostale su do kraja prvog poluvremena. Lopta je zapela za trenutak tu u reketu, međutim uspjeli su nekako ovu izvući domaći košarkaši, doći do poena preko Dangubića, onda sa druge strane napad za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kada je Garza na parketu, jednostavno sve te lopte idu u ruke košarkaša Bostona i ovoga puta lijepo je prošao, zakorak u štreonu liniju, polaganje na drugi obruč, ono što jako dobro radi u zelenom dresu Boston Celticsa, sada je ovdje demonstrirao u Beogradu protiv reprezentacije Srbije. Jedna za trenutak izgubljena lopta, skoro spašena, izvučena iz bunara, iz auta, vraća napad za reprezentaciju Srbije, još 8 sekundi, međutim neće trošiti vrijeme reprezentativci Srbije. Nikola Đurišić se hrabro odlučio tu na prodori, desno polaganje, lagano od tablu, loptu spustio u koš, 52-32, još minut košarke u prvom poluvremenu, ponovo Garza sada u duelu sa trojicom košarkaša Srbije i ponovo je nekako izvukao taj šut Garza i ovdje je bilo vjerovatno dosta kontakta kroz ove blokove dok se probirao Garza, međutim arbitri su ponovo odšutjali ovu akciju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, 52-32, mi smo u zadnjoj minuti.
0: Da, Simanić odlična odbrana i on je tu sada u petorci, Vrabac poeni, da li će biti slobodnog bacanja, čini se da hoće, konačno se odlučili za
1: ovo je toliko očigledno
0: odluku, pa nije baš, ne bih rekao, ne mogu se i na ovo zažmiriti, dakle, vrlo dobro je čvrsto ušao u ovaj duel Adin Vrabac, kako on to samo zna i ne zna drugačije, rekao bih, evo sada mislim potpuno bezpotrebno, Alimpijević pravi pritisak na sud, nešto razgovara povodom ove odluke da se dodili dodatno slobodno bacanje za Adina Vrabca u reprezentaciji Srbije, Davidovac zamjenjuje Đurišića, a na parket će ove zadnje 32 sekunde i Kenan Kamenjaš, Luka Garza, još jedna odlična utakmica i odlazi na klupu da se malo odmori u našoj reprezentaciji. Mislim da će još ući i Asim Gutić. Naravno čeka da ovo slobodno bacanje realizuje, a uspio je Adin Vrabac. Dakle,

0: drugih pet poena, Vrabac na klupu, Asim Gutić u petorku i preostale su još 32 sekunde do kraja prvog poluvremena, 52-35-17 poena razlike za reprezentaciju Srbije, još 10 sekundi do kraja ovog napada, očito reprezentacija Srbije će potrošiti ovo svoje vrijeme i poentirao je tu lagano, čini mi se, Mojmirov i 54. poen, još 5 sekundi do kraja, Gutić za 3 poena, neće to ući, bit će to kraj prvog poluvremena, 54-35 za reprezentaciju Srbije.
1: Ono što je definitivno kao problem što se može ukazati, pored suhog kvaliteta reprezentacije Srbije, a loše građenje reketa, dosta ovih ofanzivnih skokova i drugih šansi koji su imali iz drugog napada reprezentativci Srbije, uglavnom ih koristili, 12 skokova u napadu, 12 novih napada za domaću reprezentaciju i tu je ta u stvari razlika, nije to neki šut, sve da kažemo da su pogađali sve što su šutnuli, ali kada postignete 54 poena za 20 minuta uz skromne procente šuta, znači da u odbrani neke stvari baš dobro neštimaju, a konkretno građenje defanzivnog skoka mora biti bolje u drugom poluvremenu ako želimo biti koliko toliko u ovoj utakmici u nastavku. 54 napadima 35, ako pogledamo učinak u našoj reprezentaciji, niko od igrača se nije odvojio, nekoliko njih po 6 poena, Luka Garza 6, Kenan Kamenjaš 6, Amar Alibegović 6, Adin Vrabac 5, Darko Talić 5, dakle jedan ujednačen košgeterski učinak u našoj reprezentaciji. Sa druge strane, Nikola Jović odigrao blistavo prvo poluvrijeme, njegovih 17 poena na uzorku od 11,5 minuta provedenih na parketu. Jokić je imao nešto veću minutažu u prvom poluvremenu, skoro 16 minuta i njegovih 15 poena, dakle kumulativno njih dvojica 32 ubačena od 54 koša za reprezentaciju Srbije. Ne treba pominjati o kakvim je košarkašima reč. Mi ćemo malo predahnuti.
0: Evo, prije toga da kažemo, njemačka Kipar 111-79, dakle posljednji trenutak ovog susreta, očekivano visoka pobjeda Njemačke, očekivano visok broj poena. Hrvatska Izrael 47-31, prvo poluvrijeme pripalo u potpunosti reprezentaciji Hrvatske. Slovenija Švedska 42-45, bliži se kraj prvog dijela, i Francuska Finska posljednji minut prve četvrtine 27-16. Naravno, najavit ćemo i ono što će se dešavati za nekih, ili što će početi za nekih 9 minuta, dakle novi duel osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu, derbi Pirinejskog poluotoka, meč između evropskih i svjetskih nogometnih velikana Španjolske i Portugala, a u noći između ponedjeljka i utorka u 2 sata ujutru igraju Sjedinjene Američke Države i Belgija, poznata dva četvrtfinalna para, Maroko-Francuska i Engleska, Norveška. Darko, danas se samo piše o onoj odluci FIFA da se poništi crveni karton Baloguna. Eto, naša reprezentacija onako nenadano i Tarik Muharremović i dalje žive na ovom mundijalu.
1: Pa dobro, ja se bojim da se neke stvari ne budu dalje razvijale u tom smislu.
0: Dobro, ali mi tu nemamo nikakve veze više, ali eto, priča se i piše o tome, zaista jedan presedan sa nesagledivim posljedicama. Amerikanci su oduševljeni, Pochettino pogotovo, Donald Trump najviše.
1: Belgijanci također.
0: Infantino se tu pere, ali se ne može oprati. Zaista jedna stvar koja je apsolutno narušila ovo svjetsko prvenstvo i vidjet ćemo kako će se razvijati. Belgijanci naravno bijesni, Francuzi koriste tu situaciju da pokušaju poništiti žuti karton Olisea u duelu protiv Paragvaja. Dakle, sada će svaka reprezentacija tražiti poništavanje žutih i crvenih kartona i pitanje je dok li će nas to odvesti.
1: Pa, meni je ovo svjetsko prvenstvo, barem ovaj dio koji se igra u Sjedinjenim Državama, sve više liči na NFL. Dakle, na sljedeću utakmicu očekujem linije za jarde. Dakle, dobili dobili smo, dobili smo i ove pauze od 3 minute za reklame.
0: Četvrtine, da.
1: Evo sada imamo i nakon utakmica poništavanje, što se također dešava u NFL-u, dakle ništa neobično za taj sport. Međutim, ovo je neki sasvim drugi sport i mislim da će u FIFA dobrano zamisliti kada će sljedeći put neko veliko...
0: Ma neće, Boga, ako Infantino ostane, možemo očekivati samo još gore i gore, ali ono što je meni najgore od svega da se pojedinci pojedinci sugeriraju da smo slijepo kod očiju i da onaj zaista brutalan start Balogunu na Tarku Muharemoviću karakterišu kao neku slučajnost, kao start za žuti karton, kao nije trebao ni dobiti crveni karton, to je zaista potpuno besmisleno.
1: Ne znam da li si pročitao njegovu izjavu kada je krenula cijela ova priča.
0: Dakle, nisam imao gdje sa nogom.
1: Oko mogućeg poništenja čovjek je rekao doslovno nisam imao gdje drugo s nogom stati nego sam nagazio čovjek.
0: Ali eto, ajde, malo ćemo se odmoriti pa ćemo se posvetiti košarci drugom poluvremenu duela 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina, Srbija, Bosna i Hercegovina, prvi dio 54-35, a onako jednim okom ćemo naravno gledati ono što se bude dešavalo i na utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Portugal-Španjolska. Ostanite dalje uz program PH Radija 1.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Sve je spremno za početak drugog poluvremena košarkaške utakmice, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, grupa C, šesto kolo, Srbija, Bosna i Hercegovina. Nakon prvog poluvremena domaćini u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu vode sa 19 koševa prednosti, rezultat je 54-35. Naša reprezentacija je otprilike do sredine ove druge četvrtine imala tu neki pristojan zaostatak od 5 poena, onda su kola krenula nizbrdo, u jednom trenutku je bilo i 20 razlike, evo zaustavilo se na poluvremenu na tih 19. Prvi koševi u nastavku idu za našu reprezentaciju, pogađa Ali Begović, 54-37 trenutan rezultat za našu reprezentaciju. Ali Begović je upisao 8. poen, asistencija ide za Darka Talića koji je imao visoku minutažu iz ostanku prije svih Edina Atića u ovoj utakmici, tako da je on glavni organizator igre naše selekcije. Jedan šut izblokiran, ali Begović pronašao Lazića. Lazić kombinuje sa Garzom tu na niskom postu. Garza preko ruke, vrlo lijepo. Jedan NBA duel Garze i Nikole Jokića ovoga puta pripao košarkašu Bostona. 54-39 miniserija naše reprezentacije koja ni u jednom trenutku nije vodila na ovoj utakmici, dakle od prve pa evo do ove 22. minute domaćin je u prednosti, a ta prednost ide od 2 do 20 poena. U ovom trenutku je to, pa moglo bi se reći, pristojnih 15, 54-39.
2: 54-39 je u Beogradu u Pioniru, a 0-0 je u Arlingtonu na utakmici između Španjolske i Portugala, osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva. Igra se 6. minut, sudi Anthony Taylor iz Engleske i tu, nadam se, ne bi trebalo biti nikakvih problema kakvih je bilo u nekoliko prethodnih utakmica sa suđenjem. Evo i sastava timova, prvih 11 za Španjolsku: Simon, Poro, Kurbasi, Laporte, Kukurelja, u sredini Pedri i Rodri, na desnoj strani Lamine Yamal, lijevo Baena, ofanzivni vezni Olmo i Oyarzabal u vrhu napada. Pedro Martinez iz ovih 11, na golu Costa, Nuno Mendes desno, Fabio Cancelo lijevo, stoperi Veiga i Dias, u sredini Neves i Vitinha, lijeva strana napada Joao Felix, desna Neto, Bruno Fernandes i za najisturenijeg, naravno, Cristiana Ronalda. Eto, kažem, jednim okom ćemo pratiti dešavanja na ovoj utakmici, a naravno fokus je na onome što se dešava u Beogradu. 56-41 sada je rezultat nakon ovih poena Luke Garze i napad je za reprezentaciju Srbije. Luka Garza je tražio prekršaj, nije ga dobio, nije okončan ovaj napad Srbije poenima, promašaj za Mojmirova, na drugoj strani Ali Begović je promašio i sada još jedan loš napad reprezentacije Srbije, presječena lopta, Garza je uhvatio tu loptu, Talić za Gegića, Gegić za 3 poena iz velike udaljenosti. Viđali smo ovakve poene Amara Gegića u ovim kvalifikacijama i u nekim prethodnim i na Eurobasketu, ali ovaj put Amar Gegić nije pogodio, onako maše prema našoj klupi, izvinjava se, jer baš je ono bilo 7 metara možda i više udaljenost prilikom ovog šuta Amara Gegića. 56-41 napad Srbije, nije uspio ponovo, čini mi se, Nikola Jović i sada Darko Talić, pravimo tu blok Luka Garza i sada Luka Garza u ulozi playmakera, to nije dobro, naravno. Darko Talić ponovo uzma tu lop, ponovo mu Garza pravi blok, Talić odlično

0: Gegić, zakucavanje, odlično je ovo organizovao Darko Talić, pokušaj da se iznudi neki prekršaj u napadu, ovaj put srećom sudije nisu nasjele toj finti, mislim, Momirova i tom padu Momirova i Talić je to iskoristio praktično višak naše reprezentacije u napadu, odlično vidio sa desne strane da ulazi Amar Gegić i Amar Gegić je postigao nove poene 56-43, eto Darko, dosta dobro smo to smanjili u ovim prvim minutama treće četvrtine, naših 8 poena naspram 2 reprezentacije Srbije.
1: Pa da, to je ono što je vrlo neobično. Srbija, evo, za pune više od 3 minute košarke postigla samo 2 poena u ovoj trećoj četvrtini, 8-2 serija naše reprezentacije, vrlo pristojnih minus 13 iz našeg ugla, naravno 56-43, poziv za Olimpijevića da pozove minutu odmora, malo konsoliduje igru, jedna poprilično haotična košarka, a za trenutak i obostrano nakon one trojke Gegića, ali samo pogled koji ledi krv u žilama sa klupe naše reprezentacije, Đerđe prema Gegiću nakon onog šuta. Nije problem što je šutnuo trojku sa 7,5 metara Gegića, nego je problem što su dvojica već istrčala kontru i čekala pas dole u reketu reprezentacije Srbija. Gegić se odlučio oprobati šut sa velike distance, dakle nema mjesta zaista ovoj akciji ni opravdanja za ovakvu stvar, mada je Gegić onako mahnu ruku prema klubu. 56-43 nastavlja se košarka nakon ove minute odmora, šut za 3 poena, ponovo Srbija promašuje trojku, hvatamo za trenutak skok u odbrani, ali onda lopta na drugu stranu i ono što se dešavalo u 4 ili 5 navrata u prvom poluvremenu dešava se i u ovom trenutku, opet Nikola Jović sam na šutu za 3 poena, on večeras ne promašuje ove šuteve, 20 njegovih poena za 3, 5 od 6 šutira Nikola Jović, dakle od ovih 20 poena 5 trojki postigao je Nikola Jović, ubjedljivo najefikasniji igrač na utakmici, a sada Olimpijević tamo ima poprilično šta reći svojim košarkašima, mislim da se dijelom obraća i sucima, a Garza će na liniju za slobodna bacanja i ovoj utakmici 100% je unutra Luka Garza, kao i onom meču protiv reprezentacije Turske, a između ova dva susreta selektor Đerđa je između ostalog govorio i o njegovom dolasku, angažmanu i ponašanju u reprezentaciji, imao je samo riječi hvale, zaista lijepo je takve stvari čitati i čuti od selektora kada toliko hvali nekog našeg košarkaša, ne samo da je dobar igrač, što svi vidimo, i onaj ko površno poznaje ovaj sport jasno zna o kakvom je kvalitetu suhom riječ, ali da je čovjek, ono što se kaže, objema nogama na zemlji, vrlo, vrlo pristojan u tom smislu i ne traži neke specijalne uvjete kakve traže uglavnom ovi veliki igrači koji stižu posebice iz NBA lige. Nikola Garza se kaže klopi tu sa ekipom kao i cijeli život s njima trenira. Napad reprezentacije Srbije završio poenima iz reketa, onda šut za 3 poena sa druge strane, Aleksandar Lazić pogađa trojku, onda će reprezentacija Srbije organizovati novi napad, 61-48, Jović za 3 poena i kao kap, što bi se reklo, ide još jedna trojka za Nikolu Jovića. On večeras, kako stvari stoje, ima neki šuterski trening u dvorani Aleksandar Nikolić, jer uglavnom niko ne izlazi na ove šuteve, ako je to neki uračunat rizik naše reprezentacije, onda se nije nikako isplatio, ni djelomično našem selektoru u skautiranju ove utakmice. Jović uglavnom pogađa ove šuteve sa distance. Mi nismo uspjeli realizovati ovu akciju, ostaje 64-48, Srbija također brzopleto ovo napravili u našem reketu, sa druge strane prekršaj na centru, iz ovakvih situacija se uglavnom ulebu dosuđuju 3 slobodna bacanja, Fibini suci, Fibina pravila su nešto sasvim drugo, nema ovdje nikakvih slobodnih bacanja za našu reprezentaciju, ako je Talić onako iz očaja uputio ovu loptu prema obruču, bit će to samo druga timska lična greška za reprezentaciju Srbije, zaradio je Jovan Novak, još jedan iz plejade tih nenadanih igrača u reprezentaciji Srbije. Znamo da uvijek izvuku nekog košarkaša u ovim kvalifikacionim prozorima koji se uglavnom nenađeni na širom spisku kada su pitanju završni turniri. Tako je i ovaj 190 cm visok

0: visoki bek koji igra u Poljskoj u Ščečinu dobio šansu u ovom kvalifikacionom prozoru, igra je protiv reprezentacije Švicarske evoga i danas u duelu sa našom selekcijom. Ipak će gledati suci ovo što se desilo na centru prilikom prekršaja na Taliću 64-48. E sada šta se tačno gleda, da li se gleda da li je Jović nagazio na liniju prilikom šuta za 3 poena, morat će se tražiti dobar ugao za ovu akciju, mislim da
1: malo jeste, ali dobro, poen manje više, to je potpuno nebitno, bitnije ovo što se dešavalo sa Talićem i Novakom, možda bi to trebali gledati, ali neće definitivno, a mi gledamo što se dešava na utakmici između Španjolske i Portugala, dok suci gledaju ovu potpuno bespotrebnu situaciju, pomalo neočekivano agresivan ulazak Portugalaca u utakmicu. Španjolci jedva da su par puta prešli centar, obično su oni ti koji diktiraju tempo igre i koji drže loptu u nogama mnogo više od rivala, ali evo, pomalo je, čini mi se, iznenadio Pedro Martinez kolegu sa druge strane De La Fuentea. Portugalci izveli i 2 kornera do sada, ipak samo 2 poena za Jovića maločas i neće biti nova trojka za ovog sjajnog košarkaša Srbije i Miami Hita. Lopta će biti sa strane za našu reprezentaciju nakon onog prekršaja Novaka na Darku Taliću. Gegić izvodi loptu, da, Talić je još uvijek na toj poziciji playmakera i bori se sa Novakom. Finta šuta za Lazića, pa onda vraćena lopta za Garzu i prekršajni mi se suđen Nikoli Jokiću, tako je, lična greška za Nikolu Jokića, još jedan dobar potez Luke Garze i 4 minute 51 sekundu do kraja treće četvrtine 63-48. Gegić pokušava, ulazi Gegić, nevjerovatno šta je Gegić promašio, lijevi ulazak i potpuno čista situacija, nikoga nije bilo oko Gegića, nije uspio prebaciti loptu kroz obruč. Sa druge strane, greška, neprecizan šut i domaćih, ali nova greška naše reprezentacije, pa nekako je uspio Jović ugurati ovu loptu kroz obruč, njegovi novi poeni, jer je popravio taj loš šut Momirova, sada i Luka Garza sa druge strane postiže nove poene 65-60. Sada se onako igra gotovo bez odbrana, novi poeni za Nikolu Jokića, pa praktično potpuno sam bio Nikola Jokić, niko na njemu, niko ni da mu zasmeta, i onako Nikola Jokić mogao to i vezanih očiju ubaciti, kao što često to i radi ne gledajući prema košu. Darko Talić, još jedan hrabar ulazak na lijevi obruč poput Gegića, ali srećom mnogo precizniji i uspješniji je bio od Amara Gegića i novi poeni za Darka Talića 67-52, 3:20 do kraja treće četvrtine.
0: I dalje prednost za našu reprezentaciju u ovoj četvrtini. Jokić, lijepa lopta izbačena na drugu stranu, međutim nema na nove trojke za reprezentaciju Srbije. Šut za 3 poena Stefana Momirova nije završio tamo gdje košarkaš Srbije naumio, onda je napravio ličnu grešku, to je treća timska lična greška za reprezentaciju Srbije, dakle bit će lopta ovo vrijeme za našu reprezentaciju. Ovo je iza Momirova treća lična greška i on je sada uz Đurišića i Avramovića jedini opterećen prekršajima u domaćoj selekciji. Kod naše reprezentacije 3 prekršaja ima Amar Gegić uz Alena Pjanića i Luku Garzu. Garza je ovim poenima, serijom poena u trećoj četvrtini, dvocifreni najkasniji ponovo u našem taboru sa 14 ubačenih poena. Biće minuta odmora koju su pozvali sa naše klupe, možda prilika da čujemo šta se dešava na utakmici između Portugala i Španjolske.
1: Ništa pretjerano zanimljivo, 17 minuta i 39-40 sekundi u prvoj četvrtini, u prvom

0: poluvremena, ali u prvoj četvrtini, da, još neki 6-7 minuta do kraja prve četvrtine.
1: I to su nam uveli ljubazni domaćini.
0: Da, da, da. Ovaj, pa će biti onaj hydration break u Arlingtonu, reprezentacija Španije preko Bajene sada napada po lijevoj strani, lopta za Kukurelju, nije uspio doći do prilike da ubaci loptu u peterac Kukurelja, sada pravi prekršaj, čini mi se Ferran Torres, i bit će slobodan udarac za reprezentaciju Portugala na njihovoj polovini blizu gola Portugalaca, dakle bez velikih prilika nakon početne inicijative Portugalaca. Španjolci pomalo tu prave ravnotežu što se tiče posjeda lopte i odvija se praktično taktička borba na sredini terena u ovim trenucima. Završena minuta odmora u Pioniru u Beogradu, 67-52 u kloš pasa da Gegića prema Garzi, a odličan Jokića tamo prema to je bio igrač sa
1: Đurišić,
0: tako je, prema Đurišiću i poeni Đurišića, sjajna, naravno sjajan pregled igre ima Nikola Jokić, to zaista ne treba ni spominjati, a cijeli obruč, sve je promašio Adin Vrabac i dešava se to njemu ne tako rijetko, i bit će lopta za reprezentaciju Srbije u finišu ove treće četvrtine. Naravno, i prije utakmice se je bilo iluzorno očekivati da naša reprezentacija ugrozi ovako kvalitetan sastav Srbije, pogotovo ovako osakačena izostancima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Evo, Gazda na klupi odmara, ali treba po svaku cijenu izbjeći neki katastrofalan poraz koji ne bi bio nikako dobar po samopouzdanje i po rejtinga praktično naše reprezentacije. Plus 17 za Srbiju, 69-72, nova otvorena trojka i nova pogođena trojka Arijana Lakića. Eto, i on se upisao u ove trojkaše u reprezentaciji, uspješne trojkaše u reprezentaciji Srbije, košarkaš Partizana, koji je dobio također značajnu minutažu. Evo, Vrabac sada malo popravlja onaj loš utisak od onog promašaja maločas i ulazi pod koš nakon dobre asistencije Amra Gegića, i novi poeni za Adina Vrabca, 72-54, još 3-35 do kraja treće četvrtine. Napad reprezentacije Srbije ne žure ni oni baš previše, je spuštena do Jokića, Jokić bez gledanja, asistencija nije prošla, pa ponovo malo da naša reprezentacija ne ukrade tu loptu, još 2 sekunde promašaj i ipak na kraju smo uspjeli doći do ove lopte. Kenan Kamenjaš i sada lijepo u ofsajdu tu je ostao zaboravljen Stefan Simanić, odlično se pozicionirao Stefan Simanić, a još jedna odlična, još jedna potvrda odličnog pregleda igre Darka Talića, koji je upisao još jednu sjajnu asistenciju. Sada novi promašaj za 3 poena reprezentacije Srbije, 72-56. Amar Gegić je praktično natjerao Lakića na ovaj prekršaj, vrlo pametno je to uradio Gegić, podvukao se pod Lakića koji se nije mogao zaustaviti, i bit će to, mislim, slobodna bacanja za našeg reprezentativca, jer je u toku posljednji minut treće četvrtine Srbija ispunila bonus, dakle, a naša reprezentacija u ovom periodu igre svega jedan prekršaj, rezultat je 72-56, dakle 16 poena razlike za reprezentaciju Srbije. Amar Gegić je bio precizan iz prvog pokušaja, podsjetimo, na poluvremenu je bilo 54-35 plus 19 za Srbiju, dakle vrlo izgledno da će naša reprezentacija dobiti ovaj dio igre.
1: Da, 15 razlike, bilo je 19 na poluvremenu, u trenutku je prijetilo to da je preko 20, međutim Srbija nije iskoristila neke akcije, mi smo pogodili sa druge strane neke šuteve i evo, ponovo je to 72-57, dakle 15 razlike, Gegić nije realizovao drugo slobodno bacanje, no ono što je problem u našoj reprezentaciji, jako loše se brani taj šut za 3 poena, tu ostaje dosta prostora usamljenih košarkaša, a more dobrih šutera u ovoj reprezentaciji Srbije. Samo jedan od njih je Nikola Đurišić, košarkaš Crvene zvezde, koji pogađa novu trojku i ponovo je plus 18, evo mogu na minus 14 otići da je Gagić realizovao drugo slobodno bacanje, a očest postaje to već plus 18 napad za našu reprezentaciju. Zadnji u ovoj trećoj četvrtini, možemo praktično igrati sa zvukom sirene, šutirati. Ovdje ćemo realizovati valjda ovu akciju, idu koševi za našu reprezentaciju i to će biti rezultat treće četvrtine, 75 naprema, da vidimo samo koliko, da li je ovo se priznato, jeste 75-59, 6 razlike nakon ovih poena za Darka Talića, dakle plus 16 vodstvo reprezentacije Srbije, 19 je bilo nakon 20 minuta košarke, 24 poena najefikasniji igrač utakmice Nikola Jović, prvo ime ovog susreta, dakle košarkaš Srbije u našoj reprezentaciji. Luka Garza je imao, čini se, 14 poena za Luku Garzu, on je najefikasniji igrač u našoj reprezentaciji. Pred nama je ovih odlučujućih 10 minuta košarke, ni bleda sjenka one utakmice s konca novembra prošle godine u dvorani Mirza Delibašić. Igralo se praktično do posljednje sekunde, nije se znalo ko će dobiti taj meč. Na koncu Srbija bolja za 2 poena, 74-72. Ova utakmica će prije svega ići na mnogo veći broj poena na koncu, a i razlika Srbije praktično od neke sredine druge četvrtine ide na plus 15 i više poena razlike, tako da ni tu nema nikakve dramatike, ali usporedbi, ako već radimo to poređenje s tom utakmicom, u reprezentaciji Srbije tada nije bilo NBA košarkaša, a sa druge strane u našem timu su bili i Musa i Sulejmanović i Penava, dakle imali smo mnogo jači roster nego je to ovaj večeras koji nastupa u dvorani Aleksandar Nikolić, pa čini mi se da smo mnogo življi za neke bodove bili u onom duelu protiv Turske, praktično živi do posljednjeg trenutka. Ovdje se u Beogradu i nije moglo očekivati nešto više, posebno kad je stigla taj vijesta Jedi Natić neće igrati i da će se on pridodati tom spisku velikog broja važnih igrača na koje Đerđa ne može računati za put u Beograd.
0: I u Arlingtonu je pauza između dvije četvrtine, dakle u isto vrijeme i u Beogradu i u Arlingtonu pauza za osvježenje na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Portugala. 0-0 i dalje, 26. minut, a 75-59 za reprezentaciju Srbije, još 10 minuta do kraja ove utakmice, dakle čeka nas posljednja četvrtina. 24-21 ova treća četvrtina za našu reprezentaciju. Darko Palić, više puta kad smo ga spominjali, 26 minuta, odličan učinak, 9 poena uz čak 7 asistencija. Eto, vrlo je blizu, rekao bih, i double-double učinku na ovom susretu. U svakom slučaju veliko iskustvo za ovog playmakera koji će po svemu sudeći, pa tako s informacije plasiraju nositi dres Sarajevske Bosne u narednoj sezoni. Prvi napad za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u posljednjoj četvrtini. Vrabac je uspio nekako izvući, čini mi se prekršaj u ovoj situaciji kada je gotovo bila izgubljena lopta za našu reprezentaciju. Ipak ne, suđen je faul Vrabcu na Nikoli Đurišiću, nekako po gestikulacijama sudaca mislio sam da je obrnuto, ali nema veze, znači plus 16 za reprezentaciju Srbije i lopta ispod koša za domaću selekciju. Aleksa Avramović je na poziciji playa, sa igrač naših Muse i Kenena Kamenjaša u Dubaju i on organizuje igru reprezentacije Srbije. Još 5 sekundi do kraja, ali neće čekati posljednje sekunde napada Aleksa Avramović, i on onako pušten, pomalo i podcjenjivački, što je kaznio Avramović. On ima naravno sjajan šut za 3 poena, uostalom kao i gotovo svi igrači Srbije, tako da je i Aleksa Avramović sada postigao, dao trojku, sada ponovo sa preko 7 metara, a Amar Gegić, to su one njegove situacije kada podsjeća, govorili smo Darko ja o tome u prethodnim prenosima, da li na Stefa Karija ili Nenada Markovića, nismo se još dogovorili, ali sa preko 7 metara Gjegić ubacio.

0: bacio tu trojku u onoj trećoj četvrtini, se izvinjavao u klupi kada je promašio, sada nema zašto da se izvinjava. Čestit za Gegića, 78-62. Sa druge strane, promašili su i domaći. Nikola Tanasković nije pogodio trojku, Kamenjaš se izborio za ofanzivni skok, sada Vrabac za tri poena nije uspio, ali ponovo Kenan Kamenjaš hvata ovaj ofanzivni skok, ponovo mu se nudi Vrabac, ali neće Vrabac šutirati, a trebao je jer je isticao napad i to izgubljena lopta za našu reprezentaciju, 8 minuta i 8 sekundi do kraja ove utakmice, 78-62 za Srbiju.
1: Da, jedan haotičan napad naše reprezentacije, tu je ono što bi se reklo robovski skokove u napadu hvatao Kenan Kamenjaš, naši košarkaši se ispucavali, na kraju potrošili vrijeme i obezvrijedili njegov trud pod obručem, 78-62, seli se i Amar Gegić na klupu, evo i Emana Šaretovića u postavi naše reprezentacije. U reprezentaciji Srbije Nikola Tanasković je izašao, Nikola Jokić ušao, Tanasković mnogo manji faktor očekivano na ovoj utakmici nego je to bio slučaj u Skenderiji u prvom duelu ovih timova, jasno igra na pozicijama, odakle stižu NBA košarkaši reprezentacije Srbije, stoga i veoma skromna minutaža za ovog igrača u večerašnjem beogradskom duelu. Adin Vrabac se izvukao na šut, međutim, vjerovatno i on nije baš previše ohrabren šutevima od malo čas, pa se odlučio za povratni pas. Sa druge strane, bit će slobodnih bacanja za našu reprezentaciju i to bi, ja mislim, trebalo biti tri.
0: Da, navukao je Talić Davidovca.
1: Lijepo je tu izborio sebi prostor za šut, izvio se preko Davidovca, tijelom Davidovac odgurno našeg playmakera, tako da idu tri slobodna bacanja za Darka Talića i evo prilika ako sve to realizuje da se vratimo na onih minus 13. Nekoliko navrata je bilo u drugom poluvremenu 13 koševa prednosti kao neka začarna magična granica za našu reprezentaciju u ovom drugom poluvremenu kada je pitanje onaj donji plafon ili pod ovog vojstva reprezentacije Srbije, onaj najviše koliko su domaćini uspjeli voditi u ovoj utakmici, mislim da je plus 20 u dva navrata. 78-64, drugo slobodno bacanje, uspješno realizovano od strane Darka Talića. Talić na svom kontu već ima 12 ubačenih poena nakon ova tri slobodna bacanja. Evo nas ponovo na tih 13 koševa minusa u odnosu na reprezentaciju domaćina i vrlo, vrlo korektno izdanje za Darka Talića, ali sa druge strane reprezentacija Srbije odgovara preko Nikole Đurišića koji upisuje poene za domaću selekciju i vraća to na plus 15. Vrlo smo blizu dakle tog razmišljanja Đerđinog da će se Garza kao naturalizovani košarkaš koristiti u budućnosti, jer veći bi dobitak trebao biti njegov angažman tu pod koševima, obostrano, dakle i u odbrani i u napadu vrlo iskoristljiv košarkaš, nego dobijamo sa ovim naturalizovanim playmakerima. Činjenica da patimo na toj organizatorskoj poziciji mogla bi biti djelomično riješena sa Talićem uz puni angažman Muse i Antića. Mislim da bi se to moglo dobro pokriti u budućnosti, da bi stvari Luka Garza mogao imati zacementirano mjesto barem u ovoj postavci dok je selektor Đerđa na kormilu naše reprezentacije. 80-65, tačno 7 minuta do kraja utakmice, plus 15 za reprezentaciju Srbije.
0: U duelu između Španjolske i Portugala, osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva, igra se 32. minut, tačno na isteku je 32. minut, bez pogodaka i dalje 0-0 i bez prilika, rekao bih, golmani i jednog i drugog tima, Simoni Košta, nisu imali potrebe za intervenciju. Malo čas je Dani Olmo imao jednu dobru situaciju, ali ispostavit će se da je to bio, da je to bila nedozvoljena pozicija kada je upućena lopta prema Dani Olmu i ništa od ove situacije za Španjolce. Mislim da je ponovo neka tehnička bila koju je dobio Đerđa, 20 poena za Nikolu Jokića, iskoristio to slobodno bacanje nakon tehničke greške i 6-6 sa linije slobodnih bacanja, to je učinak za

0: srbijanskog košarkaša, jednog od najboljih svjetskih igrača, evo ga Nikola Jokić ponovo u karakterističnom prodoru, sada dobio loptu tamo Davidovac u čošku, pa onda se tu bore za loptu ispod našeg koša Vrabac i jedan domaći igrač i bit će to sa Jovića prekršaj Luke Garze na Joviću i treći timski prekršaj za našu reprezentaciju u posljednjoj četvrtini. Nikola Jović i dalje gotovo nepogrešiv, 2 od 2 sa linije slobodnih bacanja i evo reprezentacije Srbije ponovo na plus 18. Malo čas je bilo, mislim, nakon onih slobodnih bacanja Darka Talića plus 12, dakle plus 18, 83-65. Ima još dosta da se igra i nije nerealno pretpostaviti da će reprezentacija Srbije ići preko 100 poena u ovom duelu, jer do kraja utakmice je 6 minuta i 40 sekundi. Kundi ponovo Talić, sada nije mogao ići do kraja, Garza, nema tu prekršaja, naravno, lopta za reprezentaciju Srbije i laki poeni Avramovića u tranziciji, u kontranapadu, da li će to biti ponovo koš i faul, mislim da ne, mislim da je Đerđa zatražio novu minutu odmora, tako je i na asistenciju Nikole Đurišića, Aleks Avramović je postigao nove poene i sada je plus 20 za reprezentaciju Srbije, 85-65, to je i rekordna prednost ako se ne varam u ovom susretu. Na kraju prvog poluvremena bilo je plus 19 za Srbiju, 54-35. Što se tiče ostalih utakmica koje su u toku u ovim kvalifikacijama, dakle u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u ovoj fazi takmičenja, Hrvatska, Izrael 77-53, 24 poena prednosti za reprezentaciju Hrvatske, a igra se drugi minut posljednje četvrtine, Slovenija, Švedska 58-69, jedan zaista onako prilično šaren sastav, blago rečeno, Slovenije očito nema mogućnost i kvalitetu da se suprotstavi Šveđanima, 58-69 i Francuska, Finska 51-32, Finska i sa Markanenom nije konkurentan rival u duelu protiv Trikolora. A završen je minut odmora, 10-6 je trenutno u ovoj posljednjoj četvrtini za reprezentaciju Srbije. Podsjetimo, u trećoj četvrtini naša reprezentacija je bila uspješnija, 24-21, poluvrijeme je bilo 54-35, lopta je za našu reprezentaciju, Aleks Avramović je dobio prekršaj, ali ima potrebu nešto da objasni sudijama, mislim da rizikuje tehničku, ali mali je tu rizik, ne vjerujem da ćemo ovi suci to suditi. Sada tamo pod košem Garza zaustavljen i njemu nisu ništa sudili, dakle uz puno kontakta Garza izgubio loptu, a Avramović sam na trici nije pogodio, Jokić dominantan u skoku, pa sada ponovo sam na trici Davidovac u drugom kutu, ni on nije bio uspješan, ispucavaju se košarkaši Srbije u ovim trenucima, ali na kraju ipak naša reprezentacija došla do lopte, ali Garza bio neoprezan, izgubio tu loptu, Avramović sada neće forsirati, sačekat će Jokića da dođe tu na vrh reketa, Jokić podijelio asistenciju za Jovića, Jović gotovo promašio cijeli koš, lopta završila, okrznula prvi obruč i ponovo je u posjedu naše reprezentacije, 5-20 do kraja utakmice i dalje stoji onih 85-65, bit će prekršaj za Nikolu Jokića na Amaru Gegiću, a Adim Rabac izlazi iz igre, a u igru se vraća Aleksandar Lazić, mijenja i Alimpijević, Davidovac ide na klupu, ulazi Nemanja Dangubić, također sa igrač Muse i Kamenjaša u ekipi Dubaja i naravno Aleksej Avramovića sa igrači u Dubaju i u reprezentaciji Srbije u duelu tu pod košem Dangubić i Lazić, pozicionira se tu i Luka Garza, evo Garze dosta agresivan u odbrani Nikola Jokić, Garze ga prolazi i lopta u autu za nas ili za Srbiju, ipak za nas, ponovo uz dosta kontakta naspram Luke Garze, srbijanski košarkaši bez prekršaja, lijepo je prošao Garza i Jokić, ali su ga tamo sačekali još dvojica, sada je morao brzo šutirati Amar Alibegović i pogodio jer su ostale samo dvije sekunde do kraja ovog napada, sjajna trojka Amara Alibegovića, 85-68, 4-50 do kraja ove utakmice.
1: Tek četvrta trojka za našu reprezentaciju na ovoj utakmici, istina dosta racionalno koristimo ovaj šut, evo nove sada pete trojke, kao da sam prozvao naše košarkaše, šest vezanih poena u šutu za tri poena naše reprezentacije, odmah Alimpijević sječe ovo minutom odmora, Jaman Šaretović je pogodio šut za tri poena, kažem dosta racionalan šut iza linije 6.75, samo uslovno rečeno 18 ispaljenih trojki naše reprezentacije, pet pogođenih, kažem samo jer je Srbija 35 puta do sada šutirala za tri poena, ubacili su 12 trojki iza linije 6.75, poput neke NBA momčadi su pucali trojke na ovoj utakmici, košarkaši Srbija, još ima dobrih skoro 5 minuta košarke da se igra, pa iće to vjerovatno na 40 plus ispaljenih trojki na ovoj utakmici, nisu to dobri procenti, nekih 34% uspješnosti, inače šut iz igre ispod 50% za reprezentaciju Srbije, 30-64 za dva poena preko 60%, evo rekao sam trojke 12-35, slobodna bacanja 100% iz ugla domaćina, tu i više nego zadovoljan može biti Alimpijević i to na dosta visokom uzorku, 13-13, eto, mi smo slobodna bacanja izvodili 16-20, ko bi rekao Andane da smo izveli ovdje 7 slobodnih bacanja više od domaće reprezentacije,
0: kad smo mi više
1: ali smo
0: ispali
1: skoro 20 trojki manje od reprezentacije Srbije, dosta ofanzivnih skokova i smo imali domaći košarkaši, dosta onih takozvanih drugih napada i tu stvari leži ključ ovog visokog vojstva koja ima domaća selekcija, uslovno rečeno visokog, bilo je i znatno gore iz našeg ugla, trenutno 85-71.
0: Treba pohvaliti Jamana Šertovića iz tranzicije, se nije libio da kada je bio sam šutira za tri poena, vrlo sigurno pogodio. Eto, lijep podatak za ovog mladog košarkaša. Sa druge strane, zavukao se iza naše odbrane Nemanja Dangubić i neometan zakucao ovu loptu.
1: Da, ali je prije toga bila asistencija ono, sa potpisom Nikole Jokića.
0: Pa naravno, evo Luka Garza tu onako pomalo i ljutito razgrnuo sve oko sebe, uhvatio ovaj ofanzivni skok i postigao 20 i postigao nove poene, Jokić 20 poena i 10 asistencija, dakle to je onaj njegov, rekao bih, rutinski učinak, rutinski dan u uredu za Nikolu Jokića. Nikola Jović nastavlja sa pogodcima van linije 6.75, nova trojka Nikola Jovića za 90-73, 3.25 do kraja ove utakmice. Luka Garza nema tu prolaza, sada ponovo Šertović, čini mi se, ili Gegić je to bio, Gegić da šutira za tri poena, nije uspio i bit će napad za reprezentaciju Srbije kod plus 17 za domaću selekciju. Izlazi Đurišić, ulazi Novak, izlazi Avramović, ulazi Momirov, mijenja u petorku Dušan Alimpijević, još jednom gledamo onu asistenciju ala Nikola Jokić, bez gledanja preko ramena za Đurišića i za Dangubića i zaista pokazuje svu raskoš svog kvaliteta vanserijskog Nikola Jokić i u ovom, pa eto, neko bi rekao nevažnom meču za njega, nevažnom s obzirom kakve sve mečeve igrao u karijeri Nikola Jokić, ali i ovde daje izuzetan doprinos igri reprezentacije Srbije. U ostalom, on je po prvi put kapiten u ovim utakmicama za reprezentaciju Srbije i eto, to je i par puta naglašavao da mu je velika

0: da je ovaj košarkaš potpuno dva različita lica kada je on na parketu i kada ga nema na parketu reprezentacije Srbije. Jednostavno ne samo da on postiže poene i tu je na velikom plusu danas, nego razigrava cijelu reprezentaciju, otvara dosta prostora svojim igračima, skuplja naše košarkaše u reketu, daje se širina za ovaj vanjski šut, što danas obilato koriste domaći košarkaši. Tu podcrtavam Nikolu Jovića koji je ubacio 6 trojki, ukupno 29 njegovih poena danas, ali on je poprilično eksploatisao boravak Nikole Jokića na parketu, jer ostavljalo se njemu dosta prostora i mislim da je to, ono, još jednom ću ponoviti, bio uračunati rizik našeg selektora Darija Đerđe da se pokuša Jokić dole udvajati u našem reketu, što jasno ostavlja dosta prostora ostalim košarkašima. Sada jedna lijepa akcija za Kenana Kamenjaša, lopta spuštena od strane Amara Gjegića, jedan, pa rekao bih, netipičan poen za Kamenjaša, skok, šut i lopta u tablu. Uglavnom smo njega navikli iz ovih odmotavanja iz pick and rolla da zakucava ili polaže na obruč, ali sada je iz odbojke pogodio Kenan Kamenjaš, tek da vidimo da ima i to u svom asortimanu, što bi se reklo, poteza. Alija Islamović i on će upisati minute na večerašnjem susretu i tu naravno treba, ono što bi se reklo, pružiti ruku selektoru Đerđi, daći svim košarkašima koji su bili u rosteru da se ovdje malo upišu na ovoj utakmici. Nadamo se da će Islamović pogoditi nešto do kraja, da će se upisati u listu strelaca. Mislim da će akcija upravo ići za njega. Ide trojka za Islamovića, bravo, i pogađa šut za 3 poena, 93-78. Evo malo osmijeha
1: i on, i Svetović, i Simanić, našoj klupi. Svi ste upisali. Pjanić mislim da se još nije upisao, ako se ne varam.
0: 33 na dresu za Nikolu, pardon, za Aliju Islamovića i njegovi prvi poeni na večer večerašnjem susretu. Iskoristio je, dakle, i on svoju minutažu, akcija je bila za njega, 93-78, vrlo brzo ćemo ući u zadnju minutu košarke. Mislim da u drugom poluvremenu smo uspjeli odgovoriti domaćoj reprezentaciji, u par navrata silazili na minus 13, više se nije moglo protiv reprezentacije Srbije, ali nismo dopustili da to ode na neki ogroman zaostatak, 93-78, gledajući prvo poluvrijeme, onih minus 19, mislim da je dosta korektno odigrano, evo, skoro 20 minuta košarke u drugom poluvremenu. I Filipa Barna će ući u igru, sjajni košarkaš Barna, to iz godine u godinu potvrđuje u košarkaškoj ABA ligi. Imali smo ga priliku gledati u nekim utakmicama gdje je praktično sam odlučivao o pobjedniku kada je u pitanju ekipa FMP-a. Povezivali su i njega i povezuju ga i dan danas sa dresom Crvene zvezde, pa vidjet ćemo hoće li to biti realizovano u ovoj nadolazećoj sezoni, budući da Zvezda opet računa na veliki broj onih kvalitetnih utakmica u košarkaškoj Euroligi. Sada jedna izgubljena lopta naše reprezentacije, već smo ušli u zadnji minut, 94-78, oba selektora su povukla one svoje startne petorke na klupe, dakle odrađivanje ovog vremena i prilika sve igrače koji su ovdje u rosteru da upišu minutažu, a neki od njih i da upišu prve poene.
1: Dakle, još 40 sekundi do kraja ove utakmice, nisu bili uspješni. Filip Barna je promašio ovu trojku, uzeo odmah šut za 3 poena, nije pogodio. Napad naše reprezentacije, vjerojatno posljednji ili predposljednji, sada tamo Lazić za 3 poena i pogađa Aleksandar Lazić i definitivno ćemo dobiti ovo drugo poluvrijeme. Dobila je naša reprezentacija treću četvrtinu, 24-21, sada je 94-81-19-22 i to će biti kraj. Pozdravljaju se klupe i jedne i druge selekcije. Ovih 4-5 sekundi neće napadati domaća selekcija. 94-81, Darko, sasvim solidno u ovakvom sastavu protiv ovakve Srbije.
0: Drugo poluvrijeme praktično smo držali ovu reprezentaciju, ono što bi se reklo, u nekom ravnopravnom nivou. Sada pitanje, naravno, da li su igrali full gas domaćeg košarkaša u drugom poluvremenu, međutim rezultat pokazuje da smo odgovorili na pravi način. U stvari onih 5 minuta druge četvrtine, to je bilo ključno na ovoj utakmici, to će se kasnije ispostaviti da su tada stekli tu prednost koju su ipak rutinski sačuvali u drugom poluvremenu domaći košarkaši. Mi možemo biti zadovoljni jer je zaista ovo

0: jedna povredama desetkovana reprezentacija Bosne i Hercegovine. Neću reći da bi sad u nekom punom sastavu jedne i druge selekcije ovdje igrali značajno bitniju ulogu, međutim, evo.
1: Bilo bi drugačije u svakom slučaju.
0: Srbija je 94-81 pobjedila, ono što je za njih bitno, da naša reprezentacija prolazi u drugi krug, što znači da oni prenose bodove.
1: Da, prenose dvije pobjede, četiri pobjede prenosi Turska, naša reprezentacija bez bodova i bez pobjede će dočekati utakmice protiv Litvanije, Italije i Islanda.
0: E, samo ćemo još kratko proći kroz taj sistem takmičenja, da se zna, dakle, križaju se dvije grupe. Iz naše grupe su tu Turska, Srbija i reprezentacija Bosne i Hercegovine, iz grupe D su tu Italija, Litvanija i reprezentacija Islanda, dakle, prave se četiri nove grupe od po šest reprezentacija, ukupno 24, i od tih 24 njih 12 će završiti na svjetskom prvenstvu naredne godine u Kataru, što, dakle, logično ide po tome, tri najbolje plasirane i svake od te četiri grupe ići će dalje. Da li će tu naći reprezentacije Bosne i Hercegovine? Vrlo teško nakon ove činjenice da nemamo prenesenih bodova, no treba se boriti do kraja, odigrati korektno i ovaj nastavak, drugi prozor, tih šest utakmica, pa
1: naravno vidjet ćemo. 49 minuta, 50 minuta igre u Inglewoodu, Španjolska i Portugal igraju bez pogodaka, 0-0, 6 minuta sudijske nadoknade je pokazao Anthony Taylor, jedno skromno prvo poluvrijeme, očekivalo se mnogo više i od jedne i od druge selekcije, očito su vrlo oprezni i Pedro Martinez i De La Fuente, i vidjet ćemo kako će to izgledati u drugom poluvremenu ovog duela osmine finala svjetskog prvenstva za u fudbalu Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Što se tiče ostalih košarkaških rezultata utakmica koje su u toku, Hrvatska, Izrael 98-75, Slovenija, Švedska 66-72 i Francuska, Finska 65-43. Podsjetimo, Srbija, Bosna i Hercegovina 94-81. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje, vanredno izdanje emisije Ritam Sporta. Darko, sutra novo druženje, nogometna uzbuđenja
0: i novi
1: Liga prvaka, tako je. Borac igra protiv Levskog u četvrtak, također ćemo pratiti utakmice naših predstavnika u Ligi konferencije, Veleža protiv Milsamija i Sarajeva protiv Inter Turstva.
0: Da, još uvijek svjetsko prvenstvo nije ni blizu kraja, ali neke tekuće stvari kreću, ono što iz godine u godinu pratimo, nastupe naših kluba u Europi, ono što se možemo na početku nadati da ćemo nastaviti taj kontinuitet plasmana u grupu nekog od ovih europskih takmičenja, makar to bila konferencijska liga. Ok, toliko za večera. Za Mixpultom bio Jasinko Beramović, u studiju Adnan Ljubović i Darko Đerić. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan ostatak ove večeri uz programe vašeg javnog radio televizijskog servisa.
2: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

0: U studiju su Aida Krejhić i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, iz sadržaja izdvajamo. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljni statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u našoj zemlji.
1: 14 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine porazom od Srbije završili prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Sutra sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje i pljuskovi. 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iza sindikata su pozvali kantonalnu vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizovati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Dragana Radovanović, Čalija.
2: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
3: U naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedinu satnicu ispod 3 marke.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije federacije.
4: Oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze da su te razlike u plaći veće od 1000 komaraka odnosu na druge kantone.
2: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10 Ivan Vukadin.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum. Na potpisu 24. smo naglasili da od 26. nema pregovaranja.
2: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čast i ljubazni i rade.
8: I ja sam za što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego jučer. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren. Požar u selu

0: Kamenica na području općine Drvar je stabilizovana, ali se vatra širi prema području Unsko-sanskog kantona, gdje gašenje otežava minski teren. Teža situacija je na području Ruišta, kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica, gdje je angažirani helikopter oružanih snaga. O stanju na ovim područjima govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: Činjenica je, kako kažu ljudi sa terena, da se ovaj požar širi prema naseljima Livač i Kuzi, čini mi se, i da tamo u tom pravcu ima moguće i kontaminiranog zemljišta u smislu niskoeksplozivnih naprava i vrlo je teško uputiti ljude na taj prostor. Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AS traktori i helikopter oružanih snaga. Ono što oni mogu učiniti, to je da na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
0: Imenovanje Luisa Krišoka, supervizora za Brčko distrikt, za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH, predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Europska unija do 14. jula, za kada je zakazana sjednica PIK-a, pronaći kandidata. Rekao je ovo Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, prilikom današnje posjete Brčko distriktu. Soreka je dodao da Europska unija nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a.
2: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera.
0: U 16 sati istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opće izbore. Veliki broj stranaka predao je kandidatske liste tokom dana pred istek roka.
3: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloženo je da je odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Iz memorijalnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni projekat promovira kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopćilo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
4: Cilj ovog ultramaratona je spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
5: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
3: Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim raketama i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 14, a ranjeno oko 60 osoba nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Napad su, osim ukrajinskih, odmah osudili i evropski zvaničnici.

0: Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajaće do četvrtka kada će 86-godišnji Hamneji biti ukopan u njegovom rodnom gradu Mašhadu.
1: U Brčkom je obilježen završetak radova na obnovi Luke Brčko. Riječ je o projektu u koji je Europska unija uložila oko 3 miliona eura bespovratnih sredstava putem investicionog okvira za Zapadni Balkan i za koji je Europska banka za obnovu i razvoj osigurala kredit od 10 miliona eura. Govore gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, direktor Luke Brčko Perica Josić i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
2: Predugo je trajao, ali važno je da smo završili ovaj važan posao. Kapaciteti luke su uvećani, uređena infrastruktura sama unutar luke.
3: 10 miliona eura je kredit Europske banke za obnovu i razvoj, plus 3 miliona eura granta. Možda i najvažnije za samo poslovanje luke je čišćenje plovnog puta rijeke Save i ja se nadam da će taj projekat u nekom narednom periodu dobiti zeleno svjetlo i da će se početi s realizacijom.
4: Završetak projekta upravo pokazuje šta je to što je moguće kada lokalne vlasti, Evropska unija, međunarodna zajednica, kada svi udruže snage, potud upravo i onaj značaj sredstava koja su osigurana u okviru reformske agende, odnosno značaj potrebe njihove što skorije aktivacije bezdaljnih odlaganja. Govorimo o sredstvima u iznosu od gotovo 1 milijarde eura koja će svakako osigurati pogodnosti svima u ovoj zemlji.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je kako je tokom današnjeg sastanka sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja. Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća saopćeno je kako su partneri pokazali maksimalno razumijevanje i da je cilj aktivnosti da radnici imaju veća primanja i da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice. Govore predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Zoran Škrebić i premijer Republike Srpske Savo Minić.
5: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30%, uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje, da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također, pitanje kazni za one poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, regres za korištenje godišnjeg odmora, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi.
6: Da dobijemo na neki način jedan stimulans kako bi plate, odnosno primanja radnika išle nekim uzlaznim tokom. Prvenstveno se to odnosi na prerađivačku industriju koja je u nekom prethodnom periodu zaista uzrokovano nekim eksternim faktorima kao što je pad privredne aktivnosti u Europskoj uniji, imala zaista teške probleme.
7: Želimo da svaka odluka vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke. Pripremamo u cijelosti opšti kolektivni ugovor, a na drugoj strani pozitivne posljedice tog ugovora će biti upravo ovo što smo danas razgovarali, što smo mogli čuti i od predstavnika poslodavaca kada je u pitanju prerađivačka naša industrija.
1: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona dodijelilo je ove godine značajan iznos sredstava svim gradovima i općinama u tom kantonu za namjene upravljanja otpadom. Riječ je o 650.000 maraka koje će biti raspoređene na 14 javnih preduzeća ovlaštenih za upravljanje otpadom. Svakom preduzeću pripast će jednak iznos od 50.000 maraka, a bit će upotrijebljen namjenski za finansiranje nabavki vozila, kontejnera i kanti za selekciju otpada. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić.
8: Do sada je to bilo putem javnog poziva. Ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da upravo dobiju sa, evo, podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstva uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom i upravo na takav način smo pitali jedinice lokalne samouprave koja su

0: To javna preduzeća nadležna za ovu vrstu komunalne djelatnosti i upravo danas sa njima i sklapamo ugovore, to jeste da smo odlučili u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima koji će itekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Srbije u Beogradu rezultatom 94-81 završila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali će svejedno nastaviti takmičenje u narednoj rundi. Bosna i Hercegovina je znatno ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zahvaljujući dvjema pobjedama nad selekcijom Švicarske. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 21, dnevna do 34 stepena.
2: Pred kraj emisije ponavljamo važne vijesti. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljni statusom i primanjima.
1: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u našoj zemlji.
2: 14 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine porazom od Srbije završili prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Senka Jašarspahić i Nina Hođić.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program, utorak 7. juli od 20 sati i 30 minuta. Prvo pretkolo kvalifikacija za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski Sofija. Naš prvak evropski put počinje duelom protiv bugarskog šampiona. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Utorak 7. juli od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Košarkaška reprezentacija naše zemlje poražena je u zadnjem kolu prvog kruga kvalifikacija na gostovanju u Beogradu od reprezentacije Srbije rezultatom 94-81. Ključom se pokazala druga četvrtina u kojoj je domaćin stekao prednost od 19 poena. Na poluvremenu je bilo 54-35. U nastavku je naš tim parirao favorizovanom domaćinu, ali desetkovan izostancima velikog broja važnih igrača nije uspio ugroziti sigurnu pobjedu Srbije. Najefikasniji u našem timu bili su Garza sa 16, zatim Alibegović sa 11 i Talica 12 poena. Kod Srbije Nikola Jović 32 ubačaja, najefikasniji igrač utakmice. Nikola Jović je imao triple-double, 20 poena, 10 skokova, 11 asistencija. Unatoč porazu, naš tim kao treće plasirani ide u drugi krug kvalifikacije, ali bez prenijetih bodova. U sljedeće križanje sa grupom D, gdje nas očekuju mečevi sa Litvanijom, Italijom i Islandom. A na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju se novi mečevi osmine finala. Na stadionu u Arlingtonu u toku je Pirinejski obračun između Španjolske i Portugala. U toku je 55. minuta, a trenutan rezultat je 0-0. Bolji iz ovog duela u četvrtfinalu ide na pobjednika para Belgija Sjedinjene Američke Države. Ova utakmica se igra 2 sata iza ponoći po našem vremenu na stadionu u Sjetlu. Od ranije su poznata 2 četvrtfinalna para, i to Francuska Maroko i Norveška Engleska, dok nas sutra očekuju i preostali mečevi osmine finala. Od 18 sati igraju Argentina Egipat, a od 22 sata Švajcarska i Kolumbija. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine obavljeno je žrebanje rasporeda utakmica za novu sezonu VWIN Lige Bosne i Hercegovine. Prvo kolo igra se 8.

0: augusta, parovi su Železničar Brsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga i Borac Velež. Podsjetimo, igraće se ukupno 36 kola po četvorokružnom sistemu, a titulu prvaka osvojenu prošle sezone brani Borac. Upravo će Banja Lučki klub prvi na teren u kvalifikacijama za UEFA-inu ligu prvaka. Naš predstavnik u najelitnijem UEFA-inom takmičenju nije imao sreće sa žrebom, pa ih već u prvom pretkolu očekuje zahtjevan rival bugarski Levski. Prvotimac Banja Lučana, Miloš Jojić.
1: Sve ekipe koje su tu u kvalifikacijama sigurno da imaju određen kvalitet i da su negde ekipe podjednake. Ne znači da smo izvukli nekoga drugog da bi bilo lakše ili da će sad protiv Levskog biti teže. Moramo da se usredsredimo na nas, na naše kvalitete, da probamo da nametnemo našu igru i da probamo da prođemo.
2: Levski u...
0: Utakmica se igra sutra na gradskom stadionu u Banja Luci sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Sudit će turski arbitar Turkmena, prenosi na našem programu. Uzvratni meč igra se 14. jula u Sofiji, a ukupan pobjednik u narednom pretkolu ide na boljeg iz duela Vitebsk, Bjelorusija, Univerzitetea Krajova, Rumunija. Na teniskom Grand Slamu u Londonu igrani su mečevi četvrtog kola u obje konkurencije singlova. Kod teniserki izdvajamo pobjede 9. i 13. nositeljice. Čehinja Linda Noskova je u dva seta eliminisala iskusnu Amerikanku Madison Keys, dok je Talijanka Paulini sa 2-1 bila bolja od Aleksandre Jale sa Filipina. Dalje su prošle Belgijanka Mertens kao i Ukrajinka Kostjuk. Kod tenisera plasman u četvrtfinale izborio je Flavio Coboli. Deveti nositelj iz Italije je u tri seta savladao Australca Alexa De Minora, bilo je 7-5, 7-6, 6-3. Još su prošli Amerikanac Taylor Fritz, ali i domaći igrač sa pozivnicom Artun Feri, koji je eliminisao Bugarina Dimitrova. Prva četvrtfinala u muškoj konkurenciji na rasporedu su sutra. Prvi nositelj Jannik Sinner igra protiv Njemca Jana Lenarda Štrufa, dok je protivnik Novaku Đokoviću odlični Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Za kraj još jednom rezultat svjetskog prvenstva iz Arlingtona. Igra se 58 minuta, Portugal-Španjolska i dalje je 0-0. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sportplusa.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
4: Dino Buzzati. Začarani sako.

Pa da ja cijenim eleganciju u odijevanju. Obično ne obraćam pažnju na to koliko su savršeno skrojena odijela mojih bližnjih. Jedne večeri, međutim, na jednom prijemu u jednoj kući u Milanu, upoznao sam čovjeka koji je mogao imati 40 godina, koji je doslovno blistao zbog apsolutne i čiste ljepote svog odijela. Ne znam ko je to bio, mislim prvi put sam ga sreo, a kad su nas predstavili kao što se to uvijek dešava, bilo je nemoguće razumjeti njegovo ime. Ali u jednom trenutku te večeri našao sam se pored njega i počeli smo razgovor. Izgledalo je kao uljudan i fin čovjek, mada nekako okružen tugo. Možda pretjerano povjerljivo, da me bar Bog sačuvao od toga, čestitao sam mu na njegovoj eleganciji. Usudio sam se čak da ga pitam ko je njegov krojač. Čovjek se nekako čudno nasmiješio, gotovo kao da je očekivao to pitanje. Gotovo da ga niko ne poznaje, rekao je, ali odličan je majstor i radi samo kada mu se radi, za malobrojne izabrane, tako da ja, mislim, pokušajte, zove se Corticella, Alfonso Corticella, ulica Ferrara 17, pretpostavljam da je skup, vjerovatno, ali kune vam se da ne znam. Ovo odijelo mi je sašio prije 3 godine, a evo recimo još mi nije poslao račun. Corticella, ulica Ferrara 17, rekao ste. Tačno, odgovorio je nepoznati i napustio me pridruživši se drugoj grupi. U ulici Ferrara 17 našao sam kuću sličnu mnogim drugim i pored mnogih drugih krojača ovdje živeo, Alfonso Corticella. On mi je sam otvorio.

0: vrata. Bio je to starac crne kose, ali sigurno ofarbane. Na moje iznenađenje nije se prenamegao. Naprotiv, činilo se da jedva čeka da ja postanem njegova mušterija. Objasnio sam mu kako sam dobio adresu, pohvalio njegovo krojenje, zamolio da mi sašije odijelo. Izabrali smo sivi štof, a onda je on uzeo mjere i ponudio da za probu dođe u moju kuću. Pitao sam ga za cijenu. Nije to bitno, odgovorio je. Uvijek se o tome možemo dogovoriti. Kakav simpatičan čovjek, pomislio sam u samom početku. Međutim, kasnije kada sam se vraćao kući, primijetio sam da je starac izazvao u meni neko nelagodno osjećanje. Možda zbog mojih upornih i laskavih osmijeha. Ukratko nisam osjećao nikakvu želju da ga ponovo vidim. Ali odijelo je već bilo naručeno i poslije 20 dana bilo je gotovo. Kad su mi ga donijeli, probao sam ga i nekoliko sekundi gledao se u ogledalu. To je bilo remek djelo. Ali ne znam tačno zbog čega. Možda zbog uspomene na neprijatnog starčića. Nisam imao ni najmanju želju da ga nosim. I prošle su nedjelje i nedjelje dok se nisam odlučio. Tog dana ću se uvijek sjećati. Bio je utorak, april. Kiša je padala. Kada sam obukao odijelo, sako, pantalone i prsluk, sa zadovoljstvom sam konstatovao da me nigdje ne steže. Kao što se to inače gotovo uvijek dešava s novim odijelima. A pristajalo mi je savršeno. Po pravilu ja u desni džep sakoa ne stavljam ništa. Hartije držim u lijevom džepu. To objašnjava zbog čega sam tek poslije 2-3 sata u kancelariji, slučajno uvukavši ruku u desni džep, primijetio da je unutra neka hartija. Možda je krojačev račun? Ne. Bila je to novčanica od 10.000 lira. Bio sam zaprepašćen. Ja je tu nisam sigurno stavio. S druge strane, bilo je apsurdno pomisliti da je to poklon od moje kućne pomoćnice, jedine osobe koja je poslije krojača imala prilike da se približi odijelu. Ili je to možda lažna novčanica? Pogledao sam je prema svjetlosti, uporedio s drugima. Bolja nije mogla biti. Jedino moguće objašnjenje, Corticellina rasijanost. Možda je došla neka mušterija da mu plati račun, a krojač u tom trenutku nije imao uzeo se novčanik, pa je da ne bi ostavljao novčanicu po stolovima stavio novac u moj sako, koji je visio na drvenoj lutki. Takve stvari se mogu dogoditi. Pritisnuo sam zvonce i pozvao sekretaricu. Napisat ću pismo Corticelli i vratiti mu novac koji nije moj. Ali ne znam zašto ni sam. Tada sam opet ponovo stavio ruku u džep. Šta vam je, doktor, je li vam loše? Pitala me sekretarica koja je ušla u tom trenutku. Mora da sam poblijedio ko smrt. U džepu prsti su našli još jednu hartiju, koje nekoliko trenutaka ranije tu nije bilo.
1: Ništa, laka vrtoglavica. Odnedavno mi se to dešava, možda sam umoran. Samo vidite, gospođice, htio sam da izdiktiram jedno pismo, ali možemo to i kasnije.
0: Tek pošto je sekretarica izašla, usudio sam se da izvučem hartiju iz džepa. Bila je to još jedna novčanica od 10.000. Probao sam i treći put. Našao sam treću novčanicu. Srce je počelo da udara kao ludo. Imao sam utisak da sam iz tajanstvenih razloga umješan u neku bajku kao što su one koje pričaju djeci i u koje niko ne vjeruje. Pod izgovorom da se ne osjećam dobro, otišao sam iz kancelarije i vratio se kući. Bilo mi je potrebno da budem sam. Srećom, kućna pomoćnica je već bila otišla. Zatvorio sam vrata, spustio sam kapke na prozorima. Počeo sam da izvlačim novčanice jednu za drugom. Velikom brzinom, iz džepa koji kao da je bio neiscrpan. Radio sam u grčevitoj napetosti živaca, u strahu da će čudo svakog trenutka prestati. Želio sam da nastavim cijele večeri i noći dok ne nagomilam milijarde. Ali u jednom trenutku više nisam imao snage. Preda mnom je stajala impresivna gomila novčanica. Sada je bilo važno sakriti ih da niko ništa ne nasluti. Ispraznio sam jednu staru škrinju punu tepiha i na dno gomilice

redao novac koji sam pritom brojao, a bilo je tu dobrih 58 miliona. Probudila me ujutru kućna pomoćnica, začuđena što me nalazi kako potpuno odjeven ležim na krevetu. Pokušao sam sve da izvrnem u šalu, objašnjavajući kako sam prethodne večeri suviše pio i kako me je san iznenadio. Nova zebnja. Žena je tražila da skinem odijelo kako bi ga barem iščetkala. Odgovorio sam da moram odmah da izađem i da nemam vremena da se preslačim. Zatim sam požurio u radnju s gotovim odijelima i kupio drugo odijelo od sličnog štofa. To ću ostaviti sobarici da ga uredi. Svoje odijelo koje je za svega nekoliko dana trebalo da me učini jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu sakriću na neko sigurno mjesto. Nije mi bilo jasno živim li ja tu u nekom snu, jesam li srećan ili se gušim pod težinom prejake sudbine. Idući tako ulicom kroz kišni mantil, stalno sam dirao mjesto pod kojim se nalazio čarobni džep. Svaki put kada bi odahnuo od olakšanja, pod štofom sam osjećao utješno šuštanje novčanice.

Ali jedna neobična koincidencija ohladila je moje radosno ludilo. U novinama tog jutra velikim slovima je objavljena vijest o jednoj pljački prethodnog dana. Blindirani kamionet jedne banke koji je, pošto je obišao filijale, nosio u centralu dnevne uplate, napala su i opljačkala u aleji Palmanova 4 bandita. Kada su ljudi dotrčali, jedan od gangstera da bi sebi prokrčio put, počeo je da puca i jedan prolaznik je pao mrtav. Ali iznad svega me je zapanjio iznos plijena. Tačno 58 miliona, koliko sam ja imao. Čekaj, da li je mogao postojati neki odnos između mog iznenadnog bogatstva i razbojničkog napada do kojeg je došlo gotovo istovremeno? Činilo se besmisleno misliti tako nešto, a ja nisam sujevjeran. Ipak cijela stvar me je veoma zbunila. Što više dobiješ, više želiš. Bio sam već bogat, ako se imaju na umu moje skromne navike. Ali kopkala me je težnja za životom punim neobuzdane raskoši. I iste večeri ja sam se ponovo latio posla. Sada sam mirnije radio i manje sam kidao živce. Novih 135 miliona pridodato je prethodnom blagu. Te noći nisam uspio oka da sklopim. Da li je to bilo predosjećanje opasnosti ili nečista savjest čovjeka koji bez ikakvih zasluga dolazi do basnoslovnog bogatstva? Ili neka vrsta nejasnog kajanja? Čim je svanulo, skočio sam iz kreveta, obukao se i strčao napolje da potražim novine. Čim sam pročitao, zastao mi je dah. Užasan požar koji je buknuo u jednom skladištu nafte napola je uništio jednu zgradu u ulici San Cloro, u strogom centru. Između ostalog, plamen je progutao kase jednog velikog preduzeća za trgovinu nekretninama, a u njima je bilo više od 130 miliona u gotovu. U požaru dva vatrogasca su našla smrt. Treba li sada možda jedan po jedan da nabrajam svoj zločin? Da, jer sad sam već znao da novac koji nabavlja moj sako dolazi od zločina, od krvi, od očajanja, od smrti, da dolazi iz pakla. Ali u meni je još uvijek podmuklo čučao razum, koji je podrugljivo odbijao da prizna bilo kakvu moju odgovornost. I tada se iskušenje vraćalo, tada bi se ruka, to je bilo tako lako, uvukla u džep, i prsti bi sladostrasno i brzo dograbili krajeve uvijek nove novčanice. Novac. Božanstveni novac. Ne napuhujući svoj stari stan da ne bih padao u oči, za kratko vrijeme ja sam sebi kupio veliku vilu. Posjedovao sam dragocjenu kolekciju slika. Vozio sam se luksuznim automobilom. I pošto sam napustio svoje preduzeće iz zdravstvenih razloga, putovao sam tamo amo po svijetu

pratnji prelijepih žena. Znao sam da se, kad god bih ja izvukao novac iz sakoa, u svijetu dešava nešto sramno i bolno. Ali to je uvijek bila neka nejasna svijest, nije bila podržana logičkim dokazima. Pri tome, pri svakom uzimanju, moja savjest se kvarila i postajala je sve bjednija. A krojač? Telefonirao sam mu da tražim račun, ali niko se nije javljao. U ulici Ferrara, gdje sam ga potražio, rekli su mi da je otišao u inostranstvo, nisu znali gdje. Sve se dakle zavjerilo da mi se dokaže kako sam, i ne znajući, sklopio ugovor s đavolom. Sve dok u zgradi u kojoj sam godinama živio, jednog jutra nisu našli jednu 60-godišnju penzionerku, ugušenu gasom. Ubila se zato što je izgubila 30.000 koje je dobila prethodnog dana. A dospjela su moje ruke. Dosta. Dosta. Da ne bih pao na dno ponora, morao sam se otarasiti sa koa. Ne ustupajući ga drugima, jer bi se sramota nastavila. Ko bi mogao odoljeti tolikom iskušenju? Bilo je neophodno da ga uništim.

Kolima sam se odvezao u jednu udaljenu dolinu u Alpima. Ostavio sam kola na travnatoj čistini i krenuo u šumarak. Nije bilo žive duše. Kad sam prošao šumu, došao sam do kamenja koje se odronjavalo. Tu sam između dva džinovska kamena iz ranca izvukao bestidni sako. Posuo ga petrolejom i zapalio. Poslije nekoliko minuta od njega je ostao samo pepeo. Ali kad je sjevnuo posljednji plamičak, iza mene činilo mi se na 2 ili 3 metra daljine kao da je odjeknuo ljudski glas. Prekasno! Prekasno! Prestravljen okrenuo sam se brzinom zmije, ali nisam nikoga vidio. Istražio sam naokolo skačući s kamena na kamen da bih pronašao prokletnika. Ali ništa, samo kamenje. Uprkos iskušenom strahu spustio sam se u dolinu sa osjećanjem olakšanja. Najzad slobodan i bogat srećom. Ali na čistini mojih kola više nije bilo. A kada sam se vratio u grad, moja raskošna vila bila je nestala. Na njenom mjestu bilo je neobrađeno polje s natpisom opštinski teren na prodaju. A ulozi u banci, nije mi jasno kako, potpuno potrošeni. A u mnogobrojnim sigurnosnim sefovima nije više bilo ni jednog od velikih paketa akcija. I prašina. Samo prašina u staroj škrinji. Sada s teškom mukom opet radim. Jedva sastavljam kraj s krajem. I što je najčudnije, kao da se niko ne čudi mojoj iznenadnoj propasti. A znam da još nije gotovo. Znam da će jednog dana zazvoniti zvono na vratima. Ja ću otvoriti i ugledat ću pred sobom s onim njegovim podmuklim osmijehom kako traži posljednje sređivanje računa. Prokletog krojača.

0: Bila je to priča Začarani sako Dine Bucatija. Narator Alen Muratović. Produkcija Dramski program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Imenovanje Luisa Krišoka, supervizora za Brčko distrikt za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Europska unija do 14. jula, za kada je zakazana sjednica PIK-a, pronaći kandidata. Rekao je ovo Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, prilikom današnje posjete Brčko distriktu. Soreka je dodao da Europska unija nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a.
1: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera.
0: Na novu izjavu šefa delegacije Europske unije u BiH Luigija Soreke burno je reagirao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputivši mu teške uvrede. Dodik je pored ostalog rekao da je ambasador Soreka improvizator i manipulator, dodavši da Dejtonski sporazum i europski put nemaju ništa zajedničko. Dodao je da OHR trebao biti ugašen davno i da bi time mnogi dogovori bili postignuti. Kubu je danas pogodio nestanak struje na cijelom ostrvu jer se rezerve goriva smanjuju, a električna mreža se nastavlja raspadati. Gorivo nestaje na Kubi od januara kada je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio carinama svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu ostrvu, produbljujući trenutnu ekonomsku i finansijsku krizu na tom ostrvu. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
3: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
2: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Danka Zakić.
3: Ritam mladih, ritam za svaki dan.

0: omladinski program PH Radija 1.
1: Kulin Dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Danović Bosnija.
0: Omladinski program PH Radija 1.
1: Bosnija!
2: Udruženje žena Orhideja Stolac osnovano je 2004. godine. Njegova misija je osnaživanje mladih žena kroz edukaciju i razvoj vještina te razvijanje kolektivne svijesti u zajedničkom radu i razvoju zajednice u kojoj živimo. Vizija udruženja je da svaka žena na svijetu treba raditi na sebi i svojim primjerom animirati ostale da budu hrabre, odvažne i istrajne. Poslušajte više u nastavku kroz razgovor koleginice Tajme Tirodemić sa Minvom Hasić, predsjednicom udruženja.
3: Pozdrav Minva, za početak predstavite nam udruženje Orhideja, kako je nastala ideja za osnivanje i koja je glavna misija danas?
4: Misija našeg udruženja je osnaživanje žena kroz edukacije i razvoj vještina te razvoj svjesnosti o zajedničkom radu i razvoju društvene zajednice. Naše udruženje nastalo je 2004. godine na inicijativu nekolicine žena koje su tada bile povratnice i jednostavno su željele uraditi nešto bolje za naš grad i naše društvo.
3: Veliki dio vašeg rada posvećen je edukaciji i razvoju različitih vještina. Koliko su mladi danas zainteresovani za ovakve programe i koje radionice im najviše privlače pažnju?
4: To se tiče aktivnosti, jako puno projekata smo radili od 2004. godine do danas. Fokus je bio većinom na ženama, na raznim edukacijama za žene. Međutim, radili smo i razne projekte za mlade. Od osnivanja omladinskog centra, osnivanja dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama, od IVC volonterskog servisa za mlade. Te aktivnosti su većinom trajali do perioda korone i onda je nekako sa početkom tih problema obustavljen je naš rad sa Evropskim volonterskim servisom, tako da smo te aktivnosti većinom prestali raditi. Ali mogu reći da je to bilo jedno jako dobro iskustvo za mlade koji su dolazili iz Europe, ali isto tako i za naše mlade koji su mogli vidjeti kako to funkcionira, jedan evropski volonterski servis u Europi.
3: Šta mlada osoba može dobiti ako se uključi u aktivnosti udruženja, osim novih znanja i vještina?
4: Na pitanje šta mlada osoba može dobiti od Orhideje, mogu reći da može dobiti razne vrste edukacija, od ovih hobi edukacija do ostalih neformalnih vrsta edukacija koje radimo. Također može dobiti znači priliku da radi sa nama, da kreira razne projekte, da nauči da piše razne projekte. Također može se volontirati zajedno u našoj organizaciji, pogotovo u ljetnom periodu kada imamo malo više posla i aktivnosti. Naše udruženje također ima jednu poljoprivrednu zadrugu kroz koju pravimo razne domaće proizvode. Naravno, neko ko želi da pomogne može pomoći i na tom planu. Znači od same berbe, pripreme do proizvodnje raznih vrsta džemova i tako. Znači razne su aktivnosti, mlade osobe su uvijek dobrodošle. Naravno postoji procedura, pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se jave. Naravno, mi smo tu.
3: Kroz vaše projekte često povezujete obrazovanje, ekologiju, kulturu i volontiranje. Koliko je važno da mladi budu aktivni u svojoj lokalnoj zajednici? Posebno se izdvajaju međunarodne saradnje i projekat Vrtovi Stoca, Vrtovi Evrope. Kakva iskustva donosi zajednički rad mladih iz Bosne i Hercegovine i inostranstva?
4: Želim napomenuti da smo mi kao udruženje implementirali jedan jako dobar projekat koji je bio vezan sa udruženjem Sarajevo Pariz Stolac. To je bio projekat koji je povezivao mlade volontere iz Francuske i koji su dolazili na praksu u Stolac godinama. Znači, to je bio jedan projekat gdje mladi pejzažni arhitekti dolaze, provode vrijeme u Stolcu, uživaju u ambijentu, koriste neke nove tehnologije, primjenjuju ih ovdje kod nas, pokazuju mladim ljudima kako se to može napraviti bolji ambijent za život. Taj projekat je provođen uz pomoć jednog centra, francuskog kulturnog centra Andre Malraux i njegov, nažalost, predsjednik tog udruženja, Francis Webb, pokojni, kako je on umro, znači ti projekti se više ne provode, nažalost, i nekako je zapostavljen taj dio, ali mogu reći da je to bilo jedno divno iskustvo sa mladima, jedna divna razmjena energije i pozitivnih priča i tako. Evo sada mogu napomenuti da 7. jula u Sarajevu se želi ponovo oživiti ovaj ime pokojnog Francisa Bueba i priprema se jedna izložba u Muzeju književnosti i savremene umjetnosti, gdje će biti izloženi svi ti radovi koje je radio taj centar Andre Malraux. A onda 25. jula u Stocu će ta izložba doći i predstaviti, znači, te radove koje smo imali u okviru Slovogorčine. Pa eto, ovom prilikom pozivam sve koji mogu da dođu.
3: Što biste izdvojili kao najveći uspjeh udruženja Orhideja, posebno kada je riječ o radu s mladima?
4: Pa neki naš najveći uspjeh udruženja što se tiče po pitanju mladih ljudi bilo je nešto što smo mi dali njima, su naravno osim edukacija i to neko ohrabrivanje i poticaj mladim ljudima da krenu, da se ohrabre, da se odvaže, da naprave neke promjene za sebe i za društvo.
3: Danas mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Može li aktivizam i uključivanje u radu udruženja dati razlog više da ostanu i grade svoju zajednicu?
4: Na pitanje da li mladi imaju razloga ostati u ovoj zemlji, ja sam patriota i naravno uvijek se ima razloga ostati u ovoj zemlji jer mi zajedno trebamo da je pravimo boljom i da gradimo život po mjeri dostojan svih građana.
3: Za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim ljudima koji žele napraviti pozitivnu promjenu, ali možda još uvijek nisu sigurni odakle početi?
4: Moja poruka za mlade je da se uključe, da budu aktivni i da niko bolje od njih neće napraviti promjene.
3: Minva, hvala još jednom na razgovoru i za ovog udruženja već nekoliko godina napornog rada. Postali su prepoznatljivi u svojoj zajednici. Želimo im mnogo sreće i uspjeha u nastavku.
5: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Pozorište je mnogo više od umjetnosti. Ona je prostor u kojem mladi uče da sarađuju, izraze svoje stavove i grade međusobno povjerenje. Upravo takvu priliku dobili su učenici širom Tuzlanskog kantona kroz pokretanje školske pozorišne produkcije u svojim opštinama i gradovima. Kroz predstave koje nastaju u školskim klupama razvijaju kreativnost, samopouzdanje i osjećaj zajedništva, dok pozorište postaje važan dio njihovog odrastanja. Kako izgleda ovaj jedinstveni projekat i kakve promjene donosi mladima i školama, donosimo u narednom prilogu. Koleginica Amina Tulumović.
2: Kroz projekat Katarza za budućnost u svih 12 općina i gradova Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija, a više od 100 učenika imalo je priliku učiti i stvarati kroz dramski rad. O značaju ovog projekta i postignutim rezultatima te planovima za budućnost govori nam Amila Beširović iz Pozorišta mladih Tuzle, pa evo kažite nam nešto više o ovom projektu.
3: Projekat Katarza za budućnost, on se realizovao od augusta mjeseca, evo sve do kraja juna. Prije nekoliko dana imali smo završni svečani događaj gdje smo sumirali sve rezultate i vjerujte, kad smo mi spremali se za taj događaj i kad smo bili na događaju, i mi smo se zapitali kako je sve to stalo u jednu godinu dana. Projekat se realizuje u okviru većeg projekta Podrška Evropske unije i izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji financira Evropska unija, provodi UNDP Bosne i Hercegovine, i mi smo zaista zahvalni što su tako neka velika imena prepoznali značaj pozorišta da obrađujemo društveno angažovani tim. Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. I umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora, a za dodatno planiranih 12 škola širom kantona mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februari, mart, i april i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i evo pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije. Zaista smo zahvalni svim nastavnicima, djeci, roditeljima i upravi škole koje su pristale da budu s nama u procesu, jer tema nije jednostavna, nije lagana, nije možda nešto o čemu u svakoj sredini su otvoreno pričali do sada, ali evo uspjeli smo zajedno da ih ohrabrimo. Završni događaj je podrazumijevao prezentaciju i premijeru dokumentarnog filma o cijelom procesu rada na projektu, jer smo sve redovno bilježili, tako da je lijepo bilo podsjetiti svih momenata.
2: Jedan od zanimljivijih dijelova projekta bio je kada su vam dolazili mladi ljudi, imali ste radionicu i razgovarali o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pa evo kakva su iskustva.
3: Pošto su bile učene i osnovne, a u nekim srednje škole, naravno da je pristup drugačiji, nekako iskustvo drugačije kod tih mladih ljudi. Također iskustvo u različitim sredinama je drugačije, jer u nekim sredinama otvoreno se govori što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i na ovom prostoru tih 90. godina pa sve do danas, a u nekim sredinama djeca i mladi nisu imali priliku da otvoreno s nekim do sada razgovaraju o tome. Onda smo prilagodili sve i uzrastu i terminima koliko smo bili sa njima. Mislim da smo postigli da u 12 sredina nekako više ih osvijestimo da više vole Bosnu i Hercegovinu, više vole ovaj prostor, da otvorenije smiju razgovarati o emocijama, i nešto što je najznačajnije, te profesore smo ohrabrili da primjenjuju dramske tehnike u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Ukazali smo im na sve dobre ishode koji dramske tehnike vode do toga i nekako su se i oni povezali sa učenicima kroz sve te procese.

0: sada su učenici više vezani za njih, za sekciju, za školu. I u nekim sredinama nije ni bilo do sad nekih previše van nastavnih aktivnosti kroz koje djeca i mladi mogu sami stvarati, sami biti kreativni.
1: Kako je publika reagovala na vaše, da kažem, finalne proizvode?
0: Samim tim što se predstava Rode koja je rađena u Tuzli trebala po projektu izvesti 3 puta, a izvedena je dosad 7 puta. Samim tim što se toliko puta izvodi, pokazuje se da je publika jeste teško, ali je zainteresovana da ponovo dođe, da ponovo sasluša sve što mladi ljudi imaju reći sa scene i da ponovo uoči nove detalje koji nisu do tada primijetili. Najznačajnije za nas je ono što se dešava u procesu. Mi kad smo imali casting za predstavu Rode, za casting se prijavilo i više nego dovoljan broj polaznika za učešće u predstavi, ali na neki način oni nisu znali previše o tom periodu i oni nisu znali toliko ni o Bosni i Hercegovini, ni o položaju gradova, ni o nečemu što se dešavalo, ni o posljedicama, ni o uzrocima. I kroz predstavu oni su spoznali u stvari gdje žive i šta mogu ovdje stvarati i da su oni budućnost, da jednostavno mogu doprinijeti boljem položaju ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji. I to su najznačajniji momenti. A što se tiče publike, naravno da jesu dovoljno isprovocirani temom da ponovo dođu. I iako je teška tema, na neki način ne mogu da kažu da im se ne sviđa. Sviđa im se što govore činjenične stvari sa scene.
1: Imate li neke planove evo do kraja godine?
0: Imamo još nekoliko javnih časova dramskog studija. To su grupe koje su upisale kod nas u aprilu mjesecu dramski studij. Oni imaju svoje prve prezentacije rada. Nakon toga u julu i augustu nas čeka pauza od redovnih aktivnosti gdje se mi spremamo za sve ono što nas čeka od septembra. Od septembra naravno igrat ćemo i predstave i za Ganstvo i za škole. Pokušat ćemo ostvariti i ostati u kontaktu i saradnji sa ovim školama koje smo sada upoznali i ovom djetom, mladima iz svih sredina Tuzlanskog kantona. Radimo na novim predstavama, tako da nas sigurno očekuju 2 premijere do kraja godine. Imamo festivale, gostovanja.
1: Kamila, hvala na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u daljem radu.
2: Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.

0: Mladoj umjetnici Mirni Jovanović izbijenjene kroz život su se prepletale gluma, slikarstvo i pjevanje. Kako za sebe kaže, neupotrebljiva je bez jednog i bez drugog, a sve u svom životu podredila je stvaralaštvo. Razgovor sa mladom bijeljinkom u nastavku. Mlada Mirna Jovanović dio svog života proživjela je kroz razgovor sa nama. Život joj je vodeo između Bijeljine i Doboja, a njen privatni put je bio Akademija umjetnosti, gluma. Pored slikanja koje za nju cijeli život nekako na prvo mjesto, njeno likovno stvaralaštvo.
1: Mirna je rođena u Doboju. Tamo sam završila gimnaziju 2009. godine. Za Bijeljinu sam vezana prosto i porijeklom roditelja. Moj otac je Bijeljinac, majčini roditelji su također iz Bijeljine. Pošto je majčin otac bio učitelj, onda je on dobio neku prekomandu u Doboj, tako se moja majka tamo rodila. I eto, podesilo se onako, sudbinski se podesilo da kada sam trebala da upišem Akademiju umjetnosti, Banja Luka te godine nije primala klasu, a ja sam tvrdoglavo nekako željela baš te godine da prosto, eto, upišem, na vrijeme da upišem akademiju, ukoliko, eto, padnem prijemni, da prosto mogu i sljedeće godine da pokušam, da sad ne budem uhvaćena u neku zamku nedostatka vremena. Bijeljina mi je naravno bila poznat grad, na neki način od kad sam rođena, nekako sam ovdje. I onda sam sasvim slučajno, ako slučajnosti to i postoje, saznala da se u Bijeljini prima klasa glumačka i da je prima profesor Jugra Divojević. Odmah sam naravno shvatila da je to je mjesto gdje ću ja akademiju i da upišem, tako da sam se prosto vratila u grad iz kog je to moj otac otišao, pa sam na neki način završila taj neki krug naš porodični. U suštini, otkad znam za sebe, govorila da ću ja da budem glumica. Iskreno, nisam se nikad vidjela na TV ekranima, uvijek sam se nešto vidjela u pozorištu, mada ja kao dijete sad, mislim, ti ne znaš sad, ne znaš šta je pozorište i rad u pozorištu, ali nisam se sad vidjela kao Hollywood, crveni tepih i tako dalje, nego baš ja ću da budem glumica i to se podrazumijevalo, naravno, da je to jedna pozorišta glumica. Tako da ja sam od najranijeg tog nekog perioda i maštala i vrlo sam uvjereno pričala o tome. Pa po prirodi sam plemenito tvrdoglava, možda nije plemenito, ali to je moja tvrdoglavost, pa ja volim, pa je onda normalno. Moja tvrdoglavost je najbolja na svijetu. Naravno da sam to morala da izguram i nekako kroz čitavo školovanje sama sam sebe na neki način usmjerila na dodatne aktivnosti koje su bile sada tu u mom gradu, koji se tiču, ne znam, horskog pjevanja, solo pjevanja, sve što sam mogla nekako da obogatim sad svoj tu svoju želju za tom glumačkom karijerom. Nekako sam to ulagala odmah na neki način u sebe i u taj određeni dar za kojim sam smatrala da ga imam. Pa sam onda išla i na časove plesa i bavila se i modernim baletom i ne znam, nije više čime ne. I naravno gimnaziju sam upisala jer će mi dati najbolju moguću podlogu što se obrazovanja tiče za Akademiju umjetnosti.
0: Mirnino školovanje obilježile su predstave u koje je stupala ranije nego što je to situacija sa studentima glume. Ona smatra da je to donijelo mnogo iskustva, a da je riječi profesora Juga Radivojevića o glumi i glumcima shvatila i prošla u životu nakon završetka akademije.
1: Nekako kada sam profesionalno ipak uplovila u posao glumca, recimo da se sve češće i jasnije sjećam određenih savjeta i određenih stvari koje je uradio za, evo konkretno sad mogu svoje ime da govorim, ne mogu ime svojih klasića, stvari određenih na koje je vodio klasu. Nekako smo bili vrlo samostalna klasa. On je rediteljski, znači određena rješenja, ako mi to sad ne znamo da nešto uradimo, nas pusti da se mi tu batrgamo, da tu nešto šigumicamo, da izvodimo, mislim, budi bog s nama, svašta nešto. I onda on na kraju samo se uključi kao reditelj, dati rješenje i to je to. To je vrlo dobar sistem rada, jeste malo frustrirajući za studenta, pošto mora mnogo da onda istražuje i da sam radi i tako dalje. E sad, mislim, kad se dođe u pozorište, ti si u svakom novom projektu sa različitim rediteljem i u suštini ipak si, iako reditelj je naravno tu da te i uputi i usmjeri, ipak si i upućen sam na sebe I od tebe mnogo zavisi kao glumca da li ćeš ulogu zaista da spremiš ili ćeš se mnogo oslanjati sad na reditelja da ti on da svako moguće rješenje i da ti da svaku, mislim, moguću indikaciju i da nekako riješi taj lik za tebe. To je bilo vrlo korisno. Ono što je divno, što je naš profesor Jug prvo što je rekao, bilo je, ok, svi ste upisali, čestitam vam. Znači, svi ste talentovani, to je jako dobro. Međutim, nemojte sad slučajno da ovog momenta postanete neke hodajuće sujete. Znači, vi ste samo studenti glume. Danas, sutra bit ćete glumci i to nije ništa posebno. Vi ne hodate po vodi, ne liječite ljude, ima toliko bitnijih profesija nego što je naša i prosto se prema profesiji, prema tom daru koji ste dobili, samo se odnosite odgovorno, bez ikakvih sujeta, uzletanja na nebesa i sad sam ja kao glumac i mnogo sam bitan i tako dalje. To je posao kao svaki drugi, nije uopšte bitan, samo da znate, niste bitni. Bitni je vatrogasac, bitni je vojnik, bitni je policajac, mnogo je bitnije od vas hirurg. Tako da u skladu sa tim se ponašajte.
0: S obzirom na to da u Bijeljini u periodu kada je ona završila akademiju nije postala pozorište, Mirna 7 godina nije imala priliku da radi svoj posao. U tom periodu okrenula se potpuno slikarstvu, a pored toga radila i kao konobar u lokalnom kafiću. Sve to je donijelo zrelost i drugačiji pogled na svijet. U momentu kad je mislila da neće nastaviti sa glumom za koju se školovala, Bijeljina dobija pozorište, a ona prve ponude.
1: Pa onako sad tu je vrlo zanimljivo kad ne radite recimo vaš posao 7 godina, onda u tu prvu ulogu hoćete da ubacite sve što možete. To je bila tako neka zamka u koju sam se malo sama sebe onako upecala. Ne mogu reći sad da mi je to neka omiljena predstava, mislim, prosto prva je i to će ostati eto značajno kao prva predstava. Ono što bih istakla definitivno su predstave koje su me vraćale u pozorište zapravo. Kad god mi se nešto tu smuči, nije to, da li je sad, ne sviđa mi se neki komad ili ne sviđa mi se reditelj ili umorim se, sagorim, sad bi ja tu, ne bih to sad ipak radila, karijera je negdje drugo i tako dalje. Pojavljivali su se prosto reditelji i komadi u kojima, koji su mi vraćali nadu i u pozorište i kao da, to je to, to je to, to je taj izazov. Konkretno recimo u predstavi Ivanovo samoubistvo, kad se David Alić pojavio, on je meni bio apsolutno jedno osvježenje. Taj određeni pristup koji on imao prema glumcima, da glumcu, čovjek je jednostavno obrazovan, načitan, mislim ima čovjek sa njim o čemu da razgovara između proba i na probama i tako dalje. Otvoren za prijedloge, otvoren za svašta nešto i mislim tako je nekako mlad, obrazovan i širok čovjek koji ima jednu duhovnu, jednu vertikalu. E to je ono što je meni bilo fantastično, on je meni dao ulogu koja je toliko različita od mene i mog karaktera i rekla sam ženu koja je zapravo psihopata. Ja sam se toliko mučila sa tim likom. Neko bi rekao, pobogu, mislim, tebi sad, znači, dosadne su ti uloge koje se mogu raditi brzo, lako, a sad on, meni je potreban tako, eto, izazov. Ako se nešto onako može uraditi to za časke, nije mi to onda više zanimljivo i onda sam nezainteresovana postane. Međutim, sa ovom ulogom sam se baš rvala. Baš je bilo onako puno istraživačkog rada, puno određenih filmova koji se gledaju, puno razgovora, jer ja sad ni ne mogu izaći na scenu ako ja nisam 100% spremna, ne 100%, nego 300% spremna.
0: Međutim, gluma nije jedino čime se Mirna i u ovom momentu bavi. Jednim dijelom njeno slikarstvo se sasvim slučajno okrenulo ka ilustracijama, te je počela da ilustruje i knjige za djecu.
1: Tokom ovog lockdowna, ja sam imala naravno više vremena da slikam, malo sam više onda to nekako više se tome posvetila i onda smo nekako nas dvije svaki dan komentarisale te moje slike, čule smo se, tako eto. I pred sam kraj sad tog lockdowna ona je meni poslala samo poruku i pitala me da li bih ja možda ilustrovala njenu knjigu za djecu koja se zove Skrovište za tajnu. I sad ja to je meni sad onako nepoznat teren, dobro, ajde sad sa slikama tim, ok, sve u redu, to ide, znači pije vode, ali sad ilustracije, to ne može sad tako ozbiljno da bude kao slika, mora opet biti prilagođeno za djecu, kako ću ja sad to? Međutim, pošto ja nemam očito nikakvu zadršku, ja sam rekla, oću. Pokazalo se da to nije tako loše, probala sam i eto, upalilo je. Ne, zaista da njena priča nije bila tako fantastično napisana, znači ja sam priču pročitala, I odmah sam znala i koliko će ilustracija biti, kako će početi, koja će druga, treća, peta, deseta, sedamnaesta, sve sam znala. To se naravno tako sporo radilo, jer sam tako bila malo i nesigurna i to sve. Sada kad pomislim na taj period, to je bilo prije 6 godina, ja sad mislim kad imam jasnu ideju, jasan koncept, jasno sve, mogu slikovnicu da uradim za 10 dana. Ja sam tad radila 8 mjeseci tu slikovnicu, ja sam tu lickala svaku liniju, sve.
0: Mlada Bijeljinka smatra da umjetnik mora imati duhovnu vertikalu na kojoj svakodnevno radi, da su to knjige koje se čitaju, muzika koja se sluša, filmovi, pozorišne predstave, kvalitetni ljudi za razgovor, konstantno promišljanje i vezivanje misli za nebo. Za omladinski program BH Radija 1, Danka.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Dobro večer. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze, nezadovoljni statusom i primanjima. Vlada Federacije proglasila dan žalosti u Federaciji BiH 11. jula. Zelenski poziva NATO da djeluje nakon ruskog napada na Kijev. Poraz košarkaša Bosne i Hercegovine u Beogradu. Danas sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje i pljuskovi. 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jučer ujutro otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizirati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego prethodnih dana. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren. Požar u selu Kamenica na području općine Drvar je stabilizovan, ali se vatra širi prema području Unsko-sanskog kantona, gdje gašenje otežava minski teren. Teža situacija je na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica, gdje je angažirani helikopter oružanih snaga. O stanju na ovim područjima govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: Činjenica je, kako kažu ljudi sa terena, da se ovaj požar širi prema naseljima Livač i Kuzi, čini mi se, i da tamo u tom pravcu ima moguće i kontaminiranog zemljišta u smislu minsko-eksplozivnih naprava i vrlo je teško uputiti ljude na taj prostor. Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AS traktori i helikopter oružanih snaga. Ono što oni mogu učiniti, to je da djeli na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloženo je da je odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Iz Memorijalnog centra Ovčara kod Vukovara jučer ujutro je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ovaj memorijalni projekat promovira kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
2: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
3: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da polaže velike nade u summit NATO-a u Ankari nakon razornog ruskog napada na Kijevu, u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a oko 90 je povrijeđeno. Zelenski će se pridružiti čelnicima NATO-a na summitu i održati sastanak u četiri oka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Srbije u Beogradu rezultatom 94-81 završila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali će svejedno nastaviti takmičenje u narednoj rundi. Bosna i Hercegovina je znatno ranije izborila plasman u finalnu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zahvaljujući dvijema pobjedama nad selekcijom Švicarske. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hodžić.
4: Reprizni program BH Radija 1. Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
5: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je samostalna organizacija dobrovoljno udruženih općine i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovana u cilju razvoja lokalne samouprave i unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa. Poštovani slušaoci, gost ovosedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 je načelnik opštine Travnik i aktuelni predsjednik predsjedništva Saveza općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin profesor dr. Kenan Dautović. Savez općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je dakle udruživanjem općina i gradova Federaciji BiH na osnivačkoj skupštini 29. maja već sada daleke 2002. godine i to u Mostaru. Dakle, evo za skoro četvrt vijeka, je li po vašem mišljenju Savez opravdao misiju postojanja i jedan osvrt na evo protekle godine rada Saveza u čijem ste radu i vi, profesore Dautović, vrlo aktivni?
6: Kako rekao ste, 2002. godine, davne 2002. godine, ja tad nisam bio u ovim vodama i teško mi je suditi, ali za ovih proteklih 5 godina koliko učestvujem u radu kao član predsjedništva, a evo sada i aktualni predsjednik, ja moram kazati da je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jedna institucija koja je više nego korisna i više nego opravdala svoje postojanje. Mnogo je toga urađeno u proteklom periodu, ali ono što je najvažnije jeste da je ona startala sa 54 članice, došla na 79, popela se na 80 i stabilna je na 80 članica. Znači, i to je jedan indikator da lokalne zajednice nisu zadovoljne njegovim radom, odnosno njenim radom, vjerovatno ne bi bile tu. Spektar rada se je širio i umnožavao i mogu kazati da danas zaista Savez općina i gradova u dobroj mjeri radi za korist lokalne zajednice.
5: Gospodine Dautoviću, evo u bosansko-hercegovačkoj javnosti zapažen je vaš rad. Ocjen mnogih vrlo uspješan i evo kao načelnik opštine Travnik, a samim tim uzeli ste dakle aktivno učešće u radu u Savezu općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a recite slušalcima BH Radija 1 nešto više o organima Saveza. Koji ih zapravo sve čini?
6: U principu mi pratimo ove demokratske prakse, tako da na čelu Saveza nalazi se skupština. U toj skupštini su svi predstavnici svih lokalnih zajednica, općina i gradova koji su članice. Naravno, tu je nadzorni odbor i nalazi se predsjedništvo skupštine koje je jedna, da kažem, operativni organ kompletne skupštine. Predsjedništvo koje predstavlja sve kantone koji se sastoji Federacija Bosne i Hercegovine i to su, pored još nadzornog odbora, ključni organi koji upravljaju Savezom. I naravno, neko ko se ne smije nikako zaboraviti je njegova stručna služba, koja u principu servisira sve one tehničke poslove i dnevnu rutinu koja je, da kažem, u Savezu općina i gradova Federacije izuzetno dinamična.
5: Dakle, riječ je o suhim profesionalcima, govorimo o tom posljednjem.
6: Tako je, dakle, na čelu stručne službe nalazi se naša direktorica, gospođa Vesna Travljanin, koja je evo već duži niz godina pokazala izuzetnu sposobnost da radi taj posao, i pored nje još ima 9 uposlenih u stručnoj službi koje pokrivaju različite aspekte, međutim nama najvažniji aspekti su ovaj pravni i financijski.
5: Je li lokalna zajednica prvi i najvažniji nivo vlasti koji građanima obezbjeđuje uslove za svakodnevni život i normalno funkcionisanje u njihovim potrebama, administraciji i ostalom?
6: Apsolutno, dakle, ja zaista imam stalno običaj govoriti, mi nemamo rezervne i drugačije setove građana Građani žive isključivo na lokalnom nivou. To što oni glasaju za više nivoje vlasti, to ne znači da su građani tih nivoa, nego oni su samo građani i svoj život, svoju porodicu organiziraju na prostoru lokalne zajednice. I sasvim je logično da onda lokalna zajednica bude ta prva adresa u koju oni gledaju i kojoj se obraćaju. I kad je nešto dobro, a posebno kad je kritika u pitanju, gdje vrlo često primamo kritike za ono za što nismo nadležni. Međutim, po meni jako važno je naglasiti da faktički Evropska unija i kompletan koncept Evrope i Evropske unije se vraća korijenima, da je taj suverenitetski pristup ojačao i da traži jedan balans u odnosu na globalizaciju i proces globalizma, zato što se uočava da izmješteni autoriteti ne mogu na pravi način rješavati probleme lokalne zajednice.
5: Evo, pomenuli ste primjer, da kažem, iz zemalja Evropske unije. Imate li neke tamo saradnje sa kolegama iz sličnih saveza ili barem uzimate li neke njihove pozitivne prakse?
6: Mi smo članica i kongresa regija i lokalnih zajednica Evropske unije, a jednako tako i kongresa lokalnih autoriteta i regija Vijeća Evrope. Ja sam evo nedavno se vratio sa 50. jubilarnog kongresa Vijeća Evrope. To su udruženja na neki način, odnosno institucije koje objedinjavaju lokalne zajednice u Evropi i Evropskoj uniji. Radi se o hiljadama lokalnih zajednica koje su dio toga. Mi smo tamo bili kao članica, odnosno predstavljali smo Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i bili su naše kolege iz Saveza općina i gradova Republike Srpske, i to su adrese s kojima mi i trebamo raditi i sa kojima se treba raditi, jer pojedinačne varijante su malo teže. Mi imamo neke odnose sa Norveškim Savezom općina i gradova i gospođa Helgesen, koja je upravo izabrana za predsjednicu kongresa, ona upravo vodi to norveško udruženje gdje smo mi već ostvarili jednu vrlo lijepu i konkretnu saradnju.
5: Je li laka pozicija biti prvi čovjek lokalne zajednice, bila to opština, grad ili pak evo apsolutno veliki megapolis?
6: Sasvim sigurno se radi o jednoj vrlo, vrlo zahtjevnoj dužnosti, i ono što je zanimljivo kazati jeste da kazao bi da veličina lokalne zajednice uopće ne pravi veliku razliku, jer su potrebe su iste. Dakle, ovdje se samo radi o tome da li vi trebate osigurati vodu za nekoliko hiljada ljudi ili za nekoliko desetina hiljada ljudi. Naravno da je ovo drugo malo izazovnije, ali vi ne možete zanemariti tu obavezu. I takvo sve obaveze koje ima neki megapolis, kako rekoste, imaju i na najnižem, odnosno na najmanjoj lokalnoj zajednici po brojnosti.
5: Može li se reći da je rad na pitanjima poput komunalne infrastrukture, zbrinjavanja životinja ili upravljanja nekretninama direktno utiče na standard života građana u lokalnim zajednicama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a svakako i Bosne i Hercegovine, a evo po vašem mišljenju i vaših kolega i saveza?
6: Apsolutno je to broj jedan pitanje koje zanima naše građane. Dakle, kad govorimo o komunalnoj infrastrukturi, ljudi imaju pravo i traže da imaju puteve, traže da imaju vodu, traže da imaju struju, traže da imaju te neke, jeli, da imaju rasvjetu, da imaju sve ono što je potrebno u 21. stoljeću, da imaju parkovi, da imaju ulice, da imaju službe koje to sankcioniraju. Pa evo, kad spomenuste i pse, u Travniku je to bila jedna vrlo teška pojava. Danas smo mi, možemo sa ponosom kazati, prije svega ustanovili jedan azil za napuštene životinje, tako da su one zbrinute, a s druge strane nema ih na ulicama grada Travnika, tako da smo pomirili taj koncept urbane mobilnosti, turizma i brige o našim životinjama na jedan vrlo, da kažem, praktičan, pragmatičan i pametan način.
5: Ratifikacija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi iz oktobra 1994. godine, prijem zajednica opština i gradova u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, te prijem Bosne i Hercegovine u Savjet Evrope u aprilu 2002. godine, jesu li po vašem mišljenju ta tri događaja gledano sa međunarodno pravnog aspekta trasirala nove perspektive i rad djelovanja Saveza, evo na čijem ste vi, da kažem, i čelu, odnosno u ključnim tijelima?
6: Apsolutno jesu. Nekoliko je razloga za takvo što naši slušaoci i građani Bosne i Hercegovine trebaju znati da je Vijeće Evrope istinski jedina institucija gdje smo mi u potpunosti ravnopravni sa svima. Ujedinjene nacije, tamo su sve su države jednake, ali s obzirom da ima onih pet jednakijih, odmah nismo svi jednaki. O Evropskoj uniji, NATO-u neću ni da govorim i tako dalje. Dakle, Vijeće Evrope je temelj evropske orijentacije, onoga što će poslije nastati Evropska unija. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je da mi kroz učešće, preuzimanje standarda koje te institucije zagovaraju, zapravo pripremamo Bosnu i Hercegovinu za suštinsko članstvo u Evropsku uniju. Dakle, nije poenta da se Evropska unija uvodi na mala vrata i kroz neke lažna obećanja i poluizvršene obaveze, nego Evropska unija treba da živi u našim glavama, u glavama našeg stanovništva i da se zaista ponašamo kao Evropljani, da preuzmemo te najbolje prakse, a 75% zapravo zakona i standarda Evropske unije se realiziraju na lokalnom nivou. To je činjenica koja se ne smije nikako zaboravljati.
5: Možda ti vašim riječima u prilogi evo i statistika koja pokazuje da veliki broj ambasadora u našoj zemlji čini se da više posjete lokalne zajednice nego neki evo visoki funkcioneri.
6: Mislim da prvo ambasadori zemalja akreditiranih u Bosni i Hercegovini, to im je posao, dakle nije posao da budu samo u glavnom gradu Sarajevu, nego da idu i u lokalnu zajednicu, ali s druge strane dobijaju daleko, daleko bolji input o tome što se dešava. Ono što se dešava posljednjih nekoliko godina jeste da Evropska unija mijenja svoj pristup na način da svoje fondove hoće da usmjeri preko lokalnih zajednica. Mi smo kao savezi u Bosni i Hercegovini pristupili jednom projektu koji se zove LORAI, u kojem ćemo mi faktički davati impute Evropskoj uniji i Vijeću Evrope gdje da ulaže sredstva, ne da samo pita državni nivo i entitetske nivoe, nego da pita i lokalnu zajednicu gdje bi to bilo pametno uraditi. Jer niko bolje od nas ne zna šta je to što treba građanima.
5: Da li je ovo jedan i ekskluzivitet za BH Radio 1 u smislu da taj upravo projekat koji će olakšati građanima i njihove inicijative da se realizuju djelo?
6: Pa evo, možete to tako smatrati. O tom projektu će se sigurno više pričati. On je pilot projekat i izabran je za prostor Zapadnog Balkana. Dakle, nismo mi jedini učesnici, ali smo vrlo optimistični da bi to moglo dati poticaja i pridruživanju Bosne i Hercegovine u konačnici Evropskoj uniji.
5: Osnovne aktivnosti Saveza u procesu ispunjenja strateških ciljeva sadržanim u programskim oblastima realizuju se kroz zastupanje i zagovaranje zajedničkih interesa članstva, pružanje usluga i podrške članovima radi razvoja njihovih kapaciteta, informisanje, komunikaciju i međusobnu saradnju lokalnih vlasti, ali i saradnju sa drugim akterima te podršku lokalnim vlastima na međunarodnoj saradnji u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Je li zapravo zakonski okvir za funkcionisanje lokalne samouprave dovoljno razvijen, je li se postojeći propisi primjenjuju u potpunosti ili su u koliziji?
6: Mislim da tu ima prostora za unapređenje iz nekoliko razloga. Za razliku od Republike Srpske, u federaciji ne postoji ministarstvo koje se bavi lokalnom zajednicom. Ja sam jedan od najvećih zagovornika da se takvo jedno ministarstvo treba i mora uspostaviti i u federaciji. Jer ako nemate nekoga ko će se o vama brinuti svakodnevno, onda to dolazi do toga da se nama bave komisije parlamenta, a te se komisije sastoje od promjenljivog članstva i još kad znate da su te komisije dali da ih vode ljudi iz opozicije, onda znate otprilike koliko težine te komisije stvarno nose, bez da ikoga želim uvrijediti ovom prilikom. Nadalje, imamo dosta zakona koji nisu saglašeni, nisu harmonizirani. Recimo, zakon o zaštiti o lokalnoj upravi i samoupravi je lex specialis, gdje su se svi zakoni do 2006. godine trebali usaglasiti sa tim zakonom. Ali mi u praksi imamo činjenicu da to nije urađeno, pa recimo Ministarstvo financija ima svoj zakon o budžetu kojeg se slijepo drži i tu postoji određeni raskoli u sive zone koje nisu jednake. Zakoni nisu usaglašeni i ne vidim ko to može bolje uraditi nego da na to neko ministarstvo koje bi trebalo formirati. Pored toga postoje i postoji praksa da se sa viših nivoa delegiraju nadležnosti lokalnim zajednicama, što nije praćeno novcem. Pa, na primjer, zakon o zaštiti životinja je zakon koji nije donio ni jednu marku sa viših nivoa na lokalni nivo, a mi smo bili obavezni da ih formiramo.

0: u dijelu da smo mi naše građane uvodili određena prava i prodavali im zemljište i prije te zabrane. I sad kad su ljudi došli da riješe te probleme, oni to sad ne mogu zato što se tu grunt, odnosno državni pravobranioci postavljaju na način da obaraju i osporavaju takva rješenja. Dakle, ne može se jedan pravni standard primjenjivati na nešto što je ne može retroaktivno. Dakle, to ne morate biti pravnik da znate da je to nemoguće. Drugi problem koji je meni razumljiv jeste da postoji strah da se faktički pitanje državne imovine rješava na način proširivanja gradskog građevinskog zemljišta puzajući, kazao bih, i da faktički se onda i sve to što je, da kažem, upitno i šume i vode i tako dalje, faktički vremenom postanu gradsko građevinsko zemljište i na neki način da se prodaju. A treći problem je da mi imamo i nejednaku praksu, dakle nisam siguran da se u oba entiteta taj zakon jednako primjenjuje, a nisam siguran ni u svim lokalnim zajednicama da se jednako primjenjuje. Tamo u zakonu ne stoji nigdje da je to gradsko, da taj zakon obuhvata gradsko građevinsko zemljište, a imamo praksu da se ona primjenjuje na terenu i gospodin bi trebao bar da se udostoji da kaže jest ili nije, jer iza ovoga što ja govorim stoji 80 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Trpe li značajnu financijsku štetu jedinice lokalne samouprave zbog umanjenih prihoda i da li to direktno utiče na kvalitet usluga građanima?
0: Apsolutno, mi funkcioniramo od budžeta. Evo, ako vam ja sada kažem da je 30% manje budžeta zato što nemamo rentu, ako vam sam vam već kazao da imamo manji priliv sredstava sa višeg nivoa, ako tome je dodamo i ove odluke u federaciji o neradnoj nedelji, o minimalnoj plati i tako dalje, koje su direktno rezultirale gubitkom 753 radna mjesta u općini Travnik, za što imam apsolutne dokaze, i ako odbacimo retoriku kojom se trenutna vlada federacije pokušava zaštititi da proizvodi više novca, naravno da proizvodi više novca, ali je zato kupovna moć građana dramatično manja, jer se za sadašnji novac ne može kupiti ni blizu isto kao što se je moglo kupiti prije 4 ili 5 godina. Prema tome mi u principu uplovljavamo u jedan period neizvjesnosti, pogotovo što je vlada federacije napravila enormna zaduženja za koja ja uopće ne znam, jer i u distribuciji sredstava koja idu u lokalnim zajednicama mi nismo zadovoljni kako se taj proces odvija i tek onda ne znamo kako ćemo proći u tom nekom narednom periodu.
1: Smatrate li da je evo načelnik ili pak gradonačelnik lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koji želi da radi ozbiljno i da kažem sa zakonskim okvirom svoj posao sa te pozicije, je mnogo bitno da ima dobar tim saradnika?
0: U suštini, pojedinac bez tima, neću reći da je ništa, ali to je taj simbiotički odnos. Ako je čovjek pravi lider, on mora imati dobar tim sa sobom i iza sebe. U suprotnom, to se negdje mora izgubiti i odlazi prema nečemu što ima neka druga imena, a ne demokratski karakter. Građani traže odgovore i postavljaju pitanje, imaju zakon o pristupu informacijama, kojima također na neki način opterećuju lokalnu samoupravu, ali su u pravu, imaju pravo da znaju, treba da znaju, a onda oni koji sjede na mom mjestu moraju znati da ne mogu biti iznad zakona. I još jedna onako lična observacija jeste da je pozicija ili u prijevodu stolca nešto što je prolazno i ne treba se za nju previše vezati.
1: Spomenimo i to da je Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine nakon katastrofalnih poplava u Jablanici i Konjicu i drugim lokalnim zajednicama pružio hitnu podršku ugroženim članicama i pomagao u sanaciji štete.
0: Apsolutno, dakle taj nivo solidarnosti je uvijek bio prisutan, s tim da Savez općina i gradova nema svoja sredstva kojima ona to pomaže, nego ona koordinira i poziva svoje članice da to urade, na što onda članice apsolutno reagiraju. Još jedna, da kažem, solidarna stvar je da smo mi, vlada federacije, imala jednu stavku za slabije razvijene općine, koju je ova vlada kada je došla ukinula, Na neki način mi smo se borili i tražili da se ona vrati, ona se je vratila i mi smo posljednje dvije godine utjecali, nedovoljna su to sredstva, radi se o nekih 2 miliona maraka, ali smo kroz našu inicijativu insistirali da se to ostavi u budžetu i da se to podijeli ovim lokalnim zajednicama koje su, kako bi rekao, ekonomski nisu održive i kojima ti novci koji dođu sa višeg nivoa su potrebni da podijeli plate, a kamoli da nešto rade po pitanju infrastrukture.
1: Kako gledate na sve prisutni AI trend, odnosno vještačku inteligenciju u primjeni i kod lokalnih zajednica i kako se zadovoljni evo sa vašim informacijama, koliko se ona primjenjuje u lokalnim zajednicama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Što se tiče umjetne inteligencije i digitalizacije, to je naprosto nešto što je neizbježno. Dakle, mi to ne možemo ignorirati. Možda još samo da kažem da umjetna inteligencija nije rješenje za sve, ali je jedan dobar alat. Mislim, na tu temu smo više puta ovdje imali određene događaje i to je jedan univerzalni zaključak. Ona čovjeka ne može zamijeniti, ali može značajno pomoći. Što se tiče digitalizacije, Travnik važi za lidera digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Ne kažem to ja, nego kažu rezultati. Mi smo u tom smislu, moj tim za digitalizaciju koji sam formirao na nivou općine, zapravo neprekidno proizvodi nove aplikacije i nove proizvode, a posljednji koji smo lansirali na zadnjem IT Reboot sajmu koji radimo svake godine je e-travnik.ba. To je aplikacija koja je zapravo zamišljena da bude jedan pravi servis građanima, da imaju svu moguću informaciju koja sa novih dešavanja za njih važni, da li će biti nestanak vode, da li je bio udes, odnosno ne daj Bože zemljotresa ili poplave, da možemo kroz notifikacije upravljati tim procesima do toga da prijavljuju kvarove, odnosno da mogu aplicirati na ove sve programe koje smo mi digitalizirali sa jednog mjesta i to je jedan proces koji ja ću biti zadovoljan onoga momenta kada moj centar za pružanje usluga građanima zapravo bude radio online i kada do njih budu dolazili samo ovi stariji ljudi koji još uvijek se nisu digitalizirali do mjere da koriste savremenu tehnologiju.
1: Je li važan segment rada lokalnih parlamenta u Federaciji Bosne i Hercegovine da drže budžet stabilnim, a kako bi samim tim građane zaštitili od rasta cijena i potencijalnih ekonomskih kriza u našem društvu?
0: Pa ovdje se malo radi o nadležnostima. Dakle, nije nadležnost općinskog vijeća da štiti cijene ili da utječe na taj segment i na taj dio, izuzev inicijativama prema višim nivoima vlasti. To je ono što je nadležnost prije svega vlade federacije u konkretnom slučaju, a dijelom i kantona. Ali je jako važno da općinska vijeća, odnosno gradska vijeća, rade sinhronizirano sa načelnikom, odnosno gradonačelnikom, jer svaki sukob na toj relaciji usporava donošenje važnih odluka, pravilnika koji trebaju olakšati život građanima, a s druge strane omogućiti i redovan priliv i prihod sredstava u budžet, jer nemaju općine svoje novce. To su novci građana koje općina i grad uzimaju od građana i onda im kroz vrstu usluge vraćaju taj novac. I to je ta neka transakcija koju mi u Travniku nastojimo stalno da forsiramo, da građani zaista znaju da su to njihovi novci. Dakle, kad nešto općina uradi, možda je naša ideja, možda smo mi to realizirali, to smo radili njihovim novcima, nismo iz svojih džepova.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka javnosti i donosiocima odluka. Smatrate li da se glas lokalnih zajednica mora jače čuti u procesima donošenja odluka na višim nivoima vlasti, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i na nivou vlasti Bosne i Hercegovine?
0: Ja mislim da u jednom složenom političkom sistemu, kakav je bosansko-hercegovački, a još više kad je u pitanju društvena struktura, pogotovo etnička struktura bosansko-hercegovačkog društva, mislim da je lokalna zajednica prostor koji, kako se život odvija na tom dijelu, daje velike mogućnosti za relaksiranje ovih zategnutih odnosa koji se iz različitih politikanskih razloga na višim nivoima, kako se ide više, zapravo zatežu i kompliciraju donošenje odluka a u principu život se dešava i sve to trpe građani koji su na lokalnom nivou i jedni i drugi i treći, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi i svi ostali. I ja mislim da s te strane i raspodjela ukupna sredstava i budžeta treba otići malo više u korist lokalne zajednice, kako bi lokalna zajednica mogla što je moguće više svojih usluga isporučiti građanima.
1: I evo, slažete se da je javnost rada svih institucija na nivou Bosne i Hercegovine od ključnog značaja za razvoj demokratije, kako i samog društva, a samim tim, evo, Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je zaista bio transparentan i u smislu da smo vi i ja dogovorili ekspertivno ovaj naš susret i razgovor, a i mnogi evo načelnici u ovom serijalu koji traje na BH Radio već nazad 3 godine, dali su priliku da ih posjetimo i sa njima razgovaramo.
0: Ja mislim da uloga medija u savremenom demokratskom društvu je krucijalno važna. Ono što mene brine jeste poplava neprofesionalnih medija koji na neki način, koji na skandalima i na jeli, pričama koje su poluistinite, neistinite ili na lažima, pravi svoju popularnost, svoju gledanost, i utoliko je važnije da imamo medije koji su profesionalni, a sasvim sigurno je BHRT jedan takav medij koji treba svim građanima Bosne i Hercegovine, koji je apolitičan i koji zaista nastoji da donese informaciju građanima bez da im tumači šta oni da misle. Što i jeste zapravo uloga novinarstva. Dakle, ne trebaju nama novinari da meni kažu kako da mislim, nego da mi donese informaciju pa da ja procijenim šta jeste ili nije. Ja u tom smislu se želim zahvaliti Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji koja je neprekidno sa nama i koja daje zaista potrebit značaj lokalnoj zajednici jer nema mnogo medija kojima je taj nivo vlasti pretjerano interesantan.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama ovog sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 naš sagovornik bio je načelnik opštine Travnik i aktualni predsjednik predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin profesor dr. Kenan Dautović.
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene temama koje se tiču svakodnevnog života, porodice i odrastanja. A danas govorimo o kompleksima i samopouzdanju kod tinejdžera. Adolescencija je jedno od najuzbudljivijih, ali i najzahtjevnijih razdoblja u životu. To je vrijeme velikih promjena, novih iskustava, prvih ozbiljnih prijateljstava, prvih ljubavi, ali i brojnih nesigurnosti. Upravo tada mladi počinju intenzivnije razmišljati o sebi, o tome kako izgledaju, kako ih drugi vide i koliko vrijede. Mnogi odrasli će reći, ma proći će ih to. Međutim, za tinejdžera osjećaji nisu ni mali ni prolazni. Ono što odrasloj osobi može izgledati beznačajno, mladom čovjeku

ko može predstavljati najveći problem na svijetu. Jedna bubuljica na licu može pokvariti cijeli dan. Loša ocjena može biti razlog da neko pomisli kako nije dovoljno pametan. Jedan ružan komentar na društvenim mrežama može ostaviti posljedice koje traju mjesecima. Zato je važno razumjeti šta su zapravo kompleksi, kako nastaju i na koji način utiču na razvoj samopouzdanja. Prije svega treba naglasiti da riječ kompleks nije medicinska dijagnoza. U svakodnevnom govoru njome opisujemo osjećaj da nam nešto nedostaje ili da smo zbog neke svoje osobine manje vrijedni od drugih. Svako od nas je barem jednom u životu bio nesiguran zbog svog izgleda, sposobnosti ili uspjeha. To je sasvim normalno. Problem nastaje onda kada takve misli postanu svakodnevne i kada osoba počne vjerovati da zbog njih ne zaslužuje poštovanje, prijateljstvo ili ljubav. Kod tinejdžera su ovakva osjećanja posebno izražena jer se njihov mozak, tijelo i emocije još razvijaju. Tokom puberteta dolazi do naglog rasta hormonalnih promjena i sazrijevanja. Mijenja se glas, visina, tjelesna građa, pojavljuju se akne, mijenja se kosa i slično. Sve to može izazvati osjećaj nelagode. Važno je znati da se svi mladi razvijaju različitim tempom. Neko će u 15. godini izgledati kao odrasla osoba, dok će neko drugi tek nakon nekoliko godina kasnije proći iste promjene. To ne znači da s nekim nešto nije u redu. Ljudski razvoj nije takmičenje. Ipak, mnogi tinejdžeri upravo sebe upoređuju s drugima. Poređenje je danas postalo gotovo neizbježno. Nekada su se mladi upoređivali sa svojim razredom ili komšilukom. Danas se porede sa hiljadama ljudi koje svakodnevno gledaju na društvenim mrežama. Na internetu često vidimo samo najljepše fotografije, najbolje trenutke i pažljivo uređene snimke. Mnogi koriste filtere, profesionalnu rasvjetu ili programe za uređivanje fotografija. Ono što gledamo često nije stvarna slika života. Međutim, mladi to ponekad zaborave. Umjesto da pomisle kako fotografija nije realna, oni često zaključe da s njima nešto nije u redu. Tako nastaje začarani krug. Što se više porede s drugima, osjećaju se manje vrijednima. Što se manje vrijednima osjećaju, još više traže potvrdu na internetu. A što više traže potvrdu, sve se osjetljiviji na tuđa mišljenja. Psiholozi već godinama upozoravaju da samopouzdanje ne može zavisiti od broja lajkova, komentara ili pratilaca. Pravo samopouzdanje razvija se mnogo dublje. Ono nastaje kada mlada osoba zna da vrijedi kao ljudsko biće bez obzira na to da li je danas dobila peticu ili trojku, da li je pobijedila na takmičenju ili nije, da li joj neko udijelio kompliment ili kritiku. Samopouzdanje nije uvjerenje da smo najbolji. Samopouzdanje znači vjerovati da možemo učiti, napredovati, praviti greške i razvijati se. To je velika razlika. Osoba koja ima zdravo samopouzdanje neće misliti da sve zna, naprotiv. Ona će biti svjesna svojih vrlina, ali i svojih mana. Neće odustati nakon prvog neuspjeha. Neće misliti da jedna greška određuje cijeli njen život. Nažalost, mnogi tinejdžeri danas odrastaju pod velikim pritiskom. Pritisak da budu odlični učenici, da budu lijepi, popularni, uspješni sportisti, da uvijek izgledaju sretno. Sve to može biti veoma iscrpljujuće. Kada mlada osoba povjeruje da mora biti savršena kako bi bila prihvaćena, gotovo je nemoguće da se osjeća zadovoljno sobom. Savršenstvo ne postoji. Postoje ljudi koji svakodnevno uče, napreduju i ponekad griješe. I upravo je to sasvim normalan dio odrastanja.

Sada ćemo govoriti o kompleksima s kojima tinejdžeri najčešće žive i sa kojima se bore, često mnogo više nego što odrasli mogu primijetiti. Prvi i vjerovatno najčešći kompleks odnosi se na fizički izgled. Većina mladih barem jednom pomisli da nije dovoljno lijepa, zgodna, visoka, mršava ili mišićava. Takve misli nisu neobične. Problem nastaje kada postanu svakodnevne i počnu određivati način na koji mlada osoba vidi sebe. Kod djevojaka se često javlja nezadovoljstvo težinom, oblikom tijela ili licem. Mnoge smatraju da moraju izgledati poput osoba koje prate na društvenim mrežama ili poznatih ličnosti. Međutim, fotografije koje svakodnevno gledamo često su rezultat pažljivo odabranih uglova, profesionalnog osvjetljenja, šminke,

snimke i digitalne obrade. Zbog toga, poređenje sa takvim slikama nije realno. Kod mladića su najčešće prisutne brige zbog visine tjelesne građe ili razvijenosti mišića. Neki osjećaju da nisu dovoljno snažni ili da izgledaju mlađe od svojih vršnjaka. Međutim, razvoj svakog organizma odvija se različitim tempom. Neko će naglo izrasti sa 14 godina, a neko tek sa 17 ili 18. Takve razlike su sasvim prirodne.

Jedan od čestih razloga za nesigurnost jesu i akne. Gotovo 8 od 10 mladih tokom puberteta ima neki oblik akni. One nastaju zbog hormonalnih promjena i povećanog lučenja masnoće u koži. Iako su u većini slučajeva privremene, kod mnogih izazivaju osjećaj stida. Neki tinejdžeri izbjegavaju fotografisanje, druženje ili gledanje ljudi u oči upravo zbog promjena na licu. Važno je naglasiti da akne nisu znak loše higijene, niti razlog da se neko ismijava. Ako su izražene ili dugo traju, potrebno je razgovarati s ljekarom ili dermatologom, jer danas postoje različiti načini liječenja. Pored izgleda, veliki broj mladih razvija komplekse vezane za školski uspjeh. U društvu se često stvara utisak da su dobre ocjene jedino mjerilo vrijednosti. Naravno da je obrazovanje veoma važno i da trud treba cijeniti. Međutim, jedna loša ocjena ne govori ništa o tome kakva je osoba, koliko vrijedi ili šta će postići u životu. Postoje učenici koji odlično rješavaju matematičke zadatke, ali teško izražavaju osjećanja. Ima onih koji nisu najbolji u fizici, ali su izuzetni muzičari, sportisti ili umjetnici. Neko ima dar za jezike, neko za programiranje, neko za pomaganje drugima. Ljudi nisu isti i upravo u tome leži bogatstvo društva.

Još jedan čest kompleks odnosi se na materijalni status porodice. Neki mladi osjećaju nelagodu jer nemaju najnoviji mobilni telefon, markiranu odjeću ili mogućnost da putuju kao njihovi vršnjaci. U vremenu kada se na internetu često prikazuje luksuzan način života, lako je steći utisak da svi drugi imaju više. Međutim, ono što se vidi na društvenim mrežama rijetko predstavlja potpunu sliku stvarnosti. Mnogi dijele samo lijepe trenutke, dok izazove, brige i probleme zadržavaju za sebe. Vrijednost čovjeka nikada ne zavisi od marke patika koje nosi ili telefona koji koristi. Pravi prijatelji neće birati društvo prema cijeni odjeće ili automobila roditelja. Nažalost, nisu svi komentari koje mladi čuju dobronamjerni. Ponekad jedna nepromišljena rečenica može ostaviti dubok trag. Rečenice poput predebeo si ili premršava si, nikad nećeš uspjeti, pogledaj kako ona izgleda, zašto nisi kao tvoj brat, mogu se dugo pamtiti. Kada takve poruke dolaze od vršnjaka, a ponekad čak i od odraslih, mlada osoba može početi vjerovati da su one istinite. Zbog toga je veoma važno da pazimo kako razgovaramo s djecom i mladima. Kritika može biti korisna kada je usmjerena na ponašanje, ali ne i kada vrijeđa ličnost. Mnogo je bolje reći, mislim da možeš bolje da se pripremiš za kontrolni, nego lijen si. Isto tako, umjesto baš si nespretan, korisnije je reći greške se dešavaju, pokušaj ponovo. Način na koji razgovaramo s mladima postaje dio njihovog unutrašnjeg glasa. Ako godinama slušaju da nisu dovoljno dobri, postoji opasnost da će i sami početi tako misliti. Ali ako odrastaju s podrškom, razumijevanje i ohrabrenje, mnogo će lakše razviti osjećaj vlastite vrijednosti. Naravno, to ne znači da djecu treba stalno hvaliti bez razloga. Iskrena pohvala ima najveću vrijednost kada je vezana za trud, upornost i zalaganje. Kada mladoj osobi kažemo primijetio sam koliko si se trudio, svaka čast što nisi odustao ili ponosan sam na tvoju upornost, tada gradimo zdravo samopouzdanje. Takve poruke uče mlade da vrijednost ne proizilazi iz savršenstva, već iz spremnosti da uče i napreduju.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Sada ćemo se posvetiti jednom veoma važnom pitanju koji kako utiče na razvoj samopouzdanja kod tinejdžera. Prvo mjesto bez sumnje zauzima porodica. Dom je mjesto gdje dijete prvi put uči kako da doživljava sebe. Način na koji roditelji razgovaraju s djecom, kako ih ohrabruju, kritikuju ili pohvaljuju, ostavlja trag koji može trajati cijeli život. Naravno, nijedan roditelj nije savršen. Svi ponekad pogriješe, izgube strpljenje ili kažu nešto zbog čega se kasnije pokaju. Međutim, ono što je važno jeste da u porodici postoji osjećaj sigurnosti, da dijete zna da je voljeno, prihvaćeno i saslušano. Nažalost, ponekad odrasli i ne razmišljajući koriste rečenice koje mogu povrijediti. Nikad ništa od tebe, pogledaj kako je tvoja sestra bolja, ti uvijek se pokvariš, kako možeš biti tako nespretan. Takve riječi mogu ostati u sjećanju mnogo duže nego što odrasli pretpostavljaju. Kada ih dijete ili tinejdžer sluša često, može ih početi prihvatati kao istinu o sebi. S druge strane, ni pretjerano hvaljenje nije najbolje rješenje. Ako mladima stalno govorimo da su najbolji u svemu, bez obzira na stvarni trud ili rezultat, mogu razviti nerealna očekivanja. Kada se prvi put suoče s neuspjehom, teško će ga prihvatiti. Zato stručnjaci preporučuju da pohvala bude iskrena i usmjerena na trud, zalaganje i napredak. Na primjer, vidim koliko se radio da popraviš ocjene. Drago mi je što nisi odustao, iako nije bilo lako. Primjećujem da postaješ sve odgovorniji. Takve poruke pomažu mladima da shvate da vrijednost nije u savršenstvu, već u učenju i razvoju.

Veliki utjecaj ima i škola. Škola nije samo mjesto gdje se stiče znanje, ona je prostor u kojem mladi grade prijateljstva, uče saradnje, razvijaju osjećaj pripadnosti i upoznaju različite ljude. Jedan nastavnik može ostaviti dubok trag u životu učenika. Ponekad je dovoljna jedna rečenica poput "vjerujem da možeš", "odlično razmišljaš", "nemoj odustajati". Takve riječi učenik može pamtiti godinama. Nažalost, vrijedi i suprotno. Ako se dijete često ismijava pred razredom ili se njegove greške javno ponižavaju, posljedice mogu biti ozbiljne. Strah od neuspjeha tada postaje veći od želje za učenjem. Posebnu ulogu imaju vršnjaci. U adolescenciji mišljenje prijatelja često postaje jednako važno, a ponekad i važnije od mišljenja roditelja. Prihvatanje u društvu mladima mnogo znači, zato odbacivanje, ismijavanje ili isključivanje iz grupe može izazvati osjećaj usamljenosti i tuge. Jedan od najozbiljnijih problema današnjice jeste vršnjačko nasilje. Ono nije uvijek fizičko, može biti verbalno kroz vrijeđanje, ruganje i ponižavanje. Može biti socijalno, kada se neko namjerno isključuje iz društva ili šire glasine o njemu. A sve češće se javlja i elektronsko nasilje, poznato kao cyberbullying. To podrazumijeva vrijeđanje, prijetnje, objavljivanje ponižavajućih fotografija ili poruka putem interneta i društvenih mreža. Za razliku od nekadašnjeg zadirkivanja koje je prestajalo nakon škole, elektronsko nasilje može trajati cijeli dan. Telefon, koji bi trebao biti sredstvo komunikacije, tada postaje izvor straha. Mladi često kriju da su žrtve nasilja jer se boje da ih drugi neće razumjeti ili da će problem postati još veći. Zato roditelji i nastavnici trebaju obratiti pažnju na promjene u ponašanju. Ako se tinejdžer iznenada povlači iz društva, izbjegava školu, postaje izrazito tužan, razdražljiv ili ne želi koristiti telefon koji je ranije stalno bio uz njega, to može biti znak da prolazi kroz težak period. Najvažnije je saslušati ga bez osuđivanja. Ponekad odrasli iz najbolje namjere kažu: ma nije to ništa, nemoj obraćati pažnju, proći će. Međutim, ono što je odrasloj osobi sitnica, mladom čovjeku može biti veoma ozbiljno. Mnogo korisnije je reći: vidim da te to boli, hvala ti što si mi rekao, zajedno ćemo pronaći rješenje. Takve riječi šalju poruku da nije sam, a osjećaj da nas neko razumije često je prvi korak ka rješavanju problema. Samopouzdanje se ne gradi preko noći. Ono se razvija iz dana u dan kroz male uspjehe, podršku ljudi kojima vjerujemo i iskustvo da možemo savladati prepreke. Mladi koji znaju da imaju nekoga kome se mogu obratiti, mnogo lakše prolaze kroz izazove odrastanja.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Do sada smo govorili o uzrocima nesigurnosti, ulozi porodice, škole i vršnjaka. Sada ćemo pokušati odgovoriti na možda najvažnije pitanje kako mladi mogu razvijati zdravo samopouzdanje. Prije svega, važno je razumjeti da samopouzdanje nije osobina s kojom se neko jednostavno rodi. Ono nije rezervisano za najljepše, najuspješnije ili najpopularnije. Samopouzdanje se gradi baš kao što se uči vožnja bicikla ili strani jezik. Potrebni su vrijeme, iskustvo i upornost. Prvi korak jeste prihvatiti činjenicu da niko nije savršen. To zvuči jednostavno, ali je često teško prihvatiti. Mladi danas odrastaju u svijetu u kojem se uspjeh, ljepota i popularnost često predstavljaju kao nešto što se podrazumijeva. Na društvenim mrežama rijetko vidimo neuspjehe, razočarenja ili dane kada se neko ne osjeća dobro. Zbog toga mnogi stiču utisak da samo oni imaju probleme. Istina je potpuno drugačija. Svaka osoba, bez obzira na godine, zanimanje ili uspjeh, ima svoje nesigurnosti. Čak i ljudi kojima se drugi dive, ponekad sumnjaju u sebe, osjećaju tremu ili se boje da neće ispuniti očekivanja. Razlika je u tome što su naučili da ih te emocije ne zaustavljaju.

nama. Koliko puta smo sebi rekli nisam dovoljno dobar, nikad mi ništa ne uspije, svi su bolji od mene. Takve rečenice postaju naš unutrašnji glas, ako ih stalno ponavljamo, počinjemo vjerovati da su istinite. Mnogo je korisnije reći ovo im sada ne ide, ali mogu naučiti. Napravio sam grešku, ali greška nije isto što i neuspjeh. Ne moram biti najbolji da bih vrijedio. To nisu prazne pozitivne fraze, to je realan način razmišljanja koji pomaže da se izazovi posmatraju kao prilika za učenje, a ne kao dokaz vlastite bezvrijednosti. Treći korak odnosi se na postavljanje dostižnih ciljeva. Kada se postavljamo prevelike zahtjeve, lako se razočaramo. Ako, na primjer, učenik koji ima prosjek dovoljan, očekuje da će za mjesec postati odličan bez dodatnog rada, vjerovatno će se obeshrabriti. Mnogo je bolje postaviti manje ciljeve, naučiti jednu lekciju više nego juče, pročitati jednu knjigu tokom mjeseca, početi trenirati, savladati neku novu vještinu. Svaki ostvareni cilj povećava osjećaj uspjeha i jača vjeru u vlastiti te sposobnosti. Veliku ulogu imaju i hobiji. Sport, muzika, ples, gluma, crtanje, fotografija, planinarenje, volontiranje ili bilo koja aktivnost u kojoj mlada osoba uživa mogu značajno doprinijeti razvoju samopouzdanja. Zašto? Zato što uspjeh nije moguć samo u školi. Neko će se najbolje izražavati kroz umjetnost, neko kroz sport, neko kroz pomaganje drugima. Kada mladi otkriju ono u čemu uživaju i u čemu napreduju, lakše razvijaju osjećaj vlastite vrijednosti. Važno je govoriti i o fizičkoj aktivnosti. Brojna istraživanja pokazuju da redovno kretanje pozitivno utiče ne samo na zdravlje tijela, nego i na raspoloženje. Tokom fizičke aktivnosti organizam oslobađa supstance koje doprinose osjećaju zadovoljstva i smanjuju napetost. Ne mora to biti profesionalni sport, šetnja, vožnja bicikla, plivanje, ples, rekreativni fudbal ili košarka s prijateljima, svaki oblik kretanja može biti koristan. Jednako važan je i kvalitetan san. Tinejdžerima je potrebno više sna nego odraslima. Kada su hronično spavani, teže se koncentrišu, brže se umaraju i osjetljiviji su na stres. Zato je korisno ograničiti korištenje mobitela neposredno prije spavanja i pokušati održavati redovan ritam odlaska na spavanje. Posebnu pažnju treba posvetiti vremenu provedenom na društvenim mrežama. One same po sebi nisu loše, omogućavaju komunikaciju, učenje i razmjenu iskustava. Problem nastaje kada postanu jedino mjesto na kojem mladi traže potvrdu svoje vrijednosti. Ako raspoloženje zavisi od broja lajkova ili komentara, lako dolazi do razočarenja. Zato je korisno s vremena na vrijeme napraviti pauzu od društvenih mreža i više vremena provoditi u stvarnim razgovorima, druženjima i aktivnostima. Pravo prijateljstvo ne mjeri se brojem pratilaca. Prijatelj je osoba koja će saslušati, pružiti podršku i ostati uz nas kada nam je teško. Možda najvažnija poruka današnje emisije jeste da vrijednost čovjeka ne određuje njegov izgled, broj odličnih ocjena, popularnost ili materijalno stanje. Vrijednost svakog čovjeka nalazi se u njegovom karakteru, poštenju, dobroti, spremnosti da uči, da poštuje druge i da se razvija. Zdravo samopouzdanje ne znači da mislimo kako smo bolji od drugih, naprotiv. To znači da znamo da vrijedimo jednako kao i drugi ljudi sa svim svojim vrlinama, ali i manama.

0: Odrastanje.
1: Poštovani slušalci, tokom proteklih minuta govorili smo o izazovima odrastanja, pritiscima koje mladi osjećaju, ulozi porodice, škole, vršnjaka i društvenih mreža. Međutim, ostaje još jedno važno pitanje, kako prepoznati da obična nesigurnost više nije samo prolazna faza odrastanja. Svaki tinejdžer ponekad će biti nezadovoljan svojim izgledom, osjećati tremu ili sumnjati u vlastite sposobnosti. To je prirodan dio razvoja, ali ako takva osjećanja traju sedmicama ili mjesecima, ako postanu toliko snažna da mlada osoba prestaje izlaziti iz kuće, izbjegava školu, povlači se od prijatelja ili gubi interes za aktivnosti koje je ranije voljela, tada je važno obratiti pažnju. Posebno zabrinjavaju znakovi kao što su dugotrajna tuga, stalni osjećaj bezvrijednosti, nagle promjene u ponašanju, problemi sa spavanjem ili apetitom, veliki pad uspjeha u školi ili potpuno povlačenje iz društvenog života. Neki mladi tada počinju vjerovati da nikome nisu važni ili da ih niko ne razumije. Upravo zato razgovor može biti od presudnog značaja. Tražiti pomoć nije znak slabosti, naprotiv. Potrebna je hrabrost da neko kaže nije mi dobro, teško mi je, treba mi razgovor. Roditelji, nastavnici, školski pedagozi, psiholozi i druge stručne osobe postoje upravo zato da pomognu kada mlada osoba prolazi kroz težak period. Razgovor često predstavlja prvi korak ka rješenju. Važno je naglasiti da se problemi mentalnog zdravlja mogu liječiti i da mnogi mladi uz odgovarajuću podršku uspješno prevaziđu teške periode i nastave razvijati svoje potencijale. Potrebno je često razgovarati sa svojom djecom, ne samo o ocjenama, obavezama, već i o tome kako se osjećaju. Ponekad pitanje kako si danas ili ima li nešto što te brine vrijedi više od 10 savjeta, a još je važnije pažljivo saslušati odgovor, bez prekidanja, osuđivanja i bez umanjivanja problema. Mladi ne očekuju da odrasli

riješe svaki njihov problem, mnogo češće žele da ih neko sasluša i shvati ozbiljno. Ne treba vjerovati da vrijednost zavisi od toga kako izgledamo. Ne određuje nas broj lajkova na fotografiji. Ne određuje nas jedna loša ocjena, mišljenje koje nas vrijeđa. Ne određuju nas ni trenutni neuspjeh. Svaki čovjek ima svoje vrline i svoje slabosti. Svako uči svojim tempom, ponekad pogriješi i to je sasvim u redu. Možda danas nismo zadovoljni sobom, možda mislimo drugačije od drugih, možda nas niko ne razumije, ali život ne završava u srednjoj školi. Mnoga prijateljstva tek dolaze, mnoge prilike tek čekaju, mnogi ljudi će tek prepoznati vaše kvalitete. Zato nemojte donositi trajne zaključke na osnovu privremenih problema. Dajte sebi vrijeme da rastete, učite i sazrivate. Jedan psiholog rekao je da se hrabrost ne ogleda u tome da se nikada ne bojimo, već da nastavimo i onda kada osjećamo strah. I upravo je to suština zdravog samopouzdanja. Ne vjerovati da smo savršeni, već vjerovati da možemo učiti, mijenjati se i napredovati. Kada bismo svakog jutra pred ogledalom manje tražili svoje mane, a više primjećivali ono što nas čini dobrim ljudima, osmijeh koji možemo nekome pokloniti, riječ podrške koju možemo izgovoriti, znanje koje možemo steći ili pomoć koju možemo pružiti, vjerovatno bismo tada bili zadovoljniji sobom. Jer istinska ljepota nije ono što prvo primijetimo na čovjeku. Istinska ljepota vidi se u načinu na koji razgovara sa drugima, u poštovanju koje pokazuje u dobroti, iskrenosti i spremnosti da bude oslonac ljudima oko sebe. Poštovani slušalci, toliko za danas. Hvala što ste bili uz nas i nadamo se da je ova emisija otvorila neka važna pitanja, ponudila odgovore i možda nekoga ohrabrila da drugačije pogleda sebe ili pruži podršku mladima u svom okruženju. Do sljedećeg druženja, srdačan pozdrav i ostanite uz naš program. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka.